0: To je pieseň, ktorá je také skôr zamyslenie o tom, že keď človek hľadá ten raj vo svete, tak aj tak skončí pri tom, že svet mu nemôže poskytnúť ten raj. Jedine srdce a jedine srdce, ktoré je spojené s Bohom, môže poskytnúť to prežívanie naozajstného raja.
1: Čo je taká príjemná nová pripomienka múdrosti Jana Amosa Komenského. Labyrint sveta a raj srdce.
0: Tak, hej? Áno, to bola aj inšpirácia vlastne Jan Amos Komenský. Potom je Soledad Compartida, to je vlastne pieseň, ktorú som napísala v Španielsku a to bolo presne v tom období, keď som mala ten prvý zážitok s Bohom skrz svetú spoveď. A je to zdieľaná samota v preklade. A znamená to, že niekedy niektoré veci, ktoré sú pre nás náročné, nevieme zdieľať s ľuďmi. Ale práve vtedy je tam pre nás Boh, aby sme zdieľali s ním. Takže to je Soledad Compartida. A tiež také poďakovanie. Ako v podstate celý ten album je taký love album. Zamilovaný album Pánu Bohu, fakt, keď si to tak pozerám. Potom je El Principio. To je moja obľúbená, musím povedať. A tam je v strede po španielsky úryvok z Evanielia svätého Jána, začiatok. A na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Takže to je moja obľúbená pasáž z písma. A je to pieseň, ktorá vznikla tak zaujímavo, pretože vznikla v podstate najskôr zo sna, tam sú dvere do Korán, po schodoch vedú k hmlistým rosou zmáčaným ránam, tam sa vykúpem, na chvíľu spočiniem, liečiš ma v krehkosti, tvoje rany ma uzdravia. Takže to taký priestor, najskôr som mala taký obraz, taký sen, naozaj obrovské dvere otvorené, po schodoch som išla, bola tam hla. Potom sa mi stala taká zaujímavá vec, keď som bola na púti s otcom Dušanom, že vlastne som ten obraz videla v kláštore svätého Benedikta Monte Cassino. Bola som tam s kamarátkou a hovorí mi, to sú tie dvere, to sú tie dvere, toto som písala. Takže to je tiež také zaujímavé, že ako sa tie reality niekedy tak prelínajú.
1: Pri tejto piesni El Principio by sme teraz mohli zvolniť a započúvať sa do textu a hlasu hostky Ivany Mer. Milí priatelia, počúvate Gospel Parádu Rádia Lumen.

0: Pre svoj tretí štúdiový album Corazón, nazvaný po portugalsky Srdce, si autorka, speváčka Ivana Mer zvolila cestu minimalistických akustických aranžmánov, ktoré podčiarkujú hĺbku textov a otvárajú priestor pre melodické línie jej emotívneho hlasu. Možno aj vy cítite, že nie je len jemným piesňovým projektom, ale že rozpráva príbeh o transformácii srdca človeka, ktorý skrze náročnú životnú skúsenosť nachádza vzťah s Bohom. Aj ten nám v dnešnej gospelparáde Zeleného štvrtka v rozhovore Ivana Mer ponúka. A po piesniach, ktoré ste dnes už z albumu počuli, The Love of Sun, Raj srdca, Soledad Compartida a El Principio, predstavuje aj ďalšie piesne a hudobné spolupráce, ktoré sa do znenia albumu Srdce otlačili.
1: V tom je Immanuel Vešpery, to máme s Dominikou Kurbaľovou, ktorú som pozvala a ktorá tam hostie nielen krásnymi vokálmi, ale aj gitarami. A nahrávali sme ju výnimočne túto jedinú u Dominiky. Sú to vlastne zhudobnené Vešpery. Modlitba a v strede sveta je tvoje srdce, to som mala taký referén napísaný. To som tam dala, takže je taká zhudobnená modlitba pred spaním. Potom máme Move, Psalm 23, to je Žalm 23, môj obľúbený žalm. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. A ten žalm ma tak sprevádzal vlastne tým nahrávaním.
0: Posilňoval ťa.
1: Posilňoval, lebo pre mňa to nie je také, samozrejme, spraviť album. Ja si vždy myslím, že nie som schopná spraviť ďalší album, že si to len predstavím a už sa mi z toho potia ruky, že koľko práce a že nie som hodná a tak. A vlastne bola to aj taká skúška mojej dôvery v Pána, tento album. Nehemiah a Eli sú improvizácie s chlapcami. Nehemiah improvizujeme v triu. A to je fakt nahradné, len ten moment a Eli je improvizácia v dú a v podstate pre mňa to je taká modlitba. Obidve sú mi takými modlitbami a Nuach je improvizácia a skladba Janka Kopčáka, ktorý vlastne má tam pedále, efekty a vrstvy si saxofón. A je to fakt také spočinutie, lebo Nuach po hebrejsky aj, takže spočinuť v pokoji. Tak som vyberala potom aj tie názvy pre tie improvizácie.
0: Komentuje repertoár svojich piesní albumu Srdce, do ktorých sa ešte len započúvame Ivana Mer. Autorka, speváčka, hostujúca vo veľkonočnom vydaní gospel parády Rádia Lumen.

0: Doznieva pieseň Immanuel, modlitba Vešpier v jemnom vokálnom súznení Ivany Mer s Dominikou Gurbaľovou, hrajúcou popri speve aj na gitare. Saxofonista Janko Kopčák a perkusionista Jan Fiala nechýbajú. Ivanka, tak ako sa ti zmenila optika a dobre si pamätáš, ako si videla predtým, ako teraz veci a realitu a život, tak nahliadaš aj na hudobné prostriedky, to znamená, zmenil sa trošku tvoj pohľad na zvukovosť, na hudobný materiál, na prácu so zvukom a prepojení s myšlienkou a textom. V čom je iný možno ten tvoj interpretačný autorský rukopis? A možno aj vzťah zvuku, hudby a ticha?
1: To je veľmi pekná otázka, Dianka. Ešte som sa nad tým takto nezamýšľala, ale určite. Určite v zmysle, že predtým aj tie dva albumy som dosť veľa pracovala s elektronikou. Nehovorím, že elektronika by bola nejaká zlá, určite sa dá veľmi pekne použiť, ale vôbec som zrazu nemala chuť ísť do niečoho elektronického, do niečoho vyprodukovaného dopredu alebo do nejakého striktného beatu. Ja som predtým aj veľa spievala s DJmi, ja som mala naozaj rada elektronickú hudbu. A teraz sa mi

0: jednoduchosti a preto možno aj tie improvizácie. Ja by som sa nikdy neodvážila predtým nejaké improvizáciu dať na album. To som bola totálny monk v tom. Všetko do detailu som mala. A teraz aj taká väčšia sloboda. A tomu ma naučila aj Dominika. Vďaka Domči, lebo ona je veľmi v tomto taká spontánna, slobodná. Veľa ma naučila tým dobrého, ako mať prístup k hudbe.
1: Nedá mi ešte zostať na pôde vzniku albumu alebo kompletizovania diela. Záleží ti aj na tej príprave, kým sa pustíš do takéhoto projektu, ktorého veľkosť cítiš a bojuješ s tým, že ťa to presahuje, že ti záleží, s kým spolupracuješ, že s tými ľuďmi má živý kontakt, že si porozumiete názorovo, že sa pochopíte, lebo si naznačila bežný typ spolupráce hudobníkov na diaľku, prepošľú si stopy, môžu byť kamaráti, ale vzniká to takým vrstvením materiálu. Či je pre teba podstatné tu a teraz spolu s vami, ktorí viete, kto som?
0: Určite. Veľmi vďačím chlapcom za skvelú atmosféru v štúdiu, aj ma dosť podržali. Ja som sa po niekoľkých rokoch vrátila do štúdia. V podstate, lebo aj tá životná situácia, akú sme mali doma, nemala som energiu na nejaké tvorenie. Bola som rada, že to nejak zvládame. Takže pre mňa to bolo niečo veľmi veľké sa vrátiť znova do štúdia. A chlapci Jankovia, ich volám, ma veľmi podržali a určite si to tam cítiť, že máme dobré vzťahy. Teda aspoň ja dúfam, že sa máme radi ako ľudia, dobre sa nám spolupracuje, radi spolu hráme, keď máme tú príležitosť. Je to taký tiež veľký dar pre mňa nájsť takých ľudí, úžasných hudobníkov, ešte navyše k tomu, naozaj ochotných participovať na albume bez akejkoľvek vízie, možno nejakého šťastia v podobe peňazí, ale tak dúfam, že aspoň v podobe toho duševného a duchovného šťastia.
1: Za spoluprácu na albume Srdce aj takto svojim hudobníkom vďačí Ivana Mér a už sa aj ponára do žalmu 23.

0: Človek, keď objaví lásku, tak má chuť o nej hovoriť všetkým, koho má okolo seba. A možno aj toto je taká cesta, akým spôsobom tlmočiť tú tvoju zmenu a lásku. Ťahá ťa koncertovať, ísť medzi ľudí a posunúť aj svoj príbeh, aj piesne okoliu? A máš s kým ísť na tie koncerty?
1: No, tak momentálne tým, že ten žáner, ktorý má ten album naozaj skôr taký kontemplatívny, tak ho môžeme nazvať, že je menšinový. Že to nie je nejaká komerčná záležitosť veľkého rangu. Aspoň doteraz nebola nikdy. Takže tým pádom to koncertovanie sa pre nás komplikuje. Pretože tým, že je to nezávislá hudba, ktorá nejakým spôsobom nefiguruje v mass médiách a nehrám ani v seriáli, ani nevarím o nejakom seriáli tiež, že by ma ľudia poznali. A na Slovensku, keď to porovnám s inými krajinami, tak sa veľmi pohybujeme podľa toho, že idem na niekoho koncert alebo kúpim si niekoho knihu, lebo ho poznám. Poznám ho z televízii, poznám ho z médií. A tým okľukou sa dostávam k tomu, že tá situácia, ktorá teraz momentálne je v kultúre, tak nepraje takým malým telesám, nazvime to, ako sme my, a je náročné tým, že tie fondy už nie sú, je náročné zaplatiť aj náklady na ten koncert, pretože to sa nezdali, je toho dosť, cestovné, zvuk, svetla, všetko, honorár, aspoň nejaký malý. To nie je, že by som sa chcela sťažovať, je to v poriadku, ako to je, lebo človek sa musí vždy vyrovnať s nejakými skúsenostiami v živote a verím, že nás to zocelí, len že to nie je také možno jednoduché ísť niekde hrať, pretože chlapci sú aj otcovia rodín, čiže ja si dvakrát rozmyslím, že či ich od rodiny zoberiem, keď viem, že im môžem treba ledva zaplatiť náklady. Ale koniec tejto ekonomického okienka. Verím, že budeme hrať, mali by sme hrať aj v Bratislave, v Slovenskom rozhlase, zo pár koncertov majú, určite chystáme. Určite veľmi rada aj takýmto spôsobom budem hovoriť o tom, čo sa mne stalo. Viem, že nie všetkým je to príjemné. A ako si spomínala, že sa ti zmenia ľudia, zmenili sa ľudia aj v mojom živote. Človek sa s tým musí vyrovnať. Že tieto zmeny dochádzajú, keď začne vlastne nasledovať Boha. A to nemyslím teraz, že by som bola v nejakom nižskom ráde, hej? Ale vlastne to prostredie bolo také odlišné od z mojej minulosti, že veľa ľudí už ma nekontaktuje, no. Ale prišli noví, vďaka Bohu. Mám úžasné kamarátky aj spoločenstvo a som za ne vďačná naozaj.
0: Slovo koncert asi nie je veľmi trefné toho, čo som chcela tak nejako uchopiť, že či ťa trebárs neláka, neotvára sa ti priestor posunúť tvoje piesne do kaplniek, do kostolov, do nejakých spoločenstiev, kde je dobrý akustický priestor a možno príležitosť na kontemplatívnu modlitbu, tak ako sú možno niektoré spoločenstva a mesta zvyknuté na modlitby chvál stéze. Či nie je to tiež príležitosť ísť týmto smerom do sakrálneho priestoru s čímsi ľudským, svetským, mimo liturgiu, ale pre ľudí, ktorí majú celkom chuť nechať sa pohľadiť takouto modlitbou.
1: Dianka, dávaš mi nové inšpirácie. Zapisujem si. Určite veľmi rada. Určite veľmi rada, ale naozaj ja som vlastne také bábetko v kresťanskom svete. Že ja to všetko len tak objavujem a naozaj aj skrz Dominiku, ktorá veľmi mi aj pomohla na albume, tak ju týmto pozdravujem a je to úžasný človek, tak ja vôbec sa rozhliadam, že aké sú možnosti, lebo ja naozaj som 2 roky dozadu je tak, že intenzívne žijem a to mám už po 40. Takže mne to trvalo, ale ďaká Bohu, vrátila som sa naozaj.
0: Ivana Mér, spievajúca hostka dnešnej nočnej gospel parády Rádia Lu.

0: tejto takej surovej prítomnosti, keď si spomínala bolesti kultúry napríklad našej, alebo dehonestovanie hodnôt, ktoré naozaj potrebujeme žiť a nemajú žiadnu podporu v našom prostredí slovenskom. Vravím si, je to veľký nápor na človeka, ktorý sa snaží pracovať, uživiť, robiť veci, ktoré sú dôležité, byť v kontakte s ľuďmi, a to vo veľmi rýchlom móde, lebo život nám nedovoluje spomaliť, hoci starneme, ten teb je čoraz rýchlejší v tej spoločnosti. Ako sa ti podarilo kráčať pôstom v tomto čase? A možno ako Ivana Mer prežíva veľkonočné sviatky, čo sú vlastne najväčšie sviatky? Lebo tam sa nám zrodí ten večný život. Ako by si možno pomenovala túto svoju úroveň, ktorú tak paralelne pri tom bežnom živote žijeme? Mm-hmm. Ako to máš v tomto roku?
1: Tak ja sa vždy smejem, keď je v katolickom slovníku tá pieseň, že lotor skrúšený, tak to ja sa vždy cítim ako ten lotor skrúšený, lebo samozrejme stále padám ako v rôznych veciach, ale tak vďaka Bohu nie nejakých zásadných, hej, ale že človek si aj povie, že chce čítať viacej písmo a má takú osobnú modlitbu s Pánom a vždy toľko vecí ešte zahltí cez ten deň človeka, že naozaj si to musí dať na prvé miesto, ako takú prioritu. A to sa stále učím. Ale skúšam pomaličky, po krôčikoch, viacej čítať písmo a viacej byť v takej osobnej modlitbe s Pánom. A vždy, keď som aj tu v Bystrici, tak sa snažím ísť na adoráciu a chodiť často teraz pustnú doby na spoveď. Tak, ale vidím sa v tom ako veľmi malý, skrušený lotor, ktorý sa snaží priblížiť Pánovi. A potom ešte možno by som spomenula, že chodím teraz do takej školy, ale ona je online. Ja mám takú španielskú sekciu a volá sa Encounter School of Ministries. Je zameraná na to, že ako žiť možno v praxi taký vzťah s Pánom Ježišom a slúžiť druhým ľuďom. Takže aj to je pre mňa veľkým povzbudením, že tam ja som s ľuďmi v mojej skupine modlitebnej. Sú z Mexika, z Kolumbie, veľa z nich žije v USA. Vlastne každý týždeň sa spolu modlíme a vždy máme nejakú prednášku. A je mi to naozaj veľkým povzbudením, lebo vidím tie iné životy iných ľudí, ktorí možno riešia oveľa ťažšie veci a ich viera je oveľa živšia, oveľa hlbšia, lebo naozaj ten Pán je to jediné, na čo sa môžu spoľahnúť, a je to pre mňa veľmi inšpirujúce a zároveň je veľmi inšpirujúce cítiť takú tú rodinu. To, že sa snažíme žiť s Pánom a kráčať s ním, tak zrazu sme si úplne blízki a stačí, že sa spolu iba v úvodzovkách pomodlíme, hej, alebo snažíme sa rásť tej viere. Takže toto je pre mňa veľkou inšpiráciou. Veľmi by som chcela rásť v svetosti, ale vidím všetky svoje defekty. Tak už len to vkladám do Božích rúk.
0: Si na dobrej ceste, keď vidíš svoje defekty. Aspoň ja mám ten pocit, že toto je čosi, keď sa prehryziem cez tú neistotu a neschopnosť, mám bližšie do tej náruče. A keď si spomeniem na Dolinda Ruotola, neviem, či poznáš tohto talianského svetca, tak ten nám tak skracuje túto cestu tou novénou odovzdanosti.
1: To bola práve Dianka veľmi dôležitá, lebo ja som sa ju domodlila a vtedy som sa dostala na tie modlitby oslobodenia. Takže pater Dolindo mi pomohol.
0: Čo si tak želáš, keď znie tvoja hudba medzi ľuďmi, lebo už si ide do sveta sama, už je hotová? Čo praješ tým ušiam, ktoré počúvajú túto muziku tvoju?
1: Ja im prajem, aby sa ich dotkol Pán nejakým spôsobom, ktorým on už uzná za vhodné. Aby zažili pokoj, aby sa mohli do toho pokoja tak ponoriť, a zároveň, aby cítili takú istotu, že napriek tomu, že ten svet je plný neistoty a stále sa to vlastne zhoršuje nejakým spôsobom, tak Boh je naša istota a naozaj On je verný Boh a dobrý Boh a stojí pri nás. Tak ak by sa toto podarilo, tak to by bolo niečo úžasné, aby cítili ten Boží dotyk a ten kľud.
0: V dnešnej gospel paráde bola našou hostkou Ivana Mer, hudobníčka, ktorá má na svojom konte tretí štúdiový album Srdce, a to srdce otvorila aj pre vás, poslucháčov, rozprávaním a úprimným zdieľaním cesty viery. Ivanka, ďakujeme, že si bola ochotná takto obnažiť srdce a trošku nás priblížiť k tomu, čo je podstatné. Požehnané sviatky ti želáme.
1: Ďakujem veľmi pekne, milá Dianka. A ja ti prajem a všetkým poslucháčom Rádia Lumen. požehnané sviatky.

Svätý Ján z Kríža napísal výstup na horu Karmel. Svätý Bonaventúra pozdvihnutie mysle k Bohu. Svätý Ján Klimak rebrík do raja. Kresťanstvo často chápeme ako cestu smerom nahor. A je to tak, lenže Ježiš začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter je predposlednou večerou predstavený ako človek, ktorý to vníma presne takto. Ideme hore. Mesiáš si sadne na konia a vyženie okupantov a potom opäť stúpame vyššie. Mesiáš sa konečne ujme vlády. Preto mu Ježiš bez servítky hovoril: Teraz to nechápeš, ale neskôr pochopíš. Tesne pred poslednou večerou je čas na rekapituláciu, nie však kapituláciu. Keď Ježiš vystúpil na horu premenenia, zdalo sa, že vrchol našiel práve na nej. V zápätí sa však rýchlo ponáhľa dolu, pretože tam sú ľudia, ku ktorým sa treba skloniť. Keď hovorí o vyzdvihnutí, má na mysli kríž, symbol najpotupnejšieho spôsobu smrti. Keď vidí Zacheja, ktorý je už hore, hovorí mu: Poď rýchlo dole. Keď Peter chce, aby mu umyl hlavu, Ježiš sa skloní k jeho nohám. Keď Ježiš ustanoví Eucharistiu, Boh z hora zostupuje do chleba. Ježišovská cesta nahor je jednoducho paradoxne cesta nadol. Byť prvým znamená stať sa posledným. Byť vzpriamený znamená zohnúť sa k nohám učeníkov. Vystupovať k Otcovi znamená ísť so svojím zmrtvých vstaním k ďalším ľuďom. To je jediné, čo nám Ježiš pri poslednej večeri necháva ako dedičstvo. Kto by to bol povedal, že zostup je oveľa ťažší ako výstup? Takto vo svojom mini zamyslení Zeleného štvrtka uvažuje a praje vám tiež naplnené dni aforista, textár, teológ Jozef Husovský. My sa už k nemu jedným dýchom pripájame s prianím pokoja a dobra. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vysielací tandem Gospel Parády, technik Peťo Reguli a od mikrofónu autorka relácie Diana Rauchová.

0: Keď som dnes išiel do práce, všimol som si jednu zvláštnu vec. Vo výťahu sa nám pokazilo tlačidlo a vymenili ho. To by ani nestálo za reč. Keďže som nevidiaci, zaujalo ma, že na novom tlačidle je v brajlovom písme napísané na miesto 0 číslo 5 a navyše je tlačidlo nesprávne otočené. Ja už našu budovu dobre poznám a tak ide len o drobnú, aj zábavnú kuriozitu. Ak by k nám prišiel iný nevidiaci, asi by sa dosť čudoval. Navyše 5 poschodí táto stavba ani nemá. Príhoda s výťahom ma ale inšpirovala k vzniku tejto relácie. Na Slovensku máme odborníkov, ktorí sa venujú búraniu architektonických bariér. Jednou z nich je aj Vladimíra Ezr. Osvetlí nám, aké bariéry nevidiaci a slabozraky prekonávajú a čo sa s tým dá robiť. Svetlo nádeje vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Vladimíra Ezr pracuje na oddelení prevencie dopravných a architektonických bariér Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Banskej Bystrici. Začal by som tvojim príbehom, lebo tvoj kontakt s nevidiacimi nie je len taký pracovný, je aj osobný a dalo by sa povedať, že už dlhoročný.
1: Ja pracujem s nevidiacimi, alebo v tejto sfére sa pohybujem od svojich 14 rokov, takže je to pár rokov. V tých mojich 14 rokoch sa do mojej rodiny dostal nevidiaci chlapec, vtedy 4-ročný Jarko, o ktorého som sa starala a ktorému som sa venovala. A samozrejme na prechádzkach a keď sme sa pohybovali po meste, tak sme zistili, že sú mnohé nedostatky, respektíve bariéry v našich uliciach.
0: Skúsme vysvetliť ľuďom, ktorí tak často nevidia nevidiaceho v meste, vonku, ako sa nevidiaci dokáže pohybovať, ako sa dokáže zorientovať, čo vlastne všetko dokáže využiť.
1: Ten rozdiel medzi nevidiacimi a slabozrakými je markantný. Každá skupina dodržiava isté zásady a sú rozdielne, ale čo sa týka toho samostatného pohybu, tak využívajú tzv. Prirodzené línie, predmety alebo budovy, alebo skrátka nejaký taký bod, podľa ktorého sa orientujú a pokiaľ je vzdialenosť medzi týmito bodmi príliš dlhá, tak sa to snažíme ošetriť nejakými umelými vodiacimi líniami a samozrejme, že sú aj bezpečnostné prvky.
0: Čiže vlastne je dobré, keď ten nevidiaci sa môže tou bielou palicou niečoho pridržať. Je to možno nejaký trávnik a keď to tam nie je, tak sa to umelo vyrába práve tie línie.
1: Áno, presne tak. Ja zvyknem používať taký výrok, že si predstavte, že ste v jaskyni, kde je absolútna tma a potrebujete sa niekam dostať a tá spleť možností, kadiaľ sa dostať, je veľmi veľká, čiže veľmi veľa možností máte a my vám vlastne vytvoríme nejakú takú šnúrku alebo špagátik, podľa ktorého sa pohybujete.
0: Tých vodiacich línií je aj viacero druhov, to si možno aj vidiaci všímajú, že nejaké tie pásy tam sú, tak môžeš nám niektoré tak popísať, že čo sa tak využíva v praxi, s čím sa môžeme stretnúť.
1: Hlavne je to prirodzená vodiaca línia, je to styk chodníka s napríklad trávnikom alebo rôzne povrchy. Po prípade múr steny je úplne ideálny, ak teda tam nie sú na ňom poukladané nejaké reklamné predmety, banery a podobne. A samozrejme, že je veľmi dôležité, že za prirodzenú vodiacu líniu sa nesmie používať rozhranie vozovky a chodníka. Potom je umelá vodiaca línia, ktorá sa skladá vlastne z reliefu, ktorý nazývame vodiaci reliéf. Sú to také čiaročky laicky povedané, ktoré musia spĺňať určité normy samozrejme, aj technické, aj farebné, čiže musia byť kontrastné voči okoliu.
0: Čo napríklad schody? Mne toto často hovoria ľudia, ktorí ma vedú, že máme tu schody, bude to problém.
1: S týmto sa veľmi často stretávam, že nejakí prevádzkovatelia priestorov, či už vonkajších verejných plôch, alebo vo vnútri nejaké budovy, práve takto reagujú, že teda nevidiaci a schody a slabozraky a schody a že radšej ich navedieme na rampu. Pokiaľ sú tie schody správne označené, tak ten nevidiaci si práve vyberie tie schody, lebo majú určitú presnosť v stúpaní, kdežto tá rampa tam je šikmá plocha, to môže vytvárať nejaký zlý dojem alebo zlý pocit.
0: Niekedy sa vidiaci aj možno tak čudujú, že ako tie umelé línie sú povytvárané, že napríklad tá línia smeruje, povedzme, do steny alebo k nejakému plotu a že kam to už len toho nevidiaceho zavedie.
1: Máme aj takých občanov, ktorí sa o to veľmi zaujímajú a neuvedomujú si práve prečo to je tak, že mala som taký podnet, že nevidiaceho rovno do steny. práve tú stenu on potrebuje nájsť, práve ten múrik potrebuje nájsť, podľa ktorého sa už ďalej samostatne pohybuje ako po prirodzenej vodiacej línii.
2: Čierne

0: vodiaci pes.
1: Hovorili sme hlavne o nevidiacich. Situácia pri slabozrakých, teda pri tých, ktorí ešte niečo vidia, je iná. Čo napríklad kontrast a farba?
2: Samozrejme, tie prvky sú rovnaké, ale majú rôzne vlastnosti, aby vyhovovali nevidiacim a slabozrakým. Slabozraky sa orientujú podľa nejakého zvyšku zraku, ktorý majú. Čiže ten kontrast je veľmi dôležitá vlastnosť, ktorá je aj zakotvená v legislatíve. Keď si zoberieme nejaké nebezpečné priestory mimo budov, to sú spevnené plochy, prechody prechodcov, vozovka, kde je znížený obrubník. U nás v Banskej Bystrici sme zvolili červenú farbu, ktorá je síce štandardná, ale snažili sme sa to smerovať, aby sme to nejakým spôsobom prepojili s erbom Banskej Bystrice, kde sú červené a strieborné pásy. Takže tá červená má výhodu nie len pre ľudí so zrakovým postihnutím, ale aj pre malé deti, pre dôchodcov, ktorí sú už starší, poprípade pre nejakých turistov alebo ľudí, ktorí sú zahlbení do mobilu. Skrátka červená znamená stoj a práve červenou farbou označujeme štandardne nebezpečné priestory.
1: Ďalším problémom pre slabozrakých, o ktorom mi aj rozprávajú moji slabozrakí kamaráti, sú rôzne presklené dvere, steny.
2: To je veľmi veľký problém, pretože teraz sa dodržiavajú tzv. Čisté línie, plochy, ktoré sú tvorené presklenými plochami. To sú, dajme tomu, steny vstupov do budov dôležitých pre verejnosť. Rôzne prístrežky na autobusových alebo železničných staniciach. Čiže tieto musia byť zase ošetrené v tom zmysle pre slabozrakých takým pásom kontrastným, samozrejme voči okoliu, ktorý je vo výške očí. To je pre slabozrakých a pre nevidiacich samozrejme, že tam musí byť nejaký pevný rám a nejaká pevná zarážka. Čo sa týka nejakých banerov alebo reklamných plôch, tak tam musí byť tá zarážka pre bielu palicu od zeme vo výške 10 cm, aby ten človek ju stihol zaregistrovať.
1: Keď sa povie bezbariérový prístup alebo bezbariérová stavba, tak si väčšinou ľudia predstavia rampu pre vozičkárov a často to aj tým vyriešia v úvodzovkách, že povedia si, máme tu prístup pre vozičkárov, tak sme bezbariéroví. Ale ono sa to môže zle kombinovať, že to, čo je dobré pre vozičkárov, nemusí byť úplne pre nevidiacich a slabozrakých, čiže dajú sa nájsť nejaké kompromisy v tomto smere?
2: Určite dajú. Často sa stretávam, aj keď si pozerám nejakú reštauráciu, trebárs na internete o nej informácie, že je bezbariérová. Tvrdia, že teda my máme bezbariérový prístup, no a tu narážame na tú rampu. Tam je ten problém, že keď my odstránime taký ten schodík pri vstupe, ktorý je čitateľný pre ľudí so zrakovým postihnutím a vytvoríme tam plochu, ktorá súvislo klesa alebo stúpa, pre neho je to obrovská bariéra. A čo sa týka dohovoru OSN, článok 10, tam si musíme uvedomiť, že odstránením jednej bariéry nesmieme vytvoriť druhú.
1: Čiže napríklad v prípade tej rampy, aby tam aj vozičkár sa dostal, aj nevidiaci, máš na to nejaké riešenie, keď sa ťa spýta niekto na stavbe, že dobre, chceme aj tú rampu, chceme, aby sem chodili aj nevidiaci?
2: Áno, samozrejme, tá rampa má nejaké označenie rampy, má nejaké štandardné náležitosti v technických predpisoch, takže označuje sa veľmi podobne ako schodisko.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate Svetlo nádeje. Rozprávam sa s Vladimírou Ezr, ktorá pracuje na oddelení prevencie dopravných a architektonických bariér Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Banskej Bystrici. Stretávaš sa aj s tým, že ti povedia, že veď ale sem nevidiaci ani nechodia, tak na čo by sme robili nejaké úpravy pre nevidiacich a slabozrakých, veď oni tu nie sú?
1: S týmto sa často stretávam, ale reagujem takým spôsobom, že vy ľudí so zrakovým postihnutím nevidíte a práve preto, že vy tu nemáte tieto prvky, tak oni sem samostatne nechodia. Čiže preto ich nevidujete, to je jedna vec. A druhá vec je, treba si uvedomiť, že máme nejakú legislatívu na Slovensku, ktorá je v platnosti od roku 2002. Treba to jednoducho dodržiavať.
0: V akej fáze ťa oslovujú tvorcovia tých stavieb alebo ľudia, ktorí niečo stavajú? Prípadne v akej fáze by to ideálne malo byť, aby si ešte im aj

0: ktoré som spomínala, sú naučené posielať mi na nejakú konzultáciu ten projekt a ideálne by bolo, keby to bolo ešte viac menej v rozpracovaní toho projektu. Myslím si, že keď už je stavba hotová a je už tam kolaudačné rozhodnutie, po prípade ešte kolaudačné jednanie, tak je ďaleko náročnejšie opraviť to, rozbúrať a na novo, laicky povedané, aj to je samozrejme finančne náročné, preto je lepšie, keď to ešte vo fáze papiera, ja hovorím.
1: Ako sa to rieši v prípade, že ide povedzme o nejakú historickú stavbu, tam už majú čo do toho povedať aj pamiatkári, prípadne ďalšie inštitúcie, dajú sa aj v týchto prípadoch nájsť nejaké kompromisy?
0: Zatiaľ sa nám podarilo vždy. S pamiatkármi je ťažká debata v tom zmysle, že ja chápem, že chcú zachovať priestory a historické pamiatky, ale darí sa nám, keďže vieme nájsť nejaký kompromis, ale samozrejme musí to byť v rámci legislatívy. Teraz budeme označovať niektoré historické aj hrady, aj pamiatky, aj galérie, takže vieme určite nájsť kompromis.
1: Aká je tá spolupráca s mestami?
0: Bolo to ťažké na začiatku, ale keďže ja mám taký dar reči a dokážem si nájsť cestu ku každému, Banská Bystrica skvelo spolupracuje s Zvolen, Brezno, Martin, Lučenec, skrátka tá spolupráca vždy je náročná, lebo ľuďom sa nepáčia takéto veci, keď sa musí zasahovať do niečoho, lebo to má potom zlý vplyv aj na papierovačky, nazvem to, aj na financie, takže tá spolupráca zatiaľ sa mi darí.

0: Koľko vás je vlastne na celé Slovensko takto napríklad v rámci Únie nevidiacich, ktorí sa zaoberáte práve tým, aby tých bariér bolo menej?
1: Zatiaľ sme traja, teda stred mám ja na starosti, západ má kolega Pálko Korček a východ má kolegyňa Martuška Pajkošová. A ona už teda odchádza do dôchodku, takže nejakú agendu preberám aj ja.
0: Kde sa môžeme s tvojou prácou stretnúť?
1: Budovy mnohé sú v pláne, teda už to prebehlo aj mojou konzultáciou, ale také už vyhotovené, uzavreté diela sú zvolené, tam je veľa cyklotrás, Banská Bystrica, neuveriteľne veľké množstvo chodníkov, takých priestorov. Čo sa týka budov, teraz sú to základné školy, ktoré momentálne sa debarierizujú.
0: Keby si sa mohla tak zasnívať, čo by sme ako spoločnosť potrebovali v tom smere architektonických bariér? Ja neviem, nejaká lepšia legislatíva alebo niečo celkom iné?
1: Určite by som doplnila školské osnovy, lebo jednoducho je to nedostatočné. Legislatíva je celkom dobre nastavená, viem sa o ňu oprieť. No a určite by som nejakým spôsobom zlepšila našu pozíciu ako Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v tom zmysle, aby sme boli medzi tými inštitúciami, od ktorých je povinnosť vyjadrovania sa k projektom. A môj sen je určite zabehnúť viacej školení projektantov, pretože to je nutnosť, lebo oni sa to síce naučia, ale neovládajú.

0: hľadajú ten pohyb tých ľudí a nevedia to aplikovať do tej projektovej dokumentácie.
1: Aká je tá úloha Únie, že Únia môže vyžadovať, tlačiť na tú bezbariérovosť, alebo skôr je to len poradenstvo?
0: My sme ako, nazvem to, nejaký poradenský orgán, čiže my poskytujeme poradenstvo, konzultácie, navrhujeme riešenia, ale nemáme nejaký štatút kontrolného orgánu. Ale, je aj tuto ale, my zastupujeme ľudí so zrakovým postihnutím, čiže vieme namietať, ak nejaká stavba nesplňa konkrétne legislatívne podporené veci, vieme vstúpiť do toho, vieme tam zniesť námietky na porušenie zákona.
1: Minulý rok si získala ocenenie. Živena má takú anketu každoročnú Žena roka a v kategórii architektúra práve hlasovaním v ankete ťa ľudia ocenili.
0: Opäť som dojatá. Toto ocenenie pre mňa je obrovský milník v mojom živote. Už len nominácia od kolegyň u nás krajského strediska v Bystrici. Je to pre mňa obrovské ocenenie v tom zmysle, že mala som veľmi silnú konkurenciu, kde boli ženy, ktoré sa venujú rôznym oblastiam stavebníctva, architektúre. Ale tým, že som služobne mladšia, respektíve v tomto procese pôsobím menej ako moje konkurentky, bolo to pre mňa neuveriteľne silný zážitok. Vôbec som to nečakala, už len tá nominácia, že som sa dostala do toho úzkeho kola, bola pre mňa neuveriteľná. A to prvé miesto, samozrejme, že ten prvý pocit bol taký, že ako neviem, či si to zaslúžim, ale zrejme áno. Tam nerozhodovali len hlasy od verejnosti, ale rozhodovali aj ľudia, ktorí boli v porote.
1: Ocenila ťa verejnosť, možno trošku menej ťa asi oceňujú ľudia, ktorým zasahuješ do stavieb, že vnímaš to tak, že niekedy prídeš a sa netvária úplne nadšene z tých návrhov?
0: Veľmi často moje prezývky, teda tá nepríjemná pani, alebo vy ste vlastne škodná. Samozrejme, takto začínala tá debata, alebo po prípade projektant mi zavolá, vy ste kto a čo si dovolujete kritizovať moju prácu. Ale za každým vždy ten rozhovor, ktorý vediem s tými ľuďmi, má veľmi pozitívny vplyv aj na mňa, lebo ja sa tak ľudský správam a ľudský pracujem a od týchto ľudí už teda telefonáty v dnešnej dobe začínajú. Pani Ezer, pozývam vás na kávičku ku nám.
1: Otázka teraz je, že či my ako nevidiaci vieme oceniť tvoju prácu, lebo o tom sme sa rozprávali pred nahrávaním tej relácie, že často aj my nevidiaci, hoci aj máme k dispozícii línie alebo to, čo ty vytvoríš alebo čo navrhneš v tých budovách, nevždy asi úplne vieme, že čo s tým.
0: Záleží na tom, ako to je vyhotovené. Ak je to dobré, tak je to v poriadku, len málo kedy sa ku vám dostane, síce na Facebook dávam tieto informácie, čo sa všetko deje, ale v zásade tých prvkov bolo veľmi málo v minulosti, čiže vy ste tiež nejakým spôsobom nevyužívali tieto prvky, neučili ste sa ich používať a preto teda robím aj nejaké školenia práve pre ľudí so zrakovým postihnutím, ako majú využívať tieto prvky.

spoločnosti sa často hovorí o búraní bariér. Možno by bolo lepšie bariéry nevytvárať, tak by sme ich vôbec nemuseli búrať. Mojou hostkou bola Vladimíra Ezr z oddelenia prevencie dopravných architektonických bariér Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Banskej Bystrici. Svetlo nádeje odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod

0: plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca.

0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

Až po roku v Egypte, prostredníctvom karavány, ktorá šla do Galileji, poslal Kleopasovi správu, že žijú a že sú v Egypte. Po niekoľkých mesiacoch dostal odpoveď. Po roku dvoch zas napísal a znovu mu odpísali. Keď asi pred rokom naposledy poslal švagrovi správu, odpovedal mu na ňu Šimon, najstarší z Kleopasových synov. Švagor zomrel, ale rodina naďalej bývala v Nazarete. Viem, povedal, že Herodes zomrel vtedy, keď sme putovali po púšti. Potom mi povedali, že po ňom sa zmocnil trónu jeho syn Archelaos. Vraj je rovnako ukrutný ako jeho otec. A stále vládne? Neviem. Hádam by som sa mal povyzvedať medzi ľuďmi. Vieš, Simche, ten kupec mi povedal, že práve včera dorazila akási karavána z Jericha. Pôjdem a skúsim sa stretnúť s tými ľuďmi. Nesúrila ho. Čoraz silnejšie však cítil, že veľmi túži po návrate. Vedela mlčať, no teraz akoby sa pretrhla hrádza, ktorá ju nútila skrývať svoje želanie. A ja po návrate vôbec netúžim, premýšľal. Je mi dobre. Žijem si pokojným životom po boku ženy, ktorú veľmi milujem. To má všetko prirodzený spád. Cítim, že tam čakajú na nás veci, ktoré nás pripravia o pokoj. V tieni roztiahnutého stanu si sadli v trojici, aby sa napili trpkého judejského vína. Škúľavý Simche zoznámil Jozefa s kupcom, ktorý sem zavítal. Ruben, Gerov syn, obchoduje s voňavkami. Otčia z Kleopatry sa tunajšie krásavice naučili používať jerichovské oleje. Zaplatia, koľko si človek pýta. Ruben vozí pre našich aj víno. Dobré víno, pripravené, ako sa patrí, podľa predpisov, aké hlásajú nábožní učitelia. Nikto nečistý sa hrozna nedotkol. A toto, Ruben, je Jozef, Jakubov syn. Výborný nagar. Chcel by sa ťa spýtať na rôzne veci. Kupec so širokou, takmer štvorcovou tvárou sa napil, otrel si z pagruky ústa a mierne sa naklonil k Jozefovi. Pýtaj sa, Jozef, čo chceš vedieť. Na všetko ti ochotne odpoviem. Bývam v Egypte veľa rokov, kedysi dávno som sem prišiel z Judei. Môj syn dospieva a približuje sa čas, aby sme sa s ním vybrali do chrámu, ako je to predpísané. Chcel by som, aby si mi povedal, čo sa deje v judejskej krajine. Keď som odchádzal, na trón nastúpil kráľ Archelaos. Archelaos v Judei už nevládne. Bol ukrutný a všetkým prinášal útrapy. Sľúbil a nedodržal to, čo sľúbil. Neprestajne dochádzalo k vzburám a prelievala sa krv. Zišlo sa mnoho úctyhodných popredných mužov a vyslali poslov k cisárovi s prosbou, aby pozbavil Archelaosa trónu a na jeho miesto ustanovil rímskeho námestníka. Rímania nie sú zlí, sú lepší ako ten prekliatý idumejský rod. Nebránia obchodovať a do náboženských vecí sa nemiešajú. Cisár vypočul prosbu a predvolal si Archelaosa. Nedovolil mu vrátiť sa do Judei, poslal ho do vyhnanstva. Krajina teda prešla pod nadvládu Rímanov? Nie celá. Nad Galileou dovolili vládnuť Antipasovi. Abilínu a Trachonitis dostal Filip. Majú však vládnuť pod rímskym dohľadom. Do Judei prišli dvaja rímsky vyšší úradníci, Quirinius a Coponius. Len čo prišli, nariadili, aby sa vykonal súpis ľudí v celej krajine.
súpis? Pobúrilo ťa to? Mnohých to pobúrilo. Zdvihlo sa veľké rozhorčenie, ale veľkňaz, starší, ba aj niektorí zákonníci upokojujú ľud. Vyzývajú na pokoj, hovoria, že hriech za súpis padá na gojov, nie na verných. Nie všetci ich chcú počúvať. Prepukli aj boje. Povstal Júda z Gamaly. Vyhlásil, že židovské kráľovstvo má len jedného vladára, najvyššieho, Sabaota. A on, Júda, je vraj tým v písme predpovedaným Mesiášom. Zachvel sa. Vrátili sa mu staré spomienky na rozhovory s ľuďmi, s ktorými sa stretol, keď šiel prvý raz do Nazareta. Zabudol na ctižiadosť toho človeka, keď sa dennodenne díval na chlapca, ktorý bol predpovedaným Mesiášom. Čo sa stalo s tým Júdom? Opýtal sa. Bojuje ďalej. Našiel si prívržencov v Galilei. Neoduševnil však celý národ. Antipas zavolal proti nemu Rímanov a tí ho prenasledujú. Musí sa skrývať a len z úkrytu podniká výpady. Keby bol skutočným Mesiášom, iste by všetkých strhol za sebou a zvíťazil by. Takže v krajine vládnu boje a nepokoj? Tak nie. Veď ti vravím, že Júdu prenasledujú. Možno ho už dolapili. Všade pod rímskou nadvládou je poriadok a pokoj. Nebolo to tak za čias Archelausa. A súpis sa vykonáva? Už ho vykonali. Zhovárali sa ešte nejaký čas o tom a onom. Potom sa Jozef poďakoval Rubenovi za správy a odišiel domov. Slnko pálilo, no suchá egyptská horúčava nebola až taká nepríjemná. Jozef kráčal a šepkal si Berachu. Ó, pane, kráľ sveta, ukáž svojmu služobníkovi, aká je tvoja vôľa. Nedaj, aby som hľadal pokoj pre seba, ak ty žiadaš činy. Nebolo ľahké sformulovať túto modlitbu. Možno iní dokázali hovoriť najvyššiemu slováku, ktorým sa neskôr nepriznávali. Jozef vedel, že keď vystrel ruku, vždy ju uchopila neviditeľná ruka. Hoci to bolo ťažké, predsa opakoval: ukáž mi, prosím, svoju vôľu. Keď sa priblížil k domu, začul šuchot hoblíka. Ticho zastal pri dverách. Ježiš pracoval naklonený nad stolom. Videl jeho rytmicky sa pohybujúce chlapčenské ramená a pri ušiach hadiace sa pajesy. Každú chvíľu prerušoval prácu, bral do rúk hobľovanú doštičku a pohládzal ju prstom, aby vyskúšal jej hladkosť. Čo robíš? Opýtal sa. Chlapec narovnal zhrbené plecia. Obrátil sa a spak ruky si utrel spotené čelo. Mama potrebuje poličku, povedal. Sľúbil som tiež Azube, že jej spravím stolček. Azuba bola dcéra susedovcov, Ježišova rovesnička. Keď boli mladší, často sa spolu hrávali. Aj potom ostali priateľmi. Raz Mika, Azubin otec, povedal Jozefovi: možno niekedy našim deťom vystrojíme svadbu. Jozef nič neodpovedal. Bola to priateľská a pobožná rodina. Dievča bolo pekné a ukazovalo sa ako dobrá gazdiná. Čo mu mám povedať, pomyslel si vtedy. Ako dlho bude všetko ako dosiaľ, tak obyčajne. Kedy si chcel, aby prišla veľká chvíľa, ktorá ukončí všednosť. Dnes by bolo radšej, keby všednosť trvala čo najdlhšie. Azuba, riekol Ježiš, zháňa veci do svojej domácnosti, čo skoro sa bude vydávať. Mika teda pochopil jeho mlčanie ako odmietnutie
a rozhodol sa inak. Azda to malo aj iné príčiny. Azuba bola už vyspelá dievčina. Ježiš bol stále ešte chlapcom. Položil dlaň synovi na plece, opýtal sa: Povedz, chcel by si, aby sme sa vrátili do krajiny našich otcov? Chlapec sa obrátil tvárou k nemu. Jeho oči, celkom také ako matkine, teraz spokojne hľadili na Jozefa. Áno, Abba, povedal. Je ti tu zle? Potriasol hlavou. Nie, lenže tam je dom najvyššieho. Mohli by sme ísť do chrámu a vrátiť sa. Stane sa podľa tvojej vôle, Abba. Rovnako ako matka poslušne sa podával jeho vôli. Ja by som však chcel, aby si to sám zvážil, riekol. Dospievaš, čo skoro si môžeš založiť vlastný dom. V krajine otcov žijú tvoji blízky. V Nazarete sú synovia a dcéry uja Kleopasa. V Betleheme... Zasekol sa, keď si uvedomil, že putá medzi jeho synom a Dávidovým rodom boli celkom popretrhané. Áno, pokračoval ďalej, židovská krajina je tvojou vlasťou a chápem, že sa chceš vrátiť. No, nesmieš zabudnúť, že ťa tam chceli zabiť. Ježiš stál s hoblíkom v rukách. Chvíľu vládlo mlčanie. Vďaka najvyššiemu si sa zachránil, začal znova. Ale nebezpečenstvá sa môžu obnoviť. Iste sa bude treba vrátiť. Neviem však, či ten čas už nadišiel. Znova chvíľu trvalo ticho. Keďže si mi kázal, Abba, zvážiť to, ozval sa chlapec. Dovoľ, aby som ti povedal, čo si myslím. Domnievam sa, že čas návratu nadišiel. Prorok píše, z Egypta som povolal svojho syna. Prorok hovoril o Izraeli. Teraz hovorí o mne. Volá ma. Zachvel sa. Nepokojne sa zadíval na chlapcovú tvár. Hľadal, či sa na nej voľačo nezmenilo. Vyzerala taká istá, akú ju poznal, vľúdna, pokojná, chlapčenská. Mal však dojem, že v Ježišových očiach postrehol zvláštny, neznámy záblesk. Sklonil hlavu. V tom prípade, povedal, sa vrátime.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, pripomenul v katechéze Leo XIV.
1: Takmer 800-ročná záhrada vo Vatikáne sa stáva plne ekologickou. Pri pestovaní pri kláštore Mater Ecclesiae sa v duchu encykliky Laudato Si kladie dôraz na starostlivosť o stvorenstvo a rešpektovanie prirodzeného rytmu pôdy.
0: V stredu 19. augusta vám požehnaný večer z Ríma želajú Šimon Saboslaj
1: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán. Svätý Otec dnes predsedal generálnej audiencii Bazílike svätého Petra. V 7. katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa Leo XIV. Venoval posvetnej hudbe. Pripomenul, že hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu, spev otvára srdce Božiemu pôsobeniu a buduje spoločenstvo cirkvi. Skladateľ posvetnej hudby je povolaný poznávať dedičstvo cirkvi a tvoriť v službe liturgii.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Kristovo slovo nech vo vás bohato pribýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
0: Vypočujme si katechézu svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
1: Drahí bratia a sestry, 6. kapitola Konštitúcie Sacrosanctum Concilium 2. Vatikánskeho koncilu je venovaná posvetnej hudbe. Uvádza sa v nej, hudobná tradícia všeobecnej cirkvi je poklad neocenený.

0: Pius X v motu proprio inter solicitudines. Hudba je totiž súčasťou liturgického úkonu a nie iba ozdobou slávenia. V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, zosúľaďovať vlastné srdce so srdcami sestier a bratov, ísť s Bohom a aktívne sa zúčastňovať na slávenom tajomstve. Hudba osobitným spôsobom vyjadruje citový rozmer modlitby, ako hovorí svätý Augustín.
1: Cantare amantis est. Čo je? Cantare è proprio di chi ama.
0: Cantare amantis est. Teda spievať je vlastné tomu, kto miluje. Je to veľmi dôležité, pretože nám to pomáha otvoriť srdce pôsobeniu Boha v milosti a nechať sa ním formovať.
2: Spev navyše buduje spoločenstvo. Prostredníctvom súzvuku hlasov prispieva k jednote srdc, prekonáva rozdiely medzi ľuďmi a spája všetkých v chvále Boha. Tak sa stáva epifániou cirkvi viditeľným prejavom spoločenstva, ktoré patrí k jej samotnej prirodzenosti.
0: Z hlbokého teologického významu posvetného spevu ako integrálnej súčasti liturgického úkonu vyplývajú určité požiadavky. Prvou je, aby posvetný spev bez ohľadu na módne trendy či osobitné cítenie autorov vo všetkých ohľadoch zodpovedal tomu, čo je pre daný okamih slávenia najvhodnejšie. Aj forma, najmä jej melodická stránka, má byť zároveň ušľachtilá a jednoduchá, vysokej hudobnej úrovne a ľahko prednesiteľná, predovšetkým vtedy, keď ju má spievať celé zhromaždenie.
2: Z rovnakého dôvodu koncil odporúča, aby aj texty boli primerané, hlboké a zároveň ľahko zrozumiteľné a aby čerpali predovšetkým zo Svätého písma, liturgických kníh a duchovnej tradície cirkvi. Nad tým treba bdieť, aby zostala živá a ďalej sa rozvíjala dynamika vyjadrená v starobilom princípe lex orandi, lex credendi, teda že zákon modlitby je zároveň zákonom viery.
1: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione.
0: Konštitúcia Sacrosanctum Concilium venuje veľký priestor aktívnej účasti veriacich. Tu treba chápať na základe väčšieho uvedomenia si tajomstva, ktoré sa slávi a jeho vzťahu ku každodennému životu, a to v duchu ustavičného obrátenia, ktorým sa musí vyznačovať život všetkých veriacich. Pokiaľ ide o konkrétny spôsob, akým sa táto účasť môže uskutočňovať prostredníctvom osobitnej úlohy posvetnej hudby, konštitúcia ponúka jasnú odpoveď. Treba venovať starostlivosť aklamáciám ľudu, odpovediam, spievaniu žalmov, antifónam, piesňam, ako aj zachovávať posvetné ticho. Zároveň každého vysveteného služobníka aj veriaceho vyzýva, aby konal len to a všetko to, čo mu podľa povahy veci a liturgických predpisov patrí, v harmonickej rovnováhe medzi rozličnými službami, jednotlivými vstupmi a chvíľami ticha.
1: Il concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano.
2: Koncil ďalej pripisuje veľkú hodnotu gregoriánskému chorálu, pričom zo slávenia nevylučuje ani iné druhy posvetnej hudby. Osobitnú pozornosť venuje aj orgánu, zatiaľ čo používanie iných hudobných nástrojov pripúšťa, ak sú vhodné na posvetný cieľ, alebo sa dajú naň prispôsobiť a zodpovedajú dôstojnosti chrámu a naozaj podporujú duchovný rast veriacich.
0: Jednou z tém blízkych koncilovej reforme je inkulturácia, a to aj v oblasti posvetnej hudby. Osobitne sa zdôrazňuje, že hudobné tradície rozličných kultúr treba brať vážne ako súčasť náboženského a spoločenského života ľudí. Preto sa na jednej strane odporúča rozvíjať u všetkých primerané utváranie náboženského cítenia a na druhej strane podľa možností podporovať tradičnú hudbu týchto národov tak v školách, ako aj pri posvetných úkonoch.
1: Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico.
2: V liturgickom kontexte sa osobitná úloha priznáva aj Schole Cantorum, pastoračnému nástroju, ktorého rozvíjanie sa odporúča. Jej úlohou je starať sa o presný prednes častí, ktoré jej prislúchajú podľa rozličných druhov spevu a podporovať aktívnu účasť veriacich na speve. Na tento účel je skladateľ posvetnej hudby povolaný poznávať a uchovávať hudobné dedičstvo cirkvi, inšpirovať sa ním a vytvárať nové skladby v službe liturgii, rešpektujúc súčasné cítenie a rozličné kultúrne tradície. Tak možno očistiť bohoslužbu od štýlových pokleskov, zanedbaných foriem vyjadrenia, nedbalo spracovanej hudby a textov, ktoré málo zodpovedajú veľkosti sláveného úkonu, a zabezpečiť liturgickej hudbe dôstojnosť a hodnotné formy.
0: Zo všetkých týchto dôvodov konciloví otcovia odporúčajú podporovať formáciu a prax v oblasti posvetnej hudby, v seminároch, v mužských i ženských rehoľných noviciátoch a rehoľných študijných domoch, i v ostatných katolických inštitútoch a školách a zabezpečiť hudobníkom a spevákom solidnú liturgickú formáciu.
1: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa.

0: Drahí bratia a sestry, cirkevní otcovia si veľmi vážili liturgický spev, symbol cirkevného spoločenstva. Preto môžeme na záver uviesť tieto krásne slová svätého Ignáca Antiochijského. Vy, jeden po druhom, sa stávate zborom, aby ste harmonicky zladení vo svornosti a v jednote naladení na Boha, jednohlasne spievali Otcovi skrze Ježiša Krista, aby vás vypočul a z dobrých skutkov, ktoré konáte, spoznal, že ste údmi jeho syna.
1: E dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del figlio suo.
2: Toľko z katechézy svätého Otca. Vatikán. Záhrada pri kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách sa stáva plne ekologickou. V duchu encykliky pápeža Františka Laudato Si nie je cieľom pestovania dosiahnuť čo najväčšiu úrodu, ale rešpektovať prirodzený čas jednotlivých rastlín a pôdy.
0: Ide o starostlivosť o stvorenstvo, o ktorej hovoril aj pápež Leo XIV v roku 2025 v príhovore talianským agronómom a lesníkom. Povzbudil ich, aby svoju prácu vnímali ako konkrétnu formu lásky voči našej matke Zemi a budúcim generáciám, pretože Zem nie je vlastníctvom, ale darom a ten, kto ju obrába s úctou a múdrosťou, má účasť na Božom stvoriteľskom diele.
2: V minulosti sa v záhrade používal maštaľný hnoj z pápežských vil v Castel Gandolfe, dnes sa používa výlučne certifikované granulované hnojivo, vyberané podľa ročného obdobia a potrieb konkrétnych rastlín.
0: Správne poľnohospodárske postupy zároveň znižujú potrebu používania prípravkov na ochranu rastlín, keďže počet a aktivita škodcov sa udržiavajú pod hranicou, pri ktorej by mohli spôsobiť škody. Každý zásah sa navyše zaznamenáva do poľného denníka, ako to vyžadujú predpisy pri ošetreniach podliehajúcich osobitnému oprávneniu. Prírodné látky takúto registráciu nevyžadujú.
2: Na zachovanie úrodnosti pôdy sa používajú osobitné postupy. Patrí medzi ne striedanie plodín či pestovanie strukovín, napríklad zelenej fazulky, ktorá prirodzene viaže dusík. Tento rok sa na paradajkách skúšalo aj hnojivo na báze morských hrias.
0: Sadenice sa dovážajú zvonku a už vopred sa ošetrujú prírodnými metódami. Uprednostňujú sa kupované sadenice pred vlastným výsevom, aby sa znížilo riziko šírenia chorôb rastlín, ktoré by mohli ohroziť celú úrodu. Do budúcnosti sa však uvažuje o vytvorení vlastného priestoru na pestovanie sadeníc a tiež skleníka pre bonsaje.
2: O záhradu sa stará oddelenie záhrada životného prostredia, ktoré vedie lesný inžinier Stefano Giampaolo. Oddelenie patrí pod riaditeľstvo infraštruktúry a služeb guvernatorátu Mestského štátu Vatikán, na čele ktorého stojí Salvatore Farina.
0: O každodennú starostlivosť o 4 terasy s celkovou obrábateľnou plochou necelých 400 štvorcových metrov sa stará skúsený záhradník Gilberto Bianchi. V poslednom období mu pomáha skupina mladých spolupracovníkov, ktorým postupne odovzdáva svoje skúsenosti, aby sa vedomosti založené na drobných každodenných úkonoch nestratili, ale odovzdávali ďalej tak, ako sa kedysi znalosti prenášali z jedného kláštora do druhého.
2: Rehoľné sestry, ktoré mu pomáhajú, priebežne určujú, čo je potrebné pestovať, vždy s ohľadom na ročné obdobie a na to, čo pôda v danom čase ponúka. Zavlažovanie zostáva aj dnes úplne manuálne. Kalendár pestovania dôsledne rešpektuje sezonnosť. V záhrade rastie čerstvý cesnak, bazalka, čili papričky, medzi nimi aj peruánska odroda známa svojou výraznou štipľavosťou, citrusy či tekvice, ktoré dozrievajú až do novembra.
0: Tento rok boli na žiadosť rehoľných sestier vysadené aj prvé kivy. Na prelome augusta a septembra sa začína zimný výsev kapusty, brokolice, špenátu a šalátu. Najbohatším mesiacom je máj. Leto je pre vysoké teploty najnáročnejším obdobím, keď svoj vegetačný cyklus završujú paradajky, baklažany, papriky, zelená fazulka, cukety a uhorky vrátane odrody pochádzajúcej z Apúlie.
2: Citrusy v záhrade pochádzajú zo stromov starých približne 150 rokov, na ktoré boli v priebehu času naštepené rozličné odrody, dnes už na trhu nedostupné. Pestujú sa úplne bez ošetrovania a ich plody možno konzumovať dokonca aj so šupkou. Rehoľné sestry z nich dodnes pripravujú džemy, kandizovanú kôru a sušenky. Časť ponúkajú hosťom a časť predávajú. Úroda z tejto malej záhrady v minulosti zásobovala aj charitatívne zariadenia, napríklad Dom daru Panny Márie. Táto tradícia sa dnes opäť začína obnovovať s novým nasadením.
0: História tejto malej záhrady siaha až do stredoveku. Keď pápež Mikuláš III. Orsíny v rokoch 1277 až 1280 presunul pápežskú rezidenciu z Lateránu do Vatikánu, dal v rámci nových hradeb vybudovať aj ovocný sad a skutočné viridárium. užitkovú záhradu, ktorá pomáha zabezpečovať potreby pápežského stola.
2: O 800 ročí neskôr toto poslanie nezaniklo. Pokračuje takmer v nezmenenej podobe pri kláštore Mater Ecclesiae, ktorý dal vybudovať svätý Ján Pavol II. V rokoch 1992 až 1994. Jeho zámerom bolo, aby v srdci cirkvi nepredržite žilo kontemplatívne spoločenstvo zasvetené modlitbe za pápeža.
0: Práve rehoľné sestry pôvodne obrábali túto pôdu vlastnými rukami. Obrábať zem je modlitbou vykonávanou rukami, povedala 26. augusta 2009 pre L'Osservatore Romano benediktínska abatíša Maria Sofia Cicchetti, vtedajšia predstavená kláštora. Medzi týmito istými záhonmi sa v rokoch 2013 až 2022 počas svojich dní naplnených modlitbou a štúdiom rád prechádzal aj emeritný pápež Benedikt XVI.
3: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Bernard, ty perla nebasi, chváli, čo tebe spievame, obrad na radosť zo spásy, na nádej, ktorá nesklame.
2: Kristus ti srdce zapálil, káže ti všetko opustiť, a v láske z teba urobil stĺp cirkvi, svetlo, mocný štít.
3: Duch Svätý ladí tvoju reč, slovo ti pravdou preteká a pravým Božím pokrmom tíšiš hlad a smäť človeka.
2: Panenská matka, v srdci ti žiar čistej lásky roznieti, že ju nik s väčším zápalom nechválil dosiaľ ako ty.
3: U teba radu hľadali biskupy, vedci, kniežatá, miluješ ticho samotu, a predsa ľudstvo poznáte.
2: Trojici sláva, vďaka čest, že svojej vzácnej štedrosti aj nám sa vidieť v nebi dá a žiť vo večnej radosti. Amen.
3: Pane, včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou. Pane, vyslíš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu.
2: Pre svoju spravodlivosť ma vyslíš a svojho služobníka na súd nevolaj. Veď nikým žije nie je spravodlivý pred tebou.
3: Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi. Do temnot ma vrhá ako dávno mŕtvého.
2: Duch sa mi zmieta v úzkostiach. V hrudi mi srdce meravie.
3: Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam. A uvažujem o dielach tvojich rúk.
2: Vystieram k tebe ruky. Za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.
3: Rýchle ma vyslíš, Pane,
2: lebo už klesám na duchu. Neskrývaj predo mnou svoju tvár, aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu.
3: Čas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba.
2: Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať. Veď svoju dušu dvíham ku tebe.
3: Pred nepriateľmi ma zachráň. Pane, k tebe sa utiekam.
2: Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.
3: Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive. Pretože si spravodlivý, veď ma z úzkosti.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
3: Pán obráti k Jeruzalému pokoj ako rieku. Tešte sa s Jeruzalémom. Jasajte v ňom všetci, čo ho milujete.
2: Radujte sa s ním všetci, čo ste nad ním trúchlili.
3: Sajte do síta z prst jeho útechy a píte z rozkošov z prst jeho slávy.
2: Lebo takto hovorí Pán, a ja obrátim k nemu pokoj ako rieku, ako rozvodnený potok slávu národov.
3: Budete sa k náručí vás budú nosiť a na kolenách láskať.
2: Ako keď niekoho utešuje matka, tak vás ja poteším. V Jeruzaleme nájdete útechu.
3: Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce. A vaše kosti oživnú ako svieža tráva.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pán obráti Jeruzalému pokoja o rieku.
3: Je milé ospevovať nášho Boha. Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha.
2: Lebo je milé hlásať jeho slávu. Pán stavia Jeruzalém. a zhromažďuje roztratených Izraelitov,
1: uzdravuje skľúčených srdcom a obvezuje ich hrany.
2: On pozná počet hviezd a každou volá po mene.
1: Veľký je náš Pán a veľmi mocný. Jeho múdrosť je nesmierna.
2: Tichý sa Pánu mieňa, ale hriešnikov ponižuje až po zem.
1: Prespevujte Pánovi piesne oslavné. Na citare hrajte nášmu Bohu.
2: On zaťahuje nebo oblakmi a zemi pripravuje dážď.
1: Na vrchoch dáva húčať tráve. Aj byli nám pretvory, čo slúžia človeku.
2: Potravu dáva ťažnému dobytku i mladým havranom, čo k nemu krákajú.
1: Sile konia nemá potechu, ani záľubu v mužovi sval na tom.
2: Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Je milé ozdravovať nášho Boha.
3: Utrpenia tohoto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. O Tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
2: O Tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
3: Lebo Ty si mi pomáhal.
2: Hneď za rána.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: O Tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
3: Duša svätého Bernarda, zázračne osvietená jasom večného slova, vyžaruje svetlo viery a múdrosti po celej cirkvi. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
2: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa, zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a zrúb všetkých, čo nás nenávidia.
1: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
2: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Duša svätého Bernarda, zázračne osvietená jasom večného slova, vyžaruje svetlo viery a múdrosti po celej cirkvi.
4: Oslavujme Boha, od ktorého pochádza spása jeho ľudu, a volajme.
3: Zvelebujeme ťa, milosrdný Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista,
2: že si nás skriesením svojho Syna znovu zrodil pre živú nádej.
3: Ty si v Kristovi obnovil človeka stvoreného na Tvoj obraz.
2: Urob nás podobnými svojmu Synovi.
3: Do našich srdc zranených závisťou a nenávisťou
2: vlej lásku, ktorá je darom Ducha Svätého.
3: Daj dnes robotníkom prácu, hľadujúcim chlieb, zarmúteným radosť.
2: a všetkým ľuďom milosť a spásu.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Milosrdný Bože, svätému opátovi Bernardovi si dal milosť, aby bol svetlom v Tvojej cirkvi a horel za jej obnovu. Na jeho príhovor naplň aj nás duchom horlivosti, aby sme stále žili ako synovia svetla. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
2: Amen.
6: Pán s Vami
2: i s Duchom Tvojim,
6: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
2: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

0: Filip Kufa skončil na čele dvoch rezortných komisií. Rusko opäť zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Je štvrtok 20. augusta. Z rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
1: Správy rádia Lumen.
0: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele delimitačnej komisie i ako predseda komisie pre predkupné právo štátu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti.
2: Na čelo delimitačnej komisie minister menoval generálneho tajomníka služobného úradu Mareka Chovana. Teraz sa možno, že tak lepšie začína skladať tam pozajka, prečo minister Takáč svojho času Chovana tak vychválil. No tak asi si doťahujú nejaké veci do konca, ktoré v podstate na našich interných stretnutiach prezentoval on. A ešte jedna taká postavička z radov Lesov Slovenskej republiky. Ďalej takisto, čo je novinka, skončil som ako predseda komisie na predkupné právo štátu. To je to, že ľudia majú povinnosť teda ponúknuť štátu pozemky na kúpu v prípade chránených území, ak sa tam nachádzajú. Takisto do čela komisie za vedúceho bola menovaná v podstate iná osoba.
0: Štátny tajomník zároveň potvrdil, že na včerajšom rokovaní vlády nebol Envido Resort zastúpený. Ministra podľa neho nezastupoval žiadny štátny tajomník. Tento postup nepovažuje za štandardný. Premiér žiada ako priority rozpočtu na budúci rok boj proti následkom sucha, novú jadrovú elektráreň a rozvoj dopravy. Napísal to na sociálnej sieti minister financií Ladislav Kamenický po rokovaní s Robertom Ficom. Podľa ministra to sú priority za stovky miliónov eur, ktoré bude mimoriadne náročné zohľadniť v napätom rozpočte. Generálna audiencia sa včera konala v Bazilike svätého Petra. Svätý otec Lev XIV. V nej pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a venoval sa 6. kapitole konštitúcie Sacro Sanctum Concilium o posvetnej hudbe. Pripomenul, že hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu a že spev prostredníctvom súzvuku hlasov buduje spoločenstvo cirkvi. Najmenej 6 osôb zahynulo v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a priľahlom regióne, ktoré sa v noci opäť stali terčom ruských balistických rakiet. Informovala o tom miestna vojenská správa. Rakety zasiahli obytné aj neobytné budovy v troch kyjevských štvrtiach, pričom na viacerých zasiahnutých miestach vypukol požiar. V Solomianskom obvode bola poškodená detská nemocnica. Americký prezident Donald Trump pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami všetkým krajinám, ktoré pomáhajú Iránu. Zároveň na svojej sieti True Social oznámil, že podnikne drastické ekonomické opatrenia zamerané proti Teheránu. Podľa amerického prezidenta Irán mal šancu uzavrieť z USA dohodu, avšak odmietol tak urobiť. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov z NK Celie 1-1. V 15. minúte otvoril skóre stretnutia Roman Čerepkaj, ktorý dostal šancu v základnej zostave len 2 dní po príchode do tímu.
3: Myslím, že začiatok sme mali veľmi dobrý. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. Do ďalšieho zápasu určite pôjdeme aktívnejšie. Budeme chcieť proste dať ten gól a myslím si, že to bolo v nás, že sme z začiatku proste veľmi aktívne a potom gól naozaj, že sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celie a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
0: Postup do ligovej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže sveta sa slovanisti pokúsia vybojovať v budúco týždňovej odvete v Slovinsku, ktorá je na programe v stredu o 21. hodine.
1: Počasie.
0: Dnes bude prevažne polooblačno, postupne miestami až veľká oblačnosť, ojedinelé na západe popoludní miestami prehánky alebo búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Denná teplota vystúpi na 29 až 34, na Orave a pod Tatrami lokálne na 27 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: Radná kolóna sa vytvorila pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržíte sa tam 20 minút a radary ste videli v Bartošovej Lehôtke smerom na Kremnicu, na viazde do Tisovca z Hnúšte, v Košiciach na Palackého smerom do centra a na viazde do Sečoviec z Darkova. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: V súčasnosti sa všetko veľmi rýchlo mení. Zmenami prechádzajú aj banky. Peniaze už majú len na niektorých pobočkách a z ďalších sa stávajú čisto poradenské centrá. Pre mnohých ľudí to znamená výraznú zmenu doterajších zvykov. O tejto téme budeme hovoriť v dnešnej Lumenáde. Je štvrtok, 20. august, 6 hodín, 6 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 10 minút, príjemné ráno. Slovenské banky rušia klasické hotovostné pokladnice. Tradičné expozitúry sa menia na čisto bezhotovostné poradenské centrá. Ak prídete k okienku s peniazmi, pracovník vám odporučí samoobslužnú zónu alebo inú pobočku. Dôvodom sú vysoké náklady na bezpečnosť a prevoz hotovosti. Banky sa tak viac zameriavajú na predaj hypoték či investícií. Navyše, za manipuláciu s hotovosťou sú čoraz vyššie poplatky. Všetka zodpovednosť sa tak presúva na moderné bankomaty. Pre dostupnosť dokonca bankové domy spájajú svoje siete bankomatov. Pre technologicky zdatných ľudí ide o rýchle a komfortné riešenie. Problém však majú najmä starší a digitálne menej zdatní ľudia.

Keď spomíname digitálne technológie, k ním neodmysliteľne patrí PIN. A PINy chránia aj peniaze. Ten náš odomkne niečo úplne iné. Už zajtra, 21. augusta, vám prezradíme čo. A teraz vám prezradíme, čo vás v našom vysielaní čaká dnes, 20. augusta. Ráno a predpoludnie vám spríjemníme lumenádou. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Po 11:00 dostanú priestor kvietky svätého Františka so stredovekými príbehmi z Asízy. Po poludní príde na rad Lumenforum. Dnes vám čas od 13. do 17. spríjemní Jozef Pikula. Spravodajský infolumen s Alžbetou Pavlíkovou zhrnie dnešné domáce i svetové dianie. O 18. vám prinesieme priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Večerná relácia História a my pripomenie blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia. Záver dňa bude patriť gospel paráde s Dianou Rauchovou. Nech je pre vás 20. augustový deň z Rádiom Lumen príjemný. O 6:16 vám prajem krásne ráno.

0: Téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Bezhotovostná pobočka. Tieto nápisy nachádzame na pobočkách bank na Slovensku čoraz častejšie. Na takejto pobočke už peniaze nevložíte ani nevyberiete. Buď využijete samoobslužné bankomaty, alebo musíte ísť na pobočku, ktorá hotovosť má. A v ranej téme nám dnes môžete písať a podeliť sa s nami, či uprednostňujete stále platby hotovosťou, alebo využívate radšej iné spôsoby platenia. Ktoré možnosti platieb sú vaše najobľúbenejšie? A kedy a z akých dôvodov ste naposledy navštívili banku? Vaše e-maily alebo odpovede čakáme v týchto možnostiach. Môžete napísať e-mail a poslať na adresu tema@lumen.sk alebo môžete napísať SMS správu, ktorú pošlete na číslo 0911 913 933 a taktiež môžete si otvoriť facebookovú stránku Rádia Lumen a k dnešnej rannej téme napísať komentár. Aj dnes v závere Lumenády jedného z vás odmeníme a máme pripravenú knihu s názvom Dokonalá sloboda.

0: 4 minúty pred pol siedmou prelistujeme historický kalendár a pristavíme sa pri dátume 20. august.
1: Historický kalendár.
0: Pápež Gregor VII vyhlásil v roku 1083 za svätého nitrianske knieža a prvého uhorského kráľa Štefana I. Zároveň svetorečil jeho syna Imricha, biskupa Gerarda a pustovníkov Svorada a Benedikta. V roku 1153 zomrel francúzsky opát, filozof, mystik a učiteľ cirkvi svätý Bernard z Clairvaux. Zakladateľ cisterciánskeho rádu, stal sa prvým opátom, svetorečili ho v roku 1174. Dánsky moreplavec v ruských službách Vitus Bering pristal pred 285 rokmi na pobreží severoamerického teritória, ktoré nebolo dovtedy zakreslené v mapách, a nazval ho Aliaškou. V roku 1823 zomrel pápež Pius VII. 7. augusta 1814 obnovil jezuitský rád a 21. septembra 1818 v bazilike Panny Márie Väčšej ustanovil nové grécko-katolícke biskupstvo v Prešove po oddelení územia z Mukačevského biskupstva. Mnohým spôsobom skrášlil Rím. V americkom Baltimore založili pred 160 rokmi prvú odborovú organizáciu pracujúcich v USA. Pred 100 rokmi sa narodil v Bratislave novinár, zahraničný korešpondent Československého rozhlasu a diplomat Dušan Rupelt. Pred 85 rokmi sa narodil v Bratislave herec, humorista, spisovateľ a dramatik Julius Satinský.

Jedného dňa sa slová, ktorým sa už nepáčilo byť stále zavreté v slovníku, rozhodli, že odídu a urobia si výlet do sveta. Slová povedali, aké to musí byť krásne žiť slobodne, vychádzať a vracať sa späť, robiť si všetko, čo sa nám zapáči. A tak jedného rána pekne pomaly odišli slová zo slovníka a vyrazili si von do sveta. Večer, keď sa vrátili naspäť, rozprávali o svojich zážitkoch. Začalo slovo nuda a povedalo, kam som prišla, všetci ľudia začali zývať. Slovo teplo povedalo, kam som prišlo ja, tam sa začali všetci rýchlo ovievať vejármi. Ale keď som prišla ja, pokračovalo slovo voda, všetci pili. Každé slovo si povedalo svoje. A keď sa dostalo na rad slovo priateľ, zaznelo toto. Kam som prišlo ja? Všetci boli takí spokojní, že odo mňa chceli, aby som tam ostalo pri nich a už nikdy neodišlo z ich domovou. Sme ako tie slová zo slovníka. Chceme utekať preč. Nechceme byť spolu. No iba tak, že budeme spolu, dokážeme spojiť vyššie spomenuté slová do udalostí, kde nuda, teplo, voda sami o sebe sa budú zdať ako bezvýznamné a dakedy až priťažujúce. Akým slovom života sa riadím? Sú pri mne ľudia, ktorí cez moje činy sa cítia unudene? Alebo vždy sa ovievajú vejármi schovávačky, lebo je pri mne neznesiteľné teplo pýchy? Či pôsobím ako studňa bez dna, kedy iba zaháňam smet po naháňaní sa za zbytočnosťami? Buď priateľom, kedy nebudú ľudia chcieť, aby si odišiel z ich domu či života.

Zamyslenie, ktoré ste si vypočuli, napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Sú 3,5 minúty po pol siedmej. Prajem vám príjemné ráno.

0: Máme 20. augustový deň, je 6 hodín 37 minút a čo je na dnes naplánované, to nám priblíži kolegyňa zo spravodajstva Julia Kavecká. Krásne ráno.
1: Dobré ráno prajem. Tak kresťansko-demokratické hnutie dnes na tlačovej besede predstaví nové zistenia o tom, aké plány má so záchrankami rok po zrušení tendra minister zdravotníctva Kamil Šaško. Tlačovú besedu bude mať aj minister práce Erik Tomáš a predstaví na nej finálnu verziu zákona o odoberaní dávok za školáctvo. Združenie miest a obcí Slovenska zase otvorí tému komunálneho odpadu v marginalizovaných romských komunitách a potrebe systémových riešení. No a zástupcovia ministerstva školstva budú v Žiline hovoriť s učiteľmi či riaditeľmi škôl o novej kurikulárnej reforme. Sledujeme aj dianie v zahraničí. V Kodani sa napríklad uskutoční letné stretnutie lídrov severských krajín a autonómnych území zamerané na spoluprácu v oblasti obrany. V Maďarsku je dnes sviatok svätého Štefana, zakladateľa štátu a prvého uhorského kráľa. Pápež Leo XIV. Dnes príjme na súkromnej audiencii libanonského prezidenta Giuseppa Auna. Po rozhovore s pápežom sa klasicky stretne aj s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. V kostole svätého Antona Paduánskeho v Košiciach dnes bude o 9. hodine svätá omša Veni Sancte pre katechétov. No a kolegium Antona Neuwirtha pozýva svojich absolventov, rodiny zo Citadely a všetkých priateľov na každoročnú púť k hrobu Antona Neuwirtha. Uskutoční sa dnes v Bojniciach. Tohtoročná púť bude zároveň spojená aj so spomienkou na jeho dcéru Annu Záborskú. No a kolegium si dnes pripomenie aj výročie úmrtia Michala Považana, zakladajúceho člena správnej rady kolegia Antona Neuwirtha.

0: Pokračujeme v predstavovaní blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia.
1: Biskup Čarnecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov.
0: Nalaďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
4: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
3: Stretneme sa v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Po roku 1989 sa naplno začal rozvíjať aj inštitút Dcér Márie Pomocnice na Slovensku.
6: Keďže počet sestier aj komunitné nastal, v roku 2000 vznikla samostatná slovenská provincia.
5: O tomto období v dejinách sestier Salesiánok sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9:00.
7: V sobotu popoludní po 15. hodine ponúkneme priamy prenos pútek Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.

Príjemné ráno, je 6 hodín 49 minút. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre na dátume 20. august. Rímskokatolícky nám pripomína svätého Bernarda z Clairvaux, opáta a učiteľa cirkvi, a gréckokatolícky proroka Samuela. Povedia nám o nich Ján Krupa a Ján Sabol.

Opát a učiteľ cirkvi svätý Bernard z Clairvaux sa narodil okolo roku 1090 vo Francúzsku. Spolu so svojimi štyrmi bratmi vo svojich 22 rokov vstúpil do reformovaného kláštora Cîteaux. Išlo o prvý kláštor cisterciánskeho rádu založeného v roku 1098 Robertom z Molesme. Už o 3 roky neskôr sa Bernard stal zakladajúcim opátom kláštora v Clairvaux. Za svojho života založil takmer 70 ďalších kláštorov. Bernard z Clairvaux, ktorý vošiel do histórie ako druhý zakladateľ cisterciánskeho rádu, udržiaval vzťahy v ďalších 4 desaťročiach až do svojej smrti s takmer všetkými veľkými osobnosťami svojej doby. Nielen pápeži, biskupy, kňazi a bratia všetkých rádov sa zaujímali o jeho rady, ale mal i styky s panovníkmi rôznych krajín. Známy sa stal aj ako ohnivý kazateľ križiackých výprav. Bernard zostal po celý život pokorný a skromný. Stelesňoval ideálny obraz mnícha. Všetky čestné úrady, ktoré mu ponúkali, rozhodne odmietal. Ako napríklad menovanie za biskupa v Janove a Miláne. Svoje najťažšie sklamanie zažil, keď druhá krížová výprava, ktorú horlivo podporoval v roku 1149, stroskotala. Z tejto bolesti sa už nikdy úplne nezotavil. Bernard Clairvaux zomrel vo veku 63 rokov po ťažkej žalúdočnej chorobe 20. augusta 1153. Pochovali ho v opáctve v Cluny. Dnes má svoj hrob v Clairvaux. Pápež Alexander III. Vyhlásil Bernarda za svätého už v roku 1174. Pápež Pius VIII. Ho menoval v roku 1830 za učiteľa cirkvi.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína proroka Samuela. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená, jeho meno je Boh. Tradícia o Samuelovi je vďaka prvej prorockej knihe Samuelovej veľmi komplexná. Jeho postava vyniká vo funkciách vodcu národa, politika, kňaza, sudcu, proroka, orodovateľa a nazirejcu, čiže starozákonného askétu, ktorý sa zasvetil Božej službe sľubom naziriátu. Samuel pochádzal zo vznešeného efraimského pokolenia z mesta Ráma. Už ako dieťa ho matka dala do svätyne v Šíle. Samuelovi sa zjaví Jahve a povoláva ho za proroka. Samuel konal prorocky, aj keď odišiel do Šíla predtým, ako ho zničili Filištínci. Spojil sa aj s prorockým obrodením vtedajšej doby, ktoré stelesňoval zástup prorokov križujúcich krajinu. 7. kapitola 1. knihy Samuelovej dokazuje Samuelovo putovanie naprieč oblasťou Izraela. Z tohto postavenia je z tradície pochopiteľné, že mal rozhodujúci vplyv pri voľbe Šaula za kráľa. Vplýval aj na starších kmeňov Izraela a snažil sa posilniť kráľovú moc ako z Božej strany, tak aj zo strany ľudu. Kráľovi oznámil Božie právo. Samuel sa stal zakladateľom vzťahu medzi kráľom a jeho prorokom, vzťahu, ktorý pretrval až do zániku kráľovstva. So starostlivosťou o zachovávanie Božieho práva sa v Samuelovi prelínajú úlohy sudcu a proroka. Samuel pri pomazaní Šaula za kráľa použil titul Nagid, princ alebo vodca, namiesto slova Melek, kráľ, čím poukázal na smerovanie novozniknutej zbožnosti, ktorá vidí vlastného a jediného kráľa Izraela v Bohu. Hrob proroka Samuela sa nachádza v Ráme.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Z Metropolí Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Tomáš Drucker pripustil, že Slovensko by mohlo prísť o milióny eur z plánu obnovy. Južná Kórea odhaduje, že v arzenáli KLDR je 80 až 120 jadrových zbraní. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Opozičná SAS pre prípravu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach navrhuje zvolať mimoriadne rokovanie výboru pre hospodárske záležitosti. Poslanec za liberálov Karol Galek pripomenul, že preto sa už týždeň rieši spor medzi predsedom vlády Robertom Ficom a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou.
7: Robert Fico chce, aby pri príprave nového jadrového zdroja už viac nebola česká spoločnosť ČES, ktorá tento projekt pripravuje spolu so štátnym Javisom, jadrovou vyrábiacou spoločnosťou, už 16. rok. Robert Fico trvá na tom, aby tam ČES viac nefiguroval, a dôvod je jednoduchý. Nechce, aby sa mu pozerali na prsty. No a spor je ohľadom toho, že či to má byť 100 alebo 190 miliónov eur, ktoré tento ČES dostane.
5: Pôvodne mali o odkupe podielu viesť ministri hovoriť na včerajšom rokovaní vlády. Napokon o tejto téme nerokovali. Minister investícií Samuel Migaľ hovorí o spore medzi premiérom a ministerkou hospodárstva.
8: Možno to niečo zrkadlí, možno tie nálady vo vládnej koalícii. Čím budeme bližšie k voľbám, som presvedčený, že to nebude jednoduché.
5: Slovensku sa podľa Tomáša Druckera môže stať, že príde o jednotky miliónov eur z plánu obnovy, no veľké investície zvládne. Dodal, že ministrov požiadal, aby 2 týždne do konca augusta brali krízovo a dokončili, čo treba. Slovensku ešte zostáva podať 2 žiadosti z plánu obnovy. Celkovo môže získať zhruba 6 miliard eur. 8. a 9. žiadosť predstavujú približne 1,5 miliardy. Na záver generálnej audiencie včera pápež vyzval na silné a neustále úsilie o pokojné spolužitie medzi národmi. Povzbudil veriacich, aby čestne a pravdivo kráčali cestami, ktoré budujú a upevňujú pokoj v spoločnosti. V pozdrave pútnikom z Poľska pripomenul Vladislava Findiša, kňaza a prvého Poliaka, blahorečeného ako mučeníka komunistického prenasledovania. Jeho príklad podľa svätého otca učí, že civilizácia lásky sa buduje odpustením a premáhaním zla dobrom. Severná Kórea disponuje 80 až 120 jadrovými zbraňami. Dnes to uviedol juhokorejský minister obrany Ahn Ki-baek. Vyjadril sa tak len niekoľko hodín potom, čo americký prezident Donald Trump uviedol, že KLDR má k dispozícii 57 takýchto zbraní. Trump včera tiež povedal, že sa do konca roka stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že jadrová elektráreň Paks bude podľa plánov na plný výkon fungovať už na budúci štvrtok alebo piatok. Dodal, že nie je potrebné odstavovať ďalšiu turbínu a tie, ktoré už boli odstavené, sa môžu od nedeľnej polnoci postupne znova spúšťať. Podľa Maďara aktuálne budujú aj priehradu, ktorá vzduje hladinu Dunaja s 15-centimetrovou rezervou. Futbalisti Atletika Madrid v základnej zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. Vo včerajšom zápase úvodného kola zdolali na domácom štadióne Malagu 2-0. Hansko odohral za domácich celý zápas. V 15. minúte dostal žltú kartu. V 75. minúte bol blízko ku gólu, hlavičkou trafil brvno.
6: Počasie.
5: Čaká nás prevažne polooblačno, postupne miestami až veľká oblačnosť, no a ojedinele na západe aj popoludní aj miestami prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Oteplí sa na 29 až 34, na Orave a pod Tatrami lokálne na 27 stupňov. Fúkať má slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
6: Dopravný servis.
5: Nehoda pribudla medzi Bolerázom a Bíňovcami, blokovaný je tam jeden pruh a medzi Dlhou nad Oravou a Krivou sa premávka obojsmerne mierne spomaľuje. Kolona je aj na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu pri Cestároch, držíte sa tam 10 minút a dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce aktuálne čakáte 20 minút a na vjazde do Ružomberka Zivachnovej si počkáte 10 minút. V Prešove v križovatke Armádneho generála Svobodu a Rusínska nefungujú semafory. Radary ste videli medzi Rišňovcami a Krvavými Šenkami, merajú tam v oboch smeroch, rovnako aj v Lučenci na Filakovskej ceste, v Košiciach na Myslavskej pri potravinách Freš, v Čiernom nad Topľou a vo Viničkách. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 5,5 minúty.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Na tému peňazí sa vyjadril aj svätý Ján Pavol II, keď povedal: peniaze a materiálne statky majú slúžiť človeku, nie človek peniazom. Ak sa peniaze stanú cieľom a nie prostriedkom, ničia ľudské srdce aj vzťahy. V ranej téme sa dnes s nami môžete podeliť, či platíte radšej v hotovosti, alebo všetko riešite kartou či mobilom. Aký je váš najobľúbenejší spôsob platby a kedy ste naposledy boli v pobočke banky? Príjemné ráno vám o 7 hodine 6 minúte praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 11 minút, príjemné ráno. Byť v psychickej pohode je niekedy náročné, no môžeme preto veľa urobiť aj sami.
2: Starať sa o to svoje zdravie, dostatočne spať, hýbať sa, športovať, byť aktívny aj na takej inej občianskej, spoločenskej úrovni. To sú všetko veci, ktoré majú nejaký protektívny charakter.
1: O pár minút vám povieme viac. Máme pripravený aj kalendár prírody a priestor dostanú aj informácie o počasí. Ranná téma je dnes zameraná na platenie hotovosťou alebo využívanie iných foriem platieb. A tu sú vaše prvé odpovede. Mám limitovaný výber cez bankomat a tak pre výplatu mojej opatrovateľky som navštívila banku. Bola so mnou. Dúfam, že jej môžem dôverovať, píše pani Matilda. Nakupujem cez internet, platba kartou. Pri opakovaných nákupoch z účtu na účet. Do banky nechodím, lebo mi to môj zdravotný stav nedovoluje. Keď niečo, tak konzultujem cez mobil. Posledne to bolo pred mesiacom, lebo mi bezdôvodne zrušili účet, že musím im osobne doniesť nový občiansky preukaz, ktorý bol už funkčný 2 roky, ale nejaká pani v banke si zmyslela, že ho ešte nevidela a treba jej môj podpis. Takže internetový bankový účet tým pádom mi nefunguje. Čím mi bola sťažená, či jednoducho povedané zlikvidovaná platba z účtu na účet, čo ma pri každom platení oberá o viac ako 1 euro, podelila sa pani Katarína Statier. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa s nami podeliť, či patríte k zástancom klasických papierových peňazí, alebo hotovosť už vôbec nenosíte. Čím platíte najradšej a čo vás naposledy prinútilo ísť osobne do banky. Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

natreté lakom z oboch strán. Zákon pripravený kati.

0: Sú 2 minúty po štvrte na 8, príjemné ráno. Veľa pre svoju psychickú pohodu a zdravie vieme urobiť aj sami. Predovšetkým zmenou životného štýlu. Aj to sa dozvieme od lekára, ktorý pracuje v psychiatrickej ambulancii psychiatrickej liečebne Samuela Blutma v Plešivci, Štefana Andera. Zhovárala sa kolegyňa Mária Čigášová.
1: Podľa vás mohla by široká verejnosť predísť niektorým tým problémom psychiatrickým, treba s depresiám alebo úzkostiam, demenciám, nejakým iným životným štýlom, alebo je to nejako už v génoch dané a nedá sa s tým veľa robiť?
2: Tak toto je veľmi komplexná téma a veľmi široká otázka, na toto sa nedá jednoducho odpovedať. Sú predispozície pre rôzne ochorenia, aj pre duševné ochorenia, takže tým predispozíciám sa úplne predísť nedá. Na druhej strane treba povedať, že keď niekto má predispozíciu napríklad pre závislosti, napríklad od alkoholu a nikdy alkohol konzumovať nebude, tak sa zrejme možno nerozvinie závislosť od alkoholu. Ale úplne sa to asi eliminovať nedá. Čiže tá genetická predispozícia a epigenetické faktory, ktoré potom vplývajú na to, aké genetické informácie sa potom ďalej odkrývajú aj neskôr, tak tam je určitý priestor určite na to, že niečo sa dá eliminovať, niečo sa nedá eliminovať. Ten vplyv prostredia je neodškriepiteľný a nezdravé prostredie pôsobí neblaho aj na to, čo sa potom neskôr bude prejavovať. No a samozrejme, že starať sa o to svoje zdravie, dostatočne spať, hýbať sa, športovať, byť aktívny aj na takej inej občianskej, spoločenskej úrovni. To sú všetko veci, ktoré majú nejaký protektívny charakter. A zároveň sú aj naplňujúce, čiže to je ďalší zdroj, ktorý potom ako keby vyvažuje tie riziky.

Tak nejde ani tak o problém, ide ako by skôr o prevenciu, hej, podporu toho zdravého životného štýlu. Čiže štát, zamestnávateľia podporujú to, aby človek mal voľno, aby ho strávil dobre, aby ho strávil aktívne. Tak ja myslím, že v tomto to tkvie podpora mládeže, športoviska, proste taká tá prevencia rozhodne je to, čo by som povedal, že by mohlo byť takým vykúpením, ale treba na to zdroje a musia byť dobre investované. Tak ja myslím, že v tomto máme my dosť ešte daleko od takéhoto výsledku. Takže tie ciele sú dosiahnuteľné, tie rôzne štúdie, ktoré hodnotia prevenciu, hodnotia zdravotný stav populácie, si myslím, že hovoria sami za seba, takže myslím, že týmto smerom by sme sa mali vybrať aj my a ten poukaz na rekreáciu asi nebude celkom stačiť.

0: kalendár prírody.
1: Prírodu, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Dnešný príbeh má názov Rozprávkovo naaranžované

0: talentovaná rajská záhrada, číta Alfred Svan.
1: Talentovaná kvetinová aranžérka príroda roztrúsi v máji po rímsach slnkom zaliatých skalných oltárov čierneho kameňa, ostrého brda a suchého vrchu zafírovo-tyrkysové a zlaté kvetinové drahokamy. Bukrétky zlatožltých prvosienok holých oslepujú v ostrých lúčoch slnka oči obdivovateľov do takej miery, že sa na tieto kvetinové krásky nemožno pozerať bez škodlivých následkov na zrak len tak voľným okom, lež iba cez slnečné okuliare. Na zafírovo-modrých kvietkoch horcokvetov klúziových a tyrkysovo-belasých kalichoch zvončekov maličkých cinká jemný vánok podmanivú melódiu spiežovcov. Ako si ťažko sa človeku odchádza z tejto rozprávkovo náranžovanej rajskej záhradky nebotičného skalnatého končiara, v ktorej zaznieva pod azúrovou klembou oblohy s roztrúsenými bielými kučeravými obláčikmi geniálna hudobná symfónia, namixovaná z vyzvánania kvetinových liatovcov a švitorenia vysokohorských speváckych operených solistov i vokalistov.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Krásne ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Aké máme počasie aktuálne na Slovensku?
2: No, stále veľmi teplo, čo mám povedať. Teraz ráno konštatujem, že na viacerých miestach vôbec teplota neklesla pod 20 stupňov. Normálne je zase tropická noc. A obávam sa, že ešte do konca týždňa, respektíve ešte aj piatok, sobotu, ešte tiež by to mali byť takáto teplá noc. No, oblačnosti je ako kde, niekde viac, niekde menej. Taká najvýraznejšia ide z Rakúska cez Južnú Moravu smerom na Oravu a Kysuce. Tam je zamračené, aj na Záhori dokonca máme takmer zamračené. Aj možno aj preto, že tam oblačnosť, je tam tak teplo. A inde je to väčšinou asi tak polooblačno, sem tam oblačno, Košice majú dokonca takmer jasno. Tam by som čakal aj silnejší vietor, ale fúka tam len taký slabý juhozápadný vietor. No a tak nad 20, samozrejme, tak ako som povedal, je to v oblasti západného Slovenska najmä. Aj Nitra 22, Piešťany vyše 20. A teraz ráno o 7. už aj na Orave je vyše 20 stupňov. Takže jasne to sľubuje, že dnešný deň bude zase veľmi teplý.
1: A hodnoty teplôt budú cez deň aké?
2: No predpokladáme, že by to malo byť o niečo teplejšie, treba ako to bolo včera. Včera sme mali najvyššie teploty tak na hranici 30 stupňov. Urbanovo malo 30, inde to bolo tesne pod 30, ale dnešný deň bude naozaj ešte teplejší. Predpokladám, že by, keď teraz je už vyše 20 stupňov, tak predpokladám, že by to mohlo ísť popoludní možno na 30 až 34 stupňov. Takže ďalší taký extrémne teplý deň, takmer na úrovni dlhodobých rekordov. A na severe to bude samozrejme menej, ale aspoň 25 tam bude, čiže tam bude vyslovene letný deň. Stále by mal pofúkovať väčšinou južný vietor, aj keď zatiaľ len taký slabý až mierny, ale pokiaľ by sa cez deň sem tam vyskytla treba búrka, tak by to mohlo samozrejme potom byť z vetrom aj trošku výraznejšie. Keď už hovorím o tých búrkach, tak je možné, že už v priebehu dnešného dňa nejaké tie zrážky sa budú vyskytovať, už občasný dažď, alebo to môže byť aj tá intenzívna búrková činnosť. A pri tých búrkach, no, keď sa niekde teda pritrafí, že to rovno bude búrka tam, kde je meteorologická stanica, ak to môže dať aj vyše 30 mm, no uvidíme. Takže to je na štvrtok. Piatok ešte stále môžeme povedať, že bude extrémne teplo. Ešte stále tu bude veľa oblačnosti. Tá oblačnosť, ktorá prichádza od juhozápadu, nám predstavuje zvlnený studený front. To, že je studený front, tak by to malo priniesť ochladenie, ale skôr by som povedal, že tie zrážky sa, teda hlavne búrky sa budú na ňom vyskytovať. No a keďže sa vlní, tak on len pomaly postupuje smerom na východ. To znamená, že treba rátať, že aspoň miestami sa teda budú vyskytovať na našom území tieto zrážky. Ale keďže to ide tak smerom na Oravu, na Teláru, respektíve na Žilinský kraj a ďalej na východ, tak hlavne by sa to malo prejaviť práve na tom severe, na juhu menej. Ale ešte stále predpokladám, že aj v piatok by to teda malo byť asi tých 34 stupňov. V sobotu už len do 30, predsa len bude viac oblačnosti, viac zrážok, ale zase tak väčšinou sever a východ by to malo chytať. A potom v nedeľu rátam s tým, že už to nepôjde vyššie, už to bude všetko preč, oblačnosť odíde a v nedeľu už by malo byť celku pekne slnečno, ale teda maličko chladnejšie, tým chcem povedať, že 30 síce bude, ale už nie je 34, už možno len 30, 31 a na severe o 10 stupňov menej. Takže máme to stále dosť pestré, stále veľmi teplo.
1: Leto neodchádza.
2: Leto neodchádza, to je pravda, ale dnes máme v kalendári Anabelu alebo Arabelu, ale zaujímavé je, že v Maďarsku majú dnes, oslavujú svätého Štefana uhorského kráľa, patrona Uhorska. No a oni tam hovorievajú, že na svätého Štefana krále už má leto na mále, a že, alebo Štefan král leto vzal, no tak uvidíme, ako to dopadne. Do Maďarska od nás nie je ďaleko, takže možno, že naozaj sa to postupne už bude meniť a budú nižšie a nižšie teploty. Taká dlhodobá predpoveď nám hovorí, že tieto najbližšie dva dni by mali byť so zrážkami, potom od soboty do pondelka bez, potom na asi na útorok, stredu to vychádza, že zase nejaká búrka ešte môže byť a do konca augusta ešte stihnem asi dva dni so nejakými zrážkami, ale tam už budú na juhu najvyššie teploty, možno len tak 26, 20, 25 stupňov a tak by to malo byť aj na začiatku septembra.
1: A keď ste spomenali tie rekordné hodnoty, v týchto dňoch sú na akej úrovni?
2: No, môžeme povedať, že je to na tejto úrovni vyše 30 stupňov, takže dokonca sme zaznamenali aj také významné rekordy v iných oblastiach, alebo teda môžem spomenúť, že 20. augusta roku 1943, už 1943 bola nameraná najvyššia teplota vzduchu na Lomnickom štíte a vtedy tam namerali 19,4 stupňa. No, ale zase Lomnický štít má opačný rekord, samozrejme, to je minus 31, ale to bolo namerané už samozrejme v januári, nie teraz v lete. No, ešte sa dá spomenúť aj rekord na Chopku, ten namerali 20. augusta 2012 a namerali tam 21,2 stupňa. No, takže tých rekordov je dosť, dalo by sa spomínať ešte aj ďalšie. Aj tento rok je plný rekordov, takže uvidíme, že či sa ešte nejaký nepritrafí.
1: A pridáte aj nejakú osobnosť ešte k 20. augustu?
2: Osobnosť? Dnes by sme mohli spomenúť, máme tam Jens Jakob Berzelius. Narodil sa 20. augusta 1779. Bol to švédsky chemik, ktorý vyvinul metódu na meranie rosného bodu a relatívnej vlhkosti vzduchu. A nebolo to vtedy také jednoduché, ale viacerí sa pokúšali o toto meranie, napríklad aj John Dalton alebo Johann de Breuner. Ale vynález vlhkomeru rosného bodu sa všeobecne pripisuje inému, bol to John Frederick Daniel, ktorý v roku 1820 vyvinul prístroj, ktorý sa stal štandardom na meranie vlhkosti. Takže tak.
1: Ďakujeme za všetky informácie a prajem vám krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Pozrieme sa ešte na presný čas. Je 7 hodín 38,5 minúty. Prajeme vám krásne ráno.
0: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

všetko sa rúti, všetko sa točí, aj bez ľudských snov. A my sme skúpi na kus lásky k priateľom, za rohom schovávame svoj život pred Bohom. A zo pár drobných strážime ako poklad svoj, hrdza ich ničí naše vrecká, smrdia železom. Možno aj žiť nie len byť a vytrhnúť sa z más, a žiť pre čas, a žiť pre čas.

Je 7 hodín 42 minút, prajem vám príjemné ráno. Niektoré piny chránia peniaze, ten náš odomkne niečo úplne iné. Už zajtra, 21. augusta, vám prezradíme, čo

0: Pokračujeme v predstavovaní blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia.
1: Biskup Čarnecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov.
0: Nalaďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
4: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
3: Stretneme sa v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Mladí ľudia sú v súčasnosti často veľmi citliví a úzkostliví. Je za tým aj dostupnosť rôznych i zaťažujúcich informácií.
6: A tak môžu byť starí rodičia pre deti a mladým niečím, čo dnešný svet nedokáže im ponúknuť.
5: A čím konkrétne? Nechajte sa inšpirovať reláciou Viera do vrecka v sobotu o 9:30.
7: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
8: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
7: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20. hodine 15. minúte s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom XIV.

Jedného dňa sa slová, ktorým sa už nepáčilo byť stále zavreté v slovníku, rozhodli, že odídu a urobia si výlet do sveta. Slová povedali, aké to musí byť krásne žiť slobodne, vychádzať a vracať sa späť, robiť si všetko, čo sa nám zapáči. A tak jedného rána pekne pomaly odišli slová zo slovníka a vyrazili si von do sveta. Večer, keď sa vrátili naspäť, rozprávali o svojich zážitkoch. Začalo slovo nuda a povedalo, kam som prišla, všetci ľudia začali zývať. Slovo teplo povedalo, kam som prišlo ja, tam sa začali všetci rýchlo ovievať vejármi. Ale keď som prišla ja, pokračovalo slovo voda, všetci pili. Každé slovo si povedalo svoje. A keď sa dostalo na rad slovo priateľ, zaznelo toto. Kam som prišlo ja? Všetci boli takí spokojní, že odo mňa chceli, aby som tam ostalo pri nich a už nikdy neodišlo z ich domovou. Sme ako tie slová zo slovníka. Chceme utekať preč. Nechceme byť spolu. No iba tak, že budeme spolu, dokážeme spojiť vyššie spomenuté slová do udalostí, kde nuda, teplo, voda sami o sebe sa budú zdať ako bezvýznamné a dakedy až priťažujúce. Akým slovom života sa riadím? Sú pri mne ľudia, ktorí cez moje činy sa cítia unudene? Alebo vždy sa ovievajú vejármi schovávačky, lebo je pri mne neznesiteľné teplo pýchy? Či pôsobím ako studňa bez dna, kedy iba zaháňam smet po naháňaní sa za zbytočnosťami? Buď priateľom, kedy nebudú ľudia chcieť, aby si odišiel z ich domu či života.

Zamyslenie, ktoré napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 7:55 vám prajem príjemné ráno.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Z Metropolí východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián.
3: Redaktorka Mária Čigášová.
4: A redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Samuel Migaľ odmietol špekulácie o odchode z funkcie ministra. Ukrajinská vláda odvolá vysoko postavených predstaviteľov štátnej Sense Bank. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy aj Julia Kavecká.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Minister investícií Samuel Migaľ označil za predčasnú špekuláciu možnosť, že by ho vystriedal Tomáš Taraba, ktorého koniec vo funkcii ministra životného prostredia žiada SNS. Za predčasnú debatu označil aj možnosť, že by prebral agendu ohľadom plánu obnovy, ktorú po Petrovi Kmecovi dočasne zastáva Tomáš Drucker.
7: Reči sa hovoria, chlieb sa je, zatiaľ som to počul len z viacerých médií, už som počul, že by ma mal pán minister Taraba vystriedať, alebo možno ďalšie špekulácie, všetko sú to iba špekulácie v tejto chvíli. Ja sa zatiaľ nikam z ministerstva nechystám, aj keď hovorím, keď príde taký čas, tak pôjdem.
5: Na otázku, či by bol verný koalícii, ak by sa vrátil ako poslanec do parlamentu, odpovedal, že by bol zástancom zdravého rozumu. Hlas požiadal Smer, aby novelu ústavy k možnosti skrátiť volebné obdobie referendum prerokovali najprv na koaličnej rade. Obe strany si túto tému nárokujú. Včera ju z vlády nečakane vypustili. Podľa Tomáša Druckera prišiel minister Boris Susko s návrhom, ktorý sa netýka úplne referenda. Relikvie svätej Bernardety Subiruovej poputujú z francúzskych Lourdes do Spojených štátov v rámci celoročnej púte v rokoch 2026 až 2027. Púť sa začne 18. septembra v Bazilike Národnej svätyne nepoškvrneného počatia vo Washingtone. Následne relikvie navštívia približne 140 miest. Podľa duchovného správcu sanktuária pátra Jima Fallana zostáva posolstvo Lourdes aktuálne aj dnes a pokora, viera a dôvera svätej Bernadety v Boha naďalej inšpirujú ľudí na celom svete. Ukrajinská vláda odvolá predsedu dozornej rady a generálneho riaditeľa štátnej banky Sense Bank, pretože figurujú v novom vyšetrovaní podozrení z korupcie. Včera večer to na telegrame oznámil ukrajinský premiér Serhij Korecký, podľa ktorého si zistenia protikorupčných orgánov vyžadujú primeranú reakciu a nemožno ich ignorovať. Podozrivé osoby sú obvinené z prania peňazí vo výške 150 miliónov hrivien. V pohraničnej oblasti medzi Belgickom a Nemeckom boli zrušené posledné zostávajúce príkazy na evakuáciu, ktorú pôvodne nariadili pre rozsiahly lesný požiar. Ten sa hasičom medzičasom zrejme darí dostať pod kontrolu. Požiar v prírodnej rezervácii vypukol minulý piatok z dosiaľ neznámych príčin. Cez víkend sa rozšíril na plochu 3000 hektárov a zničil rozsiahle rašeliniská, borovicové lesy i turistické chodníky. Slovenskí basketbalisti zvíťazili v úvodnom zápase na turnaji Basket Summer Challenge v Bratislave nad Angolou 73-63. Bol to pre nich prvý prípravný duel pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Na ďalší nastúpia zajtra o 18. hodine proti Bulharsku.
6: Počasie.
5: Dnes bude prevažne polooblačno, postupne miestami až veľká oblačnosť, ojedinele, na západe popoludní miestami prehánky alebo búrky, tie môžu byť aj intenzívne. Stále bude veľmi teplo, 29 až 34, na Orave a pod Tatrami lokálne 27 stupňov. Fúkať má slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
6: Dopravný servis.
5: Nehoda je na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu. Havarovalo tam osobné auto, blokuje ľavý pruh. Medzi Mužľou a Kravanmi nad Dunajom zrazilo osobné auto Zver. A nehoda je aj medzi Dlhou nad Oravou a Krivou. Tam sa premávka obojsmerne mierne spomaľuje. Kolóny sú v Bratislave na moste La Franconi smerom na tunel Sitina pri Cestároch. Zdržíte sa 10 minút. 15 minút si pripravte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. Na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu pri Cestároch čakáte 10 minút. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aktuálne čakáte pol hodinu. Na D4 pri Jarovciach smerom do Rakúska blokuje ľavý pruh odstavené auto a v Prešove v križovatke Armádneho generála Svobodu a Rusínska nefungujú semafory. Premávku tam riadi polícia. Radary ste videli v Cabaji Čápore v časti Nový Cabaj, merajú tam v oboch smeroch, rovnako aj v Jalovci v okrese Prievidza. Na rýchlosť pozor aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš, v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra, v Novom Ruskove v oboch smeroch a v Michalovciach na Humenskej ceste smerom na Sobraneckú cestu. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 5,5 minúty.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Peniaze sú dobrým sluhom, ale zlým pánom. Ak im slúžiš, zotročia ťa. Ak ich ovládaš, pomôžu ti konať dobro, povedal svätý Augustín. A dnes sa s nami v ranej téme môžete podeliť a napísať nám, či nosíte ešte v peňaženke bankovky a mince, alebo dávate prednosť platbe mobilom či hodinkami. Ktoré možnosti platieb najčastejšie využívate a kedy ste naposledy museli ísť niečo vybaviť priamo k bankovému okienku? Je 8 hodín 6 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 10,5 minúty, príjemné ráno. Ekumenický patriarcha kritizuje moskovského patriarchu. Podrobnosti odznejú o niekoľko minút v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. A dnešná ranná téma sa týka peňazí. Tu sú ďalšie vaše odpovede. Ja osobne stále uprednostňujem hotovosť. Mám rada, keď mám peniaze fyzicky pri sebe a presne vidím, koľko som minula. Kartou síce občas zaplatím, ale hotovosť je u mňa stále na prvom mieste. Do banky už chodím skôr výnimočne, väčšinou, keď potrebujem vybaviť niečo osobne, píše pani Petronela z Bratislavy. Ďalšia odpoveď. Kartou platím skoro všetko, je to rýchle, ale hotovosť si nechám. Nechcem, aby zo mňa bol robot, čo pípne pri každej transakcii. Do banky som šla naposledy kvôli papieru na podpis. Hotovosť je ako starý dobrý kamarát, možno ju nepoužívam každý deň, ale nechcem o ňu prísť. Je to sloboda, pokoj a nie žiadny prežitok či komplikácia. A pani Vilma napísala, že uprednostňuje platbu hotovosťou, ale aj kartou platí. No a naďalej nám môžete v ranej téme dnes písať a podeliť sa s nami, či sa držíte stále hotovosti, alebo fungujete čisto digitálne, ktorá forma platenia je vaša najobľúbenejšia a kedy a prečo ste naposledy museli navštíviť pobočku banky. Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať a podeliť sa s nami.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

V týchto dňoch od vás potrebujeme pomocnú ruku vo veľkej výzve. Za 12 dní potrebujeme vyzbierať 12 000 eur na nové srdce nášho košického štúdia. Podarí sa nám to? S vami určite áno. Všetky naše štúdia si môžete predstaviť podobne ako ľudské telo. Neprežili by sme ani bez mozgu, srdca a pľúc. A platí to aj pre naše štúdia v Banskej Bystrici, v Bratislave alebo v Košiciach. Pľúcami sme v tomto prípade my, moderátori a redaktori, ktorých hlasy sa vám z éteru prihovárajú 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Mozgom našich vysielacích štúdií je náš vysielací systém, z ktorého hráme všetky pesničky, ktoré v našom vysielaní počujete. Naposledy napríklad Martin Dom Worship a tiež všetky reportáže, ktoré pripravujú naši redaktori. A srdcom každého rozhlasového štúdia je mixážny pult. Do neho je pripojený aj mikrofón, prostredníctvom ktorého sa vám v tejto chvíli prihováram. A naše košické štúdio Svätej Alžbety teraz potrebuje nové srdce, teda nový mixážny pult, na ktorý v týchto dňoch potrebujeme vyzbierať 12 000 eur, aby sme vám aj naďalej mohli prinášať hlasy našich kolegov Márie Čigášovej, Jaroslava Fabiana a Martina Ďurča. Do konca výzvy na podporu košického štúdia Rádia Lumen zostávajú už len 2 dni. Vďaka vašej štiedrosti sa nám doteraz podarilo vyzbierať viac ako 9300 eur. Ďakujeme každému, kto sa už zapojil. Máme ďalších mimoriadne štedrých darcov, ktorí prispeli sumou 500 eur a viac a ktorých mená budú navždy zapísané na pamätnej stene, ktorá bude v košickom štúdiu. Peter, Miroslav a Ladislav sa do tohto zoznamu včera popoludní pridali. Ďakujeme veľmi pekne. Priatelia, ak nad podporou ešte len uvažujete, možno práve teraz je ten správny čas, aby aj vaše mená boli navždy zapísané na pamätnej stene v košickom štúdiu Svätej Alžbety. Každý váš dar nás posúva bližšie k cieľu a nezabudnite, každý z vás, kto sa do zbierky zapojí, bude zaradený do možnosti získať pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Viac informácií nájdete na lumen.sk.

0: Príjemné ráno, je 8 hodín 22 minút. Na kritiku moskovského patriarchu upriamime vašu pozornosť v nasledujúcom ďalekohľade. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Ekumenický patriarcha kritizuje moskovského patriarchu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej znovu ostro skritizoval moskovského patriarchu Kirila a prvý raz verejne aj srbského patriarchu Porfíria. Bartolomej bol na tureckom ostrove Imbros spolu s alexandrijským patriarchom Teodorom II. A albánskym arcibiskupom Ioannisom. Ako informoval portál Orthodox Times, patriarchove jasné slová zazneli počas stredajšej večierne. Pri pohľade na moskovský patriarchát Bartolomej odsúdil predovšetkým jeho rastúcu prítomnosť v Afrike. Označil ju za nekanonický zásah do jurisdikcie alexandrijského patriarchátu. Čo sa týka srbského patriarchu, Bartolomej vyjadril sklamanie z toho, že Porfirie doteraz neuskutočnil tradičnú návštevu u ekumenického patriarchu pri nástupe do úradu patriarchu. Večiereň sa konala v chráme svätého Juraja Vagioj Teodoroji, rodnom meste ekumenického patriarchu. Bohoslužbu viedol patriarcha Teodoros. Vo svojom príhovore počas večierne ekumenický patriarcha ocenil misijnú činnosť Teodora a alexandrijského patriarchátu na africkom kontinente a zdôraznil náročné podmienky, za ktorých sa táto služba vykonáva. Zároveň odsúdil konanie Moskvy. Expanzívny kurz ruskej pravoslávnej cirkvi v Afrike naráža na odpor zo strany iných pravoslávnych patriarchátov. Africký kontinent tradične patrí do jurisdikcie alexandrijského patriarchátu, ktorý v súčasnosti vedie patriarchát Teodoros. Moskovský patriarcha Kiril vyhlásil alexandrijskú cirkev za schizmatickú potom, čo sa Alexandria v ukrajinskom cirkevnom spore postavila na stranu konštantínopolského patriarchátu a uznala nezávislú pravoslávnu cirkev Ukrajiny. Alexandrijský aj moskovský patriarchát v súčasnosti neudržiavajú cirkevné spoločenstvo. Kiril poprel právo misijného pôsobenia alexandrijského patriarchátu medzi Afričanmi. Moskva v decembri 2021 založila vlastný exarchát pre Afriku a odvtedy sa na tomto kontinente čoraz viac rozširuje. Kritici v tom vidia súvislosť s politickým, ekonomickým a vojenským vplyvom Ruska na kontinente. Alexandrijský

0: patriarchát naďalej považuje celú Afriku za svoje výhradné kanonické územie. Tak to vníma okrem iných aj ekumenický patriarcha Bartolomej. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V deň liturgickej spomienky svätého Bernarda Opáta a učiteľa cirkvi vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Gregor Baláš, kaplán farnosti. Na organe hrá Ján Zumer. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

milovaní bratia a sestry, prítomní tu v Kežmarskej bazilike aj vy, drahí poslucháči našho katolíckeho rádia Lumen. Skôr ako začneme sláviť Eucharistiu, uľutujme svoje hriechy, by sme mohli mať s čistým srdcom účasť na slávení týchto najsvätejších tajomstiev. Vyznávam. A zanedbávaním dobré. Moja veľká. Preto prosím nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám riechy odpustia, nech nás privedie do večného života.

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Posvetím svoje veľké meno, zneúctené medzi národmi, ktoré ste uprostred nich hanobili. A národy spoznajú, že ja som Pán, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý, hovorí Pán Boh. Vezmem vás pomedzi národov, sromáždím vás zo všetkých krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Počuli sme Božie slovo.

Veď ti nemá záľubu v obete, ani žertvu nepríjmeš odo mňa.

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom. Povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjani a všetko je pripravené. Poďte na svadbu. Ale oni sa tu oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojska, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom, svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestie a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. A svadobná sien sa naplnila hostiami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hosti, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu, priateľ, ako si sa mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom, zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Počuli sme slovo Pánovo. Drahý duchovný otec Martin, farár a dekan tejto farnosti, milovaný bratia a sestry, prítomní tu v Kežmarskej bazilike a taktiež aj vy, drahí poslucháči Rádia Lumen. V dnešnom evanjeliu neustále rezonujú také dve kľúčové slova. Pozvanie a povolanie. Už samotný fakt, že sme volaní k Bohu, hovorí o našom nevídanom povýšení. Nie sme tu ako nezúčastnení diváci, ale práve ako tí, pre ktorých je pripravená tá najlepšia oslava, o ktorej aj svätý Pavol píše, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Poslaním Božieho syna na zemi bolo získať ľudí pre Božie kráľovstvo. Preto ho musela nesmierne trápiť ľudská ľahostajnosť voči tejto ponúknutej milosti. V podobenstve vidíme kráľa, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Prví pozvaní jeho pozvanie ignorovali a začali sa jeden za druhým vyhovárať. Ak túto situáciu prenesieme do dnešnej doby, zistíme, že sa vlastne ako keby svojim spôsobom nič nezmenilo. Možno dnes nepovieme doslovne, že sme kúpili pole a musíme si ho ísť obzrieť, ale skôr povieme, že sme rozbehli možno nejaký biznis a musíme sa starať, aby to všetko fungovalo. Sme v tom produktívnom veku, kedy možno nemáme čas z nášho pohľadu prísť na svätú omšu a stretnúť sa s Kristom, lebo máme mnoho iných záujmov, práve tento hlavný cieľ nášho života, stretávať sa s Kristom v Eucharistii pri svätej omši, nechávame možno na nejakú neskoršiu časť nášho života. Je však zlé, ak pre takúto upriamenosť na hmotné veci prehľadneme práve to Božie volanie. Ak volá Boh, všetko ostatné musí ustúpiť do úzadia. Práve kráľ sa však nenechal odradiť zlobou a nezaujmom pozvaných. Tu sa prejavuje hlboké tajomstvo Božej prozreteľnosti, pretože Boh
svoj cieľ dosiahne, aj keď človek svoju slobodu, slobodnú vôľu zneužije. Posiela sluhov na ráz ceste, aby pozvali všetkých, tých dobrých aj tých zlých. Práve toto je taký moment pre naše chápanie cirkvi, ktorá nie je a nikdy nebola nejakou exkluzívnou spoločnosťou dokonalých a bezchybných ľudí. Sme práve spoločenstvom hriešnikov, ktorí si uvedomujú svoje zlyhania a túžia po odpustení. My, kresťania, máme často tendenciu ľudí rýchlo posudzovať a triediť na dobrých a zlých podľa vlastných, tých našich ľudských, svetských, povrchných meradiel. Avšak posledné slovo má však Boh. Práve vďaka jeho nepochopiteľnému milosrdenstvu sa naplňajú Ježišove slova, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať za Abraham. Keď sa svadobná sieň naplnila, tak toto podobenstvo dá sa povedať, že vrcholí takým zvratom. Kráľ nekompromisne vykáže hostia bez svadobného rúcha. Prečo práve takáto prísnosť? Práve v Oriente totiž hostiteľ daroval tento odev hosťom priamo pri vstupe do tejto sieni. Odmietnúť ho preto znamenalo hlboké pohrdanie hostiteľom a taktiež svoju osobnú pýchu. Pre túto istú aroganciu neobstojíme pred Bohom v šatách vlastnej tej svojej spravodlivosti. Kto sa o to snaží, podobá sa ako nejakému hokejistovi, ktorý nastúpi na ťažký zápas v drahom značkovom obleku práve na miesto výstroja. Bude síce vyzerať veľmi elegantne, no na ľade nebude mať najmenšiu šancu prežiť. Aký je to vlastne teda odiev, bez ktorého budeme z baránkovej hostiny vyhodení? Sväté písmo ho opisuje ako spravodlivé skutky svätých. Znamená to nové bytie a nový život v stave posvedzujúcej milosti. Na udržanie čistoty tohto odevu je nevyhnutné pravidelné očisťovanie svedomia, pretože hriechy sú nesmiernou ťarchou. Jeden misionár páter zo severozápadnej Kanady spomínal, ako počas smrteľnej epidémie našli v tábore 11 mŕtvych ľudí a každý v ruke zvieral zvitok brezovej kôry s nápisom, že len duchovný otec to smie čítať. Práve na týchto zvitkoch sa nachádzali vyznania hriechov s túžobnou prosbou práve o odpustenie. Práve Pán Ježiš nám zanechal sviatosť pokánia presne na to, aby sme dokázali vyzliecť starého človeka, opäť si obliecť čisté rúcho milosti. Zaodejme sa preto hlbokým milosrdenstvom, láskavosťou, pokorou, miernosťou a trpezlivosťou. Práve dnes, keď si spomíname na spomienku svätého Bernarda z Clairvaux, si môžeme pripomenúť jeho myšlienku, ktorá mimoriadne presne vystihuje podstatu tohto nebeského odevu. Tento veľký mystik a učiteľ cirkvi zdôrazňoval, že mierou lásky k Bohu má byť láska bez akejkoľvek miery. Svadobným rúchom je podľa neho práve táto vrúcná hlboká láska k ženíchom, odovzdanosť srdca, a nie nejaké chladné odškrtávanie si na boženských povinností. Preto sa varujme hromadeniu dobrých skutkov len na to, aby sme na Boha urobili dojem. Práve Pán Boh oveľa viac túži vidieť skutočnú premenu nášho vnútra, kedy odkladáme sebectvo a stávame sa miestom jeho lásky práve pre tých iných. Istý otec dal svojmu dieťaťu odpoveď na otázku, kde je Boh. Otec vtedy odvetil,
že Boh je tam, kde ho pozveš a tam, kde ho pustíš. Práve v dnešnom evanjeliu, v dnešnom Božom slove nás Boh pozýva na svadbu. Zároveň čaká, že my sami pozveme a pustíme práve do jeho vnútra. Či už fyzickou prítomnosťou, keď pristúpime k svätému príjmaniu tu v Kežmarskej bazilike, alebo taktiež cez duchovné sväté príjmanie. Amen.

0: Bratia a sestry, medzi predstavenými reholného spoločenstva v dejinách cirkvi vyniká svätý opat Bernard. Povzbudený jeho príkladom lásky k Bohu, vyjadríme svoju nádej v týchto spoločných prosbách.
1: Prosme za cirkev, aby sa stále viac mladých rozhodlo nasledovať Krista v reholnom povolaní a zasvietiť sa mu v chudobe, čistote a poslušnosti. Prosíme ťa, prosme za pápeža, nášho pápeža Leva, aby sa jeho náuka stretla vždy s prijatím a poslušnosťou veriacich. Prosíme ťa. Prosme za celé ľudstvo, aby reformy zákonov a spoločenského poriadku prinášali väčšiu jednotu a vzájomné pochopenie. Prosme za členov nášho farského spoločenstva, aby sme sa zaujímali o život vo farnosti a vzájomne sa posilňovali v duchovnom živote. Prosme za našich zomrelých Ľuboslava, Vladislava, Štefana, Margitu a Jakuba, aby dosiahli plnosť poznania a večnú radosť.
0: Bože náš ochranca, svätý Bernard sa s odhodlaním postavil na obranu viery a hájil pápežskú autoritu. Na jeho príhovoru vypočuj naše prosby a daj, aby sme si Krista vyvolili za svojho najmúdrejšieho radcu a pomocníka, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme.
0: Pane, obetujeme ti sviatosť.

svojej cirkvi skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo si dal svojej cirkvi svätého Bernarda, ktorého dnes s radosťou oslavujem. Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ, jeho naukou nás poučuješ a na jeho príhovor nás ochraňuješ. Preto ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tváru a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom a jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
0: Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľada naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Pane, nie.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Kláňam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, nech v nás mocne pôsobí sviatostný pokrm, ktorý sme prijali v deň spomienky na svätého Bernarda. Najprv

nebeský Oče, zbieraj zaudieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetky

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Gregor Baláš, kaplán farnosti. Na organe hral Ján Zumer. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše zo Zborova. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
0: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
3: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
4: redaktorka Mária Čigášová
5: a redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
6: Lumenáda s Rádiom Lumen.
7: Je 9 hodín 17,5 minúty a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
6: Počasie.
7: Dnes bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele neskôr popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a môžu byť aj intenzívne. Znova bude veľmi teplo a miestami dusno, 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Príjemnejšie bude na horách vo výške 1500 metrov, okolo 19 stupňov. Zavieje slabý premenlivý vietor, pri búrkach prechod dnes osilnie.
6: Dopravný servis.
7: V kolóne si počkáte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel City na 10 až 20 minút. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi 10 minút. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky tiež 10 minút. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aktuálne čakáte 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu a Rusínska nefungujú semafory, premávku riadia policajti. Rýchlosť sa oplatí dodržať aj v Hurbanove v oboch smeroch, medzi Dolným Kubinom a Oravským Podzámkom v oboch smeroch, na výjazde do Rimavskej Soboty z Lučenca, na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Poprad, v Bardejove na Krátkom Rade smerom na Dukliansku, v obci Lúčka v okrese Svidník v oboch smeroch a na obchvate Trebišova tiež v oboch smeroch. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Spisovateľ Slavomír Sabo sa po desiatkách kníh, poviedok a tradovaných príbehov rozhodol napísať svoj prvý román.
8: Je veľa rozličných technik, ako budovať určitý dej, ako sa tým púšťať. A mňa veľmi imponuje tá, že vymyslíte si absurdnú situáciu, ale úplne absurdnú, a potom tú absurdnú situáciu začnite riešiť tak, aby to dávalo zmysel.
7: Podrobnosti sa dozviete o niekoľko minút. Blúdisko s oslami či šmíkalka s vyústením do sena. Aj toto bolo v Lukáčovciach.
9: Tu máme ukážku vlastne starých fotiek, kde sme našli z historických záznamov, ako sa tu organizovali dožinky ešte za dávnych čias, ešte kone to ťahali, mlátilo

Dnešná ranná téma je zameraná na platby hotovosťou alebo inými dostupnými možnosťami a teraz dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Platím kartou, hotovosťou platím len v autobuse z Dudiniec do Levíc a opačne, keďže nemajú možnosť platiť kartou. Budúcnosť peňazí je virtuálna, je to dané vývojom technológií a aj faktom, že nie sú ničím kryté, sú to v podstate bezcenné papieriky alebo mince. Banky majú veľký záujem obmedzovať návštevy klientov v bankách, pretože môžu mať na rovnaký počet klientov menej pracovníčok. Píšem pracovníčok, pretože v bankách robia takmer výlučne ženy. Všetky moje tradičné platby mám samozrejme automatizované. O peniaze sa teda vôbec nestarám. Do 10 rokov nebudú peniaze vôbec, minimálne klasické, píše pán Leo. Pretože nemám internet banking, dostávam informácie poštou. Nebývam na adrese trvalého pobytu a ani po troch návštevách v banke, aby mi posielali poštu na súčasnú adresu, nie sú schopní to zrealizovať. Požiadam asi umelú inteligenciu. Používam platobnú kartu, lebo mám pocit, že ak mám peniaze v hotovosti, skôr ich miniem, podelila sa pani Táňa. Osobne som skôr kartový typ, nielen kvôli pohodlnosti a jednoduchosti platby, ale aj kvôli tomu, aby som mal prehľad vo výdavkoch, ktoré mám kategorizované v internet bankingu, napríklad potraviny, bývanie, darčeky a podobne. Avšak veľakrát sa to aj vypomstí, keď v peňaženke nemám žiadnu hotovosť. Pobočku som naposledy navštívil asi pred 3 rokmi kvôli vybavovaniu refinancovania hypotéky.

0: Eky, píše pán Peter. Naďalej sa s nami môžete podeliť a v ranej téme nám dnes napísať, či sa zmenili v ostatnom čase vaše nákupné zvyky a platíte dnes inak ako pred rokmi. Čo z moderných spôsobov platenia využívate najradšej a z akého dôvodu ste naposledy museli ísť priamo do pobočky banky. Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať a podeliť sa s nami.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Túžba po celoživotnej láske je v každom z nás a práve o takejto láske bude reč teraz.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Aké je krásne mať človeka, ktorého môžeme milovať a ktorý našu lásku opetuje. Túžba po istote, vernosti a celoživotnej láske je hlboko zapísaná v srdci každého človeka. Keď človek nájde lásku svojho života, zistí, že je cennejšia než majetok, úspech či množstvo zážitkov. A predsa sa musíme opýtať. Je aj táto láska naplnením všetkých našich túžob? Čo sa stane, keď príde choroba, utrpenie alebo smrť? Čo ak jeden z manželov odíde? Ak by sme všetku svoju nádej vložili len do ľudskej lásky, bol by to veľmi krehký základ. Aj to najkrajšie manželstvo totiž nie je rajom na zemi. Tvoria ho dvaja ľudia, ktorí sú slabí, robia chyby a učia sa milovať celý život. Keď sa na svoj život pozrieme úprimne, zistíme, že naša túžba po šťastí je väčšia než všetko, čo nám môže ponúknuť tento svet. Nie je teda človek akoby stvorený pre niečo viac? Po čom vlastne naše srdce túži? Odpoveď kresťanskej viery je jednoduchá. Po Bohu. Každý človek v sebe nesie Boží obraz. Preto naše srdce prirodzene túži po tom, od koho pochádza. Túto myšlienku nádherne vyjadril svätý Augustín týmito slovami. Stvoril si nás pre seba, Bože, a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Tebe. Priznať si to však nie je jednoduché. Znamená to uznať, že nie sme tvorcami vlastného šťastia a že potrebujeme niekoho, kto nás presahuje. Znamená to priznať, že všetko, čo máme, je napokon dar. Práve v tom sa rodí pokora a vďačnosť. Uvedomíme si, že nemáme všetko vo svojich rukách a že život nemôžeme úplne ovládať. Niekedy žijeme tak, ako by človek dokázal vyriešiť úplne všetko. Ako by bol len otázkou času, kedy odstránime každú chorobu, prekonáme všetky hranice a zabezpečíme si dokonalý život. Božie slovo nás však upozorňuje na pokušenie, ktoré sprevádza ľudstvo od začiatku. V knihe Genesis had zvádza Adama a Evu slovami: budete ako Boh. Aj dnes sa človek môže nechať zlákať predstavou, že Boha nepotrebuje a že si vystačí sám. Dejiny však ukazujú, že snaha postaviť sa na Božie miesto vedie skôr k sklamaniu, než k šťastiu. Kresťanská viera preto prináša oslobodzujúce posolstvo. Nemusíš byť Bohom. Nemusíš mať všetko pod kontrolou. Nemusíš si vlastnými silami zabezpečiť dokonalé šťastie. Boh ťa stvoril pre oveľa viac, než si dokážeš predstaviť. Ani ten najkrajší život na zemi sa nedá porovnať so životom, ktorý chce raz darovať tým, ktorí ho milujú. Našim cieľom nie je len niekoľko šťastných rokov na tejto zemi. Našim cieľom je večný život s Bohom. Život, v ktorom bude naša najhlbšia túžba konečne a navždy naplnená.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Pri používaní digitálnych technológií sú dôležité PIN kódy. Niektoré takéto kódy chránia peniaze a ten náš odomkne niečo úplne iné. Už zajtra, 21. augusta, vám prezradíme, čo.

0: Spisovateľ Slavomír Sabo sa po desiatkách kníh poviedok a tradovaných príbehov rozhodol napísať svoj prvý román. Volá sa Kuriéri nádeje a schováva v sebe fantazijný dobrodružný príbeh pre tínežerov. Márii Čigášovej prezradil o knihe viac.
1: Je veľa rozličných techník, ako budovať určitý dej, ako sa tým púšťať. A mne veľmi imponuje tá, že vymyslíte si absurdnú situáciu, ale úplne absurdnú, a potom tú absurdnú situáciu začnite riešiť tak, aby to dávalo zmysel. Tak moja situácia bola asi takáto, že predstavte si, že jeden večer si hľadíte spať, potom sa zobudíte, je noc, ste uprostred mesta, v tomto prípade v Košiciach na Alžbetinej ulici, a narazíte, že áno, ste v svojom meste, ale v tom meste žijú úplne iní ľudia. Vy tu nikoho nepoznáte, všetci ľudia sú úplne iní. A okrem ľudí sú tu aj nejaké také prazvláštne bytosti, ktoré by sme skôr zaradili do sveta fantastiky. Nechcem veľmi zabiehať do deja románu, pretože radšej budem, pokiaľ si ho ľudia prečítajú. Ja som to písal pre takú cieľovú skupinu, o ktorej sa tvrdí, že najmenej číta. Má tam pri texte prvého kontaktu na zadnej strane obálky napísané, že je to román hlavne pre tínedžerov, ale ja tvrdím, že to je román pre tínedžerov, ale aj pre tých, ktorí nezabudli, že kedysi tínedžermi boli a hlavne čomu verili a aké mali očakávania od života a k akým ideám chceli dospieť. Lebo keď človek potom nejako by som povedal, že mu život zovšednie a upadne a spomenie si na svoje dávne ideály, tak nie je dobré, aby sa im smial, ale skôr si ich môže približiť a oživiť, a vlastne aj tomuto slúži táto kniha.
2: Pravili ste, že z deja nám veľa neprezradíte, tak aspoň nám povedzte, či to skončí dobre.
1: Sú tam také postavy, pri ktorých to nemôže zle skončiť. Je tam Kukajda. Kukajda je také dievčatko, ktoré vyzerá tak krehko, nežno a za noci poletuje a pozerá do okien, kde sa svieti, kde vie, že bývajú deti. A keď pozerá a zistí, že tam dieťa nevie spať, pretože má pod postelou strašidlo alebo v skrini strašidlo, tak vletí do toho bytu, narastie v nej obrovská sila, schmatne to strašidlo, otrieska ho o steny, o podlahu, o povalu a vyhodí ho von oknom. Deti Kukajdu milujú. Alebo je tam taký tekvicový kúzelník. Tekvicový kúzelník je kúzelník, ktorý sa dostane do krajiny ku skutočnému kúzelníkovi, pretože vie, že väčšina kúzelníkov to sú vlastne ľudia, ktorí vytvárajú ilúzie, že robia kúzla, a v skutočnosti nerobia. A on sa musí tam naučiť neskutočne ťažké veci. Napríklad sa musí naučiť správne vyplňovať daňové tlačivo. To je jedna otázka, ktorú zvládnu len najväčší kúzelníci.
2: Pre tých, ktorí majú tento druh románov radi, možno keby ste ešte tak vypichli taký ten hlavný odkaz pre čitateľa, ktorý tam máte zaimplantovaný práve v tomto románe Kuriéri nádeje.
1: Nehľadajme, čo nás rozdeľuje. Hľadajme to, čo nás spája. Ja si myslím, že aj tí ľudia, ktorí sú úplne pohnevaní v niektorých oblastiach, tak nájdú sa aj oblasti, v ktorých vládne medzi nimi súlad. Svet je pekný tým, že sme všetci iní. Keď dostaneme určitú chuť urobiť lepším život okolo nás a celú spoločnosť, tak je to ďaleko viac, ako keď nejako masírujeme svoje ego. No a keď je hrozba, tak sa hovorí, že vnúci poznáš priateľa. A práve to priateľstvo je možné vykryštalizovať práve na tom, že sme dokázali spolu vychádzať aj v časoch, kedy sme jeden druhý ani tak nepotrebovali, ale neničili sme čas na to, aby sme sa vzájomne ohovárali alebo proti sebe bojovali.

0: V obci Lukáčovce nedaleko Nitry slávili obyvatelia dožinky. Slávnosti sa tu konali prvýkrát po niekoľkých rokoch. Na programe sa podieľala obec Lukáčovce, občianske združenie Vrbina, no pomocnú ruku podalo dokonca aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Do Lukáčoviec sa vybrala aj Mária Gajerová.
1: Tradičná poľnohospodárska slávnosť na ukončenie žatvy a zberu úrody v obci Lukáčovce sa začala slávnostným požehnaním venca vo farskom kostole. Odtiaľ sa v sprievode ľudia presunuli k roli za dedinu, kde bol pripravený ďalší program. Pokračuje starostka obce Lukáčovce Jozefína Pokrivková.
2: Dneska tu môžu vidieť ukážky takých tradičných mlátenia cepmi, žitka. Môžu tu sa stretnúť s polovníkmi, ktorým im povedia, že k tým dožinkám patria aj oni, lebo oni sa starajú o tú zver, ktorá je v tom chotári a ktorá je úzko spätá s tým poľnohospodárstvom. Potom tu môžete vidieť včelárov, ktorí sú miestni, a zase keď nemáme opelovačov, tak vlastne nevieme o tom, ako sa nám urodia ostatné veci, takže opelovači sú veľmi dôležití. Potom sú tu miestne združenia Mama klub, ktorí sa venujú deťom.
1: Mama klub tu vytvoril bludisko zo slamy či šmíkalku, z ktorej deti padali na seno. Svoje zručnosti prišli ukázať hasiči, ktorí bývajú prítomní aj pri žatve na predchádzanie vzniku požiarov. Účastníci podujatia si mohli pozrieť aj poľnohospodárske stroje miestneho družstva. Pokračuje ekonomka poľnohospodárskej firmy Erika Blštáková.
3: Máme tu techniku, máme tu traktor, ktorý vlastne detičky si môžu popozerať zvonka, zvnútra.
1: Za včelárov hovorí Nikodem Zámečník.
4: Tak máme tu na ochutnávku medu, máme tu miestne medy, jedny včely mám aj pri Žarnovice na Klaku, čiže aj odtiaľ mám ochutnávku medu. Potom tu máme ukážkový úl, ktorý je tu na. Ľudia si môžu pozrieť včely veľmi zblízka, aj plást, medové zásoby, pelové zásoby. No a ešte tu máme vlastne výrobu sviečok z mezistienok, ochutnávku a medovníkov.
1: Program bol obohatený vystúpením rôznych folklórnych skupín. Za občianske združenie Vrbina hovorí predsedkyňa Soňa Salajová.
5: Dnes ako občianske združenie Vrbina sme si pripravili takú ukážku gazdovského stola, kde gazda pripravil tým svojim pracovníkom, ktorí mu pomáhali tú úrodu zbierať, pripravil pre nich pohostenie, vínečko, chlieb, koláče, aby mohli hodovať a zaspievať si.
1: Pokračuje starostka Jozefína Pokrivková.
2: Tu máme ukážku vlastne starých fotiek, kde sme našli z historických záznamov, ako sa tu organizovali dožinky ešte za dávnych čias, ešte kone to ťahali, mlátilo sa to cepmi, ukladalo sa, aký prvý parný vlastne kombajn tu bol, takže viac menej spájame tých ľudí s tou tradíciou.
1: Na dožinky v minulosti spomína aj Soňa Salajová.
5: Dožinky v našej obci sa, čo si ja pamätám, tak nekonali sa pravidelne každý rok, ale keď sa konali, tak sa uplietol krásny venec dožinkovi, ktorý sa odovzdával predsedovi družstva. Išiel sprievod po dedine a končili sme teda tým odovzdávaním venca a večer bola taká ľudová zábava, kde sa tancovalo a spievalo.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka finančne podporilo dožinkovú slávnosť. Pokračuje Jozef Smatana, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
6: Vysoko oceňujem na takéto tradície, ktoré pani starostka zachováva a aj pre tú malú, mladšiu generáciu, pretože už niektoré tie krásne tradície zafúkal vietor a veľmi sme nadšení a preto aj tá podpora takýchto krásnych aktivít, kde zožneme našu pšeničku a aby sme si mohli zamiesiť dobrý chlebíček, má obrovskú hodnotu. A pre poľnohospodárov samozrejme určitú povinnosť, aby sme náš národ, našich občanov, aby sme dostali na stôl dobré, zdravé potraviny. Takže naozaj veľmi jednoduchý dôvod aj povinnosť.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Pestovatelia paradajok hlásia pre extrémne horúčavy pokles produkcie o 20 až 30%. Pri ruských útokoch zahynulo na Ukrajine 13 ľudí a 40 utrpelo zranenia. Bolo 10 hodín, počúvate správy s Júliou Kaveckou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslám, adresám či podpisovým vzorom. Podľa SAS je správne zverejňovať zbierky listín. Štát mal však technicky zabezpečiť citlivé údaje. Poslankyňa Vladimíra Marcinková.
3: A ja som presvedčená, že štát aj ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko sa vyjadril, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude. Takýto prístup k údajom je podľa neho štandardom aj v iných krajinách, napríklad v Českej republike.
4: V Českej republike sa takisto dostanete k týmto dokumentom, ktoré sa zverejňujú v verejnej zbierke listín na základe smernice Európskej únie, ktorá vyžaduje, aby obchodné spoločnosti takéto údaje zakladateľské listiny a niektoré ďalšie dokumenty zakladali do verejného registra zbierky listín a teraz sú prístupné komukoľvek.
1: Úrad na ochranu osobných údajov upozornil, že citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli obchodného registra anonymizované. Zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Pestovatelia paradajok hlásia pre extrémne horúčavý pokles produkcie o 20 až 30%. Rastliny v skleníkoch čoraz horšie zvládajú dlhé obdobia vysokých teplot, čo sa prejavuje nižšou úrodou, horšou kvalitou plodov, ako aj vyššími cenami. Kaplnka svätého Michala Archaniela v areáli hradu Ľubovňa by mala v budúcnosti prejsť obnovou. Konkrétne pôjde o reštaurovanie omietok a nástenných malieb v interiéri stavby z prvej polovice 17. storočia. Ľubovňanské múzeum sa zatiaľ uchádza o financie v rámci cezhraničného projektu Interreg. Na rozhodnutie stále čaká. Ruské raketové útoky si v noci na Ukrajine vyžiadali najmenej 13 obetí a 40 zranených. Moskva zasiahla 12 lokalít v troch kyjevských obvodoch, kde spôsobila škody na obytných budovách, zdravotníckych zariadeniach a vzdelávacích inštitúciách. Na ruské údery reagovali zvýšenou pohotovosťou aj Rumunsko a Poľsko. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dlho pripravovalo dnešný útok s cieľom spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Tajvanská vláda oficiálne navrhla zvýšenie obranných výdavkov o 18% v rozpočte na nadchádzajúci rok. Ich celková výška by tým mohla prekročiť 31 miliard dolárov. Tajvan zvyšuje svoje obranné výdavky pre narastajúci vojenský i politický tlak komunistickej Číny. Poľská tenistka Iga Świąteková sa stala prvou štvrťfinalistkou dvojhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati. Nasadená sedmička si v osemfinále poradila s francúzskou Diane Parijovou v dvoch setoch 6-3, 6-3. O prekvapenie sa postarala Češka Sara Bejleková, keď po takmer dvoch hodinách zdolala svetovú jednotku bielorusku Arinu Sobolenkovú v dvoch setoch 7-6 a 6-4. 20-ročná Češka prekvapila favoritku dobrým pohybom na kurte a v tiebreak otáčala zo stavu 1-5.
2: Počasie.
1: Vonku je prevažne polooblačno, postupne bude miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele na západe popoludní miestami treba počítať aj s prehánkami alebo búrkami a tie môžu byť aj intenzívne. Teplota 29 až 34 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude o niečo chladnejšie. Fúkať má slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
2: Dopravný servis.
1: Medzi Hniezdnym a Kamienkou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. V kolóne čakáte v Bratislave na moste Lafrancony smerom na tunel Sitina pri Cestároch. Zdržíte sa tam 15 až 20 minút. 10-minútové zdržanie je v Bratislave na moste SMP smerom do centra. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce čakáte 15 minút. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej je zdržanie 20 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu a Rusínska nefungujú semafory, premávku tam riadi polícia. Radary sú medzi Kolárovom a Zemianskou Olčou, tam merajú v oboch smeroch, rovnako aj v Kostoľanoch nad Hornádom na Košickej. Na rýchlosť pozor aj na D1 pri výjazde Košice východ smerom na Prešov, na výjazde z Kapušian na Vranov nad Topľou a na obchvate Trebišova v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Skutočne bohatý nie je ten, kto veľa vlastní, ale ten, kto málo potrebuje a vie sa rozdeliť aj o to málo, čo má, povedal svätý František z Asízy. A v ranej téme nám naďalej môžete napísať a podeliť sa s nami, ako vnímate prechod na plne bezhotovostnú spoločnosť z pohľadu financií. Preferujete hotovosť alebo digitálne alternatívy? A aká bola vaša posledná osobná skúsenosť s návštevou bankovej pobočky? O 10.06 vám príjemné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Naďalej sa teploty na Slovensku dostávajú k rekordným hodnotám. Aké počasie nám prinesú najbližšie dni, povieme vám o pár minút. Hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu, zdôraznil včera svätý otec Leo XIV. Jeho slová vám priblížime vo svetle sveta. Potom spolu s nami prelistujte kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v rannej téme. Dovtedy nám ešte stále môžete napísať, či ste sa už prispôsobili plne digitálnym formám platenia, alebo vo vás moderné trendy v bankovníctve vyvolávajú skôr neistotu. Ktoré možnosti platieb sú pre vás najlepšie a kedy ste naposledy riešili svoje finančné záležitosti osobne s pracovníkom banky? Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Na viacerých miestach bolo už skoro ráno 20 stupňov. K akým hodnotám sa teploty dostanú cez deň, približuje meteorológ Peter Jurčovič.
2: Predpokladáme, že by to malo byť o niečo teplejšie, treba ako to bolo včera. Včera sme mali najvyššie teploty tak na hranici 30 stupňov. Urbanovou malo 30, inde to bolo tesne pod 30, ale dnešný deň bude naozaj ešte teplejší. Predpokladám, že by to mohlo ísť popoludní možno na 30 až 34 stupňov. Takže ďalší taký extrémne teplý deň, takmer na úrovni dlhodobých rekordov. A na severe to bude samozrejme menej, ale aspoň 25 tam bude, čiže tam bude vyslovene letný deň. Stále by mal pofúkovať väčšinou južný vietor, aj keď zatiaľ len taký slabý až mierny, ale pokiaľ by sa cez deň sem tam vyskytla treba búrka, tak by to mohlo samozrejme potom byť z vetrom aj trošku výraznejšie. Keď už hovorím o tých búrkach, tak je možné, že už v priebehu dnešného dňa nejaké tie zrážky sa budú vyskytovať, už občasný dažď, alebo to môže byť aj tá intenzívna búrková činnosť. A pri tých búrkach, no, keď sa niekde teda pritrafí, že to rovno bude búrka tam, kde je meteorologická stanica, ak to môže dať aj vyše 30 mm, no uvidíme. Takže to je na štvrtok. Piatok ešte stále môžeme povedať, že bude extrémne teplo. Ešte stále tu bude veľa oblačnosti. Tá oblačnosť, ktorá prichádza od juhozápadu, nám predstavuje zvlnený studený front. To, že je studený front, tak by to malo priniesť ochladenie, ale skôr by som povedal, že tie zrážky sa, teda hlavne búrky sa budú na ňom vyskytovať. No a keďže sa vlní, tak on len pomaly postupuje smerom na východ. To znamená, že treba rátať, že aspoň miestami sa teda budú vyskytovať na našom území tieto zrážky. A keďže to ide tak smerom na Oravu, na Teláru, respektíve na Žilinský kraj a ďalej na východ, tak hlavne by sa to malo prejaviť práve na tom severe, na juhu menej. Ale ešte stále predpokladám, že aj v piatok by to teda malo byť asi tých 34 stupňov. V sobotu už len do 30, predsa len bude viac oblačnosti, viac zrážok, ale zase tak väčšinou sever a východ by to malo chytať. A potom v nedeľu rátam s tým, že už to nepôjde vyššie, už to bude všetko preč, oblačnosť odíde a v nedeľu už by malo byť celku pekne slnečno, ale teda maličko chladnejšie, tým chcem povedať, že 30 síce bude, ale už nie je 34, už možno len 30, 31 a na severe o 10 stupňov menej. Takže máme to stále dosť pestré, stále veľmi teplo.

0: Hudobná tradícia Všeobecnej cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Vyniká nad ostatné umelecké prejavy najmä preto, lebo ako posvetný spev spojený so slovami je potrebnou alebo integrálnou súčasťou slávnostnej liturgie a spresňuje. Sakrálna hudba bude teda tým posvetnejšia, čím tesnejšie bude spätá s liturgickým slávením, či už tým, že vrúcnejšie vyjadrí modlitbu, alebo podporí jednomyselnosť, alebo tým, že dodá posvetným obradom slávnostnejší ráz.
1: Čo adresoval pápež prítomným pútnikom?
0: Spev navyše buduje spoločenstvo, prostredníctvom súzvuku hlasov prispieva k jednote srdc, prekonáva rozdiely medzi ľuďmi a spája všetkých chvále Boha. Tak sa stáva epifániou cirkvi viditeľným prejavom spoločenstva, ktoré patrí k jej samotnej prirodzenosti. Z hlbokého teologického významu posvetného spevu ako integrálnej súčasti liturgického úkonu vyplývajú určité požiadavky. Prvou je, aby posvetný spev bez ohľadu na módne trendy či osobitné cítenie autorov vo všetkých ohľadoch zodpovedal tomu, čo je pre daný okamih slávenia najvhodnejšie. Aj forma, najmä jej melodická stránka, má byť zároveň ušľachtilá a jednoduchá, vysokej hudobnej úrovne a ľahko prednesiteľná predovšetkým vtedy, keď ju má spievať celé zhromaždenie. Z rovnakého dôvodu koncil odporúča, aby aj texty boli primerané, hlboké a zároveň ľahko zrozumiteľné a aby čerpali predovšetkým zo Svätého písma, liturgických kníh a duchovnej tradície cirkvi. Nad tým treba bdieť, aby zostala živá a ďalej sa rozvíjala dynamika vyjadrená v starobilom princípe lex orandi, lex credendi, teda že zákon modlitby je zároveň zákonom viery. Drahí bratia a sestry, cirkevní otcovia si liturgický spev, symbol cirkevného spoločenstva, veľmi vážili. Preto môžeme na záber uviesť tieto krásne slová svätého Ignáca Antiochijského. Vy jeden po druhom sa stávate zborom, aby ste harmonicky zladení vo svornosti a v jednote naladení na Boha, jednohlasne spievali otcovi skrze Ježiša Krista, aby vás vypočul a z dobrých skutkov, ktoré konáte, spoznal, že ste údmi jeho syna.

0: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
1: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
2: redaktorka Mária Čigášová
3: a redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
4: O 10:30 vám dáme do pozornosti najnovšiu kresťanskú tlač. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Jan Sabol, číta Marián Michail Mackovič.
5: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 20. augustový deň. V tento deň v roku 1083 pápež Gregor VII vyhlásil za svätého nitrianske knieža a prvého uhorského kráľa Štefana I. Zároveň svetorečil jeho syna Imricha, biskupa Gerarda a pustovníkov Svorada a Benedikta. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny sa venujú odkazu svedkov totality. Upozorňujú na paradox, že si uctievame svedcov, ktorí položili život počas komunizmu, no život za totality si pritom často idealizujeme. Na túto tému sa pozreli s kňazom a historikom Tomášom Gerbocom. Katolícke noviny navštívili Múzeum obetí komunizmu v Košiciach, ktoré odhaľuje skutočný rozsah prenasledovania počas totality. Za vznikom múzea nestojí žiadna štátna inštitúcia, ale jednotlivec. Pavol Hric ho založil pred 5 rokmi. V prvom rade z úcty k rodičom. Boli malorolníci na dedine, ale živobytie im zlikvidoval komunistický režim, približuje Pavol Hric. Salezián Jan Čapla v rozhovore spomína na svoje tajné vysvetenie za kňaza. Salesiánsky spolubrat Miroslav Kysela mal dobré kontakty s tajným biskupom Jánom Korcom, ktorý viacerých z nás postupne vysvetil vo svojom petržalskom byte na Vilovej 7. Z našej skupiny som bol najmladší, mal som 27 rokov, spomína Don Čapla. O tajnom vstupe do rehole rozpráva v katolíckych novinách aj sestra Bernadeta Anna Malíková z kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Ako 25-ročná som nastúpila v Bratislave ako kandidátka do kongregácie CR Najsvätejšieho Spasiteľa. Pravda, že potajomky. Počas totality sa inak nedalo. Stretávala som sa so spolusestrami tak, aby si to nikto nevšimol, rozpráva sestra Bernadeta. V rubrike Misie píše misionár Jakub Rajčány, ktorý pôsobí v Japonsku. Vysvetľuje rozdiel a súčasne aj drobné podobnosti medzi katolíckou liturgiou a japonským čajovým obradom. Augustové číslo grécko-katolíckeho mesačníka Misionár je o hľadaní Božej vôle. Šéf-redaktor mesačníka, redemptorista Daniel Atanás Manzák pozýva čitateľov uvedomiť si, že hľadaním Božej vôle môžeme dostať náš život pod kontrolu, čo prinesie mnohé pozitíva aj pre ľudí v našom okolí. Na skúsenosť kráčania v bežnej každodennosti nahliada grécko-katolícky kňaz pôsobiaci v USA a biblista Robert Jager. Mesačník grécko-katolíckych redemptoristov v rubrike Rodina sa vracia k významu rodinných pútí na pútnické miesto v Klokočove pri Zemplínskej Šírave. Časopis prináša zamyslenia od grécko-katolíckeho kňaza Michala Ondovčáka na tému motivácie. Liturgickú modlitbu východnej cirkvi po večerie v ďalšej časti predstavuje misionár. Časopis Redemptoristov predstavuje sviatok zosnutia presvätej Bohorodičky. V abecede duchovného života sa vracia k svedectvu blahoslaveného Metoda Dominika Trčku a jeho vernosti Kristovi aj za cenu prenasledovania. Misionár predstavuje ducha svätého Alfonza, zakladateľa redemptoristov a jeho vnútorné umrtvovanie. V historickej časti časopisu opisuje, ako blahoslavený Metod Dominik Trčka krátko po príchode na Svetú horu vykonal prvé ľudové misie v mestečku Polná, nedaleko Ihlavy. Nechýbajú ani dobové fotografie. V rubrike venovanej arcibratstvu svätého Ruženca časopis Misionár prináša úvahy nad akatistom k matke ústavičnej pomoci. Nechýbajú reportáže z aktivít grécko-katolíckych otcov redemptoristov, ako aj rubriky venované mladým a deťom. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michail Mackovič.

Uprednostňujete platby hotovosťou alebo využívate radšej iné spôsoby platenia? Ktoré možnosti platieb sú vaše najobľúbenejšie? Kedy a z akých dôvodov ste naposledy navštívili banku? O tom ste nám dnes písali v rannej téme a dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Pán Ivan píše: platiť hotovosťou je naše právo, veď aj na bankomatovej karte sa nachádzajú síce peniaze, ale držať ich v ruke je nenahraditeľné. Aj keď je fajn mať k dispozícii nástroje AI, fyzický kontakt s ľuďmi bol potrebný, odkedy pán stvoril Adama, a preto ho uspal a vytvoril mu Evu, prvú ženu, s ktorou zostal aj po vyhnaní z raja. Ja využívam služby elektronického bankovníctva a tiež platím u obchodníka kartou. V peňaženke mám iba malú hotovosť. Banku moc nenavštevujem, píše pani Jana. Pán Tibor napísal: platím aj väčšie nákupy kartou a na kolové nápoje a tak ďalej hotovosť. Pani Zuzana píše: kedysi sme dostávali výplatu v úvodzovkách na ruku. Ukradli nám toto právo a určujú si poplatky, ak chceme vlastné peniaze. Menia pravidlá, obmedzujú nás prijať ich podmienky a ešte arogantne hlásajú: ďakujeme, že s nami bankujete. Spravidla pri komunikácii s bankou sa ozve iba robot. Výhodou karty je platba za tovar bez návštevy pošty. Na nič iné ju nepotrebujem. Hotovosť je moje rozhodnutie a reálny prehľad o možnostiach nákupu bez potreby internetu. Pán Robert napísal: platba kartou, vo výpise z účtov viem, koľko som minul a koľko mám k dispozícii na ďalšie nákupy. V hotovosti platím tam, kde sa kartou platiť nedá. Nevýhodou je mať pri sebe hotovosť. Niekedy dlhoprstí sa môžu obohatiť o hotovosť. Kartu si viem vybaviť v banke novú, ale hotovosť už nie. Ako platí, najlepšie sú fotografie na papieri, tak aj o platbách peniazmi. V predajni pokladníčka oznámila: padol nám systém, platiť môžete len hotovosťou. Niektorí zákazníci museli odísť. Platba bezhotovostne zvádza k väčším výdavkom. Keď mám pri sebe hotovosť, lepšie riadím svoje výdaje. Do banky chodím nerada, lebo sa ma neustále snažia presviečať o úžasných výhodách, ale je to vec názoru, píše pani Mária. Keď som nastúpil do prvého zamestnania, dostávali sme výplatu v obálke v hotovosti, neboli žiadne bankové účty. Musel som sa však naučiť zvyknúť si, že peniaze nie sú doma, ale v banke. A keď prišli karty, bankomaty a bezhotovostné platby, tak vzťah k peniazom sa mi úplne zmenil. Všetkému som sa prispôsobil a platím väčšinou mobilom, ale uvedomil som si, ako sú vlastne peniaze pominuteľné a anonymné. Je to len prostriedok na nevyhnutné prežitie, ale podstata života to určite nie je, píše pán Ladislav. Peniaze sú dôsledkom hriešnosti človeka. Je schopnosťou klamať a podvádzať, aby sme si mohli veci služby, jednoducho hodnoty, navzájom transparentne vymieňať, potrebujeme univerzálnu materiálnu hodnotu, a to sú peniaze. Takže aj keď peniaze sú pre ľudskú spoločnosť nákladom navyše, žiaľ, v nejakej forme sú a budú nevyhnutnosťou. Ja osobne stále nejakú hotovosť nosím, aby som mohol pomôcť chudobným, potešiť netere a synovcov a občas zaplatiť aj v obchode. Mám pocit, že zaplatiť kartou človeka psychologicky menej bolí, ale keď vydáva z peňaženky peniaze. Na to si musíme dať pozor. A ešte sa podelím s jednou informáciou, na ktorú ma upozornila pracovníčka banky. Kreditné karty sú bezpečnejšie ako iné druhy kariet, napríklad aj tzv. Virtuálne. V prípade ich zneužitia nekalým obchodníkom nám banka vie jednoduchšie pomôcť, píše pán Pavol z Bratislavy. A podelil sa aj pán Boris, ktorý napísal: preferujem platbu v hotovosti a posledné stretnutie na pobočke skončilo zle. Karta mi prišla po 2 mesiacoch. Nedalo sa na pobočke. Aspoň toľko z vašich odpovedí v rámci dnešnej rannej témy. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili, napísali nám a podelili sa o svoje skúsenosti. A dnešnou cenou je kniha s názvom Dokonalá sloboda, ktorú získava pani Tána. No a ako sme už niekoľkokrát aj v našom vysielaní spomínali, aj včera, aj dnes, tak s tými využívaniami digitálnych technológií sa spájajú PIN kódy. Niektoré PIN kódy chránia peniaze a ten náš,
odomkne niečo úplne iné. Už zajtra, 21. augusta, vám prezradíme, čo.

0: Pokračujeme v predstavovaní blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia.
1: Biskup Čarnecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov.
0: Nalaďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
4: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
3: Stretneme sa v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: V sobotu popoludní po 15. hodine ponúkneme priamy prenos pútek Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.
0: Okno do neba, aj takto sa pomenúva ikona.
6: Prostredníctvom tej ikony môžeme identifikovať vlastne celú teológiu a tradíciu písma, preto sa hovorí aj to, že ikona sa nemaľuje, ale ikona sa píše.
0: Je ľahko identifikovateľná, je umeleckým dielom, predmetom náboženskej úcty i prostriedkom modlitby. Aj o tom bude v nedeľu o 20.30 relácia Karmel.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Čas dnešnej lumenády sa pomaly naplňa. Po 11. dostanú priestor kvietky svätého Františka so stredovekými príbehmi z Asízy. Popoludní príde na rad Lumen Fórum. Dnes vám čas od 13. do 17. spríjemní Jozef Pikula. A čím prezradí teraz? Pekný deň.
2: Pekný deň, Aťka, tebe aj všetkým našim poslucháčom. No musím povedať, že po 14. to bude skutočne diametrálne odlišné, pretože na potulky po Slovensku pôjdeme k slnečným jazerám, no a čo by mohlo byť vlastne úplne odlišné od slnečných jazier, to bude to cestovanie po svete o 2:30, pretože dnes sa vyberieme do Indie s kolegyňou Juliou Kaveckou, ktorá sa rozprávala s Petrou Pogániovou. No a okrem toho aj aktuálne dianie v cirkvi dostane priestor. Pôjdeme sa pozrieť na výstavu Židia na Spiši s kolegyňou Máriou Frísovou. To všetko a oveľa viac vás čaká až do 17. Tak vás pozývam s nami určite zostať.
1: Zostaňte aj potom. Spravodajský infolumen s Alžbetou Pavlíkovou zhrnie dnešné domáce i svetové dianie. O 18. vám prinesieme priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Večerná relácia História a my pripomenie blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia. Záver dňa bude patriť gospel paráde s Dianou Rauchovou. Nech je pre vás 20. augustový deň z Rádiom Lumen príjemný. To vám praje Andrea Čelková.

0: pravda.
1: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
2: Výzvu na odstúpenie Matúša Šutaja Eštoka podpísalo už viac ako 10 tisíc ľudí. Abbas Araghchi odsúdil Trumpove plány na drastické ekonomické opatrenia proti Iránu. O 11. hodine vás z Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Výzvu na odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka podpísalo už viac ako 10 tisíc ľudí. Dôvodom má byť najmä namontovanie kamier na slovenské cesty, ktoré mali byť napojené na Rusko. Výzvu spustili Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu, Marian Kulich z Mier Ukrajine a Viktor Brajner z InfoSecurity. KDH tvrdí, že minister zdravotníctva chce záchrannú zdravotnú službu odovzdať skupinám Agel a Penta bez súťaže. Podľa hnutia si majú vytvoriť organizácie pod urgentnými príjmami a napriamo bez súťaže a neurčitú dobu dostať licencie. Hnutie vyzvalo ministra, aby sa radil s odborníkmi z praxe a prestal počúvať finančné skupiny. Zabudnuté príbehy, ktoré formovali Spiš, prináša nová výstava v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi pod názvom Židia na Spiši. Kurátor výstavy Martin Furmaník priblížil, že lekári, obchodníci, právnici, lekárnici či podnikatelia 10 ročia stáli pri rozvoji miest a obcí v regióne, spolu vytvárali jeho hospodársky rast, kultúrny život i každodennú podobu. Ich príbehy však na dlhý čas ustúpili do úzadia dejín a múzeum sa ich teraz rozhodlo znovu priniesť verejnosti.
4: Máme tu viac takých celkov, ktoré sa venujú rôznym oblastiam života spišských Židov. Už je to hospodárstvo, zamestnanie, kultúra, spolky, športový život. Máme tu politické strany židovské, ktoré teda v minulosti boli. Taktiež aj máme čas venovanú školstvu, tiež aj osobnostiam z radov spišských Židov a samozrejme máme tu aj časť zaoberajúca sa holokaustom spišských Židov.
2: Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi odmietol plán ekonomických opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Teheránu. Podľa jeho slov ide o pokračovanie neúspešnej politiky, ktorá Washingtonu prinesie ďalšiu porážku. Trump v noci okrem drastických opatrení proti Iránu pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami aj všetkým krajinám, ktoré Teheránu pomáhajú. Vstýčením štátnej vlajky s vojenskou poctou sa dnes ráno pred budovou parlamentu v Budapešti začali ústredné oslavy štátneho sviatku založenia štátu a jeho zakladateľa uhorského kráľa svätého Štefana. Po vstýčení vlajky zložili prísahu noví dôstojníci maďarských ozbrojených síl. Premiér Péter Maďar v prejave zdôraznil, že budovanie štátu nie je záležitosťou jedného rozhodnutia či jedného boja, ale je to výsledok vytrvalej práce celých generácií počas storočí. Holandský pretekár Max Verstappen predĺžil dnes zmluvu s Red Bullom. Tímu Formuly 1 sa zaviazal do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie, ktoré vznikali a na základe jeho nespokojnosti s novými pravidlami. 28-ročný Verstappen bol ešte vlani spájaný s prestupom do Mercedesu a neskôr sa objavili informácie o možnom prechode do McLarenu či úplnom konci kariéry.
3: Počasie.
2: Vonku je prevažne polooblačno, postupne miestami bude až veľká oblačnosť a ojedinele. Na západe popoludní miestami očakávame prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Oteplí sa na 29 až 34, na Orave a pod Tatrami na 29 stupňov. Fúkať má slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
3: Dopravný servis.
2: A pozdravujeme aj na cesty. Medzi Hniezdnym a Kamienkou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. V Bratislave na moste Lafrancony pri cestároch je zdržanie smerom od Incheby 30 minút, smerom od Jaroviec 15 minút. Krátke kolóny sú aj v Bratislave na moste SMP smerom do centra, na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri cestároch, na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, na vjazde do Komárna z Veľkého Medera, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce, na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. V Ludaniciach hlásite pokazenú signalizáciu na železničnom priecesti. Týmto úsekom prechádzajte veľmi opatrne. No a radary ste videli v Bratislave v Dúbravke na Šnajdera Trnavského smerom do centra, medzi Plešivcom a Slavcom, tam merajú v oboch smeroch, na D1 pri výjazde Košice východ smerom na Prešov a v Smilne aj tamto merajú v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Je 11 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to stredoveká zbierka krátkych príhovorov a príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality – chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Vznikli v období, keď sa cirkev aj spoločnosť menili a objavovala sa túžba po jednoduchšom a autentickejšom náboženskom živote. Jednou z najznámejších častí zbierky je 8. kapitola o pravej radosti. V nej svätý František vysvetluje bratovi Leovi, že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu františkánskeho svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkánskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

0: Ako bola svätá Klára zázračne prenesená na polnočnú svätú omšu. Jedného dňa bola svätá Klára ťažko chorá a preto sa nemohla zúčastňovať modlitieb s ostatnými spolusestrami v kostole. Keď nadišiel sviatok narodenia Krista, všetky sestry šli do kostola na nočné hodinky. Svätá Klára, bohužiaľ, zostala sama v posteli, pretože nebola schopná ísť spolu s ostatnými. Ale Ježiš Kristus, jej ženích, ju nechcel vidieť takú smutnú a zázračne ju preniesol do kostola svätého Františka, kde sa neviditeľná zúčastnila na celej nočnej bohoslužbe a dokonca dostala aj sväté prijímanie. Po skončení bohoslužby ju preniesol späť do jej postele. Po hodinkách sa ostatné sestry vrátili za svätou Klárou, ktorá ležala v kláštore svätého Damiana, a povedali jej:
1: O naša matka, akú radosť nám priniesol tento presvätý sviatok narodenia Krista. Kiež by Boh chcel, aby ste tam boli aj vy s nami.
0: Ona odpovedala:
1: Chválu a vďaku vzdávam môjmu pánovi Ježišovi Kristovi, moje najmilšie céry, pretože som bola na celej slávnosti tejto presvätej noci, dokonca na večej, ako ste boli vy. Teraz sa radujem, pretože na prosby a naliehanie môjho otca, svätého Františka, a z milosti môjho pána Ježiša Krista som bola v kostole môjho svätého otca Františka a svojimi telesnými aj duševnými ušami som sa zúčastnila na celej bohoslužbe. Počula som spev a hudbu na orgáne a dostala som aj sväté prijímanie. Pre tú milosť, ktorej sa mi dostalo, radujte sa so mnou a ďakujte nášmu pánovi Ježišovi.

Ako svätý František vysvetlil bratovi Leovi jeho videnie. Jedného dňa bol svätý František veľmi chorý a brat Leo sa o neho staral. Keď sa brat Leo pri ňom modlil, dostal sa do extázy a v duchu bol prenesený k obrovskej, prudkej a širokej rieke. Tam videl viacerých bratov, ktorí niesli ťažké bremená a vstupovali do rieky. Niektorých prúd okamžite strhol a utopili sa. Iní sa dostali do tretiny rieky, niektorí až do polovice a zopár sa ich dostalo takmer na druhý breh. Napokon všetkých strhol prúd rieky a pod bremenom, ktoré niesli, padali a utopili sa. Keď to brat Leo videl, veľmi ho to zarmútilo. Ako tam stál, zrazu videl prichádzať veľký zástup bratov, ktorí neniesli nejaký náklad ani bremeno a vyžarovala z nich svätá chudoba. Vošli do rieky a bezpečne sa prebrodili na druhý breh. Po tomto videní brat Leo prišiel k sebe. Svätý František už vedel, že brat Leo mal videnie. Zavolal si ho a spýtal sa ho, čo videl. Keď mu to brat Leo vyrozprával, svätý František povedal: "Všetko, čo si videl, je pravdivé. Veľká rieka je tento svet. Bratia, ktorí sa v rieke topia, sú tí, ktorí nezachovávajú evanjeliové sľuby, najmä úplnú chudobu. Tí, ktorí sa bezpečne dostanú na druhý breh, sú bratia, ktorí nevyhľadávajú ani nemajú nejaké svetské či telesné veci. Striedmo sa živia a obliekajú, uspokoja sa s tým, lebo nasledujú nahého Krista na kríži. Preto s veselou mysľou a ochotne znášajú Kristovo bremeno a sladké jarmo svätej poslušnosti. Takto ľahko prejdú z pozemského života do života večného. Na chválu Ježiša Krista ukrižovaného."

Ako svätý František získal do rehole urodzeného pána? Svätý František, služobník Ježiša Krista, jedného večera navštívil dom mocného a bohatého.

hypotéku alebo hocičo iné. Len si to kúpte a ja to zaplatím. Vďaka Bohu mám veľký majetok a z lásky k Bohu, ktorý mi ho dal, ho rád rozdám pre dobro chudobných. Svätý František videl jeho veľkú prívetivosť, štedrosť a veľkorysú ponuku. Zahorol k nemu mocnou láskou a povedal spolubratovi: Naozaj by sme tohto pána potrebovali pre naše spoločenstvo, pretože je vďačný a štedrý k Bohu a plný lásky a štedrosti voči blížnym a chudobným. Štedrosť je jednou z Božích vlastností. Boh dáva dážď na spravodlivých aj nespravodlivých, pretože je štedrý. Štedrosť je cestou lásky k blížnemu. Uháša nenávisť a podporuje milosrdenstvo a lásku. Preto by som rád, aby sa tento dobrý človek stal našim bratom. Chcem, aby sme sa k nemu vrátili a modlili sa, aby mu Boh vložil do srdca túžbu nasledovať nás v službe Ježišovi Kristovi. Po modlitbe svätého Františka Boh zasial tú túžbu do srdca urodzeného pána. František potom povedal: Poďme navštíviť nášho štedrého priateľa. Dúfam v Boha a viem, že náš priateľ bude štedrý aj v darovaní seba a stane sa naším druhom. Šli teda a keď sa blížili k jeho domu, František povedal: Počkaj chvíľu, nech poprosím Boha, aby naša cesta bola úspešná a aby sa zaľúbilo nášmu pánovi Ježišovi Kristovi darovať nám tú vznešenú korisť, ktorú chceme odňať svetu. Svätý František sa začal modliť tak, aby ho urodzený pán videl. Bohu sa zaľúbilo, že pán uvidel Františka modliť sa pred Ježišom Kristom, ktorý sa mu počas modlitby zjavil vo veľkom jase. Pán videl Františka vznášať sa nad zemou, čo na ňo veľmi mocne zapôsobilo. Boh mu vnúkol, aby opustil svet, a pán okamžite vybehol z domu a v zápale ducha utekal za Františkom. Keď ho dobehol, kľakol si pred neho a s veľkou naliehavosťou ho prosil, aby ho láskavo prijal a dovolil mu konať pokánie spolu s ním. Svätý František videl, že Boh vypočul jeho prosbu a urodzený pán žiadal to, čo si František prial. Objali sa a František ďakoval Bohu, že mu dal takého rytiera pre jeho spoločenstvo. Urodzený pán povedal: Čo prikážeš, aby som robil, oče môj? Som pripravený rozdať chudobným celý svoj majetok, aby som sa zbavil bremena všetkých časných vecí a mohol s tebou nasledovať Krista. A tak aj urobil. Na radu svätého Františka rozdal celý svoj majetok chudobným a vstúpil do rehole. Žil veľmi kajúcim a svätým životom, bol poctivý v obrátení a urobil veľa zázrakov počas života i po ňom. Na chválu Ježiša Krista.

Ako svätý František povedal bratovi Eliášovi, že je zatratený. Jedného dňa, keď svätý František a brat Eliáš žili v istom kláštore, Boh zjavil Františkovi, že brat Eliáš je zatratený. Bude vylúčený z rehole a nakoniec zomrie mimo rádu. Svätý František k nemu zaujal odmietavý postoj a vyhýbal sa mu, dokonca ani nehovoril s ním. Keď hrozilo, že sa stretnú, radšej zvolil inú cestu, aby sa mu vyhol. Brat Eliáš si rýchlo uvedomil, že František voči nemu prechováva neľúbosť a chcel vedieť prečo. Jedného dňa sa ho chcel spýtať, ale František sa mu vyhol. No brat Eliáš ho láskavo zadržal a úpenlivo prosil, aby mu prezradil dôvod vyhýbania a prečo sa s ním už nerozpráva ako predtým. Svätý František odpovedal: Príčina je takáto. Boh mi zjavil, že pre svoje hriechy budeš vylúčený z rehole a zomrieš mimo nej. Boh mi tiež zveril, že si zatratený. Keď to brat Eliáš počul, povedal: Môj najmilší a ctihodný oče, prosím ťa,

0: aby si ma pre lásku Ježiša Krista neobchádzal ani neodháňal od seba. Ako dobrý pastier vedený príkladom Kristovým, nájdi a ujmi sa svojej ovečky, lebo ak jej nepomôžeš, zahynie. Pros Boha, aby odvolal svoj výrok zatratenia, pretože je napísané, že Boh môže zmeniť svoj výrok, ak hriešnik odpíká svoju vinu. Veľmi dôverujem tvojim modlitbám a som si istý, že keby som bol aj v pekle a ty by si za mňa prosil Boha, pocítil by som úľavu. Preto ťa prosím, prihovor sa za mňa hriešnika u Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, aby ma Boh uznal za hodného svojho milosrdenstva. Vraveli to s veľkou oddanosťou a v slzách, takže svätý František ako súcitný otec sľúbil, že bude za ňoho prosiť Boha, a tak aj urobil. S nesmiernou zbožnosťou sa za neho modlil, až mu Boh dal vedieť, že jeho modlitbu vypočul a výrok o jeho zatratení odvolá. Preto jeho duša napokon nebude zatratená, ale istotne vystúpi z rehole a zomrie mimo nej. A tak sa aj stalo. Sicílsky kráľ Fridrich sa vzbúril proti cirkvi a pápež exkomunikoval jeho i každého, kto mu pomáhal či radil. Brata Eliáša považovali za jedného z najmúdrejších ľudí na svete. Kráľ Fridrich si ho vyžiadal a Eliáš sa k nemu pridal. Tiež sa vzbúril proti cirkvi a vystúpil z rehole. Pápež ho preto exkomunikoval a bolo mu odňaté rúcho svätého Františka. Po exkomunikovaní ťažko ochorel. Dozvedel sa to jeho vlastný brat, laický člen rádu svätého Františka, ktorý vedol svätý a čestný život a šiel ho navštíviť. Povedal mu:
1: môj najmilší brat, veľmi ma bolí, že si bol exkomunikovaný a že už nepatríš do rádu. Tak ti je súdené zomrieť. Keby som poznal spôsob alebo cestu, ako by som ťa zbavil tohto nebezpečenstva, neváhal by som pre teba podstúpiť čokoľvek.
0: Brat Eliáš odpovedal:
1: brat môj, poznám jediný spôsob. Musel by si ísť za pápežom a poprosiť ho pre lásku Božiu a lásku svätého Františka, jeho úbohého služobníka, pre ktorého som opustil svet, aby ma zbavil exkomunikácie a vrátil mi posvetné rúcho.
0: Brat mu povedal, že ochotne podstúpi tú námahu za spásu jeho duše. Pobral sa peši za svätým otcom a veľmi pokorne ho prosil, aby láskavo omilostil jeho brata pre lásku Ježiša Krista a úbohého svätého Františka. Božia vôľa bola, že pápež mu prikázal, aby sa vrátil za bratom Eliášom, ak ho ešte nájde medzi živými, odvolal v jeho mene exkomunikáciu a vrátil mu rehoľné rúcho. Brat sa čo najrýchlejšie vrátil za bratom Eliášom, našiel ho ešte živého, ale už tesne pred smrťou. Zbavil ho exkomunikácie a vrátil mu rúcho. Brat Eliáš potom odišiel z tohto života a jeho duša bola spasená za zásluhy svätého Františka. Na chválu Ježiša Krista.

Ako svätý Anton z Padovy kázal rozličnými jazykmi. Svätý Anton z Padovy, obdivuhodná nádoba Ducha Svätého a jeden z vyvolených spoločníkov svätého Františka, ktorého František nazýval svojim biskupom, raz kázal pred konzistóriom pápeža a kardinálov. Na konzistórium sa zišli ľudia z rôznych krajín a národností. Gréci, Taliani, Francúzi, Nemci, Angličania, Slovania a iní. Svätý Anton, zapálený ohňom Ducha Svätého, tak zbožne, presvedčivo, rozumne a jasne rozprával a vysvetľoval Božie slovo, že všetci prítomní, aj keď hovorili rozličnými jazykmi, rozumeli všetkým jeho slovám, ako by hovoril v ich jazyku. Všetci boli ohromení, lebo sa zdalo, že sa zopakoval zázrak s apoštolmi na Turíce, keď apoštoli mocou Ducha Svätého hovorili vo všetkých jazykoch. S obdivom si hovorili: nie je ten kazateľ Španiel? Ako to, že ho každý počujeme hovoriť našim jazykom, hoci hovorí svojim vlastným? Pápež, ktorý si mimoriadne vážil a obdivoval hĺbku jeho reči, povedal: naozaj je on archou zákona a pokladnicou Božej múdrosti. Na chválu nášho Pána Ježiša Krista.

Ako svätý Anton kázal rybám a obrátil kacírov. Pán Ježiš Kristus chcel ukázať ľuďom, aký svätý je jeho verný služobník, svätý Anton, a ako zbožne treba počúvať jeho kázne a ponaučenia. Preto raz svätý Anton kázal rybám, aby pokarhal kacírov za ich pochabosť a nevedomosť, podobne ako Boh pokarhal Balámovu nevedomosť ústami oslice. Svätý Anton prišiel do Riminy, kde žilo mnoho kacírov, a zaumienil si, že ich obráti na pravú katolícku vieru. Mnoho dní im kázal o pravej kresťanskej viere vo Svetom písme. No oni ho odmietali počúvať a boli takí zatvrdliví, že mu nedali hovoriť. Z Božieho vnuknutia raz šiel na breh mora, kde bolo ústie rieky, a tam, medzi morom a riekou, začal kázať rybám. Čujte slovo Božie, vy, ryby morské a riečne, pretože kacíry sa Bohu vysmievajú. Len čo to povedal, hneď k nemu priplávalo k brehu množstvo veľkých, stredných a malých rýb, aké ešte nikto nevidel. Ryby vystrčili hlavy z vody, pozorne sledovali svätého Antona, vôbec sa nebáli a dbali na poriadok. Najbližšie k nemu boli menšie ryby, ďalej stredné a vzadu, kde bola voda najhlbšia, veľké ryby. Keď sa ryby takto usporiadali, svätý Anton začal kázeň. Sestry moje ryby, mali by ste byť veľmi vďačné nášmu stvoriteľovi, že vám dal vznešený živel za obydlie a môžete prebývať v sladkej aj slanej vode. Dal vám miesta, kde sa môžete ukryť pred búrkou, priezračné more s obživou. Boh, váš dobrotivý stvoriteľ, vám pri stvorení prikázal: vzrastajte a rozmnožujte sa, a dal vám svoje požehnanie. Počas potopy sveta zahynuli všetky ostatné živočíchy, iba vás Boh zachoval. Dal vám plutvy, aby ste mohli plávať, kde sa vám zapáči. Vám Boh prikázal zachrániť proroka Jonáša a po 3 dňoch ho vyniesť na breh živého a zdravého. Vy ste dali daň za nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nemal čím zaplatiť. Vy ste boli pokrmom pre večného kráľa Ježiša Krista pred jeho smrťou aj po jeho zmrtvých staní. Chváľte Boha a vzdávajte mu vďaky, lebo vám dal viac dobrotenia ako ostatným tvorom. Ryby na tieto slová svätého Antona začali otvárať papule a skláňať hlavy. Týmto, ale aj inými prejavmi chválili Boha. Keď svätý Anton videl, ako ryby vzdávajú úctu svojmu stvoriteľovi, zvolal: nech je požehnaný večný Boh, lebo ryby si ho viac uctievajú ako kacíry. Nerozumné zvieratá viac počúvajú Božie slovo ako neveriaci ľudia. Čím dlhšie svätý Anton kázal, tým viac rýb pribúdalo a ani jedna neodplávala. O tomto zázraku sa dozvedeli aj ľudia z mesta a pribehli. Medzi nimi aj niekoľko kacírov. Keď videli tento zázrak, ich srdcia sa obrátili a všetci pokorne kľakli k nohám svätého Antona a počúvali jeho kázeň. Svätý Anton začal kázať o pravej, katolíckej viere Kristovej a kázal tak vznešene, že všetkých kacírov obrátil a priviedol do lona katolíckej cirkvi. Veriaci boli povzbudení a posilnení vo viere. Potom svätý Anton prepustil ryby s Božím požehnaním a všetky odplávali. Ľud sa radostne vrátil do mesta, chváliac a velebiac Boha. Svätý Anton pobudol v Rimini viac dní a priniesol Bohu hojnú duchovnú úrodu duší na chválu Ježiša Krista.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality, chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, za nielho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý. Hovorí sa, že jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia prestávajú praktizovať vieru, je zlý príklad ľudí, ktorí síce tvrdia, že nasledujú Krista, ale správajú sa kruto alebo pokrytecky. Platí to však aj opačne. Keď človek stretne niekoho, pri ktorom pocíti Pánovo milosrdenstvo a lásku, toto stretnutie ho môže podnietiť k tomu, aby sám začal hľadať Pána. Začne sa preto modliť, čítať sväté písmo alebo sa pýtať, aby sa dozvedel viac, až kým sám neuverí v Krista. Taký je aj príbeh viacerých veľkých svetcov, napríklad Terézie Benedikty od Kríža či Františka Xaverského. No podobný je aj príbeh mnohých bežných ľudí, ktorých život ovplyvnilo svedectvo kolegu, suseda alebo člena rodiny. Odozvu tejto pravdy môžeme vidieť aj v dnešnom prvom čítaní. Ezechiel hovorí Izraelitom vo vyhnanstve. Národy spoznajú, že ja som Pán, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý. Prostredníctvom Ezechiela Pán prisľúbil, že vyhnancov privedie späť do Jeruzalema. Pohľad na sväté mesto, ktoré sa opäť naplňa radostnými, očistenými a vernými Izraelitmi, zjaví jeho svetosť a vernosť celému svetu. Dnešné Ezechielové slova odhaľujú, že Božie pôsobenie v našom živote naozaj dokáže zmeniť aj svet. Cez našu trpezlivosť, odpustenie, súcit a odhodlanie k spravodlivému konaniu môžu ľudia zahliadnúť, aký je Pán a aká opravdivá je jeho láska. Práve tento pohľad v nich môže vzbudiť túžbu lepšie pochopiť a osobne stretnúť Pána. Samozrejme, že keď konáme spýchy, závisti či bezcitnosti, vtedy Kristov obraz zatemňujeme. Dnešné čítanie nás však nevolá k ľudskej dokonalosti, ale k stále prehlbujúcemu sa vzťahu s Pánom. Volá nás, aby sme dovolili Bohu naďalej očisťovať naše srdcia, aby tak náš život čoraz väčšmi svedčil o jeho láske. Kiež všetci jasne horíme Kristovou láskou, aby aj našim prostredníctvom mohol vyvádzať ľudí z vyhnanstva a privádzať ich späť do svojej prítomnosti. Pane, pomôž mi svedčiť o Tvojej svetosti, aby ľudia aj prostredníctvom mňa vnímali, že ich voláš k sebe.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Pokračujeme v predstavovaní blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia.
2: Biskup Čarnecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov.
1: Nalaďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Mladí ľudia sú v súčasnosti často veľmi citliví a úzkostliví. Je za tým aj dostupnosť rôznych i zaťažujúcich informácií.
4: A tak môžu byť starí rodičia pre deti a mladým niečím, čo dnešný svet nedokáže im ponúknuť.
3: A čím konkrétne? Nechajte sa inšpirovať reláciou Viera Dovrecka v sobotu o 9:30. Okno do neba, aj takto sa pomenúva ikona.
5: Prostredníctvom tej ikony môžeme identifikovať vlastne celú teológiu a tradíciu písma, preto sa hovorí aj to, že ikona sa nemaľuje, ale ikona sa píše.
3: Je ľahko identifikovateľná, je umeleckým dielom, predmetom náboženskej úcty i prostriedkom modlitby. Aj o tom bude v nedeľu o 20.30 relácia Karmel.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 232. deň. Ako to viem? Pozrel som sa do ročného plánu čítania Biblie, ktorý si môžete stiahnuť na stránke novajar.sk/biblia-za-rok. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes máme 232. deň a budeme čítať len dve kapitoly. 9. kapitolu knihy proroka Jeremiáša a 39. kapitolu knihy proroka Ezechiela. A tiež niekoľko veršov z knihy Prísloví, konkrétne z 15. kapitoly, verše 1 až 4. A keďže som už všetko ostatné povedal, môžeme sa rovno ponoriť do dnešného čítania. Kniha proroka Jeremiáša, 9. kapitola. Kiež by som mal na púšti vandrovnícku kolibu. Opustil by som svoj ľud a odišiel by som od nich. Veď sú to všetko cudzoložníci, tlupa odbojníkov. Naťahujú si kušu, svoj jazyk, klam a nie spravodlivosť. Zavládli v krajine, veď sa vrhajú z hriechu do hriechu. Mňa však nepoznajú, hovorí Pán. Chráňte sa každý svojho blížneho. Nedôverujte vlastnému bratovi. Lebo každý brat podvádza a každý priateľ zháňa ohovárky. Všetci sa podvádzajú vzájomne, pravdu nehovoria. Jazyk si cvičia v lživých rečiach, sú skazení, nechcú sa obrátiť. Útlak za útlakom, podvod za podvodom. Zdráhali sa poznať ma, hovorí Pán. Nuž toto hovorí Pán zástupov. Hľa, ja ich roztápam a skúmam. Veď akože mám konať pre zločinnosť céry môjho ľudu? Ich jazyk je smrtiaci šíp, ich ústa hovoria podvodne. Pokoj, hovorí priateľovi, v sebe však zamýšľa lesť. Či ich nemám za to potrestať, hovorí Pán. Či sa nemám pomstiť na takomto národe? Na vrchoch spustím plač a kvílenie a na lúkach púšte žalospev. Veď sú vyhorené, nik tam neprejde. Ani nepočuť hlasy stád. Nebeské vtáčiky a zverina ušla, utiekla. A Jeruzalém obrátim na hrbu skál, na brloch šakalov. Z judských miest urobím púšť bez obyvateľov. Kto je taký múdry, že to pochopí? Komu vraveli ústa Pánove, aby to zvestoval? Pretože hynie krajina, ako vyhorená púšť, ktorou nik neprejde. A Pán hovorí, pretože opustili môj zákon, ktorý som im predložil, nepočúvali môj hlas, nešli za ním, ale išli za svojim zatvrdnutým srdcom a za bálmi, čo mu ich priúčali ich otcovia, preto takto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Hľa, ja nakrmím tento ľud palinou a napojím ich otrávenou vodou. Rozptýlim ich medzi národmi, ktoré nepoznajú ani oni, ani ich otcovia. A pošlem za nimi meč, kým ich nevyhubím. Toto vraví Pán zástupov. Pozorujte a zavolajte na riekačky, nech prídu. Po najmúdrejšie pošlite, nech sa dostavia. Nech sa náhlia a začnú nad nimi nárek, aby naše oči ronili slzy a spod našich mihalníc vyvierala vlaha. Veď čuj, nárek počuť zo Siona. Ako sme znivočení a zahanbení veľmi. Veď opúšťame krajinu. Rozhádzali nám príbytky. Počujte, ženy, slovo Pánovo. Vaše uši nech načúvajú slová jeho úst. Naučte svoje céry nariekať a družka družku žalospev. Lebo smrť vchádza našimi oknami. Vstupuje do našich palácov, vybíja deti z ulice a mladíkov z námestí. Hovor, Toto hovorí Pán. Mŕtvoly ľudí padajú ako hnoj na poli, ako snop za žencom a nik ich nezdvihne. Toto hovorí Pán. Múdry nech sa nechváli múdrosťou, silák nech sa nehonosí silou, boháč nech sa nechváli svojim bohatstvom, ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa, že ja som Pán, ktorý sa zľutúva, prisluhuje právo a pravdu na zemi. Lebo v týchto mám záľubu, hovorí Pán. Hľa, prídu dni a navštívim všetkých obrezaných neobrezancov. Egypt, Judsko, Edom, synov Amonových, Moab a všetkých, ktorí si holia okraje a bývajú na púšti. Pretože všetky národy sú obrezané, ale celý dom Izraelov má neobrezané srdce. Kniha proroka Ezechiela, 39. kapitola. A ty, syn človeka, prorokuj proti Gogovi a vrav. Toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, ja som proti tebe, Gog, veľknieža Mosocha a Tubala. Zavrátim ťa a budem ťa viesť. Vyvediem ťa z končín severu a zavediem ťa na vrchy Izraela. Z ľavej ruky ti vyrazím luk a z pravej ruky ti vypichnem šípy. Na vrchoch Izraela padneš ty i početné národy, ktoré sú s tebou. Dravým vtákom, rozličným okrídlencom a zverom poľa ťa dám za pokrm. Padneš na otvorenom poli, pretože ja som prehovoril, hovorí Pán, Jahve. Vtedy pošlem oheň na Magoga a na tých, čo bývajú v bezpečí, na pobrežiach, i budú vedieť, že ja som Pán. Svoje sväté meno zjavím uprostred svojho ľudu Izraela a nedám viac znesvedcovať svoje sväté meno. I budú vedieť, že ja som Pán, svätý v Izraeli. Hľa, príde a stane sa to, hovorí Pán, Jahve. To je deň, o ktorom som hovoril. Vtedy vyrazia obyvatelia izraelských miest, zažnú a spália výstroj. Štíty, pavézy, kuše, šípy, ručné kije a kopie, 7 rokov budú nimi zakladať oheň. Nebudú nosiť drevo z poľa, ani nebudú vytínať v horách, pretože budú klásť oheň výstrojom. Vtedy vykoristia tých, čo ich vykoristili, a vyplienia tých, čo ich plienili, hovorí Pán, Jahve. V ten deň dám Gogovi významné miesto na hrob v Izraeli, údolie priechodu východne od mora. Zhrozia sa tam cestujúci, pochovajú tam Goga i celý jeho zástup a nazvú ho údolie Gogovho zástupu. Pochová ich Izraelov dom, aby za 7 mesiacov očistili krajinu. Pochová ich všetok ľud krajiny, a bude im to na chválu v deň, keď sa oslávim, hovorí Pán, Jahve. Vyberú stálych mužov, ktorí poprechodia krajinu a budú pochovávať pútnikov a tých, čo ostali na povrchu zeme, aby ju očistili. Oni budú prechádzať krajinou a keď uvidia ľudskú kosť, vytýčia pri nej znak, kým ju hrobári nepochovajú v údolí Gogovho zástupu. Aj meno mesta je Amon. Zem však bude očistená. Ty však, syn človeka, toto hovorí Pán, Jahve. Povedz vtákom rôznych druhov a rozličným zverom poľa. Zhromaždite sa a poďte. Zíte sa zo všetkých strán na obetu, ktorú vám ja pripravím. Na veľkú obetu na vrchoch Izraela. Budete jesť meso a piť krv. Meso hrdinou budete jesť a krv kniežat zeme budete piť. Sú to všetko barani, baránkovia, capi a tuční býci Bášanu. Najete sa tuku do síta a napijete sa krvi do opojenia z obety, ktorú vám pripravím. A nasýtite sa pri mojom stole s koní a jazdcov, s hrdinou a rozličných bojovníkov, hovorí Pán, Jahve. Zanesiem svoju slávu medzi národy a uvidia všetky národy môj súd, ktorý vykonám a moju ruku, ktorú na nich položím. A dom Izraela bude vedieť, že ja som Pán, ich Boh, od toho času i naďalej. Národy budú vedieť, že Izraelov dom bol zajatý pre svoje hriechy, pretože sa mi spreneverili. Skryl som si pred nimi tvár a vydal som ich do ruky ich nepriateľa, takže všetci padli pod mečom. Naložil som s nimi podľa ich nečistoty a ich hriechov a skryl som si pred nimi tvár. Preto takto hovorí Pán, Jahve. Teraz obrátim osud Jakuba a zmilujem sa nad celým domom Izraela a horliť budem za svoje meno. A ponesú svoju hanbu a svoju spreneveru, ktorou sa mi spreneverili, keď budú v bezpečí bývať na svojej pôde a nik ich nevydesí. Keď ich privediem späť od národov a pozbieram ich z krajín ich nepriateľov a pred očami početných národov ukážem na nich, že som svätý. Vtedy budú vedieť, že ja som Pán ich Boh, pretože som ich dal do zajatia medzi národy, ale pozbieral som ich do krajiny a nikoho z nich som tam nenechal. A už nikdy neskryjem pred nimi svoju tvár, pretože vylejem svojho ducha na Izraelov dom, hovorí Pán Jahve. Kniha prísloví, 15. kapitola, verše 1 až 4. Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť. Jazyk múdrych je pre vedomosť ozdobou, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvá. Na všetkých miestach vidia oči Pánove, čo pozerajú na dobrých i zlých. Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Prosíme ťa, stráž naše srdcia a mysle. Stráž naše slová, myšlienky i túžby našich srdc. Pane, vieme, že sme stvorení na Tvoj obraz a podobu a zároveň vieme, že sme zhrešili. Sme dobrí, no zlomení. Sme dobrí, no zranení hriechom. Vieme, že naše mysle si stvoril na to, aby poznávali pravdu a naše srdcia na to, aby ju milovali. Aby milovali pravdu, dobro a krásu. Naše srdcia si stvoril pre seba a naše ústa si nám dal, aby hovorili pravdu. Aby nikdy neklamali ani sa nerúhali. Aby nerúcali, ale budovali. Pane, prosíme ťa, dotkni sa svojim duchom našich myslí, aby sme boli naplnení Tvojou pravdou a dokázali ju správne chápať. Dotkni sa svojim duchom našich srdc, aby sme mohli milovať tak, ako miluješ Ty. Dotkni sa aj našich úst, aby z nich nevychádzala pochabosť, ale aby sme hovorili len to, čo ľudia potrebujú počuť. Slová, ktoré prinášajú pomoc a útechu, ktoré budujú ľudí okolo nás a zároveň oslavujú Teba. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Priatelia, na úvod by som chcel k dnešnej modlitbe pridať ešte jednu prosbu. Prosme Pána nielen o slová, ktoré pomôžu ľuďom, ale aj o slová, ktoré ho budú oslavovať a chváliť. Tak a teraz Jeremiáš. Spomínate si na neho? Kráčame s ním už približne 10 dní. Nazývame ho plačúci prorok. Na konci 8. kapitoly čítame: Kiež by moja hlava bola studňou a moje oči prameňmi slz. Oplakával by som vodne i v noci zabitých céry môjho ľudu. Potom pokračuje ďalšími obraznými až poetickými slovami o slzách. Je krásne, ako hovorí o očiach plných vody, ktorá sa z nich leje. V 17. verši 9. kapitoly hovorí, aby naše oči ronili slzy a spod našich mihalníc vyvierala vlaha. Niečo nám to prezrádza o Jeremiášovom srdci. Nejde mu len o to, že ľudia robia zlé veci, ani o to, aby mal pravdu. Jeho srdce je zlomené nad tým, čo sa deje s Božím ľudom. Keď vidíme nespravodlivosť, je prirodzené, že sa nahneváme. A do istej miery je to správna reakcia. No je tu ešte niečo viac. Dovoliť zlu, aby v nás nevyvolávalo len hnev voči tým, ktorí ho páchajú, ale aby zlomilo naše srdce. Veď aj naši bratia a sestry sú rovnako ako my, stvorení na Boží obraz a zároveň poznačení hriechom. Keď nás rania alebo sklamú, ľahko namiesto súcitu zareagujeme hnevom. A neraz dovolíme, aby sa hnev stal našou jedinou odpoveďou. Samotný hnev však nie je ani dobrý, ani zlý. Rovnako ani smútok sám o sebe nie je dobrý, ani zlý. Jeremiáš nás učí niečomu hlbšiemu. Mať srdce, ktoré nad hriechom plače, pretože túži po obrátení človeka, nie po jeho odsúdení. Rozhodujúce je však to, čo urobíme potom. Nemáme konať pod vplyvom hnevu, ale tak, aby sme budovali dobro. A to vidíme robiť Jeremiáša, ktorý volá na ľud uprostred svojho smútku, ale aj uprostred svojho hnevu. Čítame o tom hneď v prvom verši. Kiež by som mal na púšti vandrovnícku kolibu. Opustil by som svoj ľud a odišiel by som od nich. V podstate tým hovorí, že s nimi vôbec nie je spokojný. Jeremiáša to všetko hlboko zarmucuje. Naplňa ho smútok a bolesť nad zlom, ktoré vidí. Zároveň si uvedomuje, že nechce byť súčasťou takéhoto prostredia. Keby mohol, odišiel by od nich a nezostal by medzi nimi, pretože sú to cudzoložníci a tlupa odbojníkov. Ďalej hovorí: Naťahujú si kušu, svoj jazyk, klam a nie spravodlivosť zavládli v krajine, veď sa vrhajú z hriechu do hriechu. Mňa však nepoznajú, hovorí Pán. Je to také veľmi poetické. A pokračuje ďalej. Chráňte sa každý svojho blížneho. Nedôverujte vlastnému bratovi. Jeremiáš hovorí veľmi realisticky. Ak niekto opakovane ukazuje, že jeho slová nie sú pravdivé a svoje sľuby nedodržiava, je múdre byť opatrný. Platí to aj vtedy, keď ide o niekoho blízkeho, brata, príbuzného alebo priateľa. Tieto slová však nemáme počúvať preto, aby sme druhých odsudzovali. Majú nás viesť k múdrosti a rozlišovaniu. Ak je človek neverný Bohu, je pravdepodobné, že bude zápasiť aj s vernosťou voči ľuďom. Je teda možné, že nedodrží ani sľuby, ktoré dal vám. Jednu vec by som však chcel obzvlášť zdôrazniť. Jeremiášova výzva na pokánie a na oplakávanie blížiaceho sa zničenia Jeruzalema je samozrejme veľmi dôležitá. No na konci 9. kapitoly nachádzame dva mimoriadne silné verše. Sú to verše 22 a 23, v ktorých Jeremiáš prorokuje. Toto hovorí Pán. Múdry nech sa nechváli múdrosťou. Silák nech sa nehonosí silou. Boháč nech sa nechváli svojim bohatstvom. Vymenúva veci, do ktorých zvykneme vkladať našu dôveru. Vkladáme ju do múdrosti. Vkladáme ju do našej vlastnej sily či bohatstva. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa, že ja som Pán, ktorý sa zľutúva, prisluhuje právo a pravdu na zemi, lebo v týchto mám záľubu, hovorí Pán. Je úžasné, že ak sa má niekto niečím chváliť, tak tým, že pozná Boha a rozumie mu. Úplne mi to vyráža dých a srdce mi ide vyskočiť z hrude. Aký nesmierny dar! Posledných 232 dní dovolujeme Bohu, aby k nám hovoril a formoval naše srdcia, aby sme ho spoznali takého, aký skutočne je. A tu je výsledok. Môžeme sa teda chváliť tým, že sa nám Boh zjavil a že ho môžeme poznať. A práve to je jeden z veľkých darov tohto spoločenstva. Myslím si, že mnohí z nás dnes poznajú Boha oveľa hlbšie, než na začiatku tejto cesty. Božie slovo má totiž moc premieňať náš pohľad. Formuje spôsob, akým sa pozeráme na svet, na druhých ľudí aj na seba samých. A azda v prvom rade premieňa to, ako vnímame samotného Boha. Jeho slovo nám dáva niečo, čo nazývame biblický pohľad na svet a zároveň nám pomáha vidieť Boha tak, ako sa nám sám zjavuje. Mám nádej, že práve toto mení a premieňa naše srdce. Včera sme hovorili o Božom prísľube, že suché kosti ožijú. Premýšľali sme aj nad dvoma kusmi dreva v Ezechielovej ruke, ktoré boli znamením, že Boh opäť zjednotí svoj ľud a privedie ho späť k sebe. Dnes znovu počujeme prísľub obnovy Izraela. Tieto slová sú nesmierne povzbudivé. Boh sľubuje, že keď obnoví svoj ľud, zabudnú na svoju hanbu i na všetku nevernosť, ktorej sa voči nemu dopustili. Budú bezpečne bývať vo svojej krajine a nikto ich nebude desiť. Aký úžasný prísľub! Páni moji, v tomto svete je mnoho vecí, ktorým musíme čeliť. Máme mnohých nepriateľov, niektorých vo svojom vnútri, iných okolo seba. Sú medzi nimi aj telesní nepriatelia, no predovšetkým nepriatelia duchovní. Boh však hovorí, počúvajte, ste v Babylone, Jeruzalem je zničený, chrám je zničený, kráľovstvo je zničené, no nezúfajte, privediem vás späť domov. Hovorí k svojmu ľudu v kontexte vtedajších udalostí. Nechceme jeho slová vytrhnúť z kontextu, ale môžeme si ich zmysel rozšíriť na nás a predstaviť si, že ich hovorí nám. Aj my žijeme v istom vyhnanstve. Sme ďaleko od svojho domova, pretože zem nie je našim konečným domovom. Sme povolaní tu žiť, no našim skutočným domovom je Božie kráľovstvo v nebi. A tam ešte nie sme. A tak počúvame Božie prísľuby. Zabudnú na svoju potupu a na všetku svoju spreneveru, ktorej sa dopustili voči mne. Keď budú bezpečne bývať na svojej pôde, a nikto ich nevyľaká. A čo je srdcom tejto pôdy? Čo je srdcom neba? Odpovedá na to 28. a 29. verš 39. kapitoly. Vtedy budú vedieť, že ja som Pán, ich Boh, pretože som ich dal do zajatia medzi národy. Ale pozbieral som ich do krajiny a nikoho z nich som tam nenechal. A už nikdy neskryjem pred nimi svoju tvár, pretože vylejem svojho ducha na Izraelov dom, hovorí Pán Jahve. Pripomeňme si, že v knihe proroka Ezechiela vidíme, že všetko, čo Boh na svoj ľud dopustil, zničenie, vyhnanstvo, aj následné obnovenie a zhromaždenie, malo jeden cieľ. Aby spoznali, že On je Pán, ich Boh, a aby uvideli Jeho svetosť. Aby spoznali, kým skutočne je. Aký neuveriteľný dár je môcť vidieť Božiu svetosť, poznať, kým naozaj je, a zakúsiť obnovujúcu moc aj uprostred vyhnanstva. Veď aj my sa svojím spôsobom nachádzame vo vyhnanstve. A ešte jedna poznámka. Zajtra začneme čítať súbor niekoľkých kapitol, myslím, že ich bude 8, o Ezechielovej vízii nového chrámu. Boh mu ukáže, ako má vyzerať chrám po návrate ľudu do Jeruzalema. Je to veľmi zaujímavé, pretože presne podľa tejto vízie nebol nikdy postavený. Kto vie, možno raz v nebi tak bude. Nasledujúcich približne 8 kapitol bude Ezechiel podrobne opisovať jeho podobu. Bude to trochu pripomínať knihu Deuteronomium, knihu Númery či knihu Leviticus, kde sme čítali o všetkých tých lakťoch a rozmeroch. Trochu si pripomenieme staré zlaté časy. Aj toto je Božie slovo. Preto mu dovolme, aby k nám prehováralo. Dnes, zajtra i každý jeden deň. Modlím sa za vás a prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom Košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Prietok Dunaja je taký nízky, že rieka už nezásobuje vodou okolitú prírodu. Severná Kórea vypálila približne 10 balistických rakiet krátkeho doletu. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Opozičné KDH varuje pred pripravovaným riešením situácie v záchrannej zdravotnej službe. Podľa informácií hnutia rezort zdravotníctva pripravuje nový model, ktorý môže bez otvorenej a transparentnej súťaže dostať významnú časť záchraniek pod faktickú kontrolu veľkých súkromných nemocničných skupín Penta a Agel. Poslanec parlamentu František Majerský varuje pred rizikami takéhoto riešenia. Apeluje na ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby tender zopakoval transparentne a s jasnými kritériami.
7: Ja nemám nič proti tomu, ani záchranná zdravotná služba nemá nič proti tomu, ak by celú záchrannú zdravotnú službu robil štát. Ale máme systém tak nastavený, ako je, čiže súťaž sa má zopakovať pre všetkých rovnako, čiže žiadny štátny súkromný súťažiť majú, a ak budú úspešnejší štátni viacej, tak budú mať viacej. Ale odmietame to, aby Agel s Pentou pred rokom mali dostať záchrannú zdravotnú službu cez svoje kontakty, aké mali v komisii. Dnes to majú dostať napriamo bez súťaže.
5: Prietok Dunaja je taký nízky, že rieka už nezásobuje vodou okolitú prírodu. Informuje o tom ochranárske združenie BROS. Dunaj funguje skôr ako kanál a s poklesom hladiny sťahuje zo sebou aj vodu z okolitého územia. To spôsobuje pokles hladiny podzemných vôd o desiatky centimetrov v okolí Bratislavy, na niektorých miestach asi o meter. Ak sa neobjavia zrážky, bude klesať hladina podzemnej vody aj v nižších častiach Žitného ostrova. Nitriansky biskup William Judák a rektor Univerzitného pastoračného centra Pavla Štrausa v Nitre Ľubomír Hlad navštívili včera sídlo olomouckej arcidiecézy v Olomouci. V arcibiskupskom paláci ich prijal olomoucký arcibiskup metropolita a predseda Českej biskupskej konferencie Jozef Nuzík. Na prijatí sa zúčastnil aj emeritný pražský arcibiskup Jan Graubner. Hlavným dôvodom návštevy bolo darovanie relikvie svätého Cyrila pre Univerzitné pastoračné centrum v Nitre. Európska únia spolupracuje s členskými štátmi a ďalšími partnermi na podpore protiraketových obranných kapacít Ukrajiny. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Reagovala tak na nočný masívny ruský raketový útok na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 15 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Severná Kórea dnes vypálila približne 10 balistických rakiet krátkeho doletu. Oznámili to vojenské zdroje v Soule. Stalo sa to iba niekoľko hodín po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa ešte tento rok stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Odpály prichádzajú aj v čase, keď Južná Kórea a Spojené štáty organizujú každoročné vojenské cvičenia. Slovenskú hádzanársku reprezentáciu mužov bude spoločne viesť trenerská dvojica Jan Filip - Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov. Československé duo nahradilo Španiela Fernanda Guriča, ktorý trénoval Slovákov od júla 2022 a na lavičke skončil po neúspešnej kvalifikácii majstrovstiev sveta 2027.
6: Počasie.
5: Zajtra bude oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe bude aj menej oblačnosti. Miestami očakávame prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota klesne na 22 až 17, v údoliach na 12 stupňov. Zajtra sa oteplí na 28 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 24 až 29 stupňov. Fúkať má len slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
5: Medzi Dunajskou Stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Tento úsek je neprejazný. Môžete to obísť cez Lúč na Ostrove. V Nových Zámkoch na Komárňanskej ceste sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. A medzi Nitrianským Pravnom a Chvojnicou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokuje jeden pruh. Krátka kolóna je v Bratislave na moste Lafrancony smerom na tunel City na pri Cestároch, v Bratislave na moste SMP smerom do centra, na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy pri Cestároch, tam si dajte pozor aj na dobrzďovanie do kolóny a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej čakáte 20 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. Radary ste videli na vjazde do Cabajača a poraz Nitry, na výjazde zo Zvolena na Krupinu, v Odoríne v oboch smeroch, v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra, v Michalovciach na Sobraneckej ceste v oboch smeroch a na vjazde do Sniny z Humenného. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 5,5 minúty.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Pekné štvrtkové popoludnie, milí poslucháči. V kalendári máme dnes 20. august roka 2026, no a v ten dnešný deň by mal 85 rokov herec, humorista, spisovateľ a dramatik Julius Satinský, ktorý spolu s Milanom Lasicom tvorili legendárnu dvojicu, ktorá viac ako 40 ročia zabávala divákov v divadle či v televízii inteligentným humorom. Aj na túto osobnosť si spomenieme v našom vysielaní, tak s nami zostaňte a buďte aj naďalej správne naladení. To vám praje Jozef Pikula.

0: BCC Worship a Richard Danel s piesňou Vernosť, čo nemá hraníc. Počúvali ste ju na vlnách Rádia Lumen, je 13 hodín 11 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Začíname spoločne dnešné popoludnejšie vysielanie. Budeme tu pre vás až do 17. hodiny s množstvom zaujímavých, dôležitých aj aktuálnych tém. Jednu z nich ponúkneme už o malú chvíľu po najbližšej piesni od Vaša Patejdla s názvom Stále málo viem, a to bude rubrika z politiky a spoločnosti. Štátny tajomník Filip Kufa skončil ako predseda delimitačnej komisie, aj komisie na predkupné právo štátu. Odvolal ho minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorého by mal nahradiť vo funkcii. Ide o požiadavku predsedu SNS Andreja Danka, vo funkcii ho naopak podporuje premiér Robert Fico. O zmenách na ministerstve životného prostredia sa budeme už o chvíľu rozprávať s Juliou Kaveckou z redakcie spravodajstva. Pred pol druhou zatelefonujem aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a dozvieme sa, ako bude vyzerať ten nasledujúci víkend z pohľadu počasia, čo myslím, že mnohých z vás, ktorí máte ešte nejaké tie prázdninové plány, to aj zaujíma. Potom v Rádio Relaxe pôjdeme ani nie tak ďaleko, zostaneme v Banskej Bystrici, pretože už aj Banská Bystrica má svoje národné divadlo. Nejde však o nový kultúrny stánok, ale o premenovanie významnej inštitúcie, ktorá v meste Pod Urpínom pôsobí už takmer 70 rokov. O novinkách sa porozprávala Jana Ondrejková s riaditeľom a solistom opery Šimonom Svitkom. No a do 14. zalistujeme aj v zahraničnej tlači v aktuálnom ďalekohľade.

0: zostaneš sám.
1: Vašo Patejdl a pieseň Stále málo viem je 13 hodín 17 minút. Štátny tajomník Filip Kufa skončil ako predseda delimitačnej komisie aj komisie na predkupné právo štátu. Odvolal ho minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorého by mal nahradiť vo funkcii. Ide o požiadavku predsedu SNS Andreja Danka. Vo funkcii ho naopak podporuje premiér Robert Fico.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: O zmenách na ministerstve životného prostredia sa budeme rozprávať s Júliou Kaveckou z redakcie Spravodajstva, ktoré dve dôležité komisie zmenili predsedu.
3: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele delimitačnej komisie, rovnako aj ako predseda komisie pre predkupné právo štátu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti.
4: Na čelo delimitačnej komisie minister menoval generálneho tajomníka služobného úradu Mareka Chovana. Teraz sa možno, že tak lepšie začína skladať tam pozajka, prečo minister Takáč svojho času Chovana tak vychválil. No tak asi si doťahujú nejaké veci dokonca, ktoré v podstate na našich interných stretnutiach prezentoval on. A ešte jedna taká postavička z radov Lesov Slovenskej republiky. Ďalej takisto, čo je novinka, skončil som ako predseda komisie na predkupné právo štátu. To je to, že ľudia majú povinnosť teda ponúknuť štátu pozemky na kúpu v prípade chránených území, ak sa tam nachádzajú. Takisto do čela komisie za vedúceho bola menovaná v podstate iná osoba.
3: Štátny tajomník zároveň potvrdil, že na včerajšom rokovaní vlády nebol Enviro Resort zastúpený. Ministra podľa neho nezastupoval žiadny štátny tajomník. Tento postup nepovažuje za štandardný. Kufa vo videu hovorí, že on bol u lekára a o tom, že za ministerstvo nebol na vláde nikto, sa dozvedel až neskôr.
1: Práve Filip Kufa by mal nahradiť Tomáša Tarabu vo funkcii ministra. Takto aspoň žiada SNS. Kedy by malo k tejto zmene dôjsť?
3: Predseda SNS Andrej Danko nedávno povedal, že Tomáš Taraba, s ktorým má dlhodobo spory a verejne ho kritizuje a ktorého odvolanie žiadal od premiéra, bude ministrom už len do 15. septembra. Vtedy sa totiž začína septembrová schôdza Národnej rady. Robert Fico pritom dal SNS a Tarabovi čas na znormalizovanie vzťahov až do konca septembra. Ak sa politická dôvera dovtedy neobnoví, dôjde podľa predsedu vlády k personálnej výmene na úrovni ministra životného prostredia.
1: Už sa zároveň hovorí aj o tom, kam by sa mohol presunúť Tomáš Taraba, aké pozície zaznievajú.
3: Údajne by mohol vystriedať ministra investícií Samuela Migala. Ten pripustil, že jeho zotrvanie vo vláde do konca volebného obdobia nemusí byť isté. Tiež naznačil, že návrat z ministerského kresla do parlamentu je reálnou možnosťou. Zároveň však označil za predčasnú špekuláciu možnosť, že by ho vystriedal práve Tomáš Taraba, ktorého koniec vo funkcii ministra životného prostredia žiada SNS. Za predčasnú debatu označil aj možnosť, že by prebral agendu ohľadom plánu obnovy, ktorú po Petrovi Kmecovi dočasne zastáva Tomáš Drucker.
5: Reči sa hovoria, chlieb sa je, zatiaľ som to počul len z viacerých médií, už som počul, že by ma mal pán minister Taraba vystriedať, hej, alebo možno ďalšie špekulácie, všetko sú to iba špekulácie v tejto chvíli. Ja sa zatiaľ nikam z ministerstva nechystám, aj keď hovorím, keď príde taký čas, tak pôjdem.
3: Na otázku, či by bol verný koalícii, ak by sa vrátil ako poslanec do parlamentu, Samuel Migaľ odpovedal, že by bol zastancom zdravého rozumu.
1: Či tieto špekulácie vyústia do reálnych zmien vo vládnom kabinete, budeme samozrejme sledovať a informovať vás v našom spravodajstve. Dnes ho pripravuje Julia Kavecká.

tiež neúprosne. A tak sme tu teraz zostali len v osmi.

siedmi vydal sa na cesty. Ostali sme teda teraz iba šiesti. Nuža ten náš šiesti

tak sme tu zostali. Len kamarát a ja. Len kamarát a ja.

0: Zaspomínali sme si aj na Juliusa Satinského touto piesňou, ktorú vytvorila a naspieval spolu s Milanom Lasicom a Jarom Filipom. Bolo nás 11. Ste počúvali z Rádia Lumen, je 13 hodín 25 minút a teraz dostáva priestor aj aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na linke už je meteorológ Peter Jurčovič, ktorému prajem pekné popoludne.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Máme 20. augustový deň, tak aký je na území Slovenska?
2: Ja myslím, že väčšinou pekný, slnečný, teploty stále sa tlačia nad 30. Teraz je to tak, v podunajskej nížine už je do 33 stupňov, Nitra má 30, na Záhorí 30, samozrejme aj Bratislava. No, celý juh stredného Slovenska, 30-ky, Rožňava síce ešte o 13. hodine to bolo tesne pod touto úrovňou, ale no, ide to aj tam. Ja myslím, že čerstvé informácie odtiaľ hovoria, že až 32 stupňov je tam. A na východe, no, v Košickom kraji 30 až 32, v Prešovskom je to tak zatiaľ 27 do 30, Žilina 27, Sliačala si tiež 30-ku, no. Takže čerstvá informácia z podunajskej nížiny je už 34 stupňov. Ale viac menej sme čakali, že to pôjde až na takéto hodnoty, takže leto stále ešte pokračuje.
0: To nás teší, tak poďme aj na tie nasledujúce dni. A ako bude vlastne vyzerať blížiaci sa víkend?
2: No, ešte pridám Banskú Bystricu, ako je to teraz už aj v Banskej Bystrici je 30 stupňov. A je väčšinou len slabý vietor, takže v celku taká pohoda. No a predpoveď nám teda hovorí, že dnes by to malo ísť na tých 34-35. A lenže už k nám, aj keď je väčšinou pekne slnečno, už k nám prichádza ďalšia rozsiahla oblačnosť. Môžeme povedať, že stále tu križno cez strednú Európu sa ťahá zvlnený studený front. A tam je mohutná oblačnosť, ktorá sa zatiaľ drží hlavne v Alpskej oblasti na hraniciach Švajčiarska a Rakúska. A smeruje to smerom k Innsbrucku a odtiaľ to pôjde k Salzburgu, do Viedne a potom predvečerom už by to malo dôjsť aj na naše územie, či už na Záhorí alebo do podunajskej nížiny. Takže aj keď máme pekne slnečno, tak to ešte neznamená, že to tak bude celý deň. Obávam sa, že to do večera ešte stihne priniesť aj búrky, aj prehánky na väčšine územia. No bude to ešte divoké. No a teploty na juhu tých 35, na severe 25. No tak, ako hovorím, že sever býva o 10 chladnejší. No lenže tie búrky môžu byť dosť nebezpečné. Črta sa to, že to môže byť, že by to mohlo dať aj viac ako 30 mm zrážok. Takže treba na to myslieť. Ako som povedal, k večeru by to malo prísť a do polnoci sa to bude presúvať až na stredné Slovensko a odtiaľ potom ďalej na východ až sever, smerom do Polska. No piatok ešte stále budeme tu v dosahu toho frontálneho rozhrania, alebo teda zvlnený studený front. A to znamená, že v noci ešte môže byť zamračené s dažďom, aj keď postupne tých zrážok bude menej a menej, prípadne aj tá búrka ešte nejaká by sa mohla aj v noci objaviť. A potom cez deň zatiaľ ťažko povedať, no bude

0: aj zamračené, ale budú miesta, kde bude aj malá oblačnosť. Čiže všetko sa to bude presúvať postupne, čiže predpoludne môže byť tak, popoludne práve opačne, ale v každom prípade na juhu to ešte vyťahne na 34 stupňov. Takže aj piatok ešte stále horúci, ale ako som povedal, no pozor stále na tie prehánky, búrky môžu byť naozaj veľmi nepríjemné až nebezpečné. 30 mm si myslím, že aj na piatok je celkom reálne. No a potom, keď pôjdeme už ďalej na sobotu, tak ten studený front už bude odchádzať z nášho územia preč, čiže v priebehu dňa by sa oblačnosť už mohla začať aj zmenšovať a popoludní k večeru možno už takmer jasno. A hlavne v západnej polovici. No ten sever a východ, ten sa bude pomalšie zlepšovať. A na sobotu najvyššia teplota vyzerá už len do 30 stupňov, žiadnych 34. Ale aj 30 je ešte dobré. V nedeľu predpokladám, že by to mohlo ísť na najvyššie tak do takých 27-28. Sever zase o 10 menej, možno len 18 stupňov. Ale tam už bude fúkať aj trošku nepríjemný severozápadný vietor, až severný vietor. A nárazy vetra tam môžu byť až 50 km za hodinu. Čiže tá nedeľa nevyzerá až tak dobre z hľadiska teploty a vetra, ale zase bude celku pekne slnečno, takže ako takto vydržíme. A potom v pondelok môžeme povedať, že už k nám bude zasahovať tlaková výš, čiže vyšší tlak za tým studeným frontom a tlaková výš bude od západu sa k nám rozširovať, takže malo by byť celku pekne slnečno. Ak bude nejaká prehánka, tak len ojedinele niekde v oblasti Tatier by som to formuloval. A najvyššia teplota v pondelok na juhu už len 27. A na severe zase menej, o tých 10, čiže len nejakých 17-18 stupňov. Takže ten začiatok budúceho týždňa nebude až taký príjemný, nebude až taký teplý. No a útorok, streda, štvrtok, to máme vlastne už viac menej ku koncu augusta. Tak no, aj keď by som povedal, že útorok, streda ešte 30-ky nebudú, ale na štvrtok, piatok už by sme zase mali dávať 30-ky. Takže ono to ešte stále je také, že sa nám tu striedajú teplejšie, chladnejšie, krajšie, slnečné alebo aj daždivé dni, tak to by to malo pokračovať až možno až do konca mesiaca.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď aj za ten výhľad do konca mesiaca. Poďme na dnešný deň. U nás v kalendári máme Anabelu, ale po celej Európe je trošku iné meno v kalendári.
0: Áno, no, v mnohých krajinách je meno Bernard, ale je to už jedno, že či je to v Čechách, v Polsku, v Maďarsku, v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, všetci majú Bernarda. A ten Bernard naozaj teda bol, žil, svätý Bernard z Clairvaux, asi tak by som to mal prečítať, opat a učiteľ cirkvi, narodil sa v roku 1090 vo Francúzsku a už ako 25-ročný sa stal zakladajúcim opátom kláštora. No, dožil sa, alebo teda narodil sa 1090 a zomrel 1153 práve 20. augusta. No, tak pranostiky máme nejaké, tak môžeme spomenúť, Francúzi ich majú viac, aj Maďarsku, takže francúzska pranostika hovorí, na svätého Bernarda na žatvu je už príliš neskoro, alebo keď príde svätý Bernard a ak nezmeškáš, tvoje obilie nie je v sklade, a žnec má svoj diel, no také divné. V Maďarsku zase povedia, ak je na svätého Štefana pekne, bude dobrá úroda a ovocia, ale predpovedá aj počasie na ďalších 40 dní, že bude podobné počasie. Čiže za tá 40-ka sa nám to mieša do toho. No a ešte tu treba spomenúť, že sa hovorila v tento deň o tzv. Svetoštefanskej búrke alebo o svetoštefanských búrkach. To znamená, že oni prichádzajú okolo 20. augusta, ktorý sa to prejaví ochladením a že potom už nebude nejaké veľké teplo. No, tak toto videli v Maďarsku. A Poliaci povedia, ak je na Bernarda zem tvrdá, vtedy bude zima zúrivá, ale ak je meká, tak bude zima taká celkom ľahká. Alebo že bude pekné počasie, ak nepoleje, nebude pršať z neba voda. No, takže celku dosť je tých pranostík. A ešte teda jedného zaujímavého človeka chcem spomenúť, ktorý, no, bol to americký letec z občianskej vojny. Narodil sa 20. augusta 1832. a volá sa Tadeusz Sobieski Kulinkurz Lóvy. No, tak dosť komplikované meno. On bol vedec a vynálezca, väčšinou sám sa vzdelával v oblasti chémie, meteorológie, letectva. V 50. rokoch 19. storočia už bol známy svojimi teóriami v meteorologických vedách, medzi iným aj stavbou balónov. A jeho veľkým snom bolo a veľkým plánom uskutočniť prelet cez Atlantický oceán na balóne. No, takže aj sa mu to dá povedať nakoniec, no, nepodarilo úplne, tak musím povedať, aj keď bol presvedčený, že by to nemal byť problém. Tam totiž tých vyšších vrstv atmosféry jednoznačne neprevláda len prúdenie vzduchu od západu na východ, čiže cez Atlantický oceán. No. A ešte taká pikoška z jeho života, že počas občianskej vojny organizoval a riadil balónové sily armády Únie. Zo svojho balónového letu, alebo skrátka balón bol priviazaný a on bol teda v tom balóne a telegrafoval dolu a informácie o nepriateľskej strane, kde majú aké zbrane. No. Ale nakoniec aj ten balón sa dostal na zem a tak ho na tú stranu nepriateľa, ale boli seriózni aj tá nepriateľská strana, takže nakoniec ho pustili a mohol sa venovať ďalej meteorológii, takže tak.
1: Ďakujeme pekne aj dnes za všetky informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pán Jurčovič, prežite ešte pekný deň, do počutia.
0: Áno, do počutia.
1: Teraz je 13 hodín 35 minút.
2: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
3: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
4: redaktorka Mária Čigášová
5: a redaktor Martin Ďurčo.
2: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Už aj Banská Bystrica má svoje národné divadlo. Nejde však o nový kultúrny stánok, ale o premenovanie významnej inštitúcie, ktorá v meste pod Urpínom pôsobí už takmer 70 rokov. Od 1. júla tohto roka sa názov štátnej opery zmenil na Národné divadlo Banská Bystrica. O novinkách i septembrovej ponuke pre návštevníkov sa rozprávala Jana Ondrejková s riaditeľom a solistom opery Šimonom Svitkom.
2: Teraz už bude 68. divadelná sezóna, ktorú budeme o pár dní začínať. Verím, že tá kontinuita bude zachovaná a i napriek zmenu názvu by nemalo mať to vplyv na to, čo diváci budú vidieť. Akurát možno časom, tým, že sme sa stali trojzložkovým divadlom, takže patriť bude pod nás aj činohra, čiže sme Národné divadlo Banská Bystrica, ktoré pozostáva z opery, z činohry a z baletu. Tá činohra si trošku bude vyžadovať zrejme čas na zriadenie vôbec celej logistiky, styky, že činohry, takže o všetkých zmenách, ktoré sa budú týkať aj divákov, budeme informovať.
3: Do opery ľudia radi chodia, o čom svedčia aj vypredané predstavenia. Ak si niekto teraz ešte klikne na váš septembrový program, čo môže nájsť, na aké predstavenie môže prísť?
2: Je to pre nás obrovská česť, pretože naša návštevnosť už dlhodobo, niekoľko rokov, presahuje 95%, čo žije pre divadlo. A ešte taký menšinový žáner, ako je opera a balet, je obrovským úspechom, takže vážim si každého diváka, nie len ja, ale všetci ľudia, ktorí robia v našom divadle, tak budem rád, ak túto tradíciu naši diváci dodržia a navštívia nás aj v septembri. Budeme otvárať divadelnú sezónu 19. septembra slávnostným otváracím koncertom. Naše divadlo je známe tým, že dáva príležitosť mladým ľuďom a v tomto kontexte sa bude niesť aj otvárací koncert, pretože privítame laureátov medzinárodnej spevackej súťaže Gabriely Peňačkovej z Japonska, z Koreji, z Ukrajiny, z Talianska. Sú to solisti, ktorí sú naozaj už momentálne etablovaní vo svete a som rád, že prídu k nám do Banskej Bystrice predviesť svoje umenie a spolu s našimi solistami opery Národného divadla Banská Bystrica sa predstavia v otváracom koncerte, ktorým by sme chceli začať našu divadelnú sezónu. No ale počas septembra ešte diváci môžu vidieť napríklad tanečné predstavenie Frida, muzikál Hello Dali a z opier to bude Lad Traviata, operný šláger, takže myslím si, že sa diváci majú na čo tešiť. Vstupenky momentálne ešte sú, takže budem rád, keď ich ľudia rýchlo rozchytajú.
3: Čo pripravujete pre svojich fanúšikov ešte do konca roka? Je tam nejaká lahvotka, na ktorú sa môžu tešiť a ktorá by im nemala uniknúť?
2: Ak všetko dobre pôjde a všetky okolnosti budú naklonené, tak momentálne už začali vlastne takzvané individuálne prípravy umelcov a našich umeleckých zložiek na Verdiho operu Otelo, ktorá by sa mala uviesť v decembri. Verím, že teda sa to podarí, je to obrovské dielo s obrovským účinkujúcim ansamblom a po mnohých rokoch sa Otelo vráti do Banskej Bystrice, pretože bol uvádzaný vo svojej histórii 68-ročné iba raz.
3: Vy chodívate pravidelne už niekoľko rokov do Japonska a tento rok máte výročie tej spolupráce s Japonskom.
2: Veľmi sa tomu tešíme, že práve naša inštitúcia sa stala tou inštitúciou, ktorá, dá sa povedať, že v takom širšom stredoeurópskom priestore nemá obdobu jej spolupráca s Japonskom, pretože naozaj kontinuálne 30 rokov spolupracujeme s Japonskom, čo je oceňované aj na japonskej strane. Máme obrovskú podporu všetkých veľvyslancov Japonska na Slovensku, ktorí tu pôsobili a pôsobia. Absolvovali sme teraz v lete 41. turné v rámci 30. výročia, pretože niektoré roky sme chodili dvakrát do Japonska.
3: Ak si dobre pamätám, tak Japonsko nemá svoju stálu opernú scénu, pozýva si umelcov zo zahraničia, čiže je to pre vás aj taká a také ohodnotenie, že tu máme naozaj skvelých svetových umelcov.
2: Áno, je to tak. Je v Japonsku vlastne len také jedno stabilné divadlo, Národné divadlo Tokio, kde sú nejakí interní zamestnanci, ale väčšinou sú to hostia z celého sveta. Pre nás je to vždy obrovská čest tam spievať, účinkovať a napríklad tento rok sa nám dostalo také cti, že sme dostali pozvanie od mozartovskej spoločnosti z mesta Kumamoto, ktoré nás vlastne hostilo s Figarovou svadbou a prejavilo obrovský záujem o mozartovský titul aj na budúci rok, tak dúfam, že všetko tak vyjde.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Ekumenický patriarcha kritizuje moskovského patriarchu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej znovu ostro skritizoval moskovského patriarchu Kirila a prvý raz verejne aj srbského patriarchu Porfíria. Bartolomej bol na tureckom ostrove Imbros spolu s alexandrijským patriarchom Teodorom II. A albánskym arcibiskupom Ioannisom. Ako informoval portál Orthodox Times, patriarchove jasné slová zazneli počas stredajšej večierne. Pri pohľade na moskovský patriarchát Bartolomej odsúdil predovšetkým jeho rastúcu prítomnosť v Afrike. Označil ju za nekanonický zásah do jurisdikcie alexandrijského patriarchátu. Čo sa týka srbského patriarchu, Bartolomej vyjadril sklamanie z toho, že Porfirie doteraz neuskutočnil tradičnú návštevu u ekumenického patriarchu pri nástupe do úradu patriarchu. Večiereň sa konala v chráme svätého Juraja Vagioj Teodoroji, rodnom meste ekumenického patriarchu. Bohoslužbu viedol patriarcha Teodoros. Vo svojom príhovore počas večierne ekumenický patriarcha ocenil misijnú činnosť Teodora a alexandrijského patriarchátu na africkom kontinente a zdôraznil náročné podmienky, za ktorých sa táto služba vykonáva. Zároveň odsúdil konanie Moskvy. Expanzívny kurz ruskej pravoslávnej cirkvi v Afrike naráža na odpor zo strany iných pravoslávnych patriarchátov. Africký kontinent tradične patrí do jurisdikcie alexandrijského patriarchátu, ktorý v súčasnosti vedie patriarcha Teodoros. Moskovský patriarcha Kiril vyhlásil alexandrijskú cirkev za schizmatickú potom, čo sa Alexandria v ukrajinskom cirkevnom spore postavila na stranu konštantínopolského patriarchátu a uznala nezávislú pravoslávnu cirkev Ukrajiny. Alexandrijský aj moskovský patriarchát v súčasnosti neudržiavajú cirkevné spoločenstvo. Kiril poprel právo misijného pôsobenia alexandrijského patriarchátu medzi Afričanmi. Moskva v decembri 2021 založila vlastný exarchát pre Afriku a odvtedy sa na tomto kontinente čoraz viac rozširuje. Kritici v tom vidia súvislosť s politickým, ekonomickým a vojenským vplyvom Ruska na kontinente. Alexandrijský patriarchát naďalej považuje celú Afriku za svoje výhradné kanonické územie. Tak to vníma okrem iných aj ekumenický patriarcha Bartolomej. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj povzbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
3: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
2: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Rezort práce predloží balík zákonov o odoberaní dávky pre záškoláctvo. Rumunsko zničilo námorný dron nedaleko plynového projektu Neptun Deep. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vyzval Slovenskú poštu, aby ukončila dočasné zatváranie pobočiek počas letného obdobia. Pošta už zareagovala, že požiadavke vyhovie. Regulačný úrad upozornil, že eviduje viacero podnetov a petícií zástupcov samospráv, ktoré sa týkajú dočasného zatvárania pôšt počas letného obdobia, aby mohli zamestnanci pošty čerpať dovolenku. Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný na boj proti záškoláctvu, páchaniu priestupkov deťmi, fiktívnej náhradnej starostlivosti a zneužívaniu prídavkov cudzincami. Dnes to v Lomničke oznámil minister práce Erik Tomáš s tým, že napriek kritike mimovládnych organizácií z legislatívy neustúpia.
3: Chceme takto spoločne deklarovať napriek protivetru, ktorý sa rozfúkal proti tejto legislatíve ešte pred letom, predovšetkým zo strany ľudskoprávnych organizácií. Chceme takto spoločne deklarovať, dámy a páni, že neuhneme. Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť.
1: Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo pápež Leo XIV pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia. Skutočnými nástrojmi pokoja podľa Svetého Otca nie sú zbrane, ale pravda, dialóg, spravodlivosť, milosrdenstvo, starostlivosť a láska. Rumunská stíhačka F-16 zneškodnila námorný dron stovky metrov od plynového projektu Neptun Deep v Čiernom mori. Uviedol to minister obrany Radu Miruta. Šéf rezortu na základe stanoviska Kieva zdôraznil, že dron nepochádzal z Ukrajiny. Projekt Neptun Deep by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2027. Vďaka nemu sa Rumunsko stane najväčším producentom zemného plynu v Európskej únii. Na obranu by na budúci rok malo dať Česko o niečo viac ako 2% HDP. Vyhlásil to český prezident Petr Pavel. Upozornil, že v opačnom prípade bude vzhľadom na prijaté záväzky do roku 2035 vznikať deficit v obranných výdavkoch na ďalšie roky. Minister obrany Jaromír Zúna oznámil po rokovaní s ministerkou financií Alenou Schillerovou, že jeho rezort plánuje na budúci rok výdavky na obranu vo výške 2% HDP. Uviedol, že tak splní záväzok na to. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov z NK Celie 1-1. V 15. minúte otvoril skore stretnutia Roman Čerepkaj, ktorý dostal šancu v základnej zostave len 2 dní po príchode do tímu.
4: Myslím, že začiatok sme mali veľmi dobrý. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. Do ďalšieho zápasu určite pôjdeme aktívnejšie. Budeme chcieť proste dať ten gól a myslím si, že to bolo v nás, že sme z začiatku proste hrali veľmi aktívne a potom gól naozaj, že sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celie a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
1: Postup do ligovej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže sveta sa slovanisti pokúsia vybojovať v odvete v Slovinsku. Je na programe v stredu o 21. hodine.
2: Počasie.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe aj menej oblačnosti. Miestami prehánky, dážď alebo búrky, a to najmä na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach do 12 stupňov. Cez deň očakávame 28 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29 stupňov. K tomu slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Medzi Dunajskou Stredou a Holicami sa zrazili dve autá, cesta je preto neprejazná, úsek môžete obísť cez Lúč na Ostrove. V Bratislave na moste Lafrancony pri Cestároch sa zdržíte od Inchebi 20 minút a od Jaroviec 10 minút. Krátka kolona je aj na D1 pred Hlohovcom smerom Strnavy pri Cestároch, dajte si tam pozor na dobrzďovanie. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce budete čakať 20 minút, smerom zo Žiliny 15 minút. Na viazde do Ružomberka smerom Hubovej si pripravte pol hodinu a smerom Zivachnovej 10 minút. Radary ste videli na D1 pri výjazde Púchov smerom na Trenčín, v Oravskej Lesnej v oboch smeroch, na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena, v Rožňave na Košickej pri čerpacej stanici Orlan v oboch smeroch a na výjazde z Levoče na Spišský Hrhov. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Vo štvrtok po 14. tak ako ste zvyknutí, budeme v našom vysielaní cestovať. Cestovať takto v lete, či už po Slovensku, pôjdeme v tomto peknom a teplom počasí na slnečné jazerá, alebo ak sa skôr chcete trošku túlať po svete, tak po pol tretej pozývam počúvať dnešné Cestovanie a svet. Vyberieme sa totiž veľmi ďaleko zo Slovenska a do krajiny, ktorá, poviem to rovno, bude vás čakať taký drobný kultúrny šok, keď tam prídete. Zostaňte aj naďalej správne naladení. Pohodový štvrtok zo štúdia želá Jozef Pikula.

0: Soul Asylum a pieseň Runaway Train sme vám ponúkli na Lumene, je 11 minút po 14.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Zo štúdia aj naďalej ničím nerušené počúvanie želá moderátor Jozef Pikula. Už o malú chvíľu po najbližšej piesni sa vyberieme na potulky po Slovensku a kolegyňa Mária Čigášová nás vo svojej reportáži dnes pozve na slnečné jazera. No a potom o pol tretej budeme cestovať po svete a budeme cestovať do krajiny, ktorá je od Slovenska ďaleko a no, sú na ňu dosť odlišné názory. Dozviete sa viac v reportáži Julie Kaveckej, ktorá sa bude rozprávať s cestovateľkou Petrou Pogániovou.
2: Hovorí sa, že keď prídete do Indie, tak ľudia majú ju radi, hej, zamilujete sa, alebo sa tam už nikdy nechcete vrátiť a chcete čo najskôr odísť.
0: Tak uvidíme, že aký názor si urobíme my, keď budeme počúvať dnešnú rubriku Cestovanie a svet. No a nezabudnite, že o celej sa potom spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

Som si istý, že nielen Laura Pausini, ale aj my všetci potrebujeme lásku. I need love, tak sa volala pieseň, ktorú sme vám teraz hrali. A verím, že tak trochu lásky vám posielame vo štvrtok popoludní aj z Rádia Lumen. A vyberieme sa teraz na potulky po Slovensku.

0: Na potulkách po Slovensku.
1: Aj v týchto dňoch máme pekné a horúce počasie na to, aby sme záverečné prázdninové týždne prežili pri vode. V rámci našej pravidelnej rubriky vám dnes predstavíme slnečné jazerá. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Gabriel Feldeš zo správy cestovného ruchu v Senci, ktorá sa o tento rekreačný areál stará.
2: Čím môžu byť zaujímavé tie slnečné jazerá pre návštevníka?
3: Slnečné jazerá najmä svojou vodou a dlhými plážami. Dokonca máme jednu pláž, ktorá je čisto kamienková, štrková, takže má taký prímorský ráz, takže tým. Ale dá sa tam športovo vyžiť, máme 5,5 kilometrový okruh okolo slnečných jazier, takže či už bicykel, korčule, beh, alebo len prechádzka okolo, takže toto je určite ako najväčší benefit tých jazier, že blízko vody a viete sa vyžiť či už športovo, alebo relax, alebo oddych.
2: Čiže človek nemusí cestovať tisícky kilometrov k moru, ale má také maličké more na Slovensku.
3: Áno, presne tak. Naše moto, alebo nejaká veta, ktorou lákame ľudí, je, že sme bližšie ako Chorvátsko.
2: Ľudia, ktorí sa vyberú teda za športom, odpočinkom, za vodou a prídu na slnečné jazera, majú možnosť zúčastniť sa na nejakých pravidelných podujatiach, ktoré sa tam organizujú?
3: Áno, máme rôzne podujatia, či už sú to burzy, alebo nejaké výstavy psov, alebo máme aj výstavu aut historických, takže takéto podujatia. Potom máme aj športové, ako senecká korčula, alebo senecký beh. Máme tam triatlon Senec, veľmi veľké podujatie. Aby som nezabudol, otvorenie leta je obrovská akcia. Senecké leto, teraz tento rok slávi 60. výročie, takže bude dvojdňové a máme, môžem povedať, že najväčší ohňostroj, čo sa týka na Slovensku, jeden z najväčších pyromuzikál, takže je to také výnimočné podujatie. Potom, aby som nezabudol, tak posledný školský deň v roku je v meste veľký letný karneval, čo je takisto jedno z najväčších podujatí, ktoré končí z mesta vlastne ten sprievod na slnečných jazerách. Takže tých podujatí je mnoho. Cez leto tam je slnečný festival. Máme jeden z najkrajších amfiteátrov na Slovensku, takže tam je v podstate, ak začne sezóna, každý deň nejaké podujatie v tom amfiteátri.
2: Takže prídeme sa pozrieť, či naozaj všetko je naj.
3: Áno, určite áno. Dá sa to. A tým, že sme blízko Bratislavy, čiže tá kombinácia toho oddychu na slnečných jazerách s nejakým pohybom alebo výletom do Bratislavy. Myslím si, že slnečné jazera sú výborná voľba.
2: A kto sa rozhodne neísť autom k vám, môže využiť cestu do Bratislavy a odtiaľ sa dá dostať k vám?
3: Áno, či už železničnou dopravou alebo autobusovou, sme naozaj napojení na verejnú dopravu dobre.
2: Kto teda príde na tie slnečné jazera a chce sa pozrieť do okolia, čo by ste mu ponúkali? No Bratislavu samozrejme, ešte čo tam je pekné.
3: Tým, že sme dobre napojení autobusovou dopravou do regiónu, tak dá sa pozrieť či už Trnava, Pezinok, Modra, alebo vlakom ďalej na východ, čiže Galanta, Sereď, dá sa akože odtiaľ dostať. Aj do Nových Zámkov napríklad, keďže tam končia vlaky, ktoré prechádzajú cez Senec.
2: Predpokladám, že ubytovacích zariadení máte dosť, všetky služby, ktoré súvisia s tým.
3: Áno, máme celoročný kemping, karavanový, ale aj stanový. A potom máme jeden taký veľký kemping, ktorý je stanový a ten je otvorený 2 mesiace. A kto teda by nechcel kemping, tak máme rôzne apartmány, bungalovy, apartmánové domy, penzióny alebo aj hotely.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
1: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián.
3: Redaktorka Mária Čigášová.
4: A redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické

Štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.

Je presne pol tretej, vo štvrtok popoludní počúvate Rádio Lumen, pri mikrofóne je Jozef Pikula a pozývam vás v tejto chvíli vybrať sa aj za hranice Slovenska.

0: Hovorí sa, že do Indie nevstupuješ. India vstúpi do teba. Cestovateľka Petra Pogániová sa tam minulú jeseň vrátila po dlhých 20 rokoch. Júliu Kaveckú preto zaujímalo, aká bola táto krajina vtedy a akú ju našla dnes. Vypočujte si dnešné cestovanie, plné farieb, vôní a návratov.
1: Hovorí sa, že keď prídete do Indie, tak ľudia majú ju radi, hej, zamilujete sa, alebo sa tam už nikdy nechcete vrátiť a chcete čo najskôr odísť. Samozrejme, India je veľmi obrovská krajina. V každom tom štáte indickom je to úplne inak. Takže je rozdiel byť, ja neviem, mesiac na pláži, alebo je rozdiel byť v hlavnom meste Dili, alebo je rozdiel byť v kopcoch, v Ladakh. Záleží, kde idete.
2: Do ktorej skupiny patríte vy? Medzi tých, ktorí Indiu milujú, alebo tí, ktorí už by sa tam nechceli vrátiť?
1: Tak ja už som sa tam vrátila asi trikrát. Celkovo ako Dili je treba ho vidieť, hej? Lebo taký chaos, to neujdete nikde na svete. Hej? Dili je Dili a treba tam pobudnúť nejaký deň. Ja mám veľký problém s tým, že mám astmu. Tam sa vlastne v Dili nedá dýchať. Je tam taký smog, že vlastne tam nevidno ani slnko, tam nevychádza. Takže nemusíte sa vôbec natrieť opeľovacím krémom, lebo tam vlastne slnko nevíde cez ten smog. Takže mne sa tam veľmi naozaj ťažko dýcha a je to pre mňa veľký problém.
2: Čo sa týka toho chaosu, ako sa prejavuje?
1: Nám, Európanom, India podľa mňa na prvý pohľad príde, že naozaj v ničom nie sú žiadne pravidlá. Hej, že všetko sa riadi akýmsi, ani neviem čím, ako to vlastne nazvať, ale zase na druhú stranu všetko funguje. Že v noci zametú ulice, dostanete sa vždycky vlakom tam, kde potrebujete, alebo nejakým autobusom. Vlastne, keď si chcete vybrať nejaké ubytovanie, tak nie je to žiadny problém a môžete sa ubytovať v krásnom 4-5-hviezdičkovom hoteli. Môžete si dať jedlo, aké si zmyslíte a všetko vlastne nakoniec funguje.
2: Je tam aj jeden veľký trh, ktorý je známy s tým svojim street foodom a rôznymi takými typickými indickými jedlami. Vyskúšali ste to? Lebo hovorí sa, že aj mnohí majú z toho aj potom žalúdočné problémy, že je to tam tiež také typické.
1: Ja by som povedala tak, že podľa mňa celá India je trh. Takže nemusíte nikam špeciálne chodiť, stačí, keď vidíte zo svojho ubytovania a vlastne na tej svojej ulici máte ten street food. Akože záleží. Ja som napríklad v Indii nikdy nemala žalúdočné problémy, tak ale vyberali sme si, že street food niekde kde je diaľničného ostrovčeka, sme si zase nedali, ale išli sme do nejakej reštaurácie, ktorá mala dobré hodnotenia. Nie do takej turistickej, ale tam, kde chodia miestni, ale že to bola ako reštaurácia. Ja môžem za seba povedať, že podľa mňa v Indii je 90% týchto reštaurácií varia tam veľmi chutné a naozaj z najčerstvejších súrovín. Že nemajú nič uvarené dopredu, ale vlastne keď si objednáte, tak oni to potom uvaria pre vás.
2: Keď sa ešte vrátime k tomu najdýli, čo v tomto meste určite nevynechať, čo si tam treba pozrieť?
1: No je tam naozaj veľa pamiatok. Ak nemáte problémy s dýchaním, v rámci roka sú tam horšie mesiace a lepšie mesiace na ten smog, kedy sú tie rozptylové podmienky lepšie, takže keď si vyberiete tento lepší mesiac v roku, tak naozaj v Dili sa dá stráviť aj týždeň a môžete chodiť po rôznych pamiatkách. Naozaj je toho tam neúrekom veľmi veľa chrámov a veľmi veľa historických pamiatok a chodí sa často aj taký veľmi populárny zájazd, ktorý sa volá Zlatý trojuholník a ide sa do Agri, ide sa do Dili a ide sa do Jaipuru. Takže pre milovníkov pamiatok, úplne ideálny okruh, tento zlatý trojuholník indický.

0: Cestovanie a svet.
1: Svet nie je čierno-biely, ale niekedy sú rozdiely na jednom jedinom mieste až neuveriteľné. Podľa cestovateľky Petry Pogániovej to absolútne platí aj o Indii. Julii Kaveckej porozprávala aj o miestach, kde sa luxus strieda s absolútnou chudobou a moderná budúcnosť naráža na hlbokú minulosť.
2: Keď sme tam boli pred tými 20 rokmi, boli ľudia naozaj všade večer. Vy ste vlastne nevedeli ani kráčať po tej ulici, pretože všade ležali rodiny a ľudia pohodení úplne vedľa cesty na chodníkoch. Teraz už nie je taká tá situácia, že by bolo tak veľa ľudí na tej ulici, ale naozaj v tých okrajových častiach je to pre nás taký šokujúci ten pohľad, keď vidíte vlastne deti sa umývať v nejakej stoke, na hore odpadkov, že veľmi, veľmi ťažké je to vôbec sa na to dívať. Ale zase na druhej strane oni sú s tým zmierení ako keby. Že väčšina tých ľudí sa s vami bude chcieť odfotiť alebo vidíte, že tí ľudia sa hrajú a smejú a že takto človek neberie tak ťažko, keď oni majú taký iný pohľad na to. No je to veľmi ťažko akože vysvetliť. Jasné, že by chcel človek všetkým pomôcť, ale nedá sa to.
3: Okrem týchto rušných veľkomiest ste navštívili aj pláže v Indii. V ktorej časti to bolo a aké tie pláže boli?
2: Ja som už dvakrát bola v štáte Goa. A to je úplne zase niečo iné. Tam máte pocit, že ste zase v nejakej inej krajine, pretože tí Goania sú úplne iní ľudia, ako keby takou nátúrou, alebo že inak je to tam na pocit. Goa je ako taká skôr dovolenková destinácia. Naozaj si tam viete oddychnúť v nejakom rezorte, alebo si môžete kľudne cez internet zabukovať za 5-10 eur na noc nejaký domček, taký bežný, alebo bývať aj s miestnymi, ktorí ponúkajú ubytovanie. Sú tam vlastne veľmi pekné pláže a je tam väčšinu roka aj veľmi dobré počasie. Alebo potom tie ešte južnejšie štáty, ako napríklad Tamil Nadu. Len si treba pozrieť, že aby tam išiel človek v správnom období, kedy tam nie je monzún. Ja som tam raz bola aj v monzúnovom období. Pre nás je to také, no, že non-stop prší a nedá sa okúpať v mori, vlastne sa vôbec neokúpete, lebo sú také veľké vlny. Takže treba si dobre pozrieť, že v akom období, kde idete. Potom ja mám ešte veľmi obľúbený Ladak. Tam som bola tiež niekoľkokrát a skôr to pripomína Tibet. Máte skôr pocit, že ste zase v úplne inej krajine. Je tam naozaj veľmi veľa trekov, ktorý si môžete vybrať, alebo je to veľmi pekná časť Indie. Keď niekto chodí napríklad na motorke, tak sú tam krásne trasy a takisto aj Kašmír je veľmi pekný. Zase ten je moslimský, takže zase úplne iná kultúra, iní ľudia. Máte vlastne 10 v jednom, keď navštívite Indiu.
3: Keď sa povie India, tak mnohí si určite predstavia typický Taj Mahal. Viem, že teda aj ten ste navštívili, tak bol to skutočne taký monumentálny zážitok?
2: Ja som tam bola zatiaľ dvakrát a myslím si, že išla by som ešte znova. Musíte sa tam vyzuť, kráčate po tom bielom teplom mramore a je to naozaj také monumentálne. Len tam zvykne byť veľmi veľa ľudí, takže s týmto sa treba zmieriť. A každý sa chce väčšinou s belochmi fotiť, tak keď povolíte jednému, tak ostatní sa na vás dívajú, že a ona povedala áno na jednu fotku, tak zrazu sa chce s vami odfotiť 1000 ľudí, takže niekedy je to veľmi ťažké a my sme tuším, že z Červenej pevnosti raz museli doslova ujsť, lebo už nás ťahali naozaj za rukávy, že ešte sa chcú fotiť, že ešte s nami a my sme už naozaj nemali čas a nevedeli sme sa pomaly z toho davu ani dostať.
3: Turisti sú tam najväčšia atrakcia?
2: Áno, sú, pretože chodia aj napríklad do Dili, aj vlastne do Agri chodia Indovia zo štátov, kde nechodí veľa bielých turistov. Oni sú pre nich vlastne atrakcia.

0: Cestovanie a svet.
1: Aj do tretice vás Julia Kavecká pozýva do Indie. Konkrétne sa teraz spolu s cestovateľkou Petrou Pogániovou pozrieme aj na jej samotnú korunu. Zamierime do drsného, no magického Kašmíru a prejdeme až do buddhistického Ladaku, skrytého hlboko v Himalájach.
2: Tam sú nádherné ozaj tie štíty a my sme tam vlastne kedysi dávno ešte boli na mojej prvej 6000-ke, ktorá sa volá Kanglača. No a má to nejakých 6200 metrov, takže my sme mali takú mini expedíciu a bolo to úžasné, lebo vtedy tam vôbec nechodievalo veľa ľudí, takže sme boli na vrchole sami, tak to bol veľmi pekný zážitok a ešte sme sa zúčastnili aj ladackého festivalu a taktiež vtedy tam nechodili turisti a viac menej to bolo pre tých miestnych, takže to bolo, mám odtiaľ veľmi pekné spomienky na tie tance a na tie odevy krásne, takže určite to treba zažiť a takisto spomením aj ten Kašmír. Pre mňa úplne zabudnutá časť a veľmi, veľmi krásna a dá sa tam túlať vlastne niekoľko, či už v pakistánskom alebo v indickom Kašmíre. Navštívila som oba, tak tam je naozaj toľko trekov, ktoré ešte nie sú vôbec, no sú úplne zabudnuté a budete tam sami. Aj keď my sme sa pokúšali dostať do jednej oblasti, ktorá bola dlhodobo uzavretá, nakoniec sa nám to nepodarilo a boli tam veľmi ťažké podmienky, hej, že nevedeli sme si tam zobrať toľko vody, aby sme nejak prešli niekoľko dní a potom išiel taký pán s dobytkom a všimli sme si, že jedno také deliatko má prehryznutý krk, tak sme sa pýtali, že čo to je a ten pán nám ukazoval, že napadli ho leopardy a že v tej oblasti je veľmi veľa leopardov, že kedysi sa lovili, tak boli blízko vyhnutiu a teraz je zákaz lovu a povedali, že sú akože premnožené na tom mieste a že majú veľké problémy a že aj deti sú tam stále prípady, že deti, ktoré pošlú rodičia do lesa na drevo, tak ich vlastne zabije tento leopard. A v tej dedine to bolo naozaj zase ako na inej planete. Ľudia tam naozaj žili v lesoch ako niekoľko storočí dozadu a ďalej nás už nepustili potom vojaci, že tam nemôžeme ísť a že sa to otvorilo iba vlastne pre Indov.
3: Takže tá bezpečnostná situácia asi nie je najlepšia.
2: Áno, no oni tam majú o ten Kašmír, však sú dlhodobo trenice, takže s tým Pakistánom, keď sa už dostanete vlastne do toho pohraničia kašmírskeho India, Pakistán, tak tam sú práve, že podľa mňa tie najkrajšie údolia a kopce, no ale tak ešte pár rokov asi budeme musieť počkať a dúfam, že sa tam pôjdem pozrieť, keď to otvoria aj pre turistov.
3: Takže ešte sa plánujete do Indie vrátiť?
2: Áno, ako keď nebude toľko smogu, tak vrátim sa tam úplne kedykoľvek a do tých horských oblastí išla by som aj hneď.

0: keď dnu stúpa.
1: Rádio Lumen počúvate aj o 14.53 minúte. A v týchto dňoch vás vyzývame a potrebujeme od vás pomocnú ruku v našej veľkej výzve. Za 12 dní potrebujeme vyzbierať 12 000 eur na nové srdce pre naše košické vysielacie štúdio. Podarí sa nám to? S vami určite áno. Všetky naše štúdia si tak môžete predstaviť podobne ako ľudské telo. Neprežili by sme ani deň bez mozgu, srdca a pľúc. No a platí to aj pre naše štúdia, či už v Banskej Bystrici, v Bratislave alebo v Košiciach. Pľúcami sme v tomto prípade my, moderátori a redaktori, ktorých hlasy sa vám z éteru prihovárajú 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Mozgom vysielacích štúdií je náš vysielací systém, z ktorého hráme všetky pesničky, ktoré v našom vysielaní počujete. Naposledy napríklad Marka Stráceného s piesňou Strácíš. No a takisto aj všetky reportáže, ktoré pripravujú do vysielania naši redaktori. No a srdcom každého rozhlasového štúdia je mixážny pult. Do neho je pripojený aj mikrofón, prostredníctvom ktorého sa vám v tejto chvíli prihováram. No a naše košické štúdio Svätej Alžbety teraz potrebuje, priatelia, nové srdce, teda nový mixážny pult, na ktorý v týchto dňoch potrebujeme vyzbierať 12 000 eur. Aby sme vám aj naďalej mohli prinášať z Metropoly Východu hlasy našich kolegov Márie Čigášovej, Jaroslava Fabiana a Martina Ďurča. Do konca výzvy na podporu košického štúdia Rádia Lumen zostávajú už len 2 dni. Vďaka vašej štedrosti sa už blížime k okrúhlej sume 10 000 eur. Ďakujeme každému, kto sa už zapojil. Máme ďalších mimoriadne štedrých darcov, ktorí prispeli sumou 500 eur a viac a ktorých mená budú navždy zapísané na pamätnej stene, ktorá bude v košickom štúdiu. Už je vás na tej tabuli niekoľko. Štefán, Zuzana, Jozef, Jana, Robert, Juraj, Matej, Marína, Peter, Miroslav a Ladislav. Priatelia, ak nad podporou ešte len uvažujete, možno práve teraz je ten správny čas, aby aj vaše mená boli navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom vysielacom štúdiu Svätej Alžbety. Každý váš dar nás posúva bližšie k cieľu a nezabudnite, každý z vás, kto sa do zbierky zapojí, bude zaradený do možnosti získať pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Viac informácií nájdete na lumen.sk. We'll be right back.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojím krížom a zmrtvých staním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacím. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Sme radi, že ste s nami a prajeme vám pekné štvrtkové popoludnie aj o 15. hodine 22. minúte.
3: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
2: A konkrétne za celý tím zo štúdia tak robí Jozef Pikula. No a pozývam vás teraz vypočuť si aktuálnu predpoveď počasia a takisto aj to, čo sa aktuálne deje na slovenských cestách.
3: Počasie.
2: Záver pracovného týždňa bude oblačný až zamračený, prechodne najmä na východe môže byť aj menej oblačnosti. Miestami očakávame prehánky, dážď alebo búrky, a to najmä na západnom a strednom Slovensku. Do rána sa ochladí na 22 až 17, v údoliach bude do 12 stupňov. Denná teplota v piatok vystupí na 28 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 24 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: A pekné popoludnie prajeme aj na cesty. Nehody sa stali v Nitre na Štefánikovej triede smerom na Štúrovú, zrazilo tu auto kolobežkára, blokovaný je pravý pruh. V Žiline na svetelnej križovatke Rajeckej a diaľničného privádzača pri predajni metro sa zrazilo osobné auto s nákladným, informuje o tom polícia, rátajte tu so zdržaním. Na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu a o niečo ďalej v Huncovciach na Hlavnej smerom do Kežmarku, aj tu sú nehody, počítajte so zdržaním. V Košiciach pod mostom VZS smerom do centra narazilo auto do stĺpa, blokovaný je jeden pruh a premávka sa tu spomaľuje. A ešte jedna nehoda je aj v Bardejove, v križovatke Slovenskej, Duklianskej a pod Vinbargom sa zrazili dve auta, blokovaný je tu jeden pruh. V kolónach stojíte na D2 prístupave smerom na Malacky pri cestároch do 15 minút, v Bratislave na D2 v Mlynskej doline smerom do Petržalky pri cestároch stratíte 10 minút, Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Ďalej v kolónach stojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu, po nehode tu stratíte 35 minút, o niečo ďalej pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa v kolóne pri cestároch stojí ďalších 15 minút. Pozor si dajte na dobrzďovanie do kolón. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne 20 minút a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej si pripravte 30 minút a smerom z Ivachnovej asi štvrť hodinu. Z dopravy je to zatiaľ všetko, ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

urýchlene vybavoval záležitosti spojené s návratom. Nechali všetko, čo si zhromaždili za tie roky v Egypte. Ľudia z Gesenu sa čudovali. Ako chcete opustiť toľké bohatstvo? Pravda, je to veľmi pekné, že sa vraciate do krajiny otcov. Každý z nás by sa rád vrátil. Každý z nás iba o tom sníva. Ale nikto rozumný nenecháva to, čo si nahonobil za celý život. Máme domy, dielne, pôdu. Egypt je bohatá krajina. Vládne tu pokoj. A Judea a Galilea potom, čo sa tam v ostatnom čase odohralo, sú v troskách. Kto tam pôjde, keď bude musieť vo všetkom začínať odznova? Počúvali tie slová, ale neodpovedali na ne. A chystali sa na cestu. Jozef zobral svoje náradie, Miriam šaty, trocha vecí do domácnosti. Vraceli sa s dvoma oslami. Na jednom mala ísť Miriam, na druhého naložili batožinu a potravu na cestu. Preplavili sa cez záliv do Pelúzia. Potom vyrazili cestou po morskom pobreží. Rímskou cestou, po ktorej šli, putovali viaceré karavány a celé skupiny ľudí. Bez náhlivosti na piaty deň došli do Gazy. Nechceli sa ukazovať v Betleheme, preto šli ďalej cestou do Emaus. Mesto sa po úplnom zničení začínalo obnovovať. Z Emaus započili do Jeruzalema. Po návrate do vlasti chceli predovšetkým priniesť obetu najvyššiemu. Pohltení davom sa priblížili k múrom svätého mesta. Cesta ich viedla k Efraimskej bráne. Po pravej strane mali zubaté opevnenia Herodesovho paláca s vežou Hypikus a Fasaelovou a s Mariamninou vežou. Vľavo sa dvíhal vrch Gajrb. Hoci sa vznášal za múrmi, bol pokrytý domami, ktoré stáli v záhradách. Tu sa nachádzali vily najbohatších obyvateľov Jeruzalema. Lenže aj tade prešla vojna. Domy boli vypálené alebo zbúrané, z povytínaných kmeňov znova vyrastala zeleň. Zo svahu vrchu pri ceste sa zdvíhalo niekoľko samostatných vyvýšenín. Boli to nahé, biele skaly, vyčnievajúce spomedzi zelene. Najvyššia z nich, Golgota, mala tvar veľkej lebky, ktorá sa vynárala zo zeme. Dve tmavé vyhlbeniny pripomínali očnice. Na jej hladkom skalnom vrchole, ako aj na ostatných, trčalo niekoľko stĺpov, ktoré vyzerali ako stromy pozbavené halúzií a lístia. Niektoré stáli rovno, iné sa nakláňali, ako by o chvíľu mali padnúť. Ktorý si z nich si zachoval aj priečný trám. Jozef nevedel, čo tie stĺpy znamenajú, keď sa však na ne díval, po tele mu prebehli čudné zimomriavky. Prešli bránou. Úzke uličky viedli dolu do Tyropejského údolia, potom hore Guskale, na ktorej sa týčil chrám. Veľký stavebný masív sa vypínal nad mestom. Obďaleč, na okraji vrchu Moria, hrozivo trčala mohutná pevnosť Byra, ktorej dali meno Antónia. Slúžila ako kasárne pre rímskych vojakov. V uliciach neboli stopy po bojoch také viditeľné, ale okolie chrámu veľmi utrpelo. Nádherné stĺporadia boli zničené a chrám obkolesoval veniec čiernych, obhoretých stĺpov. No aj tu už prebiehali obnovné práce. Bolo vidieť pracujúcich a rozlíhal sa buchot kladív, ktorými opracúvali kamene. Hoci stĺporadie zničil oheň, na chrámovom nádvorí sa nachádzalo veľa ľudí a medzi obhoretými stĺpmi stáli šiatre predavačov. Bolo počuť hlasy zvierat a trhovú trmu vrmu. Kupci zvolávali kupujúcich a ťahali ich za plášte. Nezamýšľali niečo kupovať. Jozef vedel, ako ťažko Miriam znáša krvavé obety. Preto navrhol, aby priniesli múčnu obetu.
Miriam prijala jeho nápad s radosťou. V dome, v ktorom sa zastavili predošlý večer, poprosila gazdinu, aby jej dovolila upiecť predpísané nekvasené osúchy na obetu. Lopotila sa s pečením do neskorej noci. Boli dobre vypečené, tenučké, pokropené olivovým olejom. Niesla ich vo veľkom koši. Z námahou sa predierali cez zástup. Keď sa Jozef občas obzrel za synom, aby sa v dave nestratil, spozoroval na Ježišovej tvári údiv, ktorý sa pozvolna premenil na výraz rozhorčenia. Potom chlapec potiahol Jozefa za rukáv a opýtal sa: Abba, prečo sa kupci zhromaždili pred chrámom? Predávajú obetné zvieratá a peňazomenci zamieňajú peniaze. Kto zachytí hlas najvyššieho v takom hluku? V Ježišových slovách zaznel žiaľ. Kto si nájde k nemu cestu? Tak by to nemalo byť, Abba. Máš pravdu, syn môj. Čo sa však dá urobiť, aby to bolo ináč? Chlapec neodpovedal. Neraz to tak bolo. Položil otázku, týkajúcu sa nesmierne dôležitej veci, ale keď pochopil, že dospelí mu nevedia dať patričné vysvetlenie, zamlkol. Sám sa nepokúšal odpovedať na svoju otázku. Kňaz prijal obetu a požehnal Miriam, Ježiša a Jozefa. Opustili chrám a cez ustavične plné nádvorie pohanov sa vrátili do mesta, kde v hostinci nechali oslov. O nocovaní v Jeruzaleme nemohlo byť ani reči. Pre cudzích tu nebolo miesto. Odišli z mesta a vydali sa na ďalšiu cestu. Podvečer dorazili do Betánie. Dedina ležala na úbočí Olivovej hory. Keď vošli medzi domy, presvedčili sa, že tu nie je to hostinca. Rozhodli sa poprosiť o prístrešie miestnych obyvateľov. Miriam zbadala ženu, ktorá šla s košom práve vypratej bielizne na hlave a podišla k nej. Prepáč, že ťa zastavujem, sestra. Sme pocestní, ideme zďaleka a máme pred sebou ešte dlhú cestu. Navštívili sme sväté mesto, tam však nebolo voľné miesto na nocľah. Prišli sme sem v domnienke, že tu nájdeme hostinec. Hostinec tu však nie je a noc sa približuje. Neukázal by si nám dom, kde by nás mohli prijať na noc? Žena sa zastavila a zložila z hlavy kôš. Vtedy Miriam uvidela jej tvár. Zazdalo sa jej, že tú tvár už kdesi videla. Na prvý pohľad vyzerala ako tvár starej, unavenej ženy. No v skutočnosti to nebola stará tvár. A ženin úsmev bol plný žičlivosti a dobroty. Ak chcete, ostaňte u mňa, je to celkom blízko. Náš dom je priestranný a máme iba 3 deti. Manžel a ja vás radi privítame. Máme práve takého syna, ako je tento chlapec, ukázala na Ježiša. Je to môj syn. Nevyzeráš na to, že by si mohla mať takého veľkého syna. Vyzeráš skoro ako dievča. Nevidela som ťa už niekedy. Pozrela sa na Miriam, potom prižmúrila oči, ako by lovila v pamäti. Miriam sklopila oči a neodpovedala. Teraz si už bola istá, že tú ženu pozná, že sa už stretli. Iba akási nesmelosť jej nedoboľovala pripomenúť ich stretnutie. Žena nenaliehala. Pohybom ruky ich pozvala. Poďte, poďte, povedala. Kráčala vpredu smerom k domu, na ktorý ukázala. Keď Miriam podišla bližšie, spoznala aj dom. Pred domom stál chlapec v Ježišovom veku. V
Vedľa neho bolo asi trojročné dievčatko. Toto je môj syn Lazár, povedala žena. A to je dcérka Marta. Lazár, vezmi ten kôš, ukážem našim hosťom, kde si môžu zložiť veci. Keď skončíš s bielizňou, postaraj sa im o oslov. Ja ti pomôžem, riekol Ježiš. Nie vždy sa tak smelo približoval k cudzím chlapcom. Obaja chytili kôš a vzdialili sa. Kráčali a hlavy mali naklonené k sebe. Niečo si hovorili, ako by si odrazu mali čo povedať. Dievčatko bežalo za nimi. V izbe ležalo v kolíske ešte jedno dieťa. Keď Miriam prechádzala okolo neho, sklonila sa nad ním. Aká je krásna, povedala a usmievala sa na dieťa. Je to dievčatko, pravda? Áno, mám chlapca a dve céry. Najvyšší nám viac nedoprial, vzdychla si žena, ale hneď začala veselšie. S chlapcom som mala veľké starosti a už som si myslela, že vôbec nebudem môcť mať viac detí. Najvyšší sa však zmiloval, nech je na veky pochválené jeho meno. Začala sa vrtieť po dome, aby pohostila hostí. Z truhlice vytiahla chlieb, syr, mlieko, ovocie. Poďte prosím k stolu, povedala. Nie sme bohatí, ale o to, čo mám, sa rada podelím. Boli ste vo Svetom meste? Videli ste vzniknuté škody? Sú naozaj obrovské, priznali. Ach, dnes už ani polovicu z nich nevidno. Rozhovorila sa žena, ktorá zjavne rada rozprávala. Mali ste ich vidieť vtedy, len čo sa skončilo obliehanie. Odtiaľto sme videli dym nad chrámom. Na nádvorí sa bojovalo. Hovorí sa, že rímsky veliteľ ukradol chrámový poklad. A neskôr prišli iní Rimania, aby vyslobodili tých, ktorých obliehali v meste. Mali ste vidieť, čo sa vtedy dialo, zalomila rukami. Povstalci ušli a Rimania chytali, koho len mohli, a pribíjali na kríže. Všetky stromy pri meste povytínali na kríže. Niektoré z nich ešte stoja na Golgote. Prisúvala im jedlo a neprestávala rozprávať. Medzi tým prišli z poľa jej manžel aj brat. Aj oni si sadli k stolu. Chceli sa od Jozefa dozvedieť, odkiaľ idú. Keď počuli, že prichádzajú z Egypta, začali sa ich vypytovať, čo sa deje v krajine nad Nílom. Podľa nich to bola zem so všetkými bohatstvami a radosťami. Hovorili o nej s obdivom a závisťou. Tam sa nedejú také strašné veci, aké sa diali tu. Azda teraz konečne nastane mier. Rimania sľubujú, že budú spravodlivo vládnuť. Zhovárali sa dlho, až kým nadišla chvíľa, keď mali ísť spať.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Teraz je 15 hodín 53 minút, počúvate Rádio Lumen. A v tejto chvíli pridajme aj pohľad do nášho programu, pretože viacero zaujímavých relácií na vás čaká aj počas... No pozriem, aj počas dnešného večera, je tu aj história, my gospel paráda, ale pekne po poriadku. Lumen Forum tu bude až do 17. Čakajú nás napríklad ešte aj aktuálne informácie z cirkevného diania. Potom po 17.30 Infolumen dnes s Alžbetou Paulíkovou. 18. hodina, to už je priestor pre svätú omšu dnes z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Večer o 20. rozprávka Na dobrú noc o tom, ako budík prekabátil zlodeja. O 20.10 História a my z košického štúdia Rádia Lumen Mária Čigášová sa na vás teší. Blahoslavení ukrajinskí mučeníci 20. storočia, redemptoristi blahoslavený Mikolaj Čarnecký, blahoslavený Zinový Kovalík, Ivan Ziatik a blahoslavený Vasil Veličkovský. Rozprávať sa bude s hosťom, redemptoristom otcom Danielom Atanázom Manzákom. Potom budeme spolu spoznávať Bibliu a o 9:30 aj obľúbená gospel paráda s Dianou Rauchovou. Dnes rozhovor s Jurajom Gonšorom o gospelových muzikáloch. Pohľad do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu vás čaká a celý náš program vždy aktuálny nájdete na našom webe lumen.sk.
1: Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím. Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Z Metropoly východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián.
3: Redaktorka Mária Čigášová.
4: A redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Nezamestnanosť na Slovensku minulý mesiac stúpla. V Česku spadla 30-metrová veterná elektráreň. Bolo 16 hodín, sú tu krátke správy s Alžbetou Paulíkovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v júli hodnotu 4,7%. V porovnaní s predošlým mesiacom stúpol o 10 percentuálneho bodu. Júnový prítok absolventov stredných a vysokých škôl do evidencie uchádzačov na úradoch práce pokračoval v miernejšom tempe aj v júli. Informovalo o tom Ústredie práce. Počet uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku dosiahol na konci minulého mesiaca o vyše 3400 viac ako v júni. Podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Korčok plánuje vyriešiť otázky o transparentnosti svojho odmeňovania za prácu, ktorú v hnutí vykonáva vlastnou firmou. Odmenu za tento výkon má príjmať prostredníctvom nej. Bude konateľom a 100% majiteľom. Korčok uviedol, že práca, ktorú v PS vykonáva, nemá charakter závislej činnosti a nemusí mať preto v hnutí trvalý pracovný pomer. Pri meste Podštát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň, informoval o tom starosta mesta. Česká spoločnosť pre veternú energiu uviedla, že išlo o 30 rokov starú elektráreň od výrobcu Bonus a podotkla, že ďalšie takéto v Česku nie sú. Príčinu nehody vyšetrujú. Severná Kórea vypálila približne 10 balistických rakiet krátkeho doletu, oznámili to vojenské zdroje v Soule. Stalo sa to iba niekoľko hodín po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa ešte tento rok stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Pápež Leo XIV. Prijal vo Vatikáne prezidenta Libanonskej republiky Josepa Aouna. Prezident sa následne stretol so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom za účasti sekretára pre vzťahy so štátmi arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom. Podľa tlačového úradu Svätej stolice sa rokovanie sústredili na rámcovú dohodu, ktorú podpísali Spojené štáty, Izrael a Libanon a ktorej cieľom je stabilizovať južné hranice Libanonskej republiky a dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. Svätá stolica vyjadrila obavy z ťažkostí, ktoré sa vyskytujú pri jeho implementácii a uistila o svojej podpore v tomto smere. Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik si zajtra pripíše prvý štart v drese Žiliny. Odchovanec žilinského hokeja nastúpi v prípravnom zápase proti Trenčínu. 31-ročný útočník už niekoľko dní trénoval so Žilinčanmi, aby sa dobre pripravil na pôsobenie v najvyššej švédskej súťaži. Napokon sa rozhodol obliecť počas letnej prípravy aj zápasový dres Vlkov.
6: Počasie.
5: noci bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, v západnej polovici územia dážď, prehánky alebo búrky. Teplota klesne na 22 až 17, v údoliach na 16 až 12 stupňov. Zajtra očakávame oblačno až zamračené, lokálne najmä na východe malú oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky. Teploty 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 24 až 29 a na horách vo výške 1500 metrov bude 17 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý môže pri búrkach zosilnieť.
6: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Nitre na Štefánikovej triede smerom na Štúrovu. Zrazilo tam auto kolobežkára. Prejdete striedavo vo voľnom pruhu. Ďalšie je v Žiline na svetelnej križovatke Rajeckej a diaľničného privádzača. Tam zrazilo osobné auto sa s nákladným. Počítajte tam aj so zdržaním. Pozor na nehodu aj v Huncovciach na Hlavnej smerom do Kežmarku. Aj tam počítajte so zdržaním. A v Košiciach pod mostom VSS smerom do centra narazilo auto do stĺpa. Je tam jeden pruh a premávka sa tam spomaľuje. Pozor si dajte na R1 za križovatkou s D1 pri Trnave smerom na Nitru. Stojí tam kamión s roztrhanou pneumatikou. Pozor na dobrzďovanie, hlásite tam kolízne situácie. Radary merajú na R1 pred Bučou smerom zo Žiaru nad Hronom, na severnej D1 pred tunelom Bôrík smerom z Popradu a na D1 pri výjazde Košice východ smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Vojnové rany a ničenie zeme sú úzko prepojené so stavom ľudského srdca. Konflikty, ktoré sužujú ľudstvo, sú v mnohých ohľadoch vonkajším prejavom vnútorného nesúladu a rozdelenia. Keď je srdce narušené, trpia tým vzťahy a štruktúry, ktoré budujeme a začínajú odrážať tento neporiadok. To napísal dnes na sociálnej sieti Svätý Otec Leo XIV. My už o niekoľko minút vo vysielaní prinesieme aj ďalšie aktuálne informácie z cirkevného diania. Pohodu pri rádiách aj naďalej praje Jozef Pikula.

0: Prejstráka a priatelia a pieseň Blízko nás ste počúvali na rádiu Lumen. Aj my sa snažíme byť blízko vás aj takto vo štvrtok popoludní o 16. hodine 11. minúte.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: A sme vám blízko aj tým, že vám ponúkneme aktuálne informácie z cirkevného diania a možno dnes zavítame o tých niekoľko minút aj do vašej diecézy, pretože moji kolegovia, naši redaktori sú naozaj po celom Slovensku a pripravujú reportáže naozaj z miest, ktoré sú aj blízko vás. Boli medzi nimi lekári, obchodníci, právnici, lekárnici či podnikatelia. 10 ročia stáli pri rozvoji miest a obcí Spiša. Spolu vytvárali jeho hospodársky rast, kultúrny život i každodennú podobu regiónu. Ich príbehy však na dlhý čas ustúpili do úzadia dejín. Reč je o židovskej komunite na Spiši. Práve vďaka múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi sa návštevníci môžu vydať na cestu jej dejinami. Umožňuje to nová výstava s príznačným názvom Židia na Spiši, ktorú pre verejnosť otvorili včera, ale aj ďalšie pripravované sprievodné podujatia. Výstavu si medzi prvými stihla pozrieť aj kolegyňa Mária Frisová. O 16:30 pôjdeme opäť na počasie a situáciu na slovenských cestách. Vypočujete si našu programovú ponuku, pridáme dnešné zamyslenie a pred 17:00 sa do štúdia ešte raz vráti aj kolegyňa Alžbeta Paulíková, aby prezradila, aké sú hlavné témy dnešného dňa, ktoré sleduje naša redakcia spravodajstva a čo všetko ponúkne Infolumen o 17:30.

0: Cirkev dnes.
1: Boli medzi nimi lekári, obchodníci, právnici, lekárnici či podnikatelia. 10 ročia stáli pri rozvoji miest a obcí Spiša. Spolu vytvárali jeho hospodársky rast, kultúrny život i každodennú podobu regiónu. Ich príbehy však na dlhý čas ustúpili do úzadia dejín. Reč je o židovskej komunite na Spiši. Práve vďaka Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi sa návštevníci môžu vydať na cestu jej dejinami. Umožňuje to nová výstava s príznačným názvom Židia na Spiši, ktorú pre verejnosť otvorili včera, ale aj ďalšie pripravované sprievodné podujatia. Detailnejšie približuje zároveň ich náboženský život, sviatky či tradície. Výstavu si medzi prvými stihla pozrieť aj kolegyňa Mária Frisová.
2: Po úspešných projektoch Rusíni na Spiši a Nemci na Spiši prichádza Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi s ďalšou kapitolou spoločných dejín regiónu, príbehom židovskej komunity, bez ktorej by dnešný Spiš vyzeral úplne inak. Hovorí kurátor výstavy Martin Furmanik.
3: Zámerom našej výstavy Židia na Spiši bolo prezentovať túto komunitu v minulosti v celej jej šírke, teda od najstarších čias až po 20. storočie. Samozrejme, zahrňa to aj obdobie holokaustu, ale nedávali sme na toto dôraz, ale aj na iné oblasti života spišských Židov.
2: Výstava predstavuje významné osobnosti, politický a spolkový život, hospodárstvo, školstvo i každodennosť židovských rodín. Jedným z hlavných lákadiel sú desiatky autentických exponátov a unikátnych predmetov spojených so životom židovskej komunity. Opisuje opäť kurátor výstavy Martin Furman.
3: Máme tu predmety napríklad týkajúce sa židovských spišských lekárnikov. Taktiež sú tu aj nábytky, ktoré patrili spišským židovským rodinám. Z tých zamestnaní spišských Židov máme tu napríklad aj predmety, ktoré sa týkajú Imricha Apfelbauma zo Spišskej Novej Vsi, ktorý mal hodinárstvo, optiku a zlatníctvo. Taktiež významnou židovskou podnikateľskou rodinou na Spiši boli Kleinbergerovci. Mali likérky v Spišskej Belej, Spišskej Novej Vsi a v Poprade. A z toho dôvodu tu máme taktiež predmety, ktoré súvisia s touto rodinou.
2: Samostatná časť je venovaná náboženskému životu, sviatkom, tradíciám a rituálom, ktoré formovali identitu spišských Židov po celé generácie, vysvetľuje ďalšia kurátorka výstavy Ružena Kormošová.
4: Chceli by sme ukázať, aké tradície vlastne boli, aký bol náboženský život. Mnohí návštevníci poznajú aj výrazy, ale nevedia, čo sa za tým výrazom Tóra, alebo ja neviem, Talit, skrýva. Chceli sme tiež vlastne trošku priblížiť tie tradície, ale aj židovský kalendár, pretože ten sa odlišuje od kresťanského kalendára. Možno pre mnohých je neznáme, že za chvíľočku bude židovský nový rok.
2: Okrem zbierok Múzea Spiša sú vystavené aj predmety zapožičané z ďalších takýchto inštitúcií, vrátane Múzea židovskej kultúry v Bratislave i zo súkromných zbierok. Atmosféru doplňajú dobové fotografie, audiovizuálne materiály a zvukové nahrávky. O príprave výstavy hovorí riaditeľka Múzea Spiša Jana Kováčová.
5: Je to dlhodobý proces. Kolegovia historici už v minulom roku začali bádať, zháňať rôzne fotografie, zbierkové predmety a následne nastúpila kolegyňa Táňa Stašiková, ktorá má na starosti grafické spracovanie aj vizuál celej výstavy.
2: Snahu múzejníkov ocenili aj prví návštevníci novej výstavy, ktorá bude verejnosti prístupná do konca marca budúceho roka.
6: Je to urobené naozaj ako veľmi pekne. Aj čo sa týka ako rozdelenia obsahu a vyváženosti textu a predmetov, ktoré tu predstavujú, takže ako klobúk dole.
7: Pozerám, ako žili ľudia predtým. Ja tiež pochádzam z tej komunity, ale nie stadiaľ.
0: Som tu kvôli tomu, lebo som zo Spišskej Novej Vsi, teda polovične. Zaujímam sa o tú históriu určite, že vnímam aj tie súvislosti s mestom, aj so životom, aj vlastne z rozprávania mojich starých rodičov.
6: Výstava ma zaujala hlavne svojim poňatím, pretože mapuje nielen obdobie židovskej komunity po tých tragických udalostiach, ktoré súvisia s druhou svetovou vojnou. A je veľmi dôležité vedieť, koľko významných osobností židovského pôvodu z rôznych oblastí umenia, vedy, výskumu, remesiel, ekonomického života pôsobilo v našej krajine a stálo pri rozvoji tejto spoločnosti.
2: Na vernisáži nechýbal ani predseda židovskej náboženskej obce v Prešove, Denis Tomko.
7: Určite takáto výstava má zmysel, lebo o tom holokauste počúvame a je dobré, že počúvame, ale aby sme si to vedeli predstaviť aj z takých tých normálnych, každodenných vecí z života židovskej komunity, aby ľudia vnímali, že to bola komunita, ktorá sa dokázala smiať, veseliť, tancovať, žili ponorení medzi ostatnými ľuďmi, rozumeli si, vzájomne sa navštevovali, žili v podstate v symbióze, nebol s tým vôbec žiadny problém.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny sa venujú odkazu svedkov totality. Upozorňujú na paradox, že si uctievame svedcov, ktorí položili život počas komunizmu, no život za totality si pritom často idealizujeme. Navštívili Múzeum obetí komunizmu v Košiciach, ktoré odhaľuje skutočný rozsah prenasledovania.
0: Katolícke noviny.
1: Salezián Jan Čapla v rozhovore spomína na svoje tajné vysvetenie za kňaza. O tajnom vstupe do rehole rozpráva aj sestra Bernadeta Anna Malíková z kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Hodiny ukazujú presne pol piatej, a tak poďme opäť aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
3: Počasie.
2: Bude oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe aj menej oblačnosti. Miestami očakávame prehánky, dážď alebo búrky, a to najmä na západe.

0: západnom a strednom Slovensku. Do rána sa ochladí na 22 až 17, v údoliach bude do 12 stupňov. Denná teplota v piatok vystúpi na 28 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 24 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem aj za volanty. Nehody sa stali medzi Dunajskou Stredou a Holicami. Zrazili sa tu dve autá, blokovaný je jeden pruh a prejdete striedavo. Pred Vrábľami smerom z Nitry sa zrazila motorka s osobným autom, premávku na mieste riadi polícia. A v Žiline na svetelnej križovatke Rajeckej a diaľničného privádzača pri predajni Metro sa zrazilo osobné auto s nákladným. Informuje o tom polícia. Rátajte tu so zdržaním. V kolónach momentálne stojíte na D2 prístupavé smerom na Malacky pri cestároch asi 4 hodinu. Na konci D4 smerom na Stupavu a Záhorskú Bystricu 10 minút. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel City na pri cestároch stratíte do 10 minút. Ďalšie kolóny sú v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi, tuto odhadujete na 10 minút. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu čakáte 20 minút. O niečo ďalej pred Hlohovcom smerom z Trnavy tiež pri cestároch zdržanie ďalších 10 minút. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalej sú kolóny aj na viazde do Hlohovca smerom z D1, tu stratíte do 4 hodiny, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte pol hodinu, na trase z Martina do Koštian nad Turcom je 15-minútová kolóna a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 30 minút a smerom z Ivachnovej je to na 4 hodinu. Pozor si dajte na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 pri Trnave smerom na Nitru stojí kamión s roztrhanou pneumatikou. Pozor na dobrzďovanie, hlásite tu kolízne situácie, tak veľmi opatrne. Na R1 ďalej pri Žiari nad Hronom smerom na Žarnovicu na 127. kilometri je po celej ceste roztrhaná pneumatika. Navyše pravý pruh tu blokuje kamión. Rýchlosť vám odporúčame dodržiavať všade, ale v tejto chvíli najmä na R1 pred Budčou smerom zo Žiaru nad Hronom asi na 138. kilometri a na D1 pri výjazde Košice východ merajú smerom na Prešov. Ja vám z Lumenu prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Pokračujeme v predstavovaní blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia.
1: Biskup Čarnecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov.
0: Nalaďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Tento raz pôjdeme do Zákamenného a pozrieme si pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie i knihy o jeho živote.
4: Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
3: Stretneme sa v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Po roku 1989 sa naplno začal rozvíjať aj inštitút Dcér Márie Pomocnice na Slovensku.
6: Keďže počet sestier aj komunitná nastal, v roku 2000 vznikla samostatná slovenská provincia.
5: O tomto období v dejinách sestier Salesiánok sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9:00. Mladí ľudia sú v súčasnosti často veľmi citliví a úzkostliví. Je za tým aj dostupnosť rôznych i zaťažujúcich informácií.
7: A tak môžu byť starí rodičia pre deti a mladým niečím, čo dnešný svet nedokáže im ponúknuť.
5: A čím konkrétne? Nechajte sa inšpirovať reláciou Viera do vrecka v sobotu o 9:30.
8: V sobotu popoludní po 15. hodine ponúkneme priamy prenos púte k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.
5: Okno do neba, aj takto sa pomenúva ikona.
9: Prostredníctvom tej ikony môžeme identifikovať vlastne celú teológiu a tradíciu písma, preto sa hovorí aj to, že ikona sa nemaľuje, ale ikona sa píše.
5: Je ľahko identifikovateľná, je umeleckým dielom, predmetom náboženskej úcty i prostriedkom modlitby. Aj o tom bude v nedeľu o 20:30 relácia Karmel.

Jedného dňa sa slová, ktorým sa už nepáčilo byť stále zavreté v slovníku, rozhodli, že odídu a urobia si výlet do sveta. Slová povedali, aké to musí byť krásne žiť slobodne, vychádzať a vracať sa späť, robiť si všetko, čo sa nám zapáči. A tak jedného rána pekne pomaly odišli slová zo slovníka a vyrazili si von do sveta. Večer, keď sa vrátili naspäť, rozprávali o svojich zážitkoch. Začalo slovo nuda a povedalo, kam som prišla, všetci ľudia začali zývať. Slovo teplo povedalo, kam som prišlo ja, tam sa začali všetci rýchlo ovievať vejármi. Ale keď som prišla ja, pokračovalo slovo voda, všetci pili. Každé slovo si povedalo svoje. A keď sa dostalo na rad slovo priateľ, zaznelo toto. Kam som prišlo ja? Všetci boli takí spokojní, že odo mňa chceli, aby som tam ostalo pri nich a už nikdy neodišlo z ich domovou. Sme ako tie slová zo slovníka. Chceme utekať preč. Nechceme byť spolu. No iba tak, že budeme spolu, dokážeme spojiť vyššie spomenuté slová do udalostí, kde nuda, teplo, voda sami o sebe sa budú zdať ako bezvýznamné a dakedy až priťažujúce. Akým slovom života sa riadím? Sú pri mne ľudia, ktorí cez moje činy sa cítia unudene? Alebo vždy sa ovievajú vejármi schovávačky, lebo je pri mne neznesiteľné teplo pýchy? Či pôsobím ako studňa bez dna, kedy iba zaháňam smet po naháňaní sa za zbytočnosťami? Buď priateľom, kedy nebudú ľudia chcieť, aby si odišiel z ich domu či života.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie spera autora Mareka Rojáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 16 hodín 49 minút.

0: Richard Čanaky, Mária Podhradská, skupina FBI majú veľkú pravdu, že svet sa nás týka, pretože platí to ešte viac o našom spravodajstve, ktorého večerné vydanie Infolumenu budete počúvať o 17:30. Prikyvuje mi už v štúdiu aj redaktorka spravodajstva Alžbeta Paulíková. Betka, vitaj v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, ahoj.
0: A prezraď nám, ktoré sú tie hlavné udalosti toho dnešného dňa a čo všetko bude súčasťou Infolumenu o 17:30.
1: Tak dnes si povieme predovšetkým to, že rezort práce predloží balík zákonov zameraný na boj proti záškoláctvu, páchaniu priestupkov deťmi, fiktívnej náhradnej starostlivosti a zneužívaniu prídavkov cudzincami, oznámil to minister práce Erik Tomáš.
2: Napriek proti vetru, ktorý sa rozfúkal proti tejto legislatíve ešte pred letom, predovšetkým zo strany ľudskoprávnych organizácií, chceme takto spoločne deklarovať, dámy a páni, že neuhneme. Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť.
1: Tieto opatrenia podporujú aj komisár pre deti Jozef Mikloško a prorómska školská iniciatíva. Grécko-katolické arcibiskupstvo v Prešove spúšťa rozsiahlu obnovu katedrálneho chrámu svätého Jana Krstiteľa a biskupského paláca. Rekonštrukcia bude stáť takmer 1,5 milióna eur. Podrobnosti zisťoval náš redaktor Martin Ďurčo, ktorý v Infolumene povie viac. No a pôjdeme sa pozrieť aj na ukrajinský front, kde sa v noci opäť bojovalo. Ruský útok tam zabil 15 ľudí a ďalšie desiatky zranil. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského chcelo Rusko spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Ruské ministerstvo obrany zatvrdí, že jeho armáda útočila na podniky vojenského priemyslu.
0: Toľko ponúka Infolumenu. Nezabudnite, že sa začína o 17:30. Ja som tam počul v tom príspevku, že neuhneme, no ja uhnem už o niekoľko minút, aby som dal priestor Diane s jej hudobnou bodkou. Ešte predtým sa však už o niekoľko minút pozrieme aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Už bolo 17 hodín.
2: Počasie.
1: Bude oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe aj menej oblačnosti. Miestami očakávame prehánky, dážď alebo búrky, a to najmä na západnom a strednom Slovensku. Do rána sa ochladí na 22 až 17, v údoliach bude do 12 stupňov. Denná teplota v piatok vystúpí na 28 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 24 až 29 stupňov. Zafúka slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: A ešte naposledy poďme aj na cesty. Nehody sa stali medzi Dunajskou Stredou a Holicami, zrazili sa tu dve autá, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Topolčanoch na Štefánikovej smerom na Krušovce sa zrazil kamión s autom, prejdete striedavo, a pred Vrábľami smerom z Nitry sa zrazila motorka s osobným autom, premávku na mieste riadi polícia. V kolónach momentálne stojíte na D2 prístupave smerom na Malacky pri cestároch do 10 minút, na konci D4 smerom na Stupavu a Záhorskú Bystricu tiež 10 minút. V Bratislave na Breží smerom z Karlovej v Sisi postojíte 20 minút. Ďalšie kolóny sú na D1 za Sencom smerom na Trnavu, stratíte tu štvrť hodinu, o niečo ďalej pred Hlohovcom smerom z Trnavy tiež pri cestároch stratíte ďalších 15 minút. Dávajte pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalej stojíte v kolónach aj na vjazde do Hlohovca smerom z D1 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny štvrť hodinu, do 15 minút je to aj na trase z Martina do Koštian nad Turcom, na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej čakáte pol hodinu, smerom z Vachnovej je to do 15 minút a štvrť hodinu stojíte aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Pozor si dajte na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 smerom na Nitru na kilometri 4,5. Blokuje pravý pruh odstavená dodávka aj horiace osobné auto. Dávajte preto pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Z dopravy je to na dnes všetko. Ja vám želám bezpečný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: No neviem, či ste si všimli, ten náš kód 7926, čo odomýka a vlastne prečo sme si ho mali zapamätať. No ja verím, že tie podrobnosti sa dozvieme, a dostal som také avízo, že stane sa to už zajtra. Tak nás určite počúvajte počas celého dňa, pretože dozviete sa mnohé zaujímavé informácie z nášho zákulisia, a počúvajte nás aj dnes večer, pretože náš program je bohatý. Po 17.30 Infolumen s Alžbetou Paulíkovou, o 18.00 Sveta Omša z kostola Svetej Margity Antiochískej v Zborove vás čaká. Večerný program potom o 20. otvorí rozprávka Na dobrú noc pre najmenších. Dnes príbeh, ako budík prekabátil zlodeja. O 20.10 História a my s Máriou Čigášovou, dnes na tému Blahoslavení ukrajinskí mučeníci 20. storočia. Rozprávať sa bude s redemptoristom otcom Danielom Atanázom Mandzákom. O 21.10 budeme spoznávať Bibliu a o 9.30 Gospel paráda s Dianou Rauchovou. Ponúkne rozhovor s Jurajom Gonšorom o gospelových muzikáloch a pohľad do tvorivej dielne detského hudobného súboru Pod zámok z Bolerázu. Prežite ešte požehnaný večer v našej spoločnosti. Za celý tým sa zo štúdia z Banskej Bystrice lúči Jozef Pikula.
3: Hudobná bodka s Dianou.
4: V roku 1968 získal Karel Černoch striebornú bratislavskú líru. Rok na to dokonca zlatú vďaka celkom nevinnej písni O mém zemi. Hoci vtedy to vyzeralo tak, že nič horšieho sa mu stať nemohlo. V priamom televíznom prenose sa totižto počas hlasovania krajských porôd pri piesni O mé zemi objavoval pričasto maximálny súčet bodov v hodnote 21. paranoidných papalášov komunistického režimu nenapadlo nič iného, než prepojenie s 21. augustom. Podozrievali porodcov, že sa vopred dohodli a spikli. Nahnevaný premiér Ľubomír Štrougal to vo svojom verejnom prejave označil ako provokáciu. Zastrašený Karel Černoch potom svoju zlatú líru radšej vrátil. Komentárom českého hudobného publicistu Jiřího Černého rozdúchavam dnešnú spomienku na rok 1968. Pozývam vás započúvať sa do avizovanej skladbičky Píseň o mé zemi v podaní Karla Černocha, zboru Ľubomíra Pánka a orchestra Karla Vlacha. Potom mladúčka 21-ročná Helenka Vondráčková z pera Zdeňka Marata a Zdeňka Borovca zaspieva v spoločnosti zboristov a tanečného orchestra Československého rozhlasu Prejdi Jordán. Vladimír Mišík s Blue Effectom pripomenie dotykovú atmosféru piesne Slunečný hrob. Najskôr však svojim lakmusovým papierikom akejkoľvek doby odmeria hodnoty srdca 25-ročný Karel Kryl.
5: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý. Hovorí sa, že jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia prestávajú praktizovať vieru, je zlý príklad ľudí, ktorí síce tvrdia, že nasledujú Krista, ale správajú sa kruto alebo pokrytecky. Platí to však aj opačne. Keď človek stretne niekoho, pri ktorom pocíti Pánovo milosrdenstvo a lásku, toto stretnutie ho môže podnietiť k tomu, aby sám začal hľadať Pána. Začne sa preto modliť, čítať sväté písmo alebo sa pýtať, aby sa dozvedel viac, až kým sám neuverí v Krista. Taký je aj príbeh viacerých veľkých svetcov, napríklad Terézie Benedikty od Kríža či Františka Xaverského. No podobný je aj príbeh mnohých bežných ľudí, ktorých život ovplyvnilo svedectvo kolegu, suseda alebo člena rodiny. Odozvu tejto pravdy môžeme vidieť aj v dnešnom prvom čítaní. Ezechiel hovorí Izraelitom vo vyhnanstve. Národy spoznajú, že ja som Pán, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý. Prostredníctvom Ezechiela Pán prisľúbil, že vyhnancov privedie späť do Jeruzalema. Pohľad na sväté mesto, ktoré sa opäť naplňa radostnými, očistenými a vernými Izraelitmi, zjaví jeho svetosť a vernosť celému svetu. Dnešné Ezechielové slova odhaľujú, že Božie pôsobenie v našom živote naozaj dokáže zmeniť aj svet. Cez našu trpezlivosť, odpustenie, súcit a odhodlanie k spravodlivému konaniu môžu ľudia zahliadnúť, aký je Pán a aká opravdivá je jeho láska. Práve tento pohľad v nich môže vzbudiť túžbu lepšie pochopiť a osobne stretnúť Pána. Samozrejme, že keď konáme spýchy, závisti či bezcitnosti, vtedy Kristov obraz zatemňujeme. Dnešné čítanie nás však nevolá k ľudskej dokonalosti, ale k stále prehlbujúcemu sa vzťahu s Pánom. Volá nás, aby sme dovolili Bohu naďalej očisťovať naše srdcia, aby tak náš život čoraz väčšmi svedčil o jeho láske. Kiež všetci jasne horíme Kristovou láskou, aby aj našim prostredníctvom mohol vyvádzať ľudí z vyhnanstva a privádzať ich späť do svojej prítomnosti. Pane, pomôž mi svedčiť o Tvojej svetosti, aby ľudia aj prostredníctvom mňa vnímali, že ich voláš k sebe.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia,

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián.
3: Redaktorka Mária Čigášová.
4: A redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Ministerstvo práce predloží balík opatrení proti záškoláctvu. Grécko-katolícke arcibiskupstvo v Prešove obnoví katedrálny chrám aj biskupský palác. Ruský útok na Ukrajinu zabil 15 ľudí.
6: Počúvate Infolumen.
5: Pekný podvečer, hlásime sa so súhrnom udalostí dnešného dňa. Infolumen vysielajú technik Pavel Keľov a moderátorka Alžbeta Paulíková. Vítajte.
6: Domáce spravodajstvo.
5: Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný na boj proti záškoláctvu, páchaniu priestupkov deťmi, fiktívnej náhradnej starostlivosti a zneužívaniu prídavkov cudzincami. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to oznámil minister práce Erik Tomáš s tým, že napriek kritike mimovládnych organizácií

0: legislatívy neustúpia. Podporu rezortu vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško aj prorómska školská iniciatíva. Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní, schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára.
1: Napriek protivetru, ktorý sa rozfúkal proti tejto legislatíve ešte pred letom, predovšetkým zo strany ľudskoprávnych organizácií, chceme takto spoločne deklarovať, dámy a páni, že neuhneme. Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
0: Minister zdôraznil, že na prorómske projekty sa od roku 2007 použili obrovské finančné prostriedky. Len z rezortu práce išlo na tento účel 600 miliónov eur a celkovo zo všetkých inštitúcií 1,5 až 2 miliardy eur. Reálne výsledky sa však podľa neho nedostavili a ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí nefunguje. Je preto potrebné vyvodzovať ráznejšiu zodpovednosť. Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzdvihol potrebu vzdelávania detí. Potrebné je však podľa neho, aby v škole aj boli.
2: Opakovane sme vydali výzvu SOS detí v MRK, to znamená marginalizované mestských komunitách, pretože toto je asi najväčšia výzva Slovenska, pomôcť deťom, ktoré žijú v týchto komplikovaných situáciách, pretože tu na východe nemusím o tom hovoriť, že podmienky, ktoré tieto deti žijú, sú zložité, mimoriadne komplikované a naozaj potrebujú tieto deti našu pomoc, aby sa dostali do situácie, ako sú bežné deti na Slovensku. Druhá vec je, pre tieto deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorá ich môže vyviesť z chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť, je to jeho výsostné právo, to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce.
0: Predseda prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina zdôraznil, že dieťa, ktoré nedostane vzdelanie, sa neuplatní na trhu práce a proces jeho ďalšieho života bude naozaj zavrhnutý do chudoby. Podotkol, že v školách, kde je väčšina detí rómska, majú v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka ročne. Opozičné KDH varuje pred pripravovaným riešením situácie v záchrannej zdravotnej službe. Podľa jeho informácií rezort zdravotníctva pripravuje nový model, ktorý môže bez otvorenej a transparentnej súťaže dostať významnú časť záchraniek pod faktickú kontrolu veľkých súkromných nemocničných skupín Penta a Agel. Poslanci parlamentu František Majerský a Peter Stachura varujú pred rizikami takéhoto riešenia a odmietajú ho. Pokračuje František Majerský.
3: Pán minister pripravil údajne, stále to ešte nezverejnil, ale podľa informácií, ktoré máme zo záchrannej zdravotnej služby a takisto aj z ministerstva zdravotníctva, pripravil to, že záchrannú zdravotnú službu ide odovzdať dvom veľkým spoločnostiam, Agelu a Pente, bez, zopakujem ešte raz, bez súťaže. Napriamo, kde si majú vytvoriť nejaké organizácie, ktoré budú patriť pod urgentné príjmy a dostanú tú záchrannú zdravotnú službu na dobu neurčitú, podotýkam. Žiadna súťaž, žiadna lehoty, na dobu neurčitú dostanú záchrannú zdravotnú službu.
0: V rukách súkromných nemocničných spoločností by podľa pripravovaného modelu mohlo podľa KDH skončiť možno až 50% záchrannej zdravotnej služby. Zvyšných 50% by mohol získať štát. Poslanci preto apelujú na ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby tender na prevádzkovateľov záchraniek zopakoval transparentne a s jasnými kritériami.
3: Ja nemám nič proti tomu, ani záchranná zdravotná služba nemá nič proti tomu, ak by celú záchrannú zdravotnú službu robil štát. Ale máme systém tak nastavený, ako je, čiže súťaž sa má zopakovať pre všetky rovnako, čiže žiadny štátny, súkromný súťažiť majú a ak budú úspešnejší štátni viacej, tak budú mať viacej. Ale odmietame to, aby Agel s Pentou pred rokom mali dostať záchrannú zdravotnú službu cez svoje kontakty, aké mali v komisii. Dnes to majú dostať napriamo bez súťaže.
0: Spoločnosť AGL v reakcii ozriemila, že aktuálna verejná diskusia o možnom budúcom fungovaní záchrannej zdravotnej služby na Slovensku nijako nemení jej strategické smerovanie ani záväzky voči pacientom. Ako uviedla manažérka komunikácie Jarmila Ševčíková, naďalej budú rozvíjať zdravotnícke zariadenia v ich sieti, investovať do ich modernizácie a prinášať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v regiónoch, kde pôsobia. Dodala, že spoločnosť sa k medializovaným informáciám týkajúcim sa záchrankového tendra v minulosti opakovane vyjadrila a poskytla všetky relevantné informácie. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele delimitačnej komisie, ako aj predseda komisie pre predkupné právo štátu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti. Spresnil, že na čelo delimitačnej komisie minister životného prostredia Tomáš Taraba vymenoval generálneho tajomníka služobného úradu Mareka Chovana, hovorí Filip Kufa.
4: Teraz sa možno, že tak lepšie začína skladať tá mozaika, prečo minister Takáč svojho času Chovana tak vychválil. No tak asi si doťahujú nejaké veci dokonca, ktoré v podstate na našich interných stretnutiach prezentoval on a ešte jedna taká postavička z radov Lesov Slovenskej republiky.
0: Štátny tajomník zároveň potvrdil, že na včerajšom rokovaní vlády nemal Enviro Resort žiadne zastúpenie. Ministra podľa neho nezastupoval žiadny štátny tajomník. Tento postup nepovažuje za štandardný.
4: Vždy je to tak, že minister, keď nemôže, tak poverí niektorého zo svojich štátnych tajomníkov. A keby technicky sa aj napríklad udialo, že nemôže ísť naozaj nikto, tak vtedy, pokiaľ viem, tak minister poprosí iného ministra, aby ho na vláde zastúpil. Dnes sa nič z toho neudialo a potom zostali vlastne všetci prekvapení, že prečo stolička ministerstva životného prostredia bola na vláde prázdna.
5: Krátko z domova.
0: Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v júli hodnotu 4,7%. V porovnaní s predošlým mesiacom stúpol o 10% bodu. Júnový prítok absolventov stredných a vysokých škôl do evidencie uchádzačov na úradoch práce pokračoval v miernejšom tempe aj v júli. Informovalo o tom Ústredie práce. Počet uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku dosiahol na konci minulého mesiaca o vyše 3400 osôb, viac ako v júni. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár absolvoval prípravné videorokovanie so spolupredsedom, ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie. Menovaný bol do funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. Opozícia toto rokovanie skritizovala. Práva poškodeného v trestnom konaní sa majú posilniť. V záujme väčšej ochrany fyzickej integrity poškodeného a ohrozeného svedka by sa mohlo rozšíriť ich právo byť informovaný aj o situácie, keď je obvinený alebo odsúdený poruší podmienky výkonu trestu domáceho väzenia. Vyplýva to z návrhu novely trestného poriadku, ktorý schválila vláda. Kabinet na svojom rokovaní schválil aj účasť slovenskej delegácie, ktorú povedie na 70. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Slovensko sa tam bude uchádzať o členstvo v Rade guvernérov tejto organizácie. Slovensko potrebuje prijať teplotný štandard pre lôžkové oddelenia v nemocniciach. Určil by bezpečnostné teplotné podmienky aj povinné opatrenia nemocníc pri ich prekročení. Žiada to Asociácia na ochranu práv pacientov. Vysoké teploty podľa nej nie sú problémom len tohto roka. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vyzval Slovenskú poštu bezodkladne upustiť od dočasného zatvárania pôšt. Zdôvodnil to nápravou situácie na základe viacerých podnetov a petícií zástupcov samospráv. Spoločnosť Slovnaft a MH Teplárenský holding podpísali memorandum o porozumení, ktoré vytvára rámec pre budúcu spoluprácu pri využití tepla z pripravovaného centra energetického zhodnotenia odpadov. To má vzniknúť v priemyselnom areáli rafinérie Slovnaftu vo Vlčom hrdle a svojim spustením nahradí súčasnú spaľovňu ropných kalov zo 70. rokov.
5: Cirkvi.
0: Grécko-katolícke arcibiskupstvo v Prešove spúšťa rozsiahlu obnovu katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa a biskupského paláca. Národné kultúrne pamiatky čaká rekonštrukcia za takmer 1,5 milióna eur, financovaná najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Viac povie kolega Martin Ďurčo.
6: Po mesiacoch výskumov a projektovania sa práce posúvajú do viditeľnej fázy. Projekt má vyriešiť dlhodobé technické problémy, ako je zatekanie či vyhnutie muriva. Posledný väčší stavebný zásah zažil komplex ešte v 90. rokoch. Viac hovorí projektový manažér Daniel Zurovčin.
7: Posledná oprava väčšia katedrálneho chrámu a rezidencie arcibiskupského úradu sa robila v roku 95. To bolo pred návštevou Jana Pavla II. V Prešove. A okrem toho, že ľudia aj vizuálne vidia nejaké poškodenia a poruchy na fasáde, na murive, tak okrem toho ešte rôzne výskumy a posúdky odborníkov, tak našli ďalšie problémy, ktoré potrebujeme ich riešiť.
6: Stavebný ruch na teraz neobmedzí bohoslužby ani chod biskupského úradu. Do zimy sa bude pracovať najmä v exteriéri. Zásadnejšie obmedzenia si vyžiadajú až práce v zimných mesiacoch. Hoci je celkový rozpočet takmer 1,5 milióna eur, arcibiskupstvo pripravuje aj vlastné spolufinancovanie. Opäť hovorí Daniel Zurovčin.
7: Už teraz je tam značná suma toho príjimateľa, čiže grécko-katolíckeho arcibiskupstva na spolufinancovanie projektu. A samozrejme, ako pri takýchto stavbách býva štandardom, že budú nejaké práce naviac alebo nejaké neočakávané situácie. Takže plánujeme aj spustenie zbierky cez náš portál dobrodinec.online na spolufinancovanie tohto projektu, aby sme to zvládli.
6: Obnova dvoch dominant centra Prešova, katedrálneho chrámu a biskupského paláca má trvať 24 mesiacov.
0: Nitriansky biskup William Judák a rektor Univerzitného pastoračného centra Pavla Štrausa v Nitre, Ľubomír Hlad, navštívili včera sídlo olomouckej arcidiecézy v Olomouci. V arcibiskupskom paláci ich prijal olomoucký arcibiskup metropolita a predseda Českej biskupskej konferencie Josef Nuzík. Na prijatí sa zúčastnil aj emeritný pražský arcibiskup Jan Graubner. Hlavným dôvodom návštevy bolo darovanie relikvie svätého Cyrila pre Univerzitné pastoračné centrum v Nitre. Po úspešných projektoch Rusíni na Spiši a Nemci na Spiši prichádza Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi s ďalšou kapitolou spoločných dejín regiónu, príbehom židovskej komunity. Včera tam otvorili novú výstavu s názvom Židia na Spiši, ktorú počas nasledujúcich mesiacov doplnia aj ďalšie sprievodné podujatia. Návštevníci sa vydajú na cestu jej dejinami od príchodu do regiónu cez obdobie rozmachu komunít, vzniku spolkov, škôl a podnikateľských aktivít až po tragické udalosti holokaustu, ktoré znamenali zánik väčšiny židovských komunít na Spiši. Viac v reportáži Márii Frisovej.
8: Výstava Židia na Spiši predstavuje významné osobnosti, politický a spolkový život, hospodárstvo, školstvo i každodennosť tejto komunity. Jedným z hlavných lákadiel sú desiatky autentických exponátov a unikátnych predmetov, opisuje kurátor výstavy Martin Furmanik.
9: Zámerom bolo prezentovať túto komunitu v minulosti v celej jej šírke, teda od najstarších čias až po 20. storočie.
8: Samostatná časť je venovaná náboženskému životu, sviatkom, tradíciám a rituálom Židov, vysvetľuje ďalšia kurátorka výstavy Rúžena Kormošová.
10: Chceli by sme ukázať, aké tradície boli, aký bol náboženský život. Mnohí návštevníci poznajú aj výrazy, ale nevedia, čo sa za tým výrazom Tóra, Talit skrýva.
8: Príprava výstavy bola dlhodobým procesom, hovorí riaditeľka múzea Spiša Jana Kováčová.
11: Kolegovia historici už v minulom roku začali bádať, zháňať rôzne fotografie, zbierkové predmety a následne nastúpila kolegyňa Táňa Stašiková, ktorá má na starosti grafické spracovanie aj vizuál celej výstavy.
8: Snahu múzejníkov ocenili aj prví návštevníci výstavy, ktorá bude verejnosti prístupná do konca marca budúceho roka.
12: Je to urobené naozaj veľmi pekne, aj čo sa týka ako rozdelenia obsahu a vyváženosti textu a predmetu.
13: Pozerám, ako žili ľudia predtým. Ja tiež pochádzam z tej komunity, ale nie stadial.
14: Vnímam aj tie v súvislosti s mestom, aj so životom, aj vlastne z rozprávania mojich starých rodičov.
0: Zajtra sa na Skalke začína stretnutie mladých Doma na Skalke. Hlavným cieľom stretnutia zostáva pozvanie k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom a k prehlbeniu vzťahu s ním. Súčasťou programu budú viaceré zaujímavé workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi hostiami a čas pre spoločné prežívanie viery. Už dnes na Skalku vyrazila aj skupina mladých spolu s nitrianským pomocným biskupom Petrom Beňom.
15: Začína sa stretnutie mladých doma na Skalke. Začíname dvojdňovým putovaním, vyrážame o malú chvíľu tu z Bánoviec, aby sme zajtra doputovali na samotnú Skalku. Teším sa na toto stretnutie, teším sa na putovanie spolu s mladými.
16: Veľmi rád aj dnes prevádzam a som s týmito mladými a želám im, aby mohli zažívať niečo podobné, ako sme my zažívali.
0: Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo pápež Leo XIV. Pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia. V posolstve s biblickým motom, takže si s mečou ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože, vyzýva na obrátenie srdca, bez ktorého zostane pokoj krehký a krátkodobý. Skutočnými nástromi pokoja podľa Svetého Otca nie sú zbrane, ale pravda, dialog, spravodlivosť, milosrdenstvo, starostlivosť a láska.
5: Zahraničné spravodajstvo.
0: Najmenej 15 ľudí zabil a ďalšie desiatky zranil nočný ruský vzdušný útok na Ukrajinu. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dlho pripravovalo dnešný útok s cieľom spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho armáda útočila na podniky vojenského priemyslu, dopravné a logistické centrum. Dianie na bojisku sleduje Julia Kavecká.
17: Moskva v noci zasiahla 12 lokalít v troch kievskych obvodoch, kde spôsobila škody na obytných budovách, zdravotníckych zariadeniach a vzdelávacích inštitútoch. V meste Borispil boli zasiahnuté sklady s potravinami a zariadenia organizácie Červený kríž. V Solomianskom obvode došlo k zničeniu dvoch najvyšších podlaží v 9-poschodovej budove a vypukol tam aj požiar. Úrady zaznamenali škody aj v Odeskej a Černihivskej oblasti. Poľské vojenské velenie zmobilizovalo lietadlá a aktivovalo protivzdušnú obranu s cieľom chrániť poľské územie, najmä v oblastiach hraničiacich s Ukrajinou. Rumunské ministerstvo obrany zase ozrejmilo, že radary v noci zaznamenali vzdušné ciele v blízkosti ukrajinských hraníc. V reakcii na to boli nasadené dve španielske stíhačky NATO a vrtuľník rumunských vzdušných síl. Ministerstvo ozrejmilo, že dron vletel do rumunského vzdušného priestoru v blízkosti mesta Galaty a následne sa zrútil v obývanej oblasti. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dlho pripravovalo dnešný útok s cieľom spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Kým Ukrajina nebude mať dostatok protiraketových systémov, Rusko nebude podľa neho naozaj zvažovať mier. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová reagovala, že Európska únia spolupracuje s členskými štátmi a ďalšími partnermi na podpore protiraketových obranných kapacít Ukrajiny. Podľa nej je najnaliehavejšou prioritou zabezpečiť Ukrajine prostriedky, ktoré jej umožnia predchádzať stratám na životoch.
0: Severná Kórea vypálila približne 10 balistických rakiet krátkeho doletu, oznámili to vojenské zdroje v Soule. Stalo sa to iba niekoľko hodín po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa ešte tento rok stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
18: Najnovšie odpaly rakiet Pchyongyangu prichádzajú v čase, keď Južná Kórea a Spojené štáty organizujú každoročné vojenské cvičenia v obmedzenom rozsahu na základe rozhodnutia Donalda Trumpa. KLDR spoločné cvičenia Washingtonu a Soulu dlhodobo považuje za prípravu na inváziu a často počas nich odpaľuje svoje rakety. Americký prezident sa v súčasnosti snaží oživiť vzťah s Kimom, ktorý podľa vlastných slov nadviazali počas svojho prvého funkčného obdobia. Novinárom povedal, že sa so severokorejským vodcom plánuje stretnúť ešte v tomto roku. Trump zdôraznil, že je dôležité s Kimom vychádzať a dodal, že Pchyongyang má v súčasnosti 57 veľmi silných jadrových zbraní. Soul ich počet odhaduje na 80 až 120. Niekoľko hodín po Trumpových vyjadreniach povedal pre AFP predstaviteľ juhokorejskej armády, že KLDR vypálila z oblasti Pchyongyangu asi 10 balistických rakiet krátkeho doletu. Na incident reagovalo aj Japonsko. Kancelária premiérky na sieti X potvrdila, že podozrivá balistická raketa vypálená Severnou Kóreou pred chvíľou už dopadla. Trumpovo zameranie sa na Kima a obmedzenie spoločných vojenských cvičení medzi USA a Južnou Kóreou vyvolalo u ázijských spojencov obavy. Podľa AFP jeho kroky zároveň podnietili špekulácie, že sa snaží dosiahnuť úspech v zahraničnej politike, keďže konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom uviazol na mŕtvom bode.
5: Krátko zo sveta.
0: Americký prezident Donald Trump pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami všetkým krajinám, ktoré pomáhajú Iránu. Zároveň na svojej sieti oznámil, že podnikne drastické ekonomické opatrenia proti Teheránu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi reagoval, že ide o pokračovanie neúspešnej politiky, ktorá Washingtonu priniesie ďalšiu porážku. Na Blízky východ sa doplavila americká lietadlová loď USS George Washington, oznámila to armáda Spojených štátov. Nahradí lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, ktorá je v oblasti nasadená už dlhší čas, podielala sa tam na vojenských operáciách proti Iránu a pomáhala zabezpečovať americkú blokádu iránskych prístavov. Nepriaznivé podmienky na jej palube vyvolali vlnu kritiky voči vojne amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Iránu. Pri meste Podštát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň, informoval o tom starosta mesta. Česká spoločnosť pre veternú energiu uviedla, že išlo o 30 rokov starú elektráreň od výrobcu Bonus a podotkla, že ďalšie takéto v Česku nie sú. Príčinu nehody vyšetrujú. Rumunská stíhačka F-16 zneškodnila námorný dron stovky metrov od plynového projektu Neptune Deep v Čiernom mori, uviedol to minister obrany Radu Miruta. Na základe stanoviska Kieva zdôraznil, že dron nepochádzal z Ukrajiny a niesol výbušniny. Španielska vláda vytvorila dočasné ubytovacie zariadenie pre 1800 migrantov vo svojej exkláve Ceuta na severe Afriky. Chce tak zmierniť humanitárnu krízu po masovom príchode migrantov zo susedného Maroka minulý mesiac. Ukrajinská vláda odvolá predsedu dozornej rady a generálneho riaditeľa štátnej banky Sensbank, pretože figurujú v novom vyšetrovaní podozrení z korupcie, oznámil to ukrajinský premiér Serhii Korecký, podľa ktorého si zistenia protikorupčných orgánov vyžadujú primeranú reakciu a nemožno ich ignorovať. Tajvanská vláda oficiálne navrhla zvýšenie obranných výdavkov o 18% v rozpočte na budúci rok. Ich celková výška by mohla byť takmer 31,5 miliard dolárov. Tajvan zvyšuje svoje obranné výdavky pre narastajúci vojenský aj politický tlak komunistickej Číny. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov z NK Celie 1-1. V 15. minúte otvoril skóre stretnutia Roman Čerepkaj, ktorý dostal šancu v základnej zostave len 2 dní po príchode do tímu.
19: Myslím, že začiatok sme mali veľmi dobrý. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. A do ďalšieho zápasu určite povieme aktívnejšie. Budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť. Myslím si, že to bolo v nás, že sme z začiatku proste hrali veľmi aktívne a potom gól naozaj, že sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celie a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
0: Postup do ligovej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže sveta sa tak Belasi pokúsia vybojovať v budúco týždňovej odvete v Slovinsku, ktorá je na programe v stredu o 21. hodine. Futbalisti Atletika Madrid v základnej zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. V zápase úvodného kola zdolali na domácom štadióne Malagu 2-0. Hansko odohral za domácich celý zápas, v 15. minúte dostal žltú kartu. V 75. minúte bol blízko ku gólu, hlavičkou trafil brvno. Skupiny futbalových fanúšikov po celom svete spustili petíciu, v ktorej žiadajú rezignáciu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina a rozsiahlú reformu FIFA. Švajčiarsky funkcionár sa ocitol pod palbou kritiky po zverejnení jeho kontroverzného plánu predať súkromným investorom podiely na budúcich majstrovstvách sveta. UEFA naďalej bojkotuje podujatia FIFA, pretože stratila dôveru v jeho vedenie. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v úvodnom zápase 28. ročníka memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene s norským tímom Stavanger Oilers 3-4 po predĺžení. Stretnutí viedli 2-0 a krátko pred koncom riadného hracieho času aj 3-2, no napokon sa radovali olejári. Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik si zajtra pripíše prvý štart v drese Žiliny. Odchovanec žilinského hokeja nastúpi v prípravnom zápase proti Trenčínu. 31-ročný útočník už niekoľko dní trénoval so Žilinčanmi, aby sa dobre pripravil na pôsobenie v najvyššej švédskej súťaži. Napokon sa rozhodol obliecť počas letnej prípravy aj zápasový dres Vlkov. Vedenie hokejovej NHL oznámilo, že v sezóne 2027-28 sa 4 zápasy základnej časti odohrajú v Nemecku, po 2 v Mníchove a Kolíne nad Rýnom. NHL prvýkrát navštívila západné Nemecko počas propagačného turné v roku 1959. Prvý súťažný duel základnej časti sa odohral v roku 2011 v Berlíne. Svetová antidopingová agentúra bude pred najbližšími olympijskými hrami ostražitá pri monitorovaní ruských športovcov, uviedol to generálny riaditeľ Olivier Nigli. Medzinárodný olympijský výbor v kontroverznom rozhodnutí z minulého mesiaca otvoril ruským športovcom cestu k účasti na olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Nigli reagoval na to, že WADA odhalila rozsiahly dopingový program podporovaný štátom už počas zimnej olympiády 2014 v Soči. V Rusku podľa neho naďalej nepôsobí žiadne akreditované antidopingové laboratórium. Slovenskú hádzanársku reprezentáciu mužov bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip - Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov. Československé duo nahradilo Španiela Fernanda Guricha, ktorý trénoval Slovákov od júla 2022 a na lavičke skončil po neúspešnej kvalifikácii na majstrovstvá sveta 2027. Holandský pretekár Max Verstappen predložil zmluvu s Red Bullom, tímu Formuly F1 sa zaviazal do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie, ktoré vznikli na základe jeho nespokojnosti s novými pravidlami.
5: Počasie.
0: S informáciami o počasí na noc a zajtra sa hlási Peter Jurčovič.
20: Ešte stále budeme tu v dosahu toho frontálneho rozhrania, alebo teda zvlnený studený front. A to znamená, že v noci ešte môže byť zamračené s dažďom, aj keď postupne tých zrážok bude menej a menej, prípadne aj tá búrka ešte nejaká by sa mohla aj v noci objaviť. A potom cez deň zatiaľ bude aj zamračené, ale budú miesta, kde bude aj malá oblačnosť. Čiže všetko sa to bude presúvať postupne, čiže predpoludne môže byť tak, popoludne práve opačne, ale v každom prípade na juhu ešte vytiahne na 34 stupňov. Takže aj piatok ešte stále horúci, ale ako som povedal, no pozor stále na tie prehánky, búrky môžu byť naozaj veľmi nepríjemné až nebezpečné. 30 mm si myslím, že aj na piatok je celkom reálne.
0: Dnešný večerný program odštartujeme rozprávkou Na dobrú noc o 20. hodine. Po nej bude pripravená Mária Čigášová a jej História a my. O 20.10 privíta redemptoristu Daniela Atanáza Manzáka, ktorý povie viac o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. 21.10 bude čas na spoznávanie Biblie a večerný oddych nám spríjemní gospel paráda s Dianou Rauchovou o 21.30. Je si z čoho vybrať, verím, že ostanete s nami. Zo štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Bernarda Opáta a učiteľa cirkvi vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Celebruje ju František Sokyra, farský vikár. Na organe hrá Mária Simová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 239, 300 a 287. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, poslucháči Rádia Lumen, ktorí sa s nami spájate a vytvárate toto naše duchovné spoločenstvo, prichádzame na stretnutie s našim pánom v deň spomienky na svätého Bernarda, opáta učiteľa cirkvi. V úvode tohto nášho stretnutia pozrime sa na svoj odev, odev našej duše, nášho srdca. A ak tam je nejaká škverna, nejaká špina, ktorá nie je hodná pána pristúpiť na jeho hostinu, teraz to v pokore a pravde uznajme, oľutujme, aby sme takto odetí do Božej milosti mohli sláviť sväté tajomstvá. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného.

Modlíme sa. Bože, svätému opátovi Bernardovi si dal milosť, aby bol svetlom v Tvojej cirkvi a horel za jej obnovu. Na jeho príhovor naplňaj nás duchom horlivosti, aby sme stále žili ako synovia svetu.

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Posvetím svoje veľké meno, zneúctené medzi národmi, ktoré ste uprostred nich hanobili. A národy spoznajú, že ja som Pán. Keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý, hovorí Pán Boh. Vezmem vás pomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom. Budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. Počuli sme Božie slovo.

0: Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: povedz pozvaným, hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené, poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hostiami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hosti, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Počuli sme slovo Pánovo. Milí bratia a sestry, deti, mládež, poslucháči Rádia Lumen, ktorí sa s nami spájate, zjednocujete, a tak vytvárame to jednoduchovné spoločenstvo. Istí manželia sa rozhodli osláviť svoje 30. jubileum spoločného života. Rozhodli sa osláviť spolu so svojimi deťmi a tak pozvali ich na spoločný obed jednu nedeľu. Všetko nachystali, všetci boli teda natešení na to, že sa spolu stretnú a oslávia to svoje jubileum so svojimi deťmi. A keď prišla tá nedeľa, kedy všetci boli pozvaní, zrazu pri stole bol muž a žena, jedno dieťa. A aj to dieťa nebolo dôstojne oblečené. Malo otrhané šaty, neupravené vlasy. Dcéra povedala svojim rodičom, že ona nemôže prísť, lebo má veľa práce a musí podokončovať veci na počítači. Druhý syn povedal: idem do obchodu, nestíham prísť k vám na obed. A tak títo rodičia, títo manželia, túžiaci osláviť svoje životné jubileum spolu so svojimi deťmi a spolu sa s nimi potešiť, zrazu zakúšali veľkú bolesť srdca. Veľké zranenie. Lebo ich deti nemali čas. Nechceli prísť k ním oslavovať spolu s nimi. Drahí bratia a sestry, moji milí, toto sme dnes počuli v Evanjeliu. Počuli sme tam podobenstvo o Božom kráľovstve, kedy pán kráľ pozýva na svadbu. A počuli sme tam práve tieto výhovorky. Práve možno tieto zámienky. Jedni sa potrebovali starať o pole, druhí sa hnali za svojim obchodom, iní jednoducho neprišli. Pýtajme sa dnešný deň, dnešný večer, každý sám seba: ako je to so mnou? Ako odpovedám na pozvanie pána ja? Moji milí, Bohu ďaká za to, že sme tu dnes. Bohu ďaká za vás, že ste prišli do Božieho chrámu i za vás, ktorí sa s nami spájate prostredníctvom médií. Avšak dajme si aj my ruku na srdce a pýtajme sa, ako je to aj s nami. Čo je to, čo nás odtrháva od toho, aby sme povedali Pánovi áno. Aby sme prijali jeho pozvanie. Či už na slávenie svätej omše, či k tichej adorácii, alebo na modlitbu. Čo ma teda odtrháva od vzťahu s Ježišom? To je možno jedno pozvanie k úvahe dnešný večer pre každého jedného z nás. Ale urobme ešte jeden kročík navyše. Ako som povedal, Bohu ďaká za vás, že ste dnes tu, že sa s nami spájate. Ale pýtajme sa ešte jednu dôležitú či zásadnú otázku. Keď už poviem a príjmem pozvanie Pána, aký k nemu prichádzam? Aká pred neho predstupujem? Kráľ vyšiel medzi hostí a počuli sme v Božom slove, ako konštatuje, keď zbadá človeka nevhodne odetého, oblečeného a hovorí priateľu, ako si sa mohol vojsť bez svadobného odevu. A teda, keď poviem áno a príjmem pozvanie na hostinu, príjmem pozvanie k modlitbe, na stretnutie s Pánom, aký pred neho prichádzam? Som hodne oblečený v úvodzovkách. Mám odev čistoty, odev Božej milosti vo svojom srdci, na svojej duši. Lebo práve toto je to rozhodné. Práve to je dôležité, aby sme mohli zakúšať radosť. Radosť z účasti na Pánovej hostine, na Pánovej svadbe. Aby sme mohli zakúšať plnosť stretnutia s Ježišom. Moji milí, drahí bratia a sestry, máme dnes aj spomienku na svätého Bernarda. Muža, ktorý sa zaslúžil o obrodu cirkvi, možno práve v tom rehoľnom živote. A on tiež mal veľkú úctu k Ježišovi a k Matke Božej, Pane Márii. A on nás učí, že pravá radosť spočíva v tom, ak pred Pána predstupujeme s čistým a pripraveným srdcom, dušou. A to nás dnes všetkých pozbudzujem a pozývam, aby sme sa nebáli všetko odložiť a dať prvé miesto Pánovi. Aby sme sa nebáli povedať svetu nie a Bohu áno. A keď sa rozhodneme jemu povedať áno, aby sme s múdrosťou pred neho prichádzali odetí do toho hodného svadobného rúcha Božej milosti, aby sme potom mohli zakúšať radosť z plného stretnutia s ním. Amen. Milé deti, mládež, drahí bratia a sestry, medzi predstavenými rehoľného spoločenstva v dejinách cirkvi vyniká svätý opát Bernard. Pozbudený jeho príkladom lásky k Bohu, vyjadrime svoju nádej v týchto spoločných prosbách.
1: Prosme za cirkev, aby mala stále viac povolaní na rehoľný život a na zasvetenie Kristovi v chudobe, čistote a poslušnosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za nášho pápeža Leva, aby sa jeho náuka stretla vždy s prijatím a poslušnosťou veriacich.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za celé ľudstvo, aby reformy zákonov a spoločenského poriadku prinášali väčšiu jednotu a vzájomné pochopenie.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za členov nášho farského spoločenstva, aby sme sa zaujímali o život vo farnosti a vzájomne sa posilňovali v duchovnom živote.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosme za našich zomrelých, aby dosiahli plnosť poznania a večnú radosť.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Bože, večný pastier, ty vedieš a ochraňuješ svojich veriacich. Prosíme ťa, daj našej diecéze takého biskupa, ktorý bude zjavovať tvoju lásku, oživený duchom, ohňom Ducha Svätého, a bude nás posilňovať ako dobrý pastier.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, náš ochranca, svätý Bernard sa s odhodlaním postavil na obranu viery a hájil pápežskú autoritu. Na jeho príhovor vypočuj naše prosby a daj, aby sme si Krista vyvolili za svojho najmúdrejšieho radcu a pomocníka, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, obetujeme Ti sviatosť jednoty a pokoja pri oslave svätého Páta Bernarda, ktorý vynikal v slovách i skutkoch a usiloval sa o poriadok a svornosť Tvojej cirkvi skrz

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane. Svätý Oče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo si dal svojej cirkvi svätého Bernarda,

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, zdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásnostného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmŕtvych stania a na nebo ustúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zriadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a s poznaním obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobi z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Margitou, so svätým Bernardom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromažil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom. Kým očakáme blaženosť,

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle a milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja, pokoja bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, nech nás mocne pôsobí sviatosný pokrm, ktorý sme prijali v deň spomienky na svätého Bernarda. Daj prosíme, aby nás jeho príklad a náuka viedli k láske k Ježišovi Kristovi, tvojmu vtelenému slovu, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
0: Dnes zvlášť môžeme pamätať aj na nášho otca arcibiskupa Bernarda, spomeňme si na ňo aj vo svojich modlitbách, aj teraz sa za ňo môžeme pomodliť spoločne, aby Pán mu dal dostatok síl, zdravia do jeho služby, vedenia našej arcidiecézy. Zdravás, Mária, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i vo hodinu smrti našej. Amen. Všetkým prajem pokojný a požehnaný zvyšok dnešného dňa v ochote odievať sa do Božej milosti a nebáť sa odpovedať áno Pánovi na jeho pozvania.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej zborové. Celebrovali ju František Sokyra, farský vikár. Na organe hrala Mária Simová. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Svätý Ján Pavol II. Oroduj.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.

život, musíme dobre prežiť život človeka. Preto sa ako k vzoru úpenlivo nebeská matka k tebe utiekam. Boh ako slúbil, vyvolil si za ženu, čo zničí s potomstvom hlavu háda. Teba od počatia

iba sa vynie našej spásy niť, čo nám život do večného premostí. Preto ti chcem, matka, zadosť učiniť všetky urážky a ľahostajnosti. Ty nie si Bohom, no na veky si tou, čo najvyššie je v nebi zo...

O Mária, pokorne ťa prosíme o milosť porozumieť 10 cnostiam, ktorými si žiarila s hrdinskou dokonalosťou. Hlboká pokora, živá viera, oddaná poslušnosť, ustavičná modlitba, úplné umrtvovanie, neporovnateľná čistota. Vrúcna láska, hrdinská trpezlivosť, anielská neha, božská múdrosť. Prosíme ťa, drahá matka, o milosť, aby sme aj my týmito cnosťami naplňali svoj život každý deň.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božiu pomoc pre Bohu známu rodinu. Za zdravie, Božie milosti a ochranu Panny Márie pre manžela Tibora, za zomrelého Mariána Páterka a požehnanie jeho rodiny.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Bernard, ty perla neba si, chváli, čo tebe spievame.
2: Obráť na radosť zo spásy, na nádej, ktorá nesklame.
1: Kristus ti srdce zapálil, káže ti všetko opustiť a v láske z teba urobil stop cirkvi svetlo, mocný štít.
2: Duch Svätý ladí tvoju reč, slovo ti pravdou preteká a pravým Božím pokrmom tíšiš hlad a smet človeka.
1: Panenská

0: ty.
1: U teba radu hľadali biskupy, vedci, kniežatá. Miluješ ticho, samotu a predsa ľudstvo pozná ťa.
2: Trojici sláva, vďaka, čest, že svojej vzácnej štedrosti aj nám sa vidieť v nebi dá a žiť vo večnej radosti. Amen.
3: Pán je ku mne milosrdný, on je moje útočište, na neho sa spolieham. Nech je zvelebený Pán môj ochránca, čo učí moje ruky zápasiť.
1: A moje prsty bojovať.
2: On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy. On je moje útočište a môj osloboditeľ.
1: On je moja záštita, na ktorú sa spolieham. On mi podrobuje môj ľud.
2: Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že myslíš na neho?
1: Pre ľudu sa človek podobá. Jeho dni sú ako letiaci tieň.
2: Pane, zniž nebesia a zostup z nich. Dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.
1: Zablískaj bleskom a rozstráž nepriateľov. Vypust šípy a vydes ich.
2: Vystri ruku z výsosti. Vytrhni ma a vysloboď z prívalov z rúk cudzincov.
1: Ich ústa lúhajú a ich pravica je krivoprísažná.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán je ku mne milosrdný, on je moje útočište, na neho sa spolieham.
3: Blažený ľud, ktorého Bohom je Pán, Bože, novú pieseň ti zaspievam.
1: Zahrám ti na 10-strunovej citare.
2: Ty pomáhaš kráľom, ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.
1: Vytrhni ma a vysloboď z rúk cudzincov.
2: Ich ústa lúhajú, ich pravica je krivoprísažná.
1: Naši synovia nech sú ako mládniky, čo vyrastajú v mladistvej sile.
2: Naše céry nech sú z ťa stopy náružné, kresané ako kvádre chrámové.
1: Naše sýpky nech sú plné, nech je v nich hojnosť všetkých plodov.
2: Našich oviec nech sú neščíselné tisíce na našich nivách. Náš statok nech je vypasený.
1: Nech nie trhlí na hradbách ani vyhnanstva, ani náreku na našich uliciach.
2: Blažený ľud, ktorému sa tak vodí, blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.
3: Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha. Vzdávame ti vďaky.
1: Pane Bože všemohúci,
2: ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
1: Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych.
2: a odmeni Tvojich služobníkov, prorokov a svätých, a tých, čo sa boja Tvojho mena, malých i veľkých. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho pomazaného.

0: ale nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. A nemilovali svoj život až na smrť.
1: Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha.
2: Čítanie z listu apoštola Pavla Kolosanom. Vytrvajte vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom.
3: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
0: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
3: Pasie ma na zelených pašienkach.
0: Nič mi nechýba.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
3: Bernard, ktorého slová sa roztekali ako med, priateľ nebeského ženícha a neobyčajný ctiteľ panenskej matky, jasne žiari v cirkvi ako vynikajúci duchovný pastier. Velebí.
0: Moja duša Pána
1: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi,
0: lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
1: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno,
0: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

0: moc národ zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bernard, ktorého slova sa roztekali ako med, priateľ nebeského ženícha a neobyčajný ctiteľ panenskej matky, jasne žiari v cirkvi ako vynikajúci duchovný pastier.
1: Oddane prosme Krista, svetlo národov a radosť všetkých žijúcich, a volajme: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
0: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
2: Ježišu, Otcovo slovo a nezapadajúce svetlo, Ty si prišiel spasiť všetkých ľudí. Osvecuj a ochraňuj katechumenov svojej cirkvi.
0: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
2: Pane, nehľaď na naše neprávosti, veď si nekonečne milosrdný.
0: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
2: Ty chceš, aby ľudia svojím rozumom odhaľovali tajomstvá prírody a tak ovládli svet. Daj, nech veda a umenie slúžia na Tvoju slávu a pre dobro všetkých.
0: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
2: Chráň tých, čo sa oddali službe svojim bratom a sestrám vo svete, aby mohli plniť svoju úlohu slobodne a bez prekážok.
0: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
2: Pane, Ty otváraš bránu večného života. Uveď do svojho svetla všetkých, čo zosnuli v nádeji na vzkriesenie.
0: Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.
1: A teraz sa podľa vôle nášho Pána Ježiša Krista odvažujeme povedať.

0: zbav nás zlého.
1: Milosrdný Bože, svätému opátovi Bernardovi si dal milosť, aby bol svetlom v Tvojej cirkvi a horel za jej obnovu. Na jeho príhovor naplň aj nás duchom horlivosti, aby sme stále žili ako synovia svetla. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v pokoji.
0: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes vyšlo posolstvo pápeža Leva 14. k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo.
0: Svätý Otec dnes prijal na audiencii libanonského prezidenta Josefa Auna.
1: Blahoslavený Władysław Findisz zostal verný Kristovi aj napriek prenasledovaniu a väzeniu. Jeho život je svedectvom premáhania zla dobrom.
0: Sestra Mária Maugorzáta svojim životom ukazuje, že sveto sa rodí aj z malých každodenných skutkov lásky a služby. Vo svojom poslaní zároveň približuje veriacim duchovný odkaz sestry Dulcissimi Hoffmanovej.
1: Vo štvrtok 20. augusta, v deň spomienky svätého Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý slávime 1. septembra, pápež Leo XIV. Pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia. Posolstve s biblickým motom, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože, vyzýva na obrátenie srdca, bez ktorého zostane pokoj krehký a krátkodobý. Skutočnými nástrojmi pokoja podľa svätého Otca nie sú zbrane, ale pravda, dialog, spravodlivosť, milosrdenstvo, starostlivosť a láska.
1: Hoci sú výzvy, ktoré stoja pred nami obrovské, Boh nás nenecháva bez prostriedkov na uzdravenie a premenu. Namiesto vojnových zbraní nám Boh pokoja dáva silu uzdravovať, zmierovať a budovať civilizáciu lásky. Sme tak povolaní chrániť mnohé ekosystémy, ktoré nám boli zverené. Ekosystémy stvorenstva, ľudských vzťahov i samotného ľudského srdca.
0: Predstavme si svet, ktorom by energia, ktorá sa dnes vynakladá na vojnu, smerovala k integrálnemu ľudskému rozvoju, prekonávaniu chudoby, ochrane ľudskej dôstojnosti a zmiereniu rozdelených národov. Takáto vízia odráža vieru v príchod Božieho kráľovstva, píše sa v posolstve a ďalej svätý Otec pokračuje.
1: Skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tieto pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou. Iba tieto vlastnosti majú moc premieňať jednotlivcov, obnovovať spoločenstva a uzdravovať rany nášho sveta.
0: Svätý Otec ďalej v posolstve vyzýva. Drahí bratia a sestry, cesta pred nami je jasná, hoci nie je jednoduchá. Sme povolaní dovoliť, aby sa naše srdcia obnovili, aby sme mohli hľadať pokoj a starať sa o stvorenstvo. Sväté písmo nám hovorí, aby sme si strážili srdce, pretože z neho vychádza všetko, čo konáme.
1: Ak túto úlohu príjmeme s pokorou a vierou, staneme sa spolupracovníkmi na Božom diele obnovy. Pomaly, ale isto budeme prechádzať od púšte k záhrade, od rozdelenia k spoločenstvu a od násilia k pokoju.
0: V závere posolstva pápež vyjadruje želanie. Nech nám Pán dá odvahu kráčať po tejto ceste, aby sa v našej dobe meče skutočne premenili na radlá, aby sa prísľub evanjelia čoraz hlbšie zakoreňoval v našom svete a aby Kristov pokoj zavládol nad celým stvorenstvom.
1: Celý text posolstva nájdete na našej internetovej stránke. Vatikán, Poľsko. Počas stredajšej generálnej audiencie sa pápež Leo XIV. Prihovoril Poliakom a pripomenul postavu blahoslaveného kňaza Władysława Findisza, prvého blahorečeného mučeníka komunistického prenasledovania v Poľsku. Povedal o ňom, jeho svedectvo nám pripomína, že civilizácia lásky sa buduje odpúšťaním a premáhaním zla dobrom.
0: Otec Władysław Findisz sa narodil v roku 1907 v Krošienku Nižnom, nedaleko Krosna na juhu Poľska, na území, ktoré vtedy patrilo pod rakúsku správu. Jeho detstvo poznačila chudoba celého kraja i osobná dráma. Matku stratil skôr, než mal 5 rokov. Vyrastal v období veľkých historických otrasov, keď sa Poľsko po 123 rokoch delenia opäť vrátilo na mapu Európy ako samostatný štát. V roku 1927 vstúpil do kňazského seminára Przemyśli a vydal sa na cestu, na ktorej hrdinsky naplnil slová svätého Pavla, že nič nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky.
1: Po kňazskej vysviacke pôsobil vo viacerých farnostiach, medzi nimi aj v Borislavi, Drohobiči, na území dnešnej Ukrajiny, keďže časť vtedajšej premyšskej diecezy siahala za dnešnú východnú hranicu Poľska. Napokon prišiel do Nového Žmigrodu, kde sa stal farárom pri kostole svätých Petra a Paula. Vtedy netušil, že sa tento chrám raz stane svätyňou zasvetenou práve jemu.
0: Jeho službu hlboko poznačila druhá svetová vojna. Nemecké úrady vysídlili všetkých obyvateľov obce spolu s otcom Findišom a samotný Nový Žmigrod bol takmer úplne zničený. Po návrate 23. januára 1945 sa pustil do obnovy farského života a do pomoci ľuďom, ktorí prišli od domovy a niesli následky vojny. Čoskoro však musel čeliť novej hrozbe, represiám komunistického režimu a programovej ateizácii spoločnosti.
1: Jeho priateľ Miečislav Brožina spomínal, že v ťažkých časoch okupácie dokázal ľuďom dodávať nádej. Hovoril im, že všetko sa raz skončí a príde chvíľa, keď sa ľudia budú na život pozerať inak. Vedel sa vžiť do života druhých a potešiť ich, pomáhal chudobným a chorým. Cítil sa zodpovedný za každého človeka a za každú rodinu vo farnosti. Myslím, že sa narodil na to, aby bol kňazom, dodal jeho priateľ.
0: Počas vojny s nasadením vlastného života pomáhal prenasledovaným a na smrť ohrozeným ľuďom bez ohľadu na ich národnosť či náboženstvo. Medzi nimi boli aj Židia, ktorým pomohol uniknúť do Maďarska.
1: Bezpečnostný úrad ho sledoval už od roku 1946. V roku 1952 ho školské úrady suspendovali z vyučovania náboženstva na miestnom gymnáziu a neskôr mu dvakrát odopreli povolenie na pobyt v pohraničnom pásme, čím mu znemožnili pastoračnú službu v časti farnosti. Najťažšie obdobie prenasledovania však prišlo v čase druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Keď Jan 23. počas koncilových prác prosil veriacich o duchovnú podporu v podobe modlitieb a skutkov dobra, v Poľsku vznikla na podnet prímasa kardinála Štefana Vyšinského iniciatíva nazvaná Koncilový skutok dobra. Tvorili ju konkrétne skutky a modlitby v rodinách a v poľskom prostredí ako podpora uskutočňovania koncilovej obnovy cirkvi. Do tohto diela sa zapojil aj otec Findiš a pozbudzoval k nemu svojich farníkov.
1: Keď mal po operácii štítnej žľazy problémy s hlasom, napísal svojim farníkom viac než 100 osobných listov. Pozbudzoval ich k sviatostnému životu, k prekonaniu závislosti, k zmiereniu a k ukončeniu rodinných i susedských sporov. Ľuďom žijúcim v nesviatostných svetskoch pripomínal potrebu zmieriť sa s Bohom a usporiadať si situáciu v cirkvi a ponúkal im pomoc pri uzavretí sviatostného manželstva.
0: Niektorí adresáti sa však jeho výzvami cítili dotknutí a podali na neho udanie komunistickým úradom. Práve tieto listy sa stali podkladom obvinenia, že núti občanov praktizovať náboženstvo a náboženské obrady a zámienkou na vykonštruovaný proces.
1: V roku 1963 bol zatknutý a uväznený vo vtedajšej väznici na hrade v Žešove. Obvinili ho okrem iného z porušovania ústavy a slobody svedomia a z nátlaku na ľudí, aby vyznávali katolickú vieru. V zinscenovanom procese ho odsúdili na 2,5 roka väzenia. Vo väzbe bol vystavený ponižovaniu i fyzickému a psychickému násiliu.
0: Prvé dva mesiace trestu si odpíkal v Žešove. 25. januára 1964 ho previezli do centrálnej väznice v Rakove. Hoci sa potvrdilo, že trpí rakovinou a potrebuje neodkladnú liečbu, väzenské a justičné orgány mu primeranú starostlivosť odopreli a zabránili mu podstúpiť plánovanú operáciu rakoviny pažeráka. Nepomohli ani zásahy diecéznych predstaviteľov a právnika. Jeho zdravotný stav sa rýchlo zhoršoval.
1: Dňa 29. februára 1964 bol Vladislav Findiš podmienečne prepustený v stave krajného vyčerpania. Vrátil sa do Nového Žmigrodu, kde 21. augusta toho istého roku zomrel v povesti svetosti. Za blahoslaveného ho vyhlásili 19. júna 2005 vo Varšave.
0: Pri 50. výročí jeho mučeníctva napísal pápež František v liste, že ani väzenie, ani smrť ho neoddelili od Krista a od oviec, ktoré mu boli zverené. Blahoslaveného Vladislava predstavil kňazom ako výzvu k vernosti, svetosti a úplnému nasadeniu v každodennej službe Kristovi a bratom a všetkým veriacim ako príklad odovzdanosti Bohu a radikálnej pripútanosti ku Kristovi i k hodnotám, ktoré evanjelium ponúka všetkým ľuďom. Ako pripomenul Leo 14., civilizácia lásky sa buduje odpúšťaním a premáhaním zla dobrom.
1: Poľsko. Sestra Mária Malgorzata spomína, že stretnutia s františkanskými sestrami v detstve mali na ňu formujúci vplyv. Ich prítomnosť sa neobmedzovala len na plnenie náboženských povinností, ale bola živým svedectvom viery, pokory a nesebeckej lásky. inšpirovali ju konkrétnymi skutkami služby. Vyučovaním katechizmu, starostlivosťou o farnosť či poskytovaním zdravotnej pomoci rodinám v núdzi.
0: Boli ústretové a vytvárali prostredie, v ktorom sa deti i členovia komunity cítili ako doma. Prostredníctvom hier a práce v záhrade pestovali dôveru, radosť a pocit spolupatričnosti. Tieto skoré skúsenosti položili základy jej povolania.
1: Vedená týmto rozlišovaním vstúpila do kongregácie sestier Márie Nepoškvrnenej, kde objavila hlboké spojenie s mariánskou duchovnosťou. Spoločenstvo jej ponúklo pocit sesterskej blízkosti, ktorý podporoval jej duchovný rast i vzájomnú podporu.
0: Jej raná formácia zahŕňala štúdium pedagogiky a teológie, ktoré ju pripravovalo na pastoračnú službu. Pracovala ako katechétka a učiteľka, najmä v zariadeniach starostlivosti, kde sa stretávala s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými. Jej poslaním bolo nielen učiť, ale aj sprevádzať ľudí v ich každodennom živote s empatiou a citlivosťou.
1: Jej služba sa neskôr rozšírila do vedúcich úloh vrátane riadenia Centra pre choré deti a krízového intervenčného centra. Tieto skúsenosti ju naučili pokore, trpezlivosti a hlbokému zmyslu pre zodpovednosť pri starostlivosti o zraniteľných jednotlivcov.
0: Sestra Mária venuje v starostlivú pozornosť individualite každého človeka a pomáha mu objaviť jeho sebaúctu a dôstojnosť. Prostredníctvom modlitby, hry a denných rutín buduje dôveru a istotu v zraniteľných deťoch a praktickým spôsobom stelesňuje poslanie kongregácie.
1: Hlavné poslanie jej kongregácie, vyjadrené ako záchrana duší, vychádza z vízie jej zakladateľa Jana Schneidera. Jeho činnosť sa zameriavala na podporu dievčat a žien v zraniteľných situáciách, a to prostredníctvom duchovného vedenia i praktickej pomoci. Sestra Malgorzata sa usiluje túto charizmu naplňať tým, že k ľuďom, ktorí sú jej zverení, pristupuje s citlivosťou a milosrdenstvom. Toto poslanie uskutočňuje svojou prítomnosťou, vnímavosťou a ochotou prinášať druhým nádej.
0: Kľúčovou súčasťou jej poslanie je šírenie odkazu sestry Dulcissimi Hoffmanovej. Organizuje iniciatívy, ako napríklad Nedele s Dulcissimou, či duchovné obnovy pre deti a mládež, a prostredníctvom médií približuje život a duchovnosť tejto reholníčky. Okrem toho prijíma návštevníkov a koordinuje rozhlasové vysielanie, vydávanie publikácií, sympózia, koncerty i komunitné stretnutia. Týmito aktivitami približuje veriacím svedectvo sestry Dulcissimi. Sama prežíva s Dulcissimou osobné duchovné spojenie, ktoré opisuje ako tiché vedenie, pomáhajúce jej žiť svoje povolanie s láskou k Bohu i k blížnym.
1: Každoročné podujatia, ako sú dni Dulcissimi a duchovné cvičenia, posilňujú rastúcu duchovnú komunitu. Účastníci sa zapájajú do modlitby, eucharistie, reflexie a spoločných aktivít, pričom sa učia žiť svetosť prostredníctvom každodennej vernosti. Tieto stretnutia podporujú zmysel pre duchovnú rodinu a svedectva zdôrazňujú skúsenosti milosti, príhovoru a spoločného rastu.
0: Šírenie odkazu sestry Dulcissimi prehlbilo aj samotný duchovný život sestry Malgorzaty. Tento vzťah vedie jej každodenné rozhodnutia, posilňuje jej vieru a obohacuje jej chápanie služby. Inšpiráciu čerpá z Dulcissiminého príkladu modlitby, obety a vernosti Bohu a všíma si paralelu so svätou Teréziou z Lisie v ich spoločnom dôraze na lásku, prejavovanú malými každodennými skutkami.
1: S blížiacim sa 90. výročím úmrtia sestry Dulcissimi, sestra Malgorzata vníma svoje poslanie ako príspevok k trvalému vplyvu na cirkev. Tým, že pomáha ľuďom pochopiť, že svetosť je dosiahnuteľná v každodennom živote, pozbudzuje k vernosti Bohu skrze modlitbu, obetu a starostlivosť o druhých. Jej práca podporuje živú cirkev, kde modlitba, vzájomná podpora a zdieľaná viera vytvárajú silné duchovné spoločenstvo.
0: Život sestry Márie Malgorzaty odráža hlboké prepojenie viery, vzdelávania, služby a duchovnej podpory. Prostredníctvom katechézy, vedenia a oddanosti šíreniu odkazu sestry Dulcissimi Hoffmanovej stelesňuje charizmu zachraňovania duší. Jej svedectvo ukazuje, že svetosť je praktická a dostupná, prežívaná každodennými skutkami lásky, prítomnosti a služby.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Takto večer o 20. sa určite už chystáte spať, ale my sa už budeme venovať zajtrajšiemu ránu. Dnešný rozprávkový príbeh má názov Ako budík prekabátil zlodeja. Nech sa vám príjemne počúva.

Ako budík prekabátil zlodeja. Ide hodinár po ulici a je očividne smutný. Čo vám je? Čo vás trápi? Opýta sa basovým hlasom neznámy človek v čiernych okuliároch, s čiapkou do čela, s vyhrnutým golierom a s rukami vo vreckách. Už veru, veru, veľké je moje trápenie, požaluje sa hodinár. Len povážte, mám opravených 99 pokazených hodiniek a k tomu ešte jeden jediný budík a nikto si po ne nechodí. A ten neznámy človek v čiernych okuliároch s čiapkou do čela, s vyhrnutým golierom a s rukami hlboko vo vreckách nebol nik iný ako zlodej. Namiesto toho, aby povedal hodinárovi utešujúce slovo, nech sa toľko neumára, že oni iste od zajtra začnú chodiť, že dnes, ak iste nemali čas, pomyslel si iba sám pre seba. To by bolo veľmi dobré potiahnuť naraz toľko hodiniek a ešte aj jeden jediný budík. Len čo slnko schovalo posledné lúče, zlodej vzal pakľúč a zakráda sa k opustenej hodinárovej dielni. Ticho, ako zlodej vklzol dnu. Najlepšie som prišiel. Všetky hodiny spia. Ani nebudú vedieť, že som ich zbalil. Utrúsil po podfúzi. Je síce pravda. Malé hodinky už spali, lebo malé hodinky chodia skoro spať. Ale budík bol ešte hore. No ani len nevrkol, vedel, že teraz by to nebolo rozumné. Aj on sa robil, že tu ho spí a pritom tu ho rozmýšľal, ako prejsť zlodejovi cez rozum. Zlodej pokládol do čierneho vreca všetky hodinky a napokon aj budík. No ani vo vreci nezačal budík zvoniť na poplach, ale organizovať protizlodejské prekvapenie. V najväčšej tichosti pobudil všetky hodinky a povedal im tak. Nachystajte si kamene a čakajte na povel. A keď bol zlodej na námestí, budík začal zo všetkých síl zvoniť. Na to všetkých 99 hodiniek počalo hrkať kameňmi. Keď si predstavíte, že jedny hodiny majú 15 kameňov, poľahky vypočítame, že vo vreci hrkalo 99 krát 15 1485 kameňov. Ľudia povybehovali z domov, obkolesli zlodeja a každý si vzal svoje hodinky, lebo hoci bola tma, ako vo vreci, zaraz všetkým svitlo, že si ich predčasom dali do opravy. No a policajt? Policajt, ktorému sa neušlo nič, lebo si nič nedal do opravy, vzal si na pamiatku zlodeja.

Dobrý večer, vitajte pri pravidelnej relácii História a my, v ktorej budeme pokračovať v téme Blahoslavení ukrajinskí mučeníci 20. storočia. Dnes vám predstavíme blahoslavených redemptoristov, teda rehoľníkov kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Budeme hovoriť o štyroch blahoslavených, o biskupovi Mikolajovi Čarneckom, ktorého životopisy nazývajú uzdravovateľom duší, o odvážnom kazateľovi Zinovijovi Kovalíkovi, o Ivanovi Zjatikovi, umúčenom na Veľký piatok a o dôstojnom zástupcovi hlavy cirkvi v čase katakomb, biskupovi Vasiľovi Veličkovskom. Osobitne sa dnes sústredíme na blahoslaveného Mikulaja Čarneckého, keďže práve jeho meno stojí na čele skupiny ukrajinských mučeníkov, beatifikovaných ako Mikolaj Čarnecký a spoločníci. Naším hosťom je redemptorista Daniel Atanas Manzák, za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.

0: našom košickom štúdiu Rádia Lumen by som chcela privítať otca Daniela Atanáza Manzáka, redemptoristu. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Ďakujem, dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Skúsime dnes večer predstaviť našim poslucháčom blahoslavených redemptoristov, mučeníkov 20. storočia, ktorí sú z Ukrajiny. Začneme kongregáciou Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne je nazývaná redemptoristi. Vznikla v rímskokatolíckom prostredí vlastne južného Talianska. Keď povieme blahoslavení ukrajinskí redemptoristi, mučeníci, ktorí boli gréckokatolíci, koho vlastne máme predstaviť dnes večer?
1: Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne nazývaná Redemptoristi, vznikla v roku 1732 v Scala, nedaleko Neapola. Založil ju svätý Alfons Maria de Liguori. Ďalší svätý redemptorista, svätý Clement Maria Hobauer, sa zaslúžilo prenesenie kongregácie za Alpy, keďže pôsobil vo Varšave a vo Viedni. Odčia svätého Alfonza boli ponuky, aby redemptoristi pôsobili medzi kresťanmi východného obradu. Prakticky to naplnili až belgickí redemptoristi, ktorí pôsobili v Kanade medzi emigrantmi z Európy. Zistili, že títo emigranti sú východného obradu, nemajú chrámy, kňazov, biskupov, preto redemptorista Achille de Lyre išiel do Európy naučiť sa jazyk a prijal aj byzantský obrad. Bolo to v roku 1906. A kuriozitou toho jeho pobytu v Európe bolo to, že prišiel na Halič, naučil sa jazyk a keď sa vrátil späť do Kanady, zistil, že sa aj naučil ukrajinsky, ale poľsky. V roku 1910 bol lvovský metropolita Andrej Šeptický na eucharistickom kongrese v Montreale, kde navštívil aj komunity veriacich z Haliče. Videl prácu redemptoristov a pozval ich do svojej eparchie. 8 belgických redemptoristov, 6 kňazov a dvaja bratia prišlo v auguste 1913. Šeptický im dal k dispozícii svoje letné sídlo v Uneve. Misia sa začala úspešne a s veľkými očakávaniami z oboch strán. Lenže vypukla prvá svetová vojna a to bol veľký problém pre rozbiehajúcu sa misiu. Redemptoristi ako belgickí občania boli neutrálni, preto nemuseli opustiť kláštor a územie Haliče. Počas vojny to však mali veľmi ťažké. Tento čas využili na štúdium jazyka, východného obradu, dejín a kultúry ukrajinského ľudu. A čo je dôležité, postupne sa k ním pridávali prví kandidáti na reholný život. Boli medzi nimi kandidáti na kňazstvo i reholných bratov, ale prichádzali aj skúsení diecézni kňazi. Tak sa rady redemptoristov pôsobiacich na vtedajšej Haliči postupne rozširovali.
0: Prečo má v tejto skupine také významné miesto práve biskup Mikolaj Čarnecký?
1: Podľa môjho názoru sú aspoň dva také dôvody. Prvým dôvodom môže byť to, že bol jeden z prvých Ukrajincov, ktorý vstúpil k redemptoristom. A v tom čase, keď vstupoval k redemptoristom, už bol rešpektovaným profesorom v Stanislavovskom seminári. A tým druhým dôvodom je to, že v čase konania beatifikačného procesu, teda v prvej polovici 2001. roku, mal Mikolaj Čarnecký najväčší kult spomedzi všetkých kandidátov, ktorí boli zaradení do jednej skupiny. Preto táto skupina dostala pracovný názov Čarnecký a spoločníci.
0: Čo spája týchto štyroch redemptoristov ešte predtým, ako sa stali mučeníkmi?
1: Žili v jednej reholnej rodine, teda mali spoločný cieľ. Určite ich spájalo spoločné úsilie o duchovné pozdvihnutie ukrajinského národa. O to sa snažili či už modlitbou, osobným príkladom života a tiež apoštolátom.
0: Ako by ste našim poslucháčom stručne vysvetlili redemptoristickú charizmu v spojení s východným obradom a službou Ukrajincom?
1: Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne nazývaná redemptoristi, bola založená s cieľom, aby jej členovia ohlasovali hojné vykúpenie najviac opusteným. Jej zakladateľ svätý Alfons spoločne so svojimi najbližšími spolupracovníkmi rozlíšili, že Boh ich pozýva, aby sa tento apoštolát najopustenejších a najchudobnejších uskutočňoval prostredníctvom ľudových misií. Prakticky to vyzeralo tak, že misionári prišli do nejakej farnosti alebo obce, kde zotrvali istý čas. Ohlasovali tam Božie slovo, učili katechizmus, modliať sa spoločne s ľuďmi, ich učili správne modliť sa. Redemptoristi od samého počiatku rozlišovali, kto sú chudobní a opustení. Preto sa vo svojom apoštoláte venovali aj ľuďom z okraja spoločnosti. A tu napríklad pastierom a ľuďom žijúcich na odľahlých vidieckých miestach, ďaleko od miest. Venovali sa prostitútkam či ľuďom majúcim blízko k podsvetiu. Venovali sa tiež emigrantom a tým, ktorí mali nižšie spoločenské postavenie, a tiež robotníkom, ktorí sa nechali ovplyvniť novými ideológiami. Opustených však nachádzali aj medzi vyššími vrstvami spoločnosti, ba priam bohatými ľuďmi, pretože samotné bohatstvo nebolo zárukou dobrého a šťastného života. Neraz sa títo ľudia spoliehali viac na svoje bohatstvo a postavenie ako na pomoc Boha. A v tom všetkom sa potom aj sami stratili, nevedeli, čo ďalej so svojím životom. Začiatkom 20. storočia redemptoristi videli opustených aj v kresťanoch východného obradu. Títo vo svojej domovine, ale aj v emigrácii v Kanade či v Spojených štátoch z rôznych príčin prechádzali do pravoslávia. Redemptoristi svojou charizmou a zápalom ohlasovať Božie slovo odkryli, že tejto skupine kresťanov môžu byť nápomocní. Môžu im dať nový impuls pre duchovnú obnovu nielen jednotlivcov, ale i rodín, farských spoločenstiev i celého ukrajinského národa. Toto sa dialo hlavne prostredníctvom ľudových misií. O túto duchovnú obnovu sa veľkým dielom zaslúžili aj štyria redemptoristi mučeníci, ktorí boli 27. júna 2001 dnes už svätým pápežom Jánom Pavlom II. Blahorečení vo Lvove. Boli to Mikolaj Čarnecký, Zinový Kovalík, Ivan Ziatik a Vasil Veličkovský. Najznámejší z nich, ako som už spomínal, bol bez pochyby Mikolaj Čarnecký.

0: Blahoslavený Mikolaj Čarnecký sa narodil 14. decembra 1884 v dedine Semakijúce v dnešnej Ivano-Frankivskej oblasti. Pochádzal z jednoduchej roľníckej rodiny. Náš host, redemptorista Daniel Atanas Manzák, nám priblížil, čo bolo podľa zachovaných životopisov najdôležitejšie v detstve a v mladosti Mikolaja Čarneckého.
1: Malý Mikolaj vyrastal v pokojnej duchovnej atmosfére a bol najstarším dieťaťom v rodine. V mladosti sníval o vojenskej kariére. Jeho otec pracoval na veľkom farskom hospodárstve v obci Semakijúce. Mikolaj mal preto možnosť často navštevovať miestnu faru, kde si tu siahajú aj počiatky jeho duchovného povolania.
0: Spomína sa, že už ako študent bol pokojný, skromný, presný, pokorný a vedel sa zastať druhých. Ako tieto črty predznamenávajú jeho neskorší život?
1: Základné vzdelanie a stredné triedy ukončil v obci Toumač a nastúpil na gymnázium svätého Mikuláša v Stanislavove. Dnes sa toto mesto volá Ivano-Frankivsk. Na gymnáziu sa Mikulaj vyznačoval veľkou usilovnosťou a dobrosrdečnosťou. Svätý duch pôsobil v tej duši, ktorá bola vždy otvorená jeho inšpirácii a poslušná voči nemu. Takto na neho spomína jeho spolužiak z gymnázia, otec Atanas Timkiu. Vyznačoval sa vzorným správaním. Vychádzal so všetkými, nikomu nespôsoboval nepríjemnosti, bol mlčanlivý, usilovný pri plnení svojich povinností, presný a pokorný, úprimný, nikomu nezávidel. V jeho prítomnosti sa nedalo zle hovoriť o druhých, ani zo žartu, ani ich prezývať, alebo sa vždy postavil na ich obranu. Mal bystrý rozum a veľmi dobrú pamäť. Nosil skromné oblečenie a bol spokojný s tým, čo mal. Tak toho charakterizoval jeho spolužiak z gymnázia. Nielen ušľachtilosť Mikulajovho charakteru, ale jeho hlboký náboženský život pouzbudzovali spolužiakov a podnecovali ich k napodobňovaniu. Už spomínaný spolužiak Mikolaja Čarneckého, otec Atanás, ho takto charakterizuje z čias spoločného štúdia na gymnáziu. Predovšetkým sa vyznačoval zbožnosťou. Veľa sa modlil, často chodil na svätú spoveď a sväté prijímanie. Často pred raňajkami prichádzal skoro z chrámu do internátu, aby potom po raňajkách spolu s ostatnými internátnymi študentmi išiel do gymnázia. Čítal veľa náboženských kníh. Nikdy som ho nevidel nahnevaného, vždy bol mierny v slovách aj v správaní. Nie je teda divu, že my spolužiaci sme si ho vážili a mali radi. A nielen spolužiaci, ale aj profesori. Najmä otec Michal Semeniv, ktorý bol katechétom na gymnáziu a zároveň správcom internátu, si Mikolaja Čarneckého vysoko vážili. Dá sa povedať, že bol ozdobou internátu.
0: Aký význam mali pre neho rímske štúdia a kňazská vysviacka v roku 1909?
1: Čarneckého povolanie k duchovnému stavu dozrievalo už v mladom veku. S veľkou odhodlanosťou vyjadril túžbu zasvetiť sa Bohu ako kňaz, preto vstúpil do kňazského seminára v Stanislavove. S podporou biskupa Hrihoria Chomišina odišiel Mikolaj v roku 1903 na štúdia do Ríma, kde počas 6 rokov študoval filozofiu a teológiu v pápežskom ruskom kolégiu pri chráme svätých mučeníkov Sergeja Abaka. Spolu s ním v seminári študovali Omelian Kouč a Leonid Fyodorov, ktorý sa neskôr stal exarchom grécko-katolíkov v Rusku. Vo vyšších ročníkoch bol ešte jeden budúci mučeník, Jozafat Kocilovský. Biskup Hrihorij Chomišin mu 18. a 21. septembra 1909 udelil Stanislavove subdiakonát a diakonát. 2. oktobra 1909 ho vysvetil za kňaza. Prvú svetú liturgiu slúžil otec Mikolaj vo svojej rodnej obci Semakijúci. Málo kto zadržal slzy dojatia. Syn chudobných roľníkov sa stal vzdelaným kňazom. Po prvej svetej liturgii sa vrátil do Ríma, aby pokračoval v štúdiách. Po ukončení štúdií v Ríme získal titul doktora teológie. Obhajoba doktorskej práce z teológie sa konala 16. novembra 1909 v Ríme na Univerzite Urbaniana, ktorá v tom čase patrila pod kongregáciu pre šírenie viery.
0: Ako pôsobil v seminári? Ako profesor, špirituál a taktiež duchovný formátor?
1: Na jeseň roku 1910 sa otec Čarnecký vrátil do Stanislavova a stal sa profesorom filozofie a dogmatiky. Zároveň vykonával funkciu špirituála v seminári a horlivo pracoval na posvetení svojej duše i duši jemu zverených. V seminári bol pre bohoslovcov i vyučujúcich vzorom pokory a askézy, ako aj veľkej obetavej lásky. Svoje slova otec Mikolaj podopieral príkladom vlastného života. Jeho zbožnosť hovorila hlasnejšie než všetky poučenia, ktoré každý večer poskytoval seminaristom. Nie divu, že ho všetci považovali za Božieho muža.
0: Čo ho mohlo viesť k tomu, že ako vzdelaný a perspektívny diecézny kňaz vstúpil v roku 1919 do noviciátu k Redemptoristom?
1: V roku 1914 vypukla prvá svetová vojna. Kňazský seminár dočasne uzavreli a otec Čarnecký pôsobil v miestnej katedrále. Najčastejšie

0: ale uzdravil sa, lebo Boh mal s ním ešte veľa plánov. Vzdelávaniu a formácii budúcich kňazov venoval 10 rokov svojho života. Mnohí z jeho odchovancov vstúpili neskôr do kláštora. Srdce otca Mikolaja však túžilo po mníšskom živote. Začiatkom roku 1918 navštívili seminár dvaja reholníci z kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, a to otec Jozef Schreivers a otec Jozef Bala. Otec Čarnecký už skôr počul o redemptoristoch, ale nemal príležitosť bližšie sa s nimi zoznámiť. Keď spoznali charizmu, rozhodol sa vstúpiť do tejto kongregácie, ktorá práve rozbiehala svoju činnosť v Haliči. Vladyka Chomišin s ťažkým srdcom prepúšťal otca Mikulaja so slovami: "Takto ma opúšťajú tí najlepší." V októbri 1919 vstúpil do noviciátu redemptoristov z boiska nedaleko Lvova a o rok neskôr, 16. októbra 1920, zložil svoje prvé reholné sľuby. Otec Štefan Bachtalovský spomína: "Novicov bolo značné množstvo. Všetkých ich pouzbudzoval a posilňoval na duchu svojim príkladom otec Čarnecký. Presne a s radosťou plnil všetky povinnosti, cvičenia i práce v noviciáte, dokonca aj tie, ktoré nemal povinnosť plniť. Všetko to robil úplne prirodzene, bez najmenšieho náznaku chvastania sa. V ničom sa nelíšil od ostatných, snáď len väčšou horlivosťou a pokorou."
1: Dá sa už v tejto prvej etape jeho života vidieť, prečo ho neskôr nazvali duchovným lekárom?
0: Tu by som citoval otca Kostenobla, ktorý takto popisuje mníšsky a kňazský asketizmus otca Čarneckého. "Všade sa prejavoval ako svätý mních a misionár. V kongregácii ho vždy považovali za Božieho muža, plného lásky k Bohu a k dušiam. Nikdy som si nevšimol, že by mal čo i len najmenšie ťažkosti s ktorýmkoľvek otcom alebo bratom v kongregácii. Nikdy som nepočul ani najmenšiu kritiku voči ktorémukoľvek bratovi. Tento dobrý kňaz bol vzorom pre celú kongregáciu. Dodržiaval reholné pravidlá až do najmenších detailov. Nezanedbával žiadne cvičenie predpísané pravidlami. Všetko vykonával presne, dôkladne a dokonale. Ranné modlitby, poludňajšie spytovanie svedomia, časté navštevovanie Najsvätejšej sviatosti, modlitba časoslova, rozjímanie, poďakovanie po svätej liturgii, týždenná konferencia a mnoho ďalších dodržiaval duchovné čítanie, živé pravidlo. Svätý, ktorý si zaslúži veľký obdiv, dokonalý mních, kňaz a apoštol."

0: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
1: Pražská provincia redemptoristov sľúbila belgickým redemptoristom pomoc, preto sa na sviatok ružencovej Panny Márie v roku 1919 vydali na cestu do Ľvova dvaja redemptoristi Dominik Metod Trčka a Stanislav Nikolaj Nekula. Zo životopisu blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, michalovského protoigumena redemptoristov, vieme, že jeho učiteľom východného obradu, jazyka a histórie ukrajinského národa bol práve Mikolaj Čarnecký. Náš host, redemptorista Daniel Atanas Manzák, nám priblížil okolnosti ich stretnutia.
2: Obaja misionári, vyzbrojení od Svätej stolice povolením na celebrovanie v Byzantskom ríte na 10 rokov, 7. októbra 1919 vydali sa medzi grécko-katolíkov do Aliče. Na sviatok ružencovej Panny Márie cestovali vlakom do Krakova. Vlak bol preplnený cestujúcimi a tak celú mrazivú noc museli stráviť na plošine vozňa schúlení na batožine. Misionári nelamentovali nad zložitou situáciou, ale prijali to ako prvú príležitosť obetovať utrpenie a ťažkosť

0: pre vyšší ideál, pre ohlasovanie hojného vykúpenia v Ježišovi Kristovi medzi grécko-katolíkmi. Keď vystúpili z vlaku na Lvovskej stanici, nikto ich nečakal. Počas vojny nemohli mať s belgickými spolubratmi kontakt, lebo pošta bola nespoľahlivá a tak im svoj príchod ani nemohli oznámiť. Sami sa preto vydali do nedalekej obce z boiska, ktoré po dlhšom pýtaní sa našli. Otec Trčka svoje prvé dojmy vyjadril takto. Prišli sme do krajiny bídy, jak snadno si lze domysliť v kraji, kde ešte donedávna žádila válka. Byl som velice vzdelán veľkodušnosti a obietavosti belgických spolubratší. Prijali obžad naprosto cizí, s ktorým ich neváže žádne historické pouto, naučili sa cizí řeči i písmu a dobrý ukrajinský lid neopustili ani v najhroznejších dobách svetovej války. V monastierskej kaplnke mali 15. októbra 1919 obliečku vtedajší kandidáti do noviciátu. Medzi nimi aj Mikolaj Čarnecký. Na slávnosti, ktorú viedol igumen Jozef Schreivers a kázal Gregor Šiškovič, sa pravdepodobne zúčastnili už aj otcovia Trčka s Nekulom.
1: A následne sa im novic Mikolaj Čarnecký ako skúsený pedagóg z kňazského seminára stal trpezlivým učiteľom.
0: Áno, po niekoľkých dňoch odpočinku sa dali mladí českí misionári do práce. Energický otec Trčka a dobrácky Nekula boli zapálení cyrilometodskými ideálmi a veľkou láskou k východnej liturgii. Preto všetko konali s radosťou, mladickou vervou a zápalom. Naučiť sa ukrajinský jazyk nebolo pre nich až tak náročné, pretože čeština a ukrajinčina ako slovanské jazyky mali spoločné korene, čo bolo pre českých otcov oproti belgickým spolubratom obrovská výhoda. Aj napriek tomu sa však nikdy nedokázali zbaviť českého prízvuku. Prvé dni v zbojiskách otcovi Metodovi takto utkveli v pamäti. Sotvažej sme poniekud odpočinuli a poohlédli sa po svém novém domovie, dali sme sa chute do práce. Učili sme sa azbuce, posvátne liturgii, kirilici, ukrajinštine, takže iž sa mesíc k veľkému údivu belgických spolubratší mohli slúžiť první službu Boží. K tomu, aby mohli uskutočňovať unionistické ideály, o ktorých snívali v čase teologických štúdií, sa však potrebovali vhlbiť do obradu a zvykov miestnej cirkvi, aby tak pochopili ľud, ktorému mali slúžiť. Ich lásku k týmto veciam prehlboval určite aj ich učiteľ Mikolaj Čarnecký, ktorý bol v tom čase novicom. Otec Trčka na chvíle s týmto veľkým človekom spomína. Za viedení zvláštního učitele, nynejšího jeho excelence pana biskupa Čarneckého, tehdy novice, seznamovali sme sa dôkladnej s východní slovanskou liturgií, s liturgickým jazykem, učili sme sa ukrajinské řeči, seznamovali sme sa z histórií únie, s jejimi význačnými osobnostmi, z histórií národa, s jeho životem kultúrnym, politickým, skrátka ze vším, co musí viedieť misionáš, aby s úspiechem mohol pracovať medzi národem, s ktorým dosud nebyl obeznámen.
1: Je určite dôležitou skutočnosťou, že Dominik Metod Trčka spolu s Mikolajom Čarneckým a ďalšími dvoma redemptoristami založili kláštor v Stanislavove.
0: Aktuálne sa to mesto volá Ivano-Frankivsk. Redemptoristi v ňom založili kláštor v januári 1920. Jeho prví členovia, Jozef Schreivers, Dominik Metod Trčka a Gregor Šiškovič, bývali najprv v duchovnom seminári Stanislavovskej eparchie. Predstaveným bol Schreivers, ktorého 22. augusta 1921 v úrade vystriedal Hector Kinzinger. V roku 1920 bol do komunity preložený Jacques Debord a po 16. septembri 1920, keď zložil reholné sľuby, prišiel do komunity aj Mikolaj Čarnecký. Redemptoristi sväté liturgie slúžili v cerkvi na Knihinin Hirci v západnej časti mesta, ktorú predtým obsluhovali eparchiálni kňazi. Spočiatku väčšinu času venovali práci v meste a jeho okolí, hoci mysleli aj na misijnú činnosť. Mali však toľko povinností, že na konanie ľudových misií nebolo síl. Otec Trčka o tom 3. januára 1921 písal generálnemu konzultorovi Jánovi Hudečkovi. Dosud bydlíme v semináži, nemôžem nic koupiť. Spovídame alumny, otec Čarnecký dáva im denne látku k rozjímání a jednou týdne konferenci. Alumnu, anebo jak zde se žíká pitomcu, je necelých 50. Nemají látky na kleriky, Pán biskup by rád koupil aspoň domácího plátna a obarvil, ale ani toho není. Práce v Stanislavovie máme dosť, ale také, pro ktorou nemôžeme chodiť na misie, a to je škoda. Misií by bylo mnoho a krásnych, ale sil málo. Redemptoristom sa podarilo získať dom na Panskej ulici číslo 9, ktorý mal 9 izieb a bol pri ňom aj malý sad. Otec Trčka bol, zdá sa, poverený dohliadať na jeho úpravu pre kláštorné účely. Niekoľko mesiacov bol dokonca aj predstaveným komunity. Sám o tomto čase písal v jednom z listov. Náš dům je vzdálen od kostela 7 minút. Asi o 2 mesiacov bydlím v ňom sám, aby nám ho nezrekvírovali v nynejší bytové nouzi. Velební páni bydlí ešte v semináži. Teď dům restaurujeme a upravujeme k účelom klášterním. Prišiel však čas lúčenia. Dominik Metod Trčka spolu s Nikolajom Stanislavom Nekulom sa začiatkom októbra 1921 vrátili domov. Odchádzali s radosťou, pretože sa stali súčasťou novej kapitolky dejín pražskej provincie redemptoristov. Tá v Stropkove založila prvý kláštor redemptoristov na Slovensku a títo dvaja, ako misionári východného obradu, sa stali členmi prvej komunity.
1: Dominik Metod Trčka sa ešte stretol s Mikolajom Čarneckým. Bolo to 29. septembra 1935 pri posviacke chrámu zoslania Svätého Ducha v Michalovciach?
0: Stretli sa už skôr. Trčka ako predstavený pozval Čarneckého na posviacku nového kláštora redemptoristov v Michalovciach. Tá sa konala v septembri 1931. Kláštor posvetil redemptorista Jozef Schreivers, ktorého Trčka poznal v Haliči. Čarnecký prísť nemohol, ale všetkých prekvapil, keď prišiel do Michaloviec na sviatky narodenia pána, už ako biskup. Kronikár zaznamenal, že bol veľký nával kajúcnikov, preto 3. januára 1932 pomáhal spovedať aj vladyka Čarnecký. 7. januára na sviatok narodenia pána bola slávená archierejská svätá liturgia. V procesii v sprievode otcov prišiel do chrámu, kde slúžil archierejskú svätú liturgiu. Na konci liturgie sa prihovoril prítomným veriacim. Popoludní sa zúčastnil aj na večierni. Vladyka odišiel z Michaloviec 11. januára. V predvečer jeho odchodu členovia komunity obnovili reholné sľuby a vladyka mal krátky príhovor, počas ktorého všetkých povzbudzoval k vernosti kongregácii. Večer sa ešte pomodlili s veriacimi prichádzajúcimi do kaplnky redemptoristov. Druhý raz vladyka Mikolaj Čarnecký prišiel do Michaloviec na posviacku nového chrámu redemptoristov. Spolu s mukačevským vladykom Alexandrom Stojkom sa stal jeho spolusvetiteľom.

0: Čo znamenalo pre redemptoristov pôsobiť na Volyni a v Polesi?
1: Myšlienka preniknúť na Volyň, kde vtedy žilo veľa presídlencov z Haliče, patrila otcovi Čarneckému. Do tej doby sa počas 5 rokov všemožne snažil slúžiť svojim spolubratom, pričom zastával vedúce funkcie v redemptoristických monastieroch. Neprestajne vyučoval, lebo v tom období sa zďaleka nie každý mohol pochváliť takou úrovňou vzdelania a znalosťou cudzích jazykov. Jeho dielom sú aj preklady z taliančiny hlavných diel zakladateľa redemptoristov svätého Alfonza Máriu de Liguori. Spočiatku redemptoristi na Volyni pôsobili v dedinách, kde žili presídlenci. Väčšina ich vítala s radosťou, ale otec Bachtalovský spomína na prípad, keď pravoslávny kňaz na čele so svojou farnosťou čakal na otca Mikolaja Čarneckého so sekerou pred chrámom. Na jeseň roku 1926 redemptoristi otvorili prvý kláštor v Kostopole a v tom istom roku sa Čarnecký stal apoštolským vizitátorom pre Ukrajincov na Volyni, Cholmščine a Podlasi. Pôsobil hlavne v okolí mesta Koveľ, kde mali redemptoristi svoje stredisko. Keď si pápež Pius XI všimol horlivú prácu Mikolaja Čarneckého, v roku 1931 ho vymenoval za titulárneho biskupa Lebeckého a apoštolského vizitátora pre ukrajinských katolíkov na Volyni a v Podlesi. Čarnecký, ohromený, napísal svojim spolubratom: ako keby ma zasiahol blesk. Prosím všetkých o milostivé modlitby, lebo som slabý a úbohý. Biskupskú vysiacku prijal 2. februára 1931 v Ríme. Na územiach Volyne a Podlesia pôsobil Čarnecký takmer 14 rokov ako misionár a biskup. Táto služba však nebola poctou v pohodlnom prostredí, ale ťažkou misiou na územiach, kde sa miešali náboženské, národné a politické napätia.
0: Môžeme ho predstaviť aj ako apoštola jednoty medzi kresťanmi?
1: Snaha Čarneckého pracovať na jednote kresťanov a obrátení duchovne zanedbaných ľudí čoskoro priniesla dobré ovocie. Získal si veľkú úctu medzi miestnymi ľuďmi, dokonca aj medzi pravoslávnym duchovenstvom. Svojou vzdelanosťou, ale aj skromnosťou a duchom východných otcov priťahoval k sebe ľudí a prostredníctvom seba ich viedol ku Kristovi a k všeobecnej cirkvi.
0: Apoštolát biskupa Čarneckého však nebol iba o úspechoch. Zažil aj neprijatie a nenávisť dokonca.
1: Čarnecký ako biskup znášal časté ponižovanie zo strany poľských úradov. Nemohol konať apoštolát slobodne, ako by si to vyžadovala tamojšia situácia. Pri rozjímaní nad Kristovým životom sa pripravoval na mučeníctvo za vieru. Z tohto hľadiska bola významnou udalosť, ktorá sa stala počas jeho biskupských svetení v Ríme. Po nasadení mitry na jeho hlavu sa táto zosunula a spadla na podlahu. Prítomní to považovali za zlovesné znamenie, na čo novovymenovaný biskup odpovedal tým, ktorí stali na blízku: možno aj ja položím hlavu ako svätý Jozafát. A skutočne, hoci pán pre biskupa Čarneckého nepripravil krvavé mučeníctvo, skutočným mučeníctvom boli roky prenasledovania a veľkého utrpenia v komunistických táboroch. Prvý ukrajinský biskup redemptorista bol od začiatku vystavený prenasledovaniu. V roku 1939, počas prvej sovietskej okupácie, boli redemptoristi vyhnaní z Volyne a spolu s nimi aj biskup Mikolaj. Preto bol nútený usadiť sa v Lvove, v kláštore na ulici Ziblikeviča, aby si nejako zarobil na živobytie, vykonával ťažkú fyzickú prácu, sekal kameň.
0: Čo sa stalo 11. apríla 1945 a prečo bol biskup Mikolaj zatknutý?
1: Keď sovietske vojska v roku 1944 po druhý krát obsadili Halič, začala sa jeho dlhá a ťažká krížová cesta. 11. apríla 1945 okolo 23. hodiny bol zatknutý. Zobrali mu biskupský kríž, ktorý nosil na hrudi, a prsteň. Na prahu katedrály požiadal biskup Mikolaj protoihumena otca de Vochta o posledné rozrešenie. Držali ho vo väzení NKVD na ulici Lonského a strašne ho týrali. Budili ho uprostred noci, vypočúvali, bili. Neskôr biskupa previezli do Kieva, kde ho držali celý rok, až kým sa prípad nepriednal na súde. Nakoniec bol vynesený rozsudok. ako agent Vatikánu bol odsúdený na 10 rokov v zóne s prísnym režimom. Najprv bol biskup Černecký spolu s metropolitom Jozefom Slipým poslaný do sibirského mestečka Mariinska v Kemerovskej oblasti a neskôr ho často premiesňovali z jednej zóny do druhej.
0: V materiáloch sa spomína, že vo väzení a v táboroch veľa spovedal. Prečo je práve spoveď dôležitým kľúčom k pochopeniu jeho prívlastku uzdravovateľ duší?
1: Podľa spoľahlivých zdrojov, počas svojho väzenia od zatknutia vo Lvove v apríli 1945 až po prepustenie v roku 1956, biskup Čarnecký podstúpil 600 hodín výsluchov a mučenia. Postupne bol väznený v 30 rôznych väzniciach a táboroch nútených prác. Napriek fyzickým a duševným utrpeniam vždy našiel slovo útechy pre svojich spoluväzňov. Obzvlášť sa snažil vysluhovať väzňom svoju obľúbenú sviatosť, svetu spoveď. Jedného dňa ho špeciálny agent začal biť a skákať po ňom. Mikolaj Čarnecký sa na neho pozrel a spýtal sa, prečo to robíš, synku? Na druhý deň tento vyšetrovateľ prišiel za ním, kajal sa a dal sa pokrstiť.
0: Ako po návrate z väzenia pokračoval vo svojich biskupských povinnostiach?
1: Posledné roky svojho väzenia strávil biskup Mikolaj vo väzenskej nemocnici v Mordovii. V roku 1956 sa jeho zdravotný stav natoľko zhoršil, že lekári mu už nedávali žiadnu nádej na prežitie. Vedenie tábora ho považovalo za nevyliečiteľne chorého a preto sa rozhodlo poslať ho do Lvova, aby nikto nemohol obviniť sovietske orgány zo smrti biskupa. Trikrát prekonal žltačku, trpel mnohými ďalšími chorobami. Všetci si mysleli, že už dlho nebude žiť, ale pán mu predĺžil život, lebo bol pre ukrajinskú cirkev veľmi potrebný. Po nejakej dobe sa dokonca uzdravil, nasťahoval sa k reholnému spolubratovi Klementovi, kde sa o neho starostlivo starali reholní spolubratia a milosrdné sestry. Duchovne podporoval svojich spolubratov, tajne pripravoval kandidátov na kňazstvo a vysvetil aspoň 10 kňazov. Zázračné zlepšenie zdravotného stavu biskupa netrvalo dlho. 2. apríla 1959 na krížu poklonnú nedeľu vladyka Mikolaj odišiel k svojmu pánu.

0: Druhou postavou dnešnej relácie je blahoslavený Zinový Kovalík. Narodil sa 18. augusta 1903 v dedine Ivačiu pri Termopily. Pred vstupom do rehole pôsobil ako učiteľ. Náš dnešný host, redemptorista Daniel Atanas Manzák, nám priblížil, aký bol Zinový Kovalík ako mladý redemptorista.
1: Keď 4. septembra 1932 v rodnej obci slávil primičnú svetú liturgiu, na pamätnom obrázku napísal tieto slova. Ježišu, príjmi ma so svetou obetou tvojho svetého tela a krvi. Príjmi ju za svetú cirkev, za moju kongregáciu a moju vlasť. Kristus prijal tieto slova ako čisté, vzácne perly. Sám otec Zinový určite ani netušil, že tieto slova sú prorocké, že sa veľmi skoro naplnia. V jeho mučenickej smrti o 9 rokov neskôr. Ešte ako učiteľ nižších tried v dedinskej škole bol veľmi úprimný a nikdy nešiel na kompromisy v otázkach viery. Tomu zostalo, aj keď sa stal reholníkom a kňazom.
0: Ako zapadá jeho pôsobenie na Volini do misijného diela, ktoré reprezentoval aj biskup Mikolaj Čarnecký?
1: Redemptoristi sa na Volini snažili, aby veriaci katolíckej cirkvi byzantského obradu zostali v jednote s Rímom. Zároveň boli svedkami viery aj pre pravoslávnych veriacich a duchovenstvo. Tomu podriadil svoju činnosť aj otec Zinový ako mladý a horlivý misionár.
0: Čím si získaval ľudí ako misionár a kazateľ?
1: Otec Zinový mal veselú povahu a navyše pekný hlas a dobrú výrečnosť. Bol vynikajúci spevák a skutočne zlatoústy kazateľ. Jeho apoštolská horlivosť obrátila tisíce ľudí. Ako redemptorista bol veľkým ctiteľom Panny Márie, šíril úctu k jej materinskej ochrane, vďaka čomu mali jeho misie neobyčajný úspech. Počas prvej sovietskej okupácie nebojácne každú nedeľu v niektorom z chrámov v Lvove alebo na predmestí hlásal Božie slovo. Dôležitou súčasťou jeho apoštolátu bola aj spovednica, kde tento dobrý pastier v mene Krista poučoval a liečil duchovné neduhy ľudí, ktorí mu boli zverení. Ľudia sa k nemu hrnuli, pretože otec Zinový im poskytoval veľké duchovné povzbudenie a Boží pokoj, ktorý tak veľmi potrebovali.
0: Prečo boli jeho kázne pre neho také nebezpečné?
1: Väčšina kazateľov počas sovietskej okupácie pracovala tajne. Snažila sa vo svojich kázniach obchádzať súčasné problémy a vyzývala len k vernosti Bohu. Zatiaľ, čo otec Kovalík sa nebal otvorene a priamo vystupovať proti všetkým prejavom bezbožnosti, ktoré bolševici čoraz viac šírili. Takéto kázne robili na poslucháčov veľmi silný dojem, ale zároveň boli pre kazateľa veľmi nebezpečné. Keď ho spolubratia alebo blízky varovali a upozorňovali na nebezpečenstvo, otec Zinový mal len jednu odpoveď. Ak to bude Božia vôľa, rád príjmem aj smrť, ale ako kazateľ sa nikdy nebudem pretvarovať. On to nazýval, že nebude nikdy kriviť dušu.
0: Aj kvôli tomuto odvážnemu apoštolátu bol zatknutý. Čo robil vo väzení? Ako sa tam prejavila jeho kňazská služba a misionársky duch?
1: V noci z 20. na 21. decembra 1940 prišli do kláštora agenti NKVD, aby ho zatkli za kázne, ktoré práve v tých dňoch prednášal kláštornej cerkvi na Ziblíkevičovej ulici počas deviatnika na počesť nepoškvrneného počatia. Redemptoristi sa snažili zistiť osud svojho zatknutého spolubrata, ale tieto snahy dlho neprinášali žiadne výsledky. Až v apríli 1941 sa dozvedeli, že otca Zinovia zadržiavajú vo väzení na Zamarstnívskej ulici. Bol to bývalý kláštor sestier Brigitiek, aj preto sa väznica volala Brigitky. Počas svojho 6-mesačného väzenia podstúpil 28 krutých výsluchov. Trikrát ho prevážali na výsluchy na iné miesta a raz ho tak zbili, že krvácal a potom ťažko ochorel. Počas celého svojho väzenia otec Zinový Kovalík neprestával za apoštolskou činnosťou. V malej cele sa tiesnilo 32 väzňov, bez jediného lôžka, stoličky alebo lavice. Každý deň sa s väzňami modlil tretinu ruženca, v nedeľu celý ruženec, každý deň sa modlil liturgické modlitby. V máji moleben k presvätej Bohorodičke a na sviatok bohozjavenia potešil spoluväzňov liturgickým posvetením vody. Spovedal väzňov, viedol s nimi duchovné poučenia a katechézu a vo svojom typickom humoristickom duchu ich rozveseľoval rôznymi príbehmi na náboženskú tému. Spoluväzne mali otca Kovalíka veľmi radi, pre jeho veselú povahu plnú apoštolského ducha. Čo nie je prekvapujúce, pretože práve títo ľudia najviac potrebovali útechu a nádej.
0: Aký bol koniec jeho pozemského života?
1: V roku 1941 nemecké vojska začali útok na Lvov. Príslušníci NKVD nemohli vziať väzňov so sebou a nechceli ich pustiť na slobodu, preto začali do nich strieľať. Lenže otca Zinovia nestačilo len tak zastreliť. Aby mu pripomenuli jeho kázne o ukrižovanom Kristovi, NKVDisti pred očami spoluväzňov ho ukrižovali tak, že ho pribili na stenu väzenskej chodby. Ako rozprávajú očití svedkovia, najväčšou hrôzou pre nich bol pohľad na ukrižovaného kňaza, ktorému do rozrezaného brucha jeho kati vložili mŕtve nedonosené dieťa. Otec Zinovi zomrel ako mučeník za vieru, čo uznala aj cirkev v akte jeho blahorečenia.

0: Tretím blahoslaveným redemptoristom je Ivan Zjatik. Podrobnejšie nám ho predstavil náš host, redemptorista Daniel Atanas Manzák.
1: Otec Ivan po kňazskej vysviacke pracoval krátko ako farár a v rokoch 1925 až 1935 bol prefektom a profesorom dogmatiky v Přemyšlskom seminári. V roku 1935 vstúpil k redemptoristom, kde zložil reholné sľuby. V rokoch 1936 až 1946 pôsobil postupne v Stanislavove, vo Lvove, v Ternopoli, v Holosku a nakoniec aj v zbojiskách. Bol známy kazateľ a obľúbený spovedník.
0: Po likvidácii ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a vyhnaní protoihumena redemptoristov Jozefa de Vogta prevzali jeho právomoci.
1: Príchodom komunistov a uväznením cirkevnej hierarchie bola zrušená aj ukrajinská provincia redemptoristov. Všetci jej členovia boli internovaní a sústredení do kláštora v Holosku. Dva roky žilo 58 reholníkov v kláštore určenom pre maximálne 15 ľudí. Keď bolševici vypovedali z krajiny ako belgického občana protoihumena de Vogta, jeho nástupcom sa stal otec Ivan Zjatik. V roku 1947 dal metropolita Jozef Slipy otcovi de Vogtovi právomoc v prípade potreby tajne menovať protosinkela, teda generálneho vikára ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. De Vogt tajne menoval Ivana Zjatika. Pre otca Ivana to znamenalo zobrať na seba zodpovednosť za vedenie grécko-katolíckej cirkvi v ťažkých časoch komunistického prenasledovania.
0: Prečo bol obvinený práve z toho, že šíril myšlienky rímskeho pápeža a katolíckej viery?
1: V januári 1950 bol vzatý do väzenia. Vo februári sa uskutočnil zinscenovaný súdny proces. Sudca ho uznal vinným a obvinili ho dokonca aj z toho, že zhromažďoval protisovietskú literatúru. Ako sa neskôr ukázalo, tou literatúrou mali byť knihy Moja nebeská matka, Ježiš, milujem ťa a Malá príručka bratstva Matky ústavičnej pomoci. KGB poľovala na podzemnú cirkev a otca Ivana považovala za osobu, ktorá by ich mohla priviesť na správnu stopu. Preto v období od 25. januára do 30. júna 1950 bol približne na 30 výsluchoch, počas ktorých ho surovo bili a týrali. Každý výsluch trval najmenej 6 hodín a začínal o 22. alebo o 23. hodine v noci. 20. júla sa uskutočnil ďalší súdny proces, ktorý ho uznal vinným z protisovietskej činnosti a udržiavania kontaktov s uväznenou cirkevnou hierarchiou. Od júla 1950 do augusta 1951 musel zniesť ďalších 38 krvavých výsluchov. V novembri 1951 ho špeciálny poradný zbor pri KGB v Sovietskom zväze odsúdil na 10 rokov väzenia a ťažkých prác v komunistických lágroch.
0: Spoluväzeň o ňom povedal, že sa celé dni modlil a bol múdrym, príjemným spoločníkom. Ako sa zakončilo jeho pozemské putovanie?
1: Jeho prvou a zároveň aj poslednou zastávkou na 3,5 mesiaca sa stalo mesto Bratsk v Irkutskej oblasti. Ani tam nebol ušetrený od bitky a mučenia, ktoré podľa očitých svedkov zažíval skoro denne. Dozorcovia ho zbili aj na Veľký piatok roku 1952. Jeden zo svedkov spomína, že najprv ho dozorcovia kruto zbili, potom ho poliali ľadovou vodou a znova zbili. Nakoniec ho opäť poliali vodou a nechali ležať na mraze. Na následky tohto neľudského a beštiálneho zaobchádzania 17. mája 1952, teda o 3 dni, zomrel v miestnej nemocnici. Podľa dokumentov z archívu KGB príčinou jeho smrti bola choroba srdca spojená s kôrnatením tepien a cirhózou pečene. Toto všetko si vymyslela komunistická mašinéria, aby zakryla ďalší zo svojich nespočetných zločinov. Zdalo by sa, že obeť otca Ivana zostane zabudnutá kdesi v sibirských končinách. A predsa príklad jeho kresťanského života a vernosti Kristovi a cirkvi bol taký mocný, že neupadol do zabudnutia.
0: Prejdime teraz k Vasiľovi Veličkovskému. On rozlíšil svoje reholné povolanie v diecéznom seminári. Ako sa tento misionár, redemptorista, dostal do väzenia?
1: Otec Vasiľ síce v roku 1920 vstúpil do kňazského seminára Lvove, ale už ako diakon vstúpil do noviciátu redemptoristov. V roku 1925 zložil prvé reholné sľuby a prijal sviatosť kňazstva. Pôsobil ako misionár na Volini, ale aj v Stanislavove, Ternopoli a Lvove. V roku 1945 bol zatknutý. 3 mesiace čakal na ďalšie rozhodnutie. Bol vo väzení, z ktorého každý večer vyvádzali a popravovali väzňov zastrelením a na ich miesto privádzali ďalších. Konečne prišiel rad na neho a vojak ho zavolal, aby si zobral veci a vyšiel z cely. Mysliaci, že ide na popravu, rozlúčil sa so spoluväzňami. Ale výrok bol iný. Na miesto popravy dostal 10 rokov väzenia a nútených prác. Pretrpel ho v Kirove a v Orkute. Po 10 rokoch bol prepustený. S podlomeným zdravím, ale odhodlaný pokračovať v tajnom apoštoláte, vrátil sa do Lvova.
0: Aký význam malo jeho tajné biskupské svetenie v roku 1963 v Moskve?
1: Biskupské svetenie prijal tajne 4. februára 1963 v moskovskom hoteli z rúk metropolitu Jozefa Slipého, ktorý mu zveril zodpovednosť za cirkev v katakombách. Tajne viedol grécku katolícku cirkev a aby mohli pokračovať tajné vysviacky a apoštolská postupnosť, odhodlal sa na dôležitý krok. Biskup Vasil vysvetil v roku 1964 nových tajných biskupov, medzi ktorými bol aj jeho nástupca, arcibiskup Volodymyr Sterňuk, ktorý potom vyviedol cirkev z katakomb. V roku 1969 bol Vasil Veličkovský druhýkrát zatknutý a po trojročnom väzení bol deportovaný za hranice Sovietskeho zväzu. Zomrel 30. júna 1973 vo Winnipegu v Kanade na následky ťažkej srdcovej choroby, na ktorú ochorel vo väzení.

Dnes sme si pripomenuli štyroch blahoslavených redemptoristov, biskupa Mikuláša Čarneckého, Zinovia Kovalika, Ivana Zjatika a biskupa Vasilia Veličkovského. Ich liturgická spomienka pripadá na 27. jún. Ďakujeme nášmu hosťovi, redemptoristovi Danielovi Atanázovi Manzákovi za zaujímavé informácie. Na príprave relácie spolupracovali hovorca Bratislavskej eparchie Stanislav Gábor, zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
3: Milí poslucháči, po nasýtení zástupu sa Pán Ježiš vytratil z davu, pretože ho chceli urobiť kráľom. Nakoniec ho našli v Kafarnaume, kde ich napomína, aby sa neusilovali o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život. Hovorí im, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať a kto verí vo mňa, nebude smedný. Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. Vo svojej reči zdôrazňuje, že zostúpil z neba, aby tomu, kto verí v neho, dal večný život. To však medzi jeho poslucháčmi vyvolalo rozruch. Či Vary nie je syn Jozefa a Márie, ktorí ich poznajú? Nakoniec ich pohoršil výrokom. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. A ďalej im hovorí, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. V týchto slovách poukazoval na poslednú večeru a na svoju smrť na kríži. Otvorme si teda 6. kapitolu Evanjelia podľa Jána a budem čítať 55. až 58. verš. Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toto sú úžasné slová. Pán Ježiš tu pripravuje týchto ľudí na poslednú večeru a ustanovenie poslednej večere. Samozrejme, nemyslel to doslova, že by mali jesť jeho telo a piť jeho krv. Stál rovno pred nimi. Hovorí, že položí svoj život. V hornej sieni, keď sedel so svojimi učeníkmi, to jasne povedal, že krv symbolizuje život. V knihe Levitikus v 17. kapitole 11. verši čítame. Veď v krvi je život tela. Boh viedol Izraelitov k tejto pravde od samého začiatku, keď ich vyslobodil z Egypta. Tam pri vrchu Sinaj im Mojžiš povedal túto axiómu. V krvi je život tela. Platí to aj z medicínskeho hľadiska. Život tela je v krvi. A Ježiš dáva svoj život. Preleje svoju krv na kríži a dá svoj život. Spasenie môžeme získať tým, že ho príjmeme, že príjmeme jeho obeť. Toto tvorí podstatu Pánovej večere. Od nepamäti existujú spory medzi veriacimi v cirkvách ohľadne interpretácie Pánovej večere, podobne ako pri krste, a nezhody stále pretrvávajú. Mohli by sme rozoberať pohľad rímskokatolíckej cirkvi, luteránov, reformovaných a podobne. Každý kladie dôraz na niečo iné. Profesor na teologickej fakulte, kde som študoval, hovoril, že v ústach máš chlieb, ale v srdci Krista. Som presvedčený, že prostredníctvom Pánovej večere prijímame duchovné požehnanie. Myslím si, že sa k nám Kristus skláňa duchovným spôsobom, keď v poslušnosti zachovávame Pánovu večeru. Nie sú to žiadne čary ani bezduchý rituál. Pánova večera má hlboký význam a je požehnaním pre naše srdce. Pán Ježiš v tomto texte poukazuje na skutočný, intímny vzťah s ním, ktorý je pre neho dôležitý. Keď na púšti jedli mannu, bolo to len niečo dočasné. Ježiš ponúka niečo večné, život, ktorý je večný. Na začiatku tohto evanjelia Ján hovorí: v ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 6. kapitola, 59. až 63. verš. To povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume. Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, povedali: tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať? Keďže Ježiš sám vedel, čo jeho učeníci proti tomu šomru, povedal im: toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte syna človeka vystupovať tá, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Ježišove slová vyvolali ostrú reakciu a rôzne pohľady. Vraví im, že ho nebudú jesť doslova, pretože sa vráti späť do neba. Duch oživuje, telo nič neosoží. Takže je zrejmé, že nemá na mysli svoje telo doslova. Pánovu večeru musíme prijímať vierou. Víno môže mať sladkú chuť, ale vždy pamätám na to, že vypil za mňa kalich horkosti, keď zomrel za mňa na kríži. Ten kalich pripomína, že za mňa prelial svoju krv a v tom je duchovné požehnanie. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Vždy, keď som vo svojom zbore vysluhoval Pánovu večeru, čítal som z Božieho slova. Verím, že prostredníctvom Božieho slova sa Boh dotýka našich srdc. Prečo? Pretože Pánove slová sú duch a život. Čítajme ďalej 64. a 65. verš. No medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž vedel od začiatku, ktorí neveria a kto ho zradí. A dodal: preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nebude dané od Otca. Pamätajme na to, že tieto slová musíme chápať spolu so slovami: to chce, nech príde. Je to na nás. 66. verš. Preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a už s ním nechodili. Medzi jeho poslucháčmi bola skupina, ktorá predstavovala nepriateľských vodcov, náboženských predstaviteľov. Takisto tam bol neurčitý počet učeníkov mimo 12. A medzi 12 bol Judáš. Mnohí z týchto učeníkov mimo 12 ho v tomto momente opustili a vrátili sa späť. 67. a 68. verš. Tu povedal Ježiš 12. Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života. Vyznanie Šimona Petra je skutočne nádherné. Jeho otázka je pre nás aktuálna aj dnes. Ak vravíš, že Pán Ježiš nie je pre teba spasiteľom a že vôbec nenapĺňa tvoje potreby, potom sa ťa chcem spýtať, kam ideš? Na ostrove Maui na Havajských ostrovoch som raz videl skupinu mladých ľudí. Mali pred sebou obrázok Krišnu a dookola pospevovali nejakú monotónnu pieseň. Boli poľutovaniahodní. Nenachádzali v tom uspokojenie. Koľko ľudí príde k vytriezveniu? Niektorí ľudia idú všetkými možnými smermi, aby našli svetlo. Položím ti Petrovú otázku. Ku komu by sme šli? Pán Ježiš, len on jediný, má slová večného života. 69. až 71. verš. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Ježiš im odpovedal: Nevyvolil som si vás azda 12, no jeden z vás je diabol. Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Ten ho totiž mal zradiť. Jeden z 12. Judáš Iškariotský je skutočne veľkou záhadou. Pán Ježiš ho tu počíta medzi 12 a povedal, že si ho vyvolil. Lenže bol to diabol, možno posadnutý diablom, ktorý ho mal zradiť. Po celý ten čas mu Pán Ježiš dával príležitosť, aby sa pre ňoho rozhodol. Je ťažké vysvetliť takéto zlo, milý poslucháč. Je vždy záhadou, čím je zlo také príťažlivé. Povedzme, že by som držal dve palice. Jedna by bola dokonale rovná ako pravítko. Veľmi ľahko by ste si ju predstavili, pretože rovná môže byť len jedným spôsobom. Druhá palica by bola krivá. Nazdávam sa, že keby ste ju mali nakresliť, každý z vás by ju nakreslil inak, pretože je milión možností, ako by mohla byť krivá. Vidíte, zlo je záhadné. Musím sa priznať, že ako prechádzam stranami písma, je pre mňa ťažké Judáša Iškariotského interpretovať. A tu pán Ježiš hovorí o ňom niečo ohromujúce. Je to diabol. Aký kontrast v porovnaní s vyznaním Šimona Petra. My sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Dostávame sa teraz do 7. kapitoly a budem čítať prvý verš. Potom Ježiš chodil po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Udalosti zo 7. kapitoly sa pravdepodobne udiali o 6 mesiacov neskôr v októbri. Súvisia s Matúšom 15 až 18, Markom 7 až 9 a Lukášom 9. Počas posledného roku Ježiš obmedzil svoju službu na Galileu. Čítame, že nechodil po Judsku, lebo náboženskí predstavitelia ho chceli zabiť. Ježiš sa riadi Božím rozvrhom, ktorý mu dal Otec. Títo ľudia naňho nesmeli siahnuť, kým nenastala jeho hodina. Vstupujeme do posledných 6 mesiacov jeho života. Ján na začiatku tohto obdobia uvádza udalosť spojenú so slávnosťou stánkov. Prvý verš odhaľuje, že sa v súvislosti s osobou pána Ježiša schyľuje k búrke. O 6 mesiacov neskôr sa na Ježišovi vybúri vo všetkej svojej zúrivosti na kríži. Milý poslucháč, tá búrka stále pretrváva. Ľudia sa rozchádzajú vo svojich názoroch ohľade jeho osoby viac ako na komkoľvek inom. Rúhajú sa mu a vravia o ňom tie najhoršie veci, aké sa kedy dajú vysloviť. Dodnes je kontroverznou postavou. Hoci sa schyľuje k búrke, Ježiš sa rozhodol, že sa už viac nebude vyhýbať a išiel do Jeruzalema, pretože bola slávnosť stánkov. Ján 7. kapitola, 2. verš. Blížil sa však židovský sviatok, slávnosť stánkov. Slávnosť stánkov bola jednou z troch slávností, na ktorú každý Žid musel ísť do Jeruzalema. Pán Ježiš dodržiaval zákon. Chodil do Jeruzalema na Veľkú noc, na slávnosť stánkov a na letnice. Tento sviatok bol sviatkom radosti, ktorý je opísaný v knihe Levitikus 23. kapitole. Pripomínali si vtedy úžasné vyslobodenie z Egypta. Slávnosťou stánkov si pripomínali, že počas putovania na púšti bývali v stanoch. Zazneli trúby a obetovali 70 bíčkov. V chráme sa vylievala voda na pripomenutie, že Boh im dal na púšti vodu zo skaly. Vodu nosili z rybníka Siloé a doslova vylievali sudy vody. Počas tejto slávnosti osvetľovali vnútorné nádvorie pochodňovým sprievodom. Pripomínali si tým ohňový stĺp, ktorý viedol Izraelitov v noci. Vieme, že ohňový stĺp a oblačný stĺp sú obrazom pána Ježiša Krista. Všetky hospodinové slávnosti zo starej zmluvy už boli naplnené, okrem slávnosti stánkov. Tá bude naplnená, keď sa pán znovu vráti na zem. Preto je tento sviatok sviatkom radosti. Čítajme ďalej 3. až 5. verš. Tu mu jeho bratia povedali, odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš. Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Totiž ani jeho bratia neverili v neho. V týchto veršoch sa nehovorí o jeho učeníkoch, ale o jeho nevlastných bratoch. Ich mená sú uvedené v Matúšovi v 13. kapitole 55. verši. Sú to Jakub, Jozef, Šimon a Júda. Jakub napísal epištolu Jakuba a Júda je pravdepodobne autorom epištoly Júdu. To bolo samozrejme oveľa neskôr, ale teraz v neho ešte neverili. Dávajú mu radu, ktorú ale nemohol prijať. 6. verš. Ježiš im povedal, môj čas ešte nenastal, ale pre vás je stále vhodný čas. Radia mu vo svojej neviere, ale Ježiš nemôže ich radu prijať. Riadi sa iným plánom, ktorý dostal od Otca. Neriadi sa múdrosťou tohto sveta a dokonca sa neriadi ani podľa seba. Nejde o to, že by si myslel, že ešte nenastal jeho čas. Riadi sa však otcovým rozvrhom, koná jeho vôľu. Všimnime si to malé slovíčko ešte. Môj čas ešte nenastal. Ježiš nepovedal, že na slávnosť nepôjde, ale že nepôjde s nimi verejne, aby si získal priazeň verejnosti niečím veľkolepým alebo čímkoľvek, čo chceli, aby urobil. pôjde vtedy a tak, ako mu určí otec.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.

Nech nás prenikne Duch Svätý, nech otvorí hranice nášho srdca, daruje nám milosť stretnutia s Bohom, rozšíri horizonty lásky a posilní naše úsilie o budovanie sveta, v ktorom vládne pokoj. Najsvätejšia Panna Mária, žena Turíc, Panna navštívená Duchom, Matka plná milosti, nech nás sprevádza a oroduje za nás. Touto turičnou modlitbou svätého otca Leva 14. odomykám aktuálne 19. tohtoročné vydanie Gospel parády Rádia Lumen. Milí priatelia, vitajte. Verím, že vám padne príjemne. Hoci sa k slovu nedostane očakávaný repertoár z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali, ten si s dovolením odložíme na budúce. Dnes sa pokúsime nazrieť do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu prostredníctvom rozhovoru s Jurajom Gonšorom a Veronikou Cenknerovou. Zároveň načrieme do piesní z dvoch autorských muzikálov Keď Mária bola malá a aj z novšieho titulu 12. A počas nasledujúcej 90 minútovky budete mať taktiež príležitosť zapojiť sa do súťaže o tieto dva hudobné albumy. Fajn počúvanie vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme. Technik Pali Horniak a redaktorka Diana Rauchová.

Obec Boleráz sa rozprestiera v Trnavskej pahorkatine, 14 kilometrov severozápadne od okresného mesta Trnavy. Na severe susedí so Smolenicami a Bíňovcami, na východe s Dolnou Krupou a Bohdanovcami nad Trnavou, na juhu so Šelpicami a Suchou nad Parnou a na západe s katastrálnym územím Košolnej, Dolných a Horných Orešian. V rámci geografickej orientácie práve toto možno dobre viete. Ale že v Boleráze nájdete v tvorivej súčinnosti fungovať toľko muzických talentov, ste možno nevedeli. Popri bohatej tradícii ochotníckého divadla sa obec môže pochváliť 36-ročným pôsobením detskej ľudovej hudby Brezinka, či ľudovej hudby Brezina od roku 2007. Vo farskom kostole svätého Michala Archaniela od roku 2016 pôsobí spevácky zbor Sinaj pod vedením Vladimíra Fandela. A rovnako 10 rokov do kultúry a spoločenského života obce i kraja s iskrou prispieva aj detský hudobný súbor Podzámok pod vedením Juraja Gonšora. Juraj sa už usadil v hosťovskom kresle Gospel Parády a spoločne s dcérkou Helenkou a hudobným

0: Hudobníčkou Veronikou Cenknerovou nás svojim rozprávaním do života súboru radi vtiahnu.
1: Celé to vlastne začalo tým, že sme sa presťahovali do Bolerázu a do Bolerázu sme sa presťahovali preto, lebo som tam videl, že sú tam hudobné súbory. A to bola jedna z tých motivácií, že prečo sa presťahovať do Bolerázu, že videl som, že tam fungujú už súbory a som sa tam teda presťahoval, hneď som bol v tých súboroch a rok po roku zrazu vznikol teda Podzámok ako ďalší súbor. To bola celá tá motivácia, bola, že už tie veci bežali v tom Boleráze, že Boleráz má tú svoju hudobnú históriu naozaj zaujímavú.
2: Kto je Juraj Gonšor? Prišiel a v čom je zdatný, čomu sa venuje a čo ho živí?
1: Juraj Gonšor, to som teda ja, pochádzam z Oravy, z dediny Zákamenné, ktorá sama o sebe je tiež teda veľmi hudobne možno známa. Študoval som v Trnave, kde som od roku 2002 a vlastne s Trnavou som teda už spojený, spätý, do Bolerázu sme sa presťahovali, takže som teda hudobník, učiteľ a momentálne vediem súbor Podzámok a dávam dohromady ľudí, ktorí chcú muzicírovať v Boleráze.
2: Skúste nás trošku možno aj vtiahnuť do toho vášho rodinného prostredia, lebo úzko súvisí aj s hudobníkmi a spevákmi, ktorí rezonujú vo vašich muzikáloch.
1: No to áno, že už keď už som robil nejaký projekt, tak som si povedal, že predsa nebudem mimo rodiny, tak som vždy zobral nejaké jedno dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa, teda všetky, ktoré boli hudobne zdatné, takže vždy to bolo s tým, že budem tam spolu s nimi. Chcel som to takto prepojiť. Máme rodinu, je nás deti ako smetí sa hovorí, posluchajú. Všetky deti, ktoré máme, sú tam zapojené. Každopádne, Podzámok nie je rodinný súbor. Podzámok je súbor, ktorý je len z Bolerázu detí. Čiže sú tam ich kamaráti, také komunitné to je.
2: Podzámok je aj občianske združenie
1: vaše,
2: aj hudobná skupina. Lámala som si hlavu, prečo Podzámok. Mm-hmm. Žiadny zámok som nenašla, ani podzámčie, možno nejakú stopu z doby kamennej, neexistujúceho zámku, ano. Že ste sa chopili toho názvu.
1: Chopili sme sa presne tohto názvu, keďže ľudová hudba Brezina má tiež regionálny názov konkrétnej miesta priamo v Boleráze. Tak keď som zakladal súbor, tak mi napadlo hneď, že zoberiem si ten Podzámok, ktorá je teda naozaj bolerázska rarita, že podľa vlastne bolerázskej skupiny je pomenovaná a celá archeologická lokalita v strednej Európe. Tá prečo nie toto dať názov ako hudobného súboru, ktorý by reprezentovala aj niečo také, že bolerázske, také naše, také slovenské, také, čo je spojité len s Bolerázom. Takže práve preto ten názov Podzámok, že aj to žánrovo sa potom schová všetko, nielen gospel, ale aj ľudová hudba sa potom schová, aj autorská tvorba sa potom schová. Čiže aj tajomstva, aj je to celé. Je to naše Boleráske. Čiže robíme vlastne takú kvázi osvetu o tom, že v Boleráze je zámok. Aj samotný názov Boleráz má v sebe skrytý zámok. Že Bolerádova ves, čiže ten zámok, to je ten rad, ten hrad. Tak preto.
2: Budem vás podozrievať, že učíte dejepis.
1: Alebo... Nie, neučím dejepis. Ale som učiteľ, učím slovenský jazyk, hudobnú výchovu, informatiku a náboženskú výchovu.
2: Pritiahlo vás miesto Boleráz, pretože je to také muzicky výdatné miesto, aj historicky zaujímavé. Spomínali sme ľudovú hudbu a ľudový súbor Brezinka, Brezina.
1: Najprv bola Brezinka, teraz je už len Brezina. Ale predtým tam bol pán Ladislav Weisser, ktorý teda spolupracoval aj s inými hudobníkmi, mal tam vychýrený zbor a vlastne tie deti, ktoré on vychoval v 69. nám spievajú na obidvoch CD-čkách už ako panie 50, 60, 70 ročné. Čiže je to vlastne také prepojenie tej histórie, ktorom bol razie už od 60. ak nie 50. rokov.
2: A popri ľudovej hudbe je veľmi činný a aktívny aj spevácky zbor pôsobiaci v miestnom kostole Sinai.
1: Áno.
2: A to sú tiež speváci a interpreti, ktorí sa prepájajú v rôznych projektoch s vami. S hudobnou skupinou Podzámok.
1: No my si vždy zavoláme na tieto veľké projekty, ako bol ten muzikál, keď Mária bola malá alebo 12, tak ja som ich vždy zavolal, že prosím vás, poďte nám pomôcť spievať. Nech je to také pestrejšie a silnejšie, takže áno. Oni aj Brezina, aj Podzámok, aj Sinaj sú vlastný príbeh, ale potom ich si vždy nájdeme takú spoločnú reč.
0: Čo dokumentuje aj dnešný výber piesní z autorského muzikálu Keď Mária bola malá z prvotiny, ktorú detský hudobný súbor Podzámok odpremieroval v roku 2019 a neskôr aj uložil na album. Začneme piesňou Požehnaný dom.

0: Milí priatelia, počúvate Gospel Parádu Rádia Lumen, v ktorej dnes zaostrujeme na tvorbu a pôsobenie detského hudobného súboru Podzámok z Bolerázu. Vedie ho Juraj Gonšor, ktorého výdatnou oporou v súbore je aj naša druhá hostka, hudobníčka Veronika Cenknerová. Kedy vstúpila do vášho príbehu?
1: V roku 2019.
2: No, to začalo tak zvláštne, mám pocit. Ja som bola vtedy ešte na materskej dovolenke, keď teda som si tak všimla na sociálnej sieti, že máme tam v Bolerázi, kde sme sa presťahovali teda s manželom, som si všimla, že funguje nejaký hudobný detský súbor a mňa to teda vždycky veľmi zaujímalo. Sama som vyrastala v detskom hudobnom súbore v Piešťanoch, takže to bolo pre mňa hneď také zo začiatku atraktívne a tým, že som bola iba doma, tak som potrebovala nejakú takúto aktivitu hudobnú veľmi. No a tak som oslovila Juraja, vtedy myslím, a nevedela som o tom, že robia aj gospelové veci, myslela som, že je tu teda ľudový súbor a veľmi ma to potom potešilo, že som zistila, že tu má aj tento duchovný rozmer. A tak som sa nejako tak asi pridala. Už je to mne vlastné, ten Podzámok, mám pocit, že už bez toho sa asi ani nedá.
1: Zhodou okolností my sme mali vlastne po premiére, keď Mária bola malá, 2019, vy ste vtedy prišli a celý ten muzikál znel iba na gitare a sem tam nejaký klarinet sa tam ozval a xylofón. Lenže keďže prišla Veronika, že poď, hýbaj, potrebujeme tam klavír, takže ona v podstate tento muzikál naživo neznel nikdy s klavírom, tak ako ho počujete na CD-čku, a verím, že keď možno nepríde nejaké výročie, tak to dáme celé kompletne. Takže Veronika nám tam vlastne ani po pol roku činnosti pod zámku nahrala klavír a preto ten muzikál takto perfektne znie.
0: A ten inštrumentár sa asi teda rozrastal? Ešte aké nástroje, alebo koho ste pojali do toho súboru, respektíve ako by sme vedeli charakterizovať zvukovosť súboru a možno aj to hlasové zastúpenie?
1: No, Podzámok vznikol ako hudobný súbor, a to preto, že nespevacký. Cieľom bolo zapojiť čo najviac detí instrumentálne. Bez ohľadu na to, že či sú zo zúšky, alebo nie sú zo zúšky, alebo budú zo zúšky. Keď hráme naživo, alebo aj na CD-čku, na albumoch počujete, že to vlastne hrajú deti, to nehráme my. Gitara je teda moja, klavier je teda Veronikín, ale či už sú to husle, či už je to xylofón, či už to bola tamborina, či už to boli flautičky, to vždycky za každým, kontrabas, basgitara, naživo za každým hrali deti. Takže vždycky bolo priorita, že deti budú hrať. Že nebudeme len taký, že postavíme sa, spievame, ale zakomponovať čo najviac detí, aby oni teda hrali. A my robíme to kšoví, nie naopak.
0: Budeme počuť, aké hlasy sa ozývajú a aký charakter má jednotlivá tvorba obidvoch muzikálov. V akom rozpetí vekovom súbore vlastne máte zachytené tie deti? Iste už aj rastú a už sa to mení, aj zrejme prijímate. Ako funguje ten vnútorný život za tých 10 rokov hudobnej skupiny?
1: Vždycky som stala na tou cestou, že či budeme deti cykliť, alebo budeme proste jedna partia, ktorá vyrastie a súbor zanikne, tak my sme sa vybrali tou cyklickou cestou. Za každým berieme nové deti. Tie, ktoré chcú, tak s nami ostanú, pre mňa, za mňa, dokoľko chcú, ale sú s nami. Takto fungujeme cyklicky, že príde detičko, naučí sa na nejaký nástroj, zahra nejaký jednoduchý part. Keď je na zúške, tak je to super, lebo dostane noty a už hrá. Takže mám už aj zúškárov a vlastne deti vyrástli. Takže to, čo bolo v roku 2020, tak tam boli tie deti naozaj ešte malé, ešte nevyspievané, ešte to bolo také, ale bolo to naše, bolo to autentické. Vždycky som povedal, že ak budeme niekedy niečo nahrávať, tak to bude s tou zostavou, ktorá to hrala naživo, bez ohľadu na to, že to nie je až také profesionálne, ale je to naše. Je to naše autorské, že nie sú to piesne, ktoré preberáme od niekoho.
0: Juraj, ty si aj autor hudby textu, autor koncepcie, dramaturgie, máš predstavu, keď siahaš po nejakej téme. Sú nejaké motivácie alebo objednávka zvonku, prečo ste sa rozhodli pre takéto dva tituly, ktoré vlastne reprezentujú vašu tvorbu, vašu interpretáciu? Hovoríme o dvoch muzikáloch, Keď Mária bola malá a o muzikále 12.
1: Už od detstva som čítal asi časopis Rebrík, to asi nemusím pre nejak zvlášť predstavovať, že ešte v 90. rokoch. Vždycky som si tak povedal, že keby som tam raz tak mohol tvoriť a prispievať. A okolo roku 2016, keď vznikol aj súbor Podzámok, tak už som tam mal uverejnenú prvú pieseň v notách. A doteraz tam tuším vyšlo už 20 mojich autorských piesní, niektoré sa dokonca spievajú na Slovensku. A vlastne toto bola taká vnútorná motivácia, že keď som hrával detské omše, Mne veľmi chýbajú mariánske piesne. Celé Slovensko pozná, čakajú ťa na strahy tohoto sveta a tam sme skončili. Málo kto ide ďalej a tak som povedal, však neexistujú nejaké ďalšie piesne a preto vznikol aj tento koncept, keď Mária bola malá, že siahnuť pre detské piesne, pre detského interpreta o detstve Márie, čo je téma, ktorá vlastne ešte nebola spracovaná, keď je tak možno v Zjaveniach Kataríny Jemrichovej, ak si dobre pamätám, ale celkovo takto to vzniklo. A zároveň, aby bolo prepojené aj s liturgiou, čiže sú to piesne, ktoré sú vybrané, či už je to konkrétny žalm z toho dňa, alebo z čítania, ako je napríklad Pán vládol nado mnou, ktoré vlastne z knihy múdrosti, ktorá sa číta priamo na sviatok narodenia Panny Márie. Nás dlhodobo nevedeli nikam zaradiť, pretože my nie sme typický muzikál, kde sa tancuje, tlieska. My veľmi fungujeme na tom, že publikum s nami, čiže aj tie refrény sú také jednoduché. Oni sa to naučia v podstate tí ľudia s nami spievať, aj keď to ešte nemajú vypočuté. Takže preto to vždy stiahnuť publikum alebo to búranie tretej steny, keď Ježiš tam chodil v podstate povedzi predstavenie, dotýkal sa ľudí, alebo keď Mária bola malá, tak tam bol taký zvyk, to nám asi kňaz Mário Bosi povedal, že sa chodilo s bábikou, s malou Máriou ako požehnaním, tak aha, bum, ten nápad. Anna chodí v podstate počas jednej pesničky o Anne a dávala akože malú Máriu ukázať každému človeku. Vždycky chceme stiahnuť do toho tých ľudí.
3: Komentuje Juraj Gonšor a už aj znejú ďalšie piesne z muzikálu Keď Mária bola malá.

0: Na vlnách Rádia Lumen znie nočná gospel paráda. Špeciálne, možno povedať mariánske májové vydanie, v ktorom po okraji načierame do tvorby Juraja Gonšora. Ten vedie detský hudobný súbor Pod zámok z Bolerázu, ktorý nám dnes spoločne s hostujúcimi hlasmi speváckeho zboru Sinaj sprostredkúva zhudobnené príbehy muzikálu Keď Mária bola malá. Jurajovo rozprávanie zároveň doplňa aj hudobníčka Veronika Cenknerová a ešte sa so zážitkami pôsobenia v súbore pripojí aj Jurajova dcéra Helenka. Na niekoho sme však z tvorivého tímu skoro zabudli.
1: My sme tu vôbec nespomenuli Vládka Fandela. To je vlastne tretí človek, ktorý je veľmi dôležitý v občianskom združení Pod zámok a v podstate na jednom aj na druhom CD nám hrá klarinet. Takže to je klarinetista, dychovkár. Robil nám hudobnú réžiu, technicky za to podporu pri prvom CDčku. A on je vlastne z tej staršej generácie. Veľmi dôležitý človek, ktorý teda pomáha. On je vedúci zboru Sinaj. Veľmi sme mu vďační, keď nemáme ozvučenie, tak on nás nazvučí. Dá taký ten pozor na to, aby to malo aj hlavu a petu.
0: A rovnako kvalitu priniesol aj muž s absolútnym sluchom Milan Tekeli, ktorý vám nahrával veci.
1: No, tak pri prvom CDčku nám veľmi pomáhal, samozrejme, krútil nosom, ušami, očami, ale pri druhom už to bolo lepšie. Veľmi môžeme poďakovať teda za tú trpezlivosť hlavne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, dúfajme. Už sme si zvykli a deti sú tam už tiež v tom štúdiu zvyknuté, že ako to funguje. Takže áno, jedno aj druhé CDčko je zo štúdia od Milana Tekeliho.
0: A my si opäť hráme z albumu Keď Mária bola malá. Tú rovnomennú, ale aj pieseň V galilejskom meste Nazarete. Apropo, priatelia, páči sa vám dnešná muzika? Pokiaľ by ste ju radi získali, stačí, keď nám do konca relácie odpoviete na súťažnú otázku. V ktorej obci západného Slovenska pôsobí detský hudobný súbor Pod zámok? Správnu odpoveď píšte odteraz na gospelparada@lumen.sk. Keď to stihnete do 23. hodiny, máte šancu získať albumy s muzikálmi Juraja Gonšora.

0: Aké tvorivé míľniky a príjemná muzikánska rutina, vychádzajúca z víziev liturgického a občianskeho života v regióne, sprevádzajú 10-ročnú históriu pôsobenia detského hudobného súboru Pod zámok. To rád upresní host dnešnej gospelparády Juraj Gonšor.
1: Tou rutinou sú tie, tak ako u nás, na tej dedine Zákamene, čo to ešte stále živé je, že sú tie jasličkové pobožnosti, tie sa detičky stretnú a zaspievajú koledy, potom stretnú sa na fašiangoch, alebo na stávaní mája, alebo na tej dedinskej, takže toto my zabezpečujem, pomáhame, aj dobrovoľnícke. Deti už vyrástli za tie roky, že sú už niektoré z nich animátori, ktorí pomáhajú pri tom. To je ten náš ročný kolobek. Robíme tie Vianoce, robíme tie máje a podobné, či už je to obecné alebo farské, ale nerozlišujeme, že my sme len farskí a my sme celo dedinskí. Takže to je tá naša rutina, taká príjemná, ktorú máme radi. No a základný asi harmonogram, keď sme vznikli, tak keď Mária bola malá 2019, sme mali teda premiéru toho muzikálu. Bolo to v malom krásnom kostolíku v Kolčovanoch, ktoré je narodenia Panny Márie. Potom sme sa rozhodli dať to na CDčku. Asi pamätám ten deň, že keď sme boli druhý deň nahrávania, tak tretí deň už boli opatrenia, prišla korona, prišiel COVID, celé sa to zatvorilo a my sme mali čas nahrávať. Teda nie hneď samozrejme, však sme museli rešpektovať opatrenia, ale keď sa už uvoľňovalo, tak dvaja, traja mohli vždy prísť do štúdia a spolupracovať na tomto CDčku. Dokonca videoklip nám točil dneska už pre Slovensku významný režisér Pierre Alexis Fabo, ktorý spolupracuje so slovenskou hudobnou špičkou. No a potom my sme to chceli aj znova obnoviť a zahrať v roku 2020, len sa teraz znova sprísnili opatrenia, teda muzika už odtedy neznel vôbec naživo. Takže to bol ten prvý milník. Potom ďalším milníkom sme znova fungovali, naberali, že sa ideme ďalej teda posunúť a zrazu prišiel nápad, že tak ideme urobiť niečo, čo bude charakterizovať tie deti, v ktorom sú veku, a to je 12 rokov. A prišlo to samé od seba, že prišiel koncept 12, ktorý mal premiéru 2023 a už sme v roku 2026. Takže to sú také milníky. A nový milník, ktorý je teraz na stole, tak to je Domino s mobilom, takže to je už úplne niečo iné. Nie je to gospelové, je to autorské, ale ešte to čaká na realizáciu. Už to malo premiéru, samozrejme, hudobnú aj divadelnú. To je 2026 nové CD, možno bude 2027, uvidíme.
0: A medzi tým ste mali ešte takú spoluprácu s dospelými, divadelné predstavenie Hrdlička na
1: Slepej koľaji. No, to sme boli dokonca tento muzikál, keď Mária bola malá, naštudovali na východe Slovenska v dedine Milpoš. A keď som tam šiel, tak som čítal zbierku poviedok Stana Dusíka, ktorý je priamo z Bolerázu, svetová osobnosť. A on má takú krásnu knihu a v nej bola práve poviedka Hrdlička na Slepej koľaji. Teda povedal, že je to je dobrý nápad, spravme to. Tak sme to spravili. Dospelí deti boli ochotní, Brezina hrala ľudovú hudbu, nahrala teda podklady. Ja som vymyslel scenár, ostatní to nacvičili. Bola tam jedna pani Julia Porubčanová, bývala, tuším, tanečnička z Lučnice, ak si dobre pamätám. Nám pomohla teda s dramatizáciou, mal to pár premiér a znova to bolo také komunitné dielo.
0: Možno povedať, že repertoár týchto predstavení alebo týchto celkov je stále pre vás živý, keď vás niekto osloví, ste ochotní si to znova oprášiť a ísť to niekde predviesť? Či je to náročné sa takto na to pozerať?
1: Jedno aj druhé je pravda. Čiže je to náročné to oprášiť, áno. Takže keď napríklad ideme s 12-kou niekde, tak si vždycky povieme, že nejdeme to hrať raz, ale aspoň 2-3 krát, lebo keď si dáme generálku, tak určite to nechceme hrať len jednorazovo. Keď Mária bola malá, možno to zahráme pri nejakom 10. výročí v roku 2029, neviem. Keď pán Boh dá, samozrejme. A Hrdlička, to netuším. Možno nejaké pokračovanie.
0: Čo vám dáva fungovanie v tomto telese? To sú desiatky hodín, ktoré spolu trávite. Tvorivo, v napätí, s potleskom, so zadosťučinením, ale aj s tým, že nemáte čas a musíte ísť do toho, lebo chcete isté veci zvládnuť, naskúšať, zahrať. Čo si uvedomujete možno, že vám prítomnosť v tejto komunite dáva za tých 10 rokov?
2: Za mňa, mne to dáva veľmi veľa. Akože pre mňa ozaj táto spolupráca s deťmi a celkovo taká možno, že takéto zadosťučinenie, keď to vidíme potom hotové, tak to je asi také to, čo ma naplňa najviac zo všetkého. Že ozaj mi to dáva takúto silu ísť potom ďalej. Myslím, že my s Jurom máme také dobre vyvážené fázy, kedy ja už teda nemôžem a vtedy on znova chytí druhý dých a potom zase naopak, takže sa tak fajn, myslím, doplňame v tomto. potom si povieme, že sú tie prázdniny, kedy sa teda nič nedie a mne už to začne chýbať. Takže už potom sa teším znova na ten september, kedy sa to naplno rozbehne.
1: My máme aj v Dominovi takú jednu pesničku, že cez prestávky škola zmysel má. Takže ono, tie predstavenia sú fajn, ale to najdôležitejšie sa deje pred nimi a po nich. Čiže keď sa stmelujú tie decka, keď sedíme niekde spolu na kofole, keď je nejaké sústredenie. Takže skôr tá komunita, tá partia, že nás to tak drží. Takže toto je vlastne cieľom takým, že spoločne.
0: Komentuje Juraj Gonšor a my si opäť o čosi veľkorysejšie doprajeme. Načrieť do piesní muzikálu, keď Mária bola malá. A popri tom stále platí, že pokiaľ by ste radi do domácej diskografie získali dnes počúvané albumy detského hudobného súboru Pod zámok, napíšte mi odpoveď na otázku, v ktorej obci západného Slovenska tento súbor pôsobí. Na vaše správne odpovede čakáme do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk.

0: prihovára mocný silný hospodín.
1: Mocný silný hospodín!
0: V knihe kníh je plno mužov, každý z nich si prešiel skúškou, sudca král či prorok.
1: Sudca král či prorok!
0: Tak aj prorok Eliáš utiekol na púšť a ne...

0: A zrazu všade ticho a lahodný šum. Mlčia skaly a ticho sú hory, lebo Pán prechádza pre tvoju tvár.
1: Rabi, rabi, povedz nám, vyvolil si Pán aj nejaké ženy?
0: Ženy, devy, dievčatá majú zaľúbenie u Pána. Cez modlitbu sa dejú zázraky. Pán vyslyší modlitbu ženy, devy, vdovy, matky. Mária,
2: prosím,
0: zaspievaš im o ženách z písma?
2: S radosťou.

poslednú májovú 90 minútovku. Mariánsky ladenú gospel parádu Rádia Lumen naplňajú piesne Juraja Gonšora z muzikálu Keď Mária bola malá. Skomponoval ho a zrealizoval s členmi detského hudobného súboru Podzámok a členmi speváckeho zboru Sinaj. S aktérmi súboru sa tiež dnes o umeleckom zázemí, zrealizovaných projektoch aj nových výzvach rozprávame s hudobníčkou Veronikou Cenknerovou a Gonšorovcami.

0: otázkou, predpokladám. Ako to ty cítiš? Troška sa nám predstav a povedz, že čím je pre teba tento podzámok?
1: Ja sa volám Helena a pre mňa je tento podzámok, ja v ňom fungujem už od prvej triedy v podstate. Na prvom muzikáli, keď Mária bola malá, tak tam som hrala na xylofóne. A bola som strašne malá a strašne, všetko ma to veľmi tešilo. Akurát, že táto mal s tým dosť roboty, lebo ma naháňal za oltárom, keď sme v kostole cvičili. Mal robotu s nami všetkými malými, sme neposlušní sme boli. No a teda muzikál 12, to je pre mňa asi to najlepšie, čo sme mohli spraviť, lebo ja hrám 12-ročnú Talitu, ktorá tam v podstate zomrie a uzdraví ju Ježiš a ja si to strašne užívam, lebo už zomieram v podstate skoro každé vystúpenie a mňa už zomrela asi 8-krát.
0: Dramatická herečka si.
1: Aj tak, že aj v tom Dominovi, že som bola, že tá, čo šikanovala toho malého a zase v Hrdličke na slepej koleji som bola tá, ktorá bola šikanovaná. Takže ja už mám s tým skúsenosť s takou drámou.
0: Máš pocit, že si aj tak v niečom vyrástla, že už cítiš taký posun, keď chodíte po tých predstaveniach a máte ten potlesk, ľudia s vami komunikujú. Či si už uvedomuješ, že sa to tak niekde aj v tvojom živote posúva?
1: No, vnímam to tak aj na tom muzikáli 12 na CDčku, tak tam spievam ešte ako 13-ročná a teraz už mám 14 a mne sa v posledných mesiacoch strašne mení ten hlas, že vnímam, že sa mi mení skoro stále.
0: Máš pocit, že ten život s týmto súborom aj nejako ovplyvňuje tvoju budúcnosť? Treba, že uvažuješ o tom, že by si študovala hudbu alebo muzikál, herectvo. Či to trošku tak naštrbuje tvoje uvažovanie, kam ísť?
1: Plánujem ísť na konzervatórium do Bratislavy na herectvo alebo učiť klavír, lebo v tom muzikáli ja to strašne prežívam všetko. Ja sa úplne žijem do tej svojej postavy, že úplne to prežívam každý jeden moment, že ako keby to bola realita. Že asi by sa mi to zišlo aj v tom herectve, keby som tam išla a tak.
0: Dávaš sa naplno.
1: Áno, úplne.
2: Ja by som ešte pripomenul, že ona by strašne a veľmi chcela hrať instrumentálne, ale keďže je dobrá herečka, tak ona za každým hrá, ale keďže je aj dobrá instrumentálka, tak dúfame, že do budúcna nám bude ona hrať na klavíri. Však povedz, hráš na klavíri?
1: Áno, hrám na klavíri.
2: Koľký rok?
1: 7 rokov. Už tento rok, ešte budúci rok a budem robiť absolventské skúšky tak na klavíri. Ale budem pokračovať určite aj ďalej.
0: To je pekné. Čo by si zapriala všetkým, ktorí prichádzajú na tieto vaše predstavenia a vás vnímajú, ale aj poslucháčom Rádia Lumen, ktorí budú počuť vlastne výber z týchto muzikálov a aj tvoju prítomnosť v týchto predstaveniach?
1: Tak hlavne určite, aby sa dobre zabavili pri nás, keďže máme aj tie koncertné vystúpenia, že nech si to s nami užijú. A možno keby ich to až tak zaujalo, že by sa mohli k nám pridať. To by bolo najlepšie asi podobne.
0: Je to výzva, ktorá funguje, keď má chuť dieťa sa pridať k vám, je z blízkeho okolia, môže dochádzať na tie skúšky, na všetky tie predstavenia. Tak ste otvorení?
2: Môže, len nie že len, ale my máme takúto filozofiu zatiaľ a darí sa nám, ale nie je to, že na tom trváme, že my sme súbor naozaj len z boleráza. Ale nebránime sa tomu samozrejme, ale sme teda bolerársky súbor, čo je také charakteristické a myslím si, že pre západné Slovensko o to viac, že v jednej dedine, ktorá má 2,5 tisíca obyvateľov, sa nájde niekedy 30 ľudí, ktorí dávajú dohromady takýto veľký projekt na tú dedinu. Hej. Na východe, na nejakom severe Slovenska, kde tá možno viera je taká živšia, tak áno, tak majú možno inší k tomu prístup, ale ja to vidím teda na tom západnom Slovensku, že tých súborov nie je až tak veľa. Teda pozbudzujem aj ostatných, že nie to, nie že je to nič náročné, ale je to perfektné dať niečo dohromady a dať niečo zo seba a robiť niečo pre druhých.
0: Juraj, ty si prezradil, že pracujete na novom projekte v tomto roku, ale leto sa blíži, festivály a rôzne podujatia tiež volajú. Ste niekde prizvaní? Chystáte sa na nejaké vystúpenie mimo Trnavského kraja? Nejaký festival, niečo, čo vás čaká počas leta, júl, august?
2: No by to bolo pekné, ale keďže nás je 30 a logisticky dopraviť nejak tých 30 ľudí nie je až také jednoduché. Samozrejme, leto máme poriešené, nejaký koncert tam je v pláne v Trnavskom kraji, aj teda domáci Juniales tam budeme hrať. Premýšľame už nad septembrom, nad jeseňou, že či z 12-ku znova niekam nezahráme. Takže v tomto sme otvorení, že keby náhodou nás niekto chcel, prídeme veľmi radi zahrať a zaspievať. Sice 12-ku užijeme už tretí rok, ale máme teda už nový projekt, ktorý je určený teda pre deti, taký výchovný koncert, ktorý má teda 30 minút, polhodinkový, a teda volá sa Domino s mobilom. Ale už máme v pláne

0: Dokonca už vyriešime aj vianočné vystúpenia, pretože keď Mária bola malá, začala ako vlastne adventný koncept, tak pri tom tvorení pre deti som zistil, že máme naozaj veľmi málo adventných piesní pre deti. A úplne som bol teda v miernom šoku, keď sme zverejnili pieseň Blíži sa čas, ktorá má vždycky každý rok na YouTube, neviem, 1000 či 2000 zliadnutí za 2 týždne. Tí ľudia sú naozaj hladní po týchto pesničkách, respektíve po nejakých vhodných piesniach, ktoré reflektujú adventné očakávanie. Lebo Vianoce je urobiť asi pre nej všetkých jednoduché, áno. Koledy sú, ale adventné obdobie je také špecifické a týmto vlastne začalo robiť niečo, kde to nám ako učiteľom náboženstva chýba, tento materiál.
1: Ak by som k tomu ešte mohla, teda ako metodicky je to veľmi dobrá vec. Ja som teda taký nováčik v učiteľstve náboženstva, práve teda študujem, práve končím rozširujúce štúdium náboženstva, inak som teda učiteľka hudobnej a nemeckého jazyka. A teda toto ma ozaj tak naplňa, že spájať to náboženstvo aj s tou hudbou. A práve tieto veci, napríklad z Márie používam často Počúvaj Izrael, keď sa teda učíme niečo v tej téme. A teda aj moja záverečná práca je práve o muzikáli 12 a o tom využití vlastne metodicky pre učiteľov náboženstva v rámci nejakých tém.
2: Hovorí Veronika Cenknerová, hudobníčka, spoluautorka nasledujúcich piesní, aktérka hudobného súboru Pod zámok, ktorý nám už v tejto chvíli pripomína niekoľko zvučných momentov z ďalšieho muzikálu 12.

0: Prichádza kráľ a kto dnes sviatok má? V spoznávaní repertoáru detského hudobného súboru Podzámok dnes načierame aj do piesní ich druhého muzikálu, nazvaného 12. O čom tematicky pojednáva, ale aj to, aký typ muzikálu je pre spoluautora Juraja Gonšora motivujúci.
1: To boli tie Sungfru muzikály, ktoré sa teda takto volajú, ktoré ťahnú od prvej pesničky po koniec bez prestávky. Tak ako sú aj, ja neviem, rockové, metalové albumy, ktoré začnú od, ako také niečo pokračovanie opery, alebo niečo proste bez dialogov, len vyrozprávané hudbou. Jesus Christ Superstar, máme tu Jozefa Jopestra, Farebný plášť, máme tu rôzne ďalšie kapely, ktoré by som mohol menovať, ale proste ja vidím víziu, že toto takto by to mohlo fungovať, takto by to bolo fajn, môžem sa v tomto cítiť ja, možno sa budú v tom cítiť aj deti, to mi musia oni povedať, keď to prinesiem, lebo boli aj veci, ktoré som doniesol, či už to bolo na Podzámok, alebo Sindia povie, že tak tá to cesta nevedie. Princíp je hrať, zahrať a priniesť nejaké posolstvo. Cez iba piesne a málo textu, lebo ja tomu nerozumiem niekedy, keď sa niečo definuje ako muzikál, že ide pieseň a zrazu 10 minút mi tam rozprávajú, no znova pieseň a znova 10, prečo to nemôžu byť všetko piesne?
0: Môžu. Odpovedie u vás môžu.
1: Takže takto to vyrástlo.
0: Juraj, aký je tematický plán muzikálu 12?
1: Jednoznačne som chcel vedieť, že chcem robiť Talitín príbeh, príbeh vzkriesenia Tality. Do toho som teraz zamixoval aj uzdravenie ženy, ktorá bola 12 rokov chorá, ale stále som nevidel tu nejakú jednoliatú líniu dať, ale spolu s Veronikou sme to teda našli, ale vedel som, že 12 je 12 apoštolov, 12-ročný Ježiš v chráme sa teda nám objaví a celý ten princíp je vlastne, že deti sa tešia, že príde do ich mesta veľký prorok, veľký človek, oni sa hrajú, zistiu, že kto to je, čo to je, rozprávať, či im to prezradia. Deti sa pýtajú, že čo robil, keď mal 12 rokov, preto tam je zrazu tá scénka s 12-ročným Ježišom. Znova som nezabudol na Starý zákon, kde máme Deborinu pieseň, a to je pieseň tá Dupni, Dupni duša moja, od radosti mocne. Takže tam je ten zasa starozákonný odkaz. Samozrejme, Talita 12-ročná, to bol asi tá prvý moment na oslave svojich narodenín. Ochorie, zomrie, teda do mesta príde Ježiš, ale stretnú sa zrazu všetky postavy od Jairusa, cez zástupy až po ženu. Tam je taká dosť experimentálna vec možno pre poslucháča, že v jednom obrovskom chaose zrazu príde ten dotyk, kedy sa žena ozdraví, čiže idú dve pesničky, ktoré absolútne spolu melodicky a harmonicky nesúvisia, sa zlejú do tých zástupov. Zrazu tam je folklórny motív, že sa uzdraví tá žena, takže asi takto. A riešenie je veľmi jednoduché, nakoniec to má veľkonočný nádych, všetko, čo dýcha, nechváli pána, ktorú používame ako predstavovačku všetkých, ktorí hrajú na hudobné nástroje. Čiže každé dieťa si príde na svoje, na každé takto ukážeme, tak ona hrala na toto, a detičko je rado, všetci sme šťastní a že vôbec sme tam, áno, že je to náš projekt.
2: Všetky deti sú zo základnej školy Bole raz a teda aj to, že fungujeme, že vlastne najmladšie dieťa je druhák, vlastne na CDčku prvák bol ešte a najstaršie máme na strednej škole už teraz momentálne a tým, že oni sa stretávajú takto na chodbách v tej škole, tak je to ozaj, že vedia sa aj podporiť jeden druhého. Naozaj to nadobúda taký komunitný charakter, že keď sa stretneme takto cez týždeň, tak potom v škole im to pokračuje tie priateľstva a tak ďalej.
3: Ešte k tej škole, že niekedy cez tie prestávky, že keď sa vidíme, že ideme na chodbe, že čau, počuli ste, sme si úplne takto, že úplne sa takto stretneme, že ahoj, počula si tu zväz, rozprávame sa ako v tom muzikáli, že sa rozprávame pomocou tých dialogov.
4: Je to váš jazyk cez muzikály, ktoré máte spolu zažité.
0: Toľko Helenka Gonšorová a ešte sa otáčam na Veroniku Cenknerovú, aby sme v rámci interpretačného tímu nezabudli krátko spomenúť tzv. Skupinku. Veronika, o koho ide?
2: Dievčenská spevacká skupinka sú Podzamčaté, ktoré na prvom CDčku boli malé deti a teraz už sú to veľké baby, ktoré vyrastli akoby, dá sa povedať, pod zámku, pod zámok im je malý a sa uberáme takým viac menej chválovým smerom. A v podstate stále sú súčasťou Podzámku aj toho muzikálu 12, ale teda robíme ešte niečo zvlášť, robíme si také chválové veci viac menej. Uvidíme, kam nás to povedie, je to tak v začiatkoch zatiaľ. Áno, Podzámčatá, len vyrastené. So synom často spolupracujeme, často si nás volávajú na svadby v poslednej dobe, ako taký akože spevácky súbor menší. Aj teraz napríklad budeme spievať na jednej svadbe, sa budeme doplňať v podstate, že raz jednu pieseň zaspieva syna, aj druhú pieseň zase skupinka. A dúfame, že teda to porastie. Bola raz zázračná voda, ktorá asi tečie a potom tie deti sú také talentované, lebo inak si to neviem vysvetliť.
4: Ale musíme sa tam prisťahovať, aby sme sa
2: mohli...
1: Áno, áno, to bolo asi také kľúčové, že prisťahovať sa.
4: Tak nech vám to vychádza, nech ste stále taký energický a nebojácný v témach, v spracovaní, vo výzvach, nech sa vám darí, nech zvládate všetko, čo vám príde do cesty, lebo máte veľkú odvahu. Hm. Tak nech sa vám darí, všetko dobré vám prajem.
3: Ďakujeme.
1: Ďakujeme, ďakujeme.
3: A teraz si zaspievame moju obľúbenú pieseň. Pieseň hrdinky Debory. Opakujte po mne. Najprv tupneme, potom tleskneme, zase tupneme, potom lúskneme, znova tupneme a potom vyskačíme.

Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde sme vás zaviedli do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok. Prostredníctvom rozhovoru s Jurajom a Helenkou Gonšorovcami a Veronikou Cenknerovou. Zároveň sme načreli do piesní z ich dvoch autorských muzikálov, Keď Mária bola malá a tiež do piesní titulu 12. Ďakujeme za vašu pozornosť a jednému z vás aj za správnu odpoveď na otázku, v ktorej obci západného Slovenska pôsobí súbor Podzámok. Výhercovi, ktorý napísal na gospelparada@lumen.sk, že v obci Boleráz oba muzikálové albumy posielame. Naďalej pokoja dobro pri počúvaní Rádia Lumen želá vysielací tandem Pali Horniak a Diana Rauchová.

A teraz si zaspievame môj obľúbený žalm. Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. Pripravte sa, predstavíme si všetky hudobné nástroje, čo tu máme.

Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň. Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň.

Kto by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník. Kto by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník.

0: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze. Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

urýchlene vybavoval záležitosti spojené s návratom. Nechali všetko, čo si zhromaždili za tie roky v Egypte. Ľudia z Gesenu sa čudovali. Ako chcete opustiť toľké bohatstvo? Pravda, je to veľmi pekné, že sa vraciate do krajiny otcov. Každý z nás by sa rád vrátil. Každý z nás iba o tom sníva. Ale nikto rozumný nenecháva to, čo si nahonobil za celý život. Máme domy, dielne, pôdu. Egypt je bohatá krajina. Vládne tu pokoj. A Judea a Galilea potom, čo sa tam v ostatnom čase odohralo, sú v troskách. Kto tam pôjde, keď bude musieť vo všetkom začínať odznova? Počúvali tie slová, ale neodpovedali na ne. A chystali sa na cestu. Jozef zobral svoje náradie, Miriam šaty, trocha vecí do domácnosti. Vraceli sa s dvoma oslami. Na jednom mala ísť Miriam, na druhého naložili batožinu a potravu na cestu. Preplavili sa cez záliv do Pelúzia. Potom vyrazili cestou po morskom pobreží. Rímskou cestou, po ktorej šli, putovali viaceré karavány a celé skupiny ľudí. Bez náhlivosti na piaty deň došli do Gazy. Nechceli sa ukazovať v Betleheme, preto šli ďalej cestou do Emaus. Mesto sa po úplnom zničení začínalo obnovovať. Z Emaus započili do Jeruzalema. Po návrate do vlasti chceli predovšetkým priniesť obetu najvyššiemu. Pohltení davom sa priblížili k múrom svätého mesta. Cesta ich viedla k Efraimskej bráne. Po pravej strane mali zubaté opevnenia Herodesovho paláca s vežou Hypikus a Fasaelovou a s Mariamninou vežou. Vľavo sa dvíhal vrch Gaerb. Hoci sa vznášal za múrmi, bol pokrytý domami, ktoré stáli v záhradách. Tu sa nachádzali vily najbohatších obyvateľov Jeruzalema. Lenže aj tade prešla vojna. Domy boli vypálené alebo zbúrané, z povytínaných kmeňov znova vyrastala zeleň. Zo svahu vrchu pri ceste sa zdvíhalo niekoľko samostatných vyvýšenín. Boli to nahé, biele skaly, vyčnievajúce spomedzi zelene. Najvyššia z nich, Golgota, mala tvar veľkej lebky, ktorá sa vynárala zo zeme. Dve tmavé vyhlbeniny pripomínali očnice. Na jej hladkom skalnom vrchole, ako aj na ostatných, trčalo niekoľko stĺpov, ktoré vyzerali ako stromy pozbavené halúzií a lístia. Niektoré stáli rovno, iné sa nakláňali, ako by o chvíľu mali padnúť. Ktorý si z nich si zachoval aj priečný trám. Jozef nevedel, čo tie stĺpy znamenajú. Keď sa však na ne díval, po tele mu prebehli čudné zimomriavky. Prešli bránou. Úzke uličky viedli dolu do Tyropejského údolia, potom hore k úskale, na ktorej sa týčil chrám. Veľký stavebný masív sa vypínal nad mestom. Obďaleč, na okraji vrchu Moria, hrozivo trčala mohutná pevnosť Byra, ktorej dali meno Antónia. Slúžila ako kasárne pre rímskych vojakov. V uliciach neboli stopy po bojoch také viditeľné, ale okolie chrámu veľmi utrpelo. Nádherné stĺporadia boli zničené a chrám obkolesoval veniec čiernych, obhoretých stĺpov. No aj tu už prebiehali obnovné práce. Bolo vidieť pracujúcich a rozlíhal sa buchot kladív, ktorými opracúvali kamene. Hoci stĺporadie zničil oheň, na chrámovom nádvorí sa nachádzalo veľa ľudí a medzi obhoretými stĺpmi stáli šiatre predavačov. Bolo počuť hlasy zvierat a trhovú trmu vrmu. Kupci zvolávali kupujúcich a ťahali ich za plášte. Nezamýšľali niečo kupovať. Jozef vedel, ako ťažko Miriam znáša krvavé obety. Preto navrhol, aby priniesli múčnu obetu.
Miriam prijala jeho nápad s radosťou. V dome, v ktorom sa zastavili predošlý večer, poprosila gazdinu, aby jej dovolila upiecť predpísané nekvasené osúchy na obetu. Lopotila sa s pečením do neskorej noci. Boli dobre vypečené, tenučké, pokropené olivovým olejom. Niesla ich vo veľkom koši. Z námahu sa predierali cez zástup. Keď sa Jozef občas obzrel za synom, aby sa v dave nestratil, spozoroval na Ježišovej tvári údiv, ktorý sa pozvolna premenil na výraz rozhorčenia. Potom chlapec potiahol Jozefa za rukáv a opýtal sa: Abba, prečo sa kupci zhromaždili pred chrámom? Predávajú obetné zvieratá a peňazomenci zamieňajú peniaze. Kto zachytí hlas najvyššieho v takom hluku? V Ježišových slovách zaznel žiaľ. Kto si nájde k nemu cestu? Tak by to nemalo byť, Abba. Máš pravdu, syn môj. Čo sa však dá urobiť, aby to bolo ináč? Chlapec neodpovedal. Neraz to tak bolo. Položil otázku, týkajúcu sa nesmierne dôležitej veci, ale keď pochopil, že dospelí mu nevedia dať patričné vysvetlenie, zamlkol. Sám sa nepokúšal odpovedať na svoju otázku. Kňaz prijal obetu a požehnal Miriam, Ježiša a Jozefa. Opustili chrám a cez ustavične plné nádvorie pohanov sa vrátili do mesta, kde v hostinci nechali oslov. O nocovaní v Jeruzaleme nemohlo byť ani reči. Pre cudzích tu nebolo miesto. Odišli z mesta a vydali sa na ďalšiu cestu. Podvečer dorazili do Betánie. Dedina ležala na úbočí Olivovej hory. Keď vošli medzi domy, presvedčili sa, že tu nie je to hostinca. Rozhodli sa poprosiť o prístrešie miestnych obyvateľov. Miriam zbadala ženu, ktorá šla s košom práve vypratej bielizne na hlave a podišla k nej. Prepáč, že ťa zastavujem, sestra. Sme pocestní, ideme zďaleka a máme pred sebou ešte dlhú cestu. Navštívili sme sväté mesto, tam však nebolo voľné miesto na nocľach. Prišli sme sem v domnienke, že tu nájdeme hostinec. Hostinec tu však nie je a noc sa približuje. Neukázal by si nám dom, kde by nás mohli prijať na noc? Žena sa zastavila a zložila z hlavy kôš. Vtedy Miriam uvidela jej tvár. Zazdalo sa jej, že tú tvár už kdesi videla. Na prvý pohľad vyzerala ako tvár starej, unavenej ženy. No v skutočnosti to nebola stará tvár. A ženin úsmev bol plný žičlivosti a dobroty. Ak chcete, ostaňte u mňa, je to celkom blízko. Náš dom je priestranný a máme iba 3 deti. Manžel a ja vás radi privítame. Máme práve takého syna, ako je tento chlapec, ukázala na Ježiša. Je to môj syn. Nevyzeráš na to, že by si mohla mať takého veľkého syna. Vyzeráš skoro ako dievča. Nevidela som ťa už niekedy. Pozrela sa na Miriam, potom prižmúrila oči, ako by lovila v pamäti. Miriam sklopila oči a neodpovedala. Teraz si už bola istá, že tú ženu pozná, že sa už stretli. Iba akási nesmelosť jej nedoboľovala pripomenúť ich stretnutie. Žena nenaliehala. Pohybom ruky ich pozvala. Poďte, poďte, povedala. Kráčala vpredu smerom k domu, na ktorý ukázala. Keď Miriam podišla bližšie, spoznala aj dom. Pred domom stál chlapec v Ježišovom veku. V
Vedľa neho bolo asi trojročné dievčatko. Toto je môj syn Lazár, povedala žena. A to je dcérka Marta. Lazár, vezmi ten kôš, ukážem našim hosťom, kde si môžu zložiť veci. Keď skončíš s bielizňou, postaraj sa im o oslov. Ja ti pomôžem, riekol Ježiš. Nie vždy sa tak smelo približoval k cudzím chlapcom. Obaja chytili kôš a vzdialili sa. Kráčali a hlavy mali naklonené k sebe. Niečo si hovorili, ako by si odrazu mali čo povedať. Dievčatko bežalo za nimi. V izbe ležalo v kolíske ešte jedno dieťa. Keď Miriam prechádzala okolo neho, sklonila sa nad ním. Aká je krásna, povedala a usmievala sa na dieťa. Je to dievčatko, pravda? Áno, mám chlapca a dve céry. Najvyšší nám viac nedoprial, vzdychla si žena, ale hneď začala veselšie. S chlapcom som mala veľké starosti a už som si myslela, že vôbec nebudem môcť mať viac detí. Najvyšší sa však zmiloval, nech je na veky pochválené jeho meno. Začala sa vrtieť po dome, aby pohostila hostí. Z truhlice vytiahla chlieb, syr, mlieko, ovocie. Poďte prosím k stolu, povedala. Nie sme bohatí, ale o to, čo mám, sa rada podelím. Boli ste vo Svetom meste? Videli ste vzniknuté škody? Sú naozaj obrovské, priznali. Dnes už ani polovicu z nich nevidno. Rozhovorila sa žena, ktorá zjavne rada rozprávala. Mali ste ich vidieť vtedy, len čo sa skončilo obliehanie. Odtiaľto sme videli dym nad chrámom. Na nádvorí sa bojovalo. Hovorí sa, že rímsky veliteľ ukradol chrámový poklad. A neskôr prišli iní Rimania, aby vyslobodili tých, ktorých obliehali v meste. Mali ste vidieť, čo sa vtedy dialo, zalomila rukami. Povstalci ušli a Rimania chytali, koho len mohli a pribíjali na kríže. Všetky stromy pri meste povytínali na kríže. Niektoré z nich ešte stoja na Golgote. Prisúvala im jedlo a neprestávala rozprávať. Medzi tým prišli z poľa jej manžel aj brat. Aj oni si sadli k stolu. Chceli sa od Jozefa dozvedieť, odkiaľ idú. Keď počuli, že prichádzajú z Egypta, začali sa ich vypytovať, čo sa deje v krajine nad Nílom. Podľa nich to bola zem so všetkými bohatstvami a radosťami. Hovorili o nej s obdivom a závisťou. Tam sa nedejú také strašné veci, aké sa diali tu. Azda teraz konečne nastane mier. Rimania sľubujú, že budú spravodlivo vládnuť. Zhovárali sa dlho, až kým nadišla chvíľa, keď mali ísť spať.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Jedného dňa sa slová, ktorým sa už nepáčilo byť stále zavreté v slovníku, rozhodli, že odídu a urobia si výlet do sveta. Slová povedali, aké to musí byť krásne žiť slobodne, vychádzať a vracať sa späť, robiť si všetko, čo sa nám zapáči. A tak jedného rána pekne pomaly odišli slová zo slovníka a vyrazili si von do sveta. Večer, keď sa vrátili naspäť, rozprávali o svojich zážitkoch. Začalo slovo nuda a povedalo, kam som prišla, všetci ľudia začali zývať. Slovo teplo povedalo, kam som prišlo ja, tam sa začali všetci rýchlo ovievať vejármi. Ale keď som prišla ja, pokračovalo slovo voda, všetci pili. Každé slovo si povedalo svoje. A keď sa dostalo na rad slovo priateľ, zaznelo toto. Kam som prišlo ja? Všetci boli takí spokojní, že odo mňa chceli, aby som tam ostalo pri nich a už nikdy neodišlo z ich domovou. Sme ako tie slová zo slovníka. Chceme utekať preč. Nechceme byť spolu. No iba tak, že budeme spolu, dokážeme spojiť vyššie spomenuté slová do udalostí, kde nuda, teplo, voda sami o sebe sa budú zdať ako bezvýznamné a dakedy až priťažujúce. Akým slovom života sa riadím? Sú pri mne ľudia, ktorí cez moje činy sa cítia unudene? Alebo vždy sa ovievajú vejármi schovávačky, lebo je pri mne neznesiteľné teplo pýchy? Či pôsobím ako studňa bez dna, kedy iba zaháňam smet po naháňaní sa za zbytočnosťami? Buď priateľom, kedy nebudú ľudia chcieť, aby si odišiel z ich domu či života.

0: Vyzývam môj...
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Ministerstvo práce predloží balík opatrení proti záškoláctvu. Grécko-katolícke arcibiskupstvo v Prešove obnoví katedrálny chrám aj biskupský palác. Ruský útok na Ukrajinu zabil 15 ľudí.
1: Počúvate Infolumen.
2: Pekný podvečer, hlásime sa so súhrnom udalostí dnešného dňa. Infolumen vysielajú technik Pavel Keľov a moderátorka Alžbeta Paulíková. Vítajte.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný na boj proti záškoláctvu, páchaniu priestupkov deťmi, fiktívnej náhradnej starostlivosti a zneužívaniu prídavkov cudzincami. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to oznámil minister práce Erik Tomáš s tým, že napriek kritike mimovládnych organizácií z legislatívy neustúpia. Podporu rezortu vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško aj prorómska školská iniciatíva. Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára.
3: Napriek proti vetru, ktorý sa rozfúkal proti tejto legislatíve ešte pred letom, predovšetkým zo strany ľudskoprávnych organizácií, chceme takto spoločne deklarovať, dámy a páni, že neuhneme. Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
2: Minister zdôraznil, že na prorómske projekty sa od roku 2007 použili obrovské finančné prostriedky. Len z rezortu práce išlo na tento účel 600 miliónov eur a celkovo zo všetkých inštitúcií 1,5 až 2 miliardy eur. Reálne výsledky sa však podľa neho nedostavili a ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí nefunguje. Je preto potrebné vyvodzovať ráznejšiu zodpovednosť. Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzdvihol potrebu vzdelávania detí. Potrebné je však podľa neho, aby v škole aj boli.
4: Opakovane sme vydali výzvu SOS detí v MRK, to znamená marginalizované nemecké komunity, pretože toto je asi najväčšia výzva Slovenska, pomôcť deťom, ktoré žijú v týchto komplikovaných situáciách, pretože tu na východe nemusím o tom hovoriť, že podmienky, ktoré tieto deti žijú, sú zložité, mimoriadne komplikované a naozaj potrebujú tieto deti našu pomoc, aby sa dostali do situácie, ako sú bežné deti na Slovensku. Druhá vec je, pre tieto deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorej môže vyviesť chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť. Je to jeho výsostné právo, to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce.
2: Predseda prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina zdôraznil, že dieťa, ktoré nedostane vzdelanie, sa neuplatní na trhu práce a proces jeho ďalšieho života bude naozaj zavrhnutý do chudoby. Podotkol, že v školách, kde je väčšina detí rómska, majú v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka ročne. Opozičné KDH varuje pred pripravovaným riešením situácie v záchrannej zdravotnej službe. Podľa jeho informácií rezort zdravotníctva pripravuje nový model, ktorý môže bez otvorenej a transparentnej súťaže dostať významnú časť záchraniek pod faktickú kontrolu veľkých súkromných nemocničných skupín Penta a Agel. Poslanci parlamentu František Majerský a Peter Stachura varujú pred rizikami takéhoto riešenia a odmietajú ho. Pokračuje František Majerský.
5: Pán minister pripravil údajne, stále to ešte nezverejnil, ale podľa informácií, ktoré máme zo záchrannej zdravotnej služby a takisto aj z ministerstva zdravotníctva, pripravil to, že záchrannú zdravotnú službu ide odovzdať dvom veľkým spoločnostiam, Agelu a Pente, bez, opakujem ešte raz, bez súťaže. Napriamo, kde si majú vytvoriť nejaké organizácie, ktoré budú patriť pod urgentné príjmy a dostanú tú záchrannú zdravotnú službu na dobu neurčitú, podotýkam. Žiadna súťaž, žiadna lehoty, na dobu neurčitú dostanú záchrannú zdravotnú službu.
2: V rukách súkromných nemocničných spoločností by podľa pripravovaného modelu mohlo podľa KDH skončiť možno až 50%.

0: percent záchrannej zdravotnej služby. Zvyšných 50% by mohol získať štát. Poslanci preto apelujú na ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby tender na prevádzkovateľov záchraniek zopakoval transparentne a s jasnými kritériami.
1: Ja nemám nič proti tomu, ani záchranná zdravotná služba nemá nič proti tomu, ak by celú záchrannú zdravotnú službu robil štát. Ale máme systém tak nastavený, ako je, čiže súťaž sa má zopakovať pre všetkých rovnako, čiže žiadny štátny, súkromný súťažiť majú a ak budú úspešnejší štátni viacej, tak budú mať viacej. Ale odmietame to, aby Agel s Pentou pred rokom mali dostať záchrannú zdravotnú službu cez svoje kontakty, aké mali v komisii, dnes to majú dostať napriamo bez súťaže.
0: Spoločnosť Agel v reakcii ozriemila, že aktuálna verejná diskusia o možnom budúcom fungovaní záchrannej zdravotnej služby na Slovensku nijako nemení jej strategické smerovanie ani záväzky voči pacientom. Ako uviedla manažérka komunikácie Jarmila Ševčíková, naďalej budú rozvíjať zdravotnícke zariadenia v ich sieti, investovať do ich modernizácie a prinášať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v regiónoch, kde pôsobia. Dodala, že spoločnosť sa k medializovaným informáciám týkajúcim sa záchrankového tendra v minulosti opakovane vyjadrila a poskytla všetky relevantné informácie. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil na čele delimitačnej komisie, ako aj predseda komisie pre predkupné právo štátu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti. Spresnil, že na čelo delimitačnej komisie minister životného prostredia Tomáš Taraba vymenoval generálneho tajomníka služobného úradu Mareka Chovana, hovorí Filip Kufa.
2: Teraz sa možno, že tak lepšie začína skladať tam pozajka, prečo minister Takáč svojho času Chovana tak vychválil. No tak asi si doťahujú nejaké veci dokonca, ktoré v podstate na našich interných stretnutiach prezentoval on a ešte jedna taká postavička z radov Lesov Slovenskej republiky.
0: Štátny tajomník zároveň potvrdil, že na včerajšom rokovaní vlády nemal Enviro Resort žiadne zastúpenie. Ministra podľa neho nezastupoval žiadny štátny tajomník. Tento postup nepovažuje za štandardný.
2: Vždy je to tak, že minister, keď nemôže, tak poverí niektorého zo svojich štátnych tajomníkov. A keby technicky sa aj napríklad udialo, že nemôže ísť naozaj nikto, tak vtedy, pokiaľ viem, tak minister poprosí iného ministra, aby ho na vláde zastúpil. Dnes sa nič z toho neudialo a potom zostali vlastne všetci prekvapení, že prečo stolička ministerstva životného prostredia bola na vláde prázdna.
3: Krátko z domova.
0: Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v júli hodnotu 4,7%. V porovnaní s predošlým mesiacom stúpol o 10% bodu. Júnový prítok absolventov stredných a vysokých škôl do evidencie uchádzačov na úradoch práce pokračoval v miernejšom tempe aj v júli. Informovalo o tom Ústredie práce. Počet uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku dosiahol na konci minulého mesiaca o vyše 3400 osôb, viac ako v júni. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár absolvoval prípravné videorokovanie so spolupredsedom, ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie. Menovaný bol do funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. Opozícia toto rokovanie skritizovala. Práva poškodeného v trestnom konaní sa majú posilniť. V záujme väčšej ochrany fyzickej integrity poškodeného a ohrozeného svedka by sa mohlo rozšíriť ich právo byť informovaný aj o situácie, keď je obvinený alebo odsúdený poruší podmienky výkonu trestu domáceho väzenia. Vyplýva to z návrhu novely trestného poriadku, ktorý schválila vláda. Kabinet na svojom rokovaní schválil aj účasť slovenskej delegácie, ktorú povedie na 70. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Slovensko sa tam bude uchádzať o členstvo v Rade guvernérov tejto organizácie. Slovensko potrebuje prijať teplotný štandard pre lôžkové oddelenia v nemocniciach. Určil by bezpečnostné teplotné podmienky aj povinné opatrenia nemocníc pri ich prekročení. Žiada to Asociácia na ochranu práv pacientov. Vysoké teploty podľa nej nie sú problémom len tohto roka. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vyzval Slovenskú poštu bezodkladne upustiť od dočasného zatvárania pôšt. Zdôvodnil to nápravou situácie na základe viacerých podnetov a petícií zástupcov samospráv. Spoločnosť Slovnaft a MH Teplárenský holding podpísali memorandum o porozumení, ktoré vytvára rámec pre budúcu spoluprácu pri využití tepla z pripravovaného centra energetického zhodnotenia odpadov. To má vzniknúť v priemyselnom areáli rafinérie Slovnaftu vo Vlčom hrdle a svojim spustením nahradí súčasnú spaľovňu ropných kalov zo 70. rokov.
3: Cirkvi.
0: Grécko-katolícke arcibiskupstvo v Prešove spúšťa rozsiahlu obnovu katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa a biskupského paláca. Národné kultúrne pamiatky čaká rekonštrukcia za takmer 1,5 milióna eur, financovaná najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Viac povie kolega Martin Ďurčo.
4: Po mesiacoch výskumov a projektovania sa práce posúvajú do viditeľnej fázy. Projekt má vyriešiť dlhodobé technické problémy, ako je zatekanie či vyhnutie muriva. Posledný väčší stavebný zásah zažil komplex ešte v 90. rokoch. Viac hovorí projektový manažér Daniel Zurovčin.
5: Posledná oprava väčšia katedrálneho chrámu a rezidencie arcibiskupského úradu sa robila v roku 95. To bolo pred návštevou Jana Pavla II. V Prešove. A okrem toho, že ľudia aj vizuálne vidia nejaké poškodenia a poruchy na fasáde, na murive, tak okrem toho ešte rôzne výskumy a posúdky odborníkov, tak našli ďalšie problémy, ktoré potrebujeme ich riešiť.
4: Stavebný ruch na teraz neobmedzí bohoslužby ani chod biskupského úradu. Do zimy sa bude pracovať najmä v exteriéri. Zásadnejšie obmedzenia si vyžiadajú až práce v zimných mesiacoch. Hoci je celkový rozpočet takmer 1,5 milióna eur, arcibiskupstvo pripravuje aj vlastné spolufinancovanie. Opäť hovorí Daniel Zurovčin.
5: Už teraz je tam značná suma toho príjimateľa, čiže grécko-katolického arcibiskupstva na spolufinancovanie projektu. A samozrejme, ako pri takýchto stavbách býva štandardom, že budú nejaké práce naviac alebo nejaké neočakávané situácie. Takže plánujeme aj spustenie zbierky cez náš portál dobrodinec.online na spolufinancovanie tohto projektu, aby sme to zvládli.
4: Obnova dvoch dominant centra Prešova, katedrálneho chrámu a biskupského paláca má trvať 24 mesiacov.
0: Nitrianský biskup William Judák a rektor Univerzitného pastoračného centra Pavla Štrausa v Nitre, Ľubomír Hlad, navštívili včera sídlo olomouckej arcidiecézy v Olomouci. V arcibiskupskom paláci ich prijal olomoucký arcibiskup metropolita a predseda Českej biskupskej konferencie Josef Nuzík. Na prijatí sa zúčastnil aj emeritný pražský arcibiskup Jan Graubner. Hlavným dôvodom návštevy bolo darovanie relikvie svätého Cyrila pre Univerzitné pastoračné centrum v Nitre. Po úspešných projektoch Rusíni na Spiši a Nemci na Spiši prichádza Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi s ďalšou kapitolou spoločných dejín regiónu príbehom židovskej komunity. Včera tam otvorili novú výstavu s názvom Židia na Spiši, ktorú počas nasledujúcich mesiacov doplnia aj ďalšie sprievodné podujatia. Návštevníci sa vydajú na cestu jej dejinami od príchodu do regiónu cez obdobie rozmachu komunít, vzniku spolkov, škôl a podnikateľských aktivít až po tragické udalosti holokaustu, ktoré znamenali zánik väčšiny židovských komunít na Spiši. Viac v reportáži Márii Frisovej.
6: Výstava Židia na Spiši predstavuje významné osobnosti, politický a spolkový život, hospodárstvo, školstvo i každodennosť tejto komunity. Jedným z hlavných lákadiel sú desiatky autentických exponátov a unikátnych predmetov, opisuje kurátor výstavy Martin Furmanik.
7: Zámerom bolo prezentovať túto komunitu v minulosti v celej jej šírke, teda od najstarších čias až po 20. storočie.
6: Samostatná časť je venovaná náboženskému životu, sviatkom, tradíciám a rituálom Židov, vysvetľuje ďalšia kurátorka výstavy Rúžena Kormošová.
8: Chceli by sme ukázať, aké tradície boli, aký bol náboženský život. Mnohí návštevníci poznajú aj výrazy, ale nevedia, čo sa za tým výrazom Tóra, Talit skrýva.
6: Príprava výstavy bola dlhodobým procesom, hovorí riaditeľka múzea Spiša Jana Kováčová.
9: Kolegovia historici už v minulom roku začali bádať, zháňať rôzne fotografie, zbierkové predmety a následne nastúpila kolegyňa Táňa Stašiková, ktorá má na starosti grafické spracovanie aj vizuál celej výstavy.
6: Snahu múzejníkov ocenili aj prví návštevníci výstavy, ktorá bude verejnosti prístupná do konca marca budúceho roka.
10: Je to urobené naozaj veľmi pekne, aj čo sa týka ako rozdelenia obsahu a vyváženosti textu a predmet.
11: Pozerám, ako žili ľudia predtým. Ja tiež pochádzam z tej komunity, ale nie stadial.
12: Vnímam aj tie v súvislosti s mestom, aj so životom, aj vlastne z rozprávania mojich starých rodičov.
0: Zajtra sa na Skalke začína stretnutie mladých Doma na Skalke. Hlavným cieľom stretnutia zostáva pozvanie k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom a k prehlbeniu vzťahu s ním. Súčasťou programu budú viaceré zaujímavé workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi hostiami a čas pre spoločné prežívanie viery. Už dnes na Skalku vyrazila aj skupina mladých spolu s nitrianskym pomocným biskupom Petrom Beňom.
13: Začína sa stretnutie mladých Doma na Skalke. Začíname dvojdňovým putovaním, vyrážame o malú chvíľu tu z Bánoviec, aby sme zajtra doputovali na samotnú Skalku. Teším sa na toto stretnutie, teším sa na putovanie spolu s mladými.
14: Veľmi rád aj dnes prevádzam a som s týmito mladými a želám im, aby mohli zažívať niečo podobné, ako sme my zažívali.
0: Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo pápež Leo XIV pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia. V posolstve s biblickým motom, takže si s mečou ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože, vyzýva na obrátenie srdca, bez ktorého zostane pokoj krehký a krátkodobý. Skutočnými nástromi pokoja podľa Svetého Otca nie sú zbrane, ale pravda, dialog, spravodlivosť, milosrdenstvo, starostlivosť a láska.
3: Zahraničné spravodajstvo.
0: Najmenej 15 ľudí zabil a ďalšie desiatky zranil nočný ruský vzdušný útok na Ukrajinu. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dlho pripravovalo dnešný útok s cieľom spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho armáda útočila na podniky vojenského priemyslu, dopravné a logistické centrum. Dianie na bojisku sleduje Julia Kavecká.
15: Moskva v noci zasiahla 12 lokalít v troch kievskych obvodoch, kde spôsobila škody na obytných budovách, zdravotníckych zariadeniach a vzdelávacích inštitútoch. V meste Borispil boli zasiahnuté sklady s potravinami a zariadenia organizácie Červený kríž. V Solomianskom obvode došlo k zničeniu dvoch najvyšších podlaží v 9-poschodovej budove a vypukol tam aj požiar. Úrady zaznamenali škody aj v Odeskej a Černihivskej oblasti. Poľské vojenské velenie zmobilizovalo lietadlá a aktivovalo protivzdušnú obranu s cieľom chrániť poľské územie, najmä v oblastiach hraničiacich s Ukrajinou. Rumunské ministerstvo obrany zase ozrejmilo, že radary v noci zaznamenali vzdušné ciele v blízkosti ukrajinských hraníc. V reakcii na to boli nasadené dve španielske stíhačky NATO a vrtuľník rumunských vzdušných síl. Ministerstvo ozrejmilo, že dron vletel do rumunského vzdušného priestoru v blízkosti mesta Galaty a následne sa zrútil v obývanej oblasti. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dlho pripravovalo dnešný útok s cieľom spôsobiť čo najväčšie škody na civilnej infraštruktúre. Kým Ukrajina nebude mať dostatok protiraketových systémov, Rusko nebude podľa neho naozaj zvažovať mier. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová reagovala, že Európska únia spolupracuje s členskými štátmi a ďalšími partnermi na podpore protiraketových obranných kapacít Ukrajiny. Podľa nej je najnaliehavejšou prioritou zabezpečiť Ukrajine prostriedky, ktoré jej umožnia predchádzať stratám na životoch.
0: Severná Kórea vypálila približne 10 balistických rakiet krátkeho doletu, oznámili to vojenské zdroje v Soule. Stalo sa to iba niekoľko hodín po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa ešte tento rok stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
16: Najnovšie odpaly rakiet Pchjongjangu prichádzajú v čase, keď Južná Kórea a Spojené štáty organizujú každoročné vojenské cvičenia v obmedzenom rozsahu na základe rozhodnutia Donalda Trumpa. KLDR spoločné cvičenia Washingtonu a Soulu dlhodobo považuje za prípravu na inváziu a často počas nich odpaľuje svoje rakety. Americký prezident sa v súčasnosti snaží oživiť vzťah s Kimom, ktorý podľa vlastných slov nadviazali počas svojho prvého funkčného obdobia. Novinárom povedal, že sa so severokorejským vodcom plánuje stretnúť ešte v tomto roku. Trump zdôraznil, že je dôležité s Kimom vychádzať a dodal, že Pchjongjang má v súčasnosti 57 veľmi silných jadrových zbraní. Seoul ich počet odhaduje na 80 až 120. Niekoľko hodín po Trumpových vyjadreniach povedal pre AFP predstaviteľ juhokorejskej armády, že KLDR vypálila z oblasti Pchjongjangu asi 10 balistických rakiet krátkeho doletu. Na incident reagovalo aj Japonsko. Kancelária premiérky na sieti X potvrdila, že podozrivá balistická raketa vypálená Severnou Kóreou pred chvíľou už dopadla. Trumpovo zameranie sa na Kima a obmedzenie spoločných vojenských cvičení medzi USA a Južnou Kóreou vyvolalo u ázijských spojencov obavy. Podľa AFP jeho kroky zároveň podnietili špekulácie, že sa snaží dosiahnuť úspech v zahraničnej politike, keďže konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom uviazol na mŕtvom bode.
3: Krátko zo sveta.
0: Americký prezident Donald Trump pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami všetkým krajinám, ktoré pomáhajú Iránu. Zároveň na svojej sieti oznámil, že podnikne drastické ekonomické opatrenia proti Teheránu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi reagoval, že ide o pokračovanie neúspešnej politiky, ktorá Washingtonu priniesie ďalšiu porážku. Na Blízky východ sa doplavila americká lietadlová loď USS George Washington, oznámila to armáda Spojených štátov. Nahradí lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, ktorá je v oblasti nasadená už dlhší čas, podieľala sa tam na vojenských operáciách proti Iránu a pomáhala zabezpečovať americkú blokádu iránskych prístavov. Nepriaznivé podmienky na jej palube vyvolali vlnu kritiky voči vojne amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Iránu. Pri meste Podštát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň, informoval o tom starosta mesta. Česká spoločnosť pre veternú energiu uviedla, že išlo o 30 rokov starú elektráreň od výrobcu Bonus a podotkla, že ďalšie takéto v Česku nie sú. Príčinu nehody vyšetrujú. Rumunská stíhačka F-16 zneškodnila námorný dron stovky metrov od plynového projektu Neptune Deep v Čiernom mori, uviedol to minister obrany Radu Miruta. Na základe stanoviska Kieva zdôraznil, že dron nepochádzal z Ukrajiny a niesol výbušniny. Španielska vláda vytvorila dočasné ubytovacie zariadenie pre 1800 migrantov vo svojej exkláve Ceuta na severe Afriky. Chce tak zmierniť humanitárnu krízu po masovom príchode migrantov zo susedného Maroka minulý mesiac. Ukrajinská vláda odvolá predsedu dozornej rady a generálneho riaditeľa štátnej banky Sensbank, pretože figurujú v novom vyšetrovaní podozrení z korupcie, oznámil to ukrajinský premiér Serhii Korecký, podľa ktorého si zistenia protikorupčných orgánov vyžadujú primeranú reakciu a nemožno ich ignorovať. Tajvanská vláda oficiálne navrhla zvýšenie obranných výdavkov o 18% v rozpočte na budúci rok. Ich celková výška by mohla byť takmer 31,5 miliard dolárov. Tajvan zvyšuje svoje obranné výdavky pre narastajúci vojenský aj politický tlak komunistickej Číny. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov z NK Celie 1-1. V 15. minúte otvoril skóre stretnutia Roman Čerepkaj, ktorý dostal šancu v základnej zostave len 2 dní po príchode do tímu.
17: Myslím, že začiatok sme mali veľmi dobrý. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. A do ďalšieho zápasu určite budeme aktívnejšie. Budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť. Myslím si, že to bolo v nás, že sme z začiatku proste hrali veľmi aktívne a potom gól naozaj, že sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celie a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
0: Postup do ligovej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže sveta sa tak Belasi pokúsia vybojovať v budúco týždňovej odvete v Slovinsku, ktorá je na programe v stredu o 21. hodine. Futbalisti Atletika Madrid v základnej zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. V zápase úvodného kola zdolali na domácom štadióne Malagu 2-0. Hansko odohral za domácich celý zápas, v 15. minúte dostal žltú kartu, v 75. minúte bol blízko k gólu, hlavičkou trafil brvno. Skupiny futbalových fanúšikov po celom svete spustili petíciu, v ktorej žiadajú rezignáciu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina a rozsiahlú reformu FIFA. Švajčiarsky funkcionár sa ocitol pod palbou kritiky po zverejnení jeho kontroverzného plánu predať súkromným investorom podiely na budúcich majstrovstvách sveta. UEFA naďalej bojkotuje podujatia FIFA, pretože stratila dôveru v jeho vedenie. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v úvodnom zápase 28. ročníka memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene s norským tímom Stavanger Oilers 3-4 po predĺžení. Stretnutí viedli 2-0 a krátko pred koncom riadného hracieho času aj 3-2, no napokon sa radovali olejári. Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik si zajtra pripíše prvý štart v drese Žiliny. Odchovanec žilinského hokeja nastúpi v prípravnom zápase proti Trenčínu. 31-ročný útočník už niekoľko dní trénoval so Žilinčanmi, aby sa dobre pripravil na pôsobenie v najvyššej švédskej súťaži. Napokon sa rozhodol obliecť počas letnej prípravy aj zápasový dres Vlkov. Vedenie hokejovej NHL oznámilo, že v sezóne 2027-28 sa 4 zápasy základnej časti odohrajú v Nemecku, po 2 v Mníchove a Kolíne nad Rýnom. NHL prvýkrát navštívila západné Nemecko počas propagačného turné v roku 1959. Prvý súťažný duel základnej časti sa odohral v roku 2011 v Berlíne. Svetová antidopingová agentúra bude pred najbližšími olympijskými hrami ostražitá pri monitorovaní ruských športovcov, uviedol to generálny riaditeľ Olivier Nigli. Medzinárodný olympijský výbor v kontroverznom rozhodnutí z minulého mesiaca otvoril ruským športovcom cestu k účasti na olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Nigli reagoval na to, že WADA odhalila rozsiahly dopingový program podporovaný štátom už počas zimnej olympiády 2014 v Soči. V Rusku podľa neho naďalej nepôsobí žiadne akreditované antidopingové laboratórium. Slovenskú hádzanársku reprezentáciu mužov bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip, Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov. Československé duo nahradilo Španiela Fernanda Guricha, ktorý trénoval Slovákov od júla 2022 a na lavičke skončil po neúspešnej kvalifikácii na majstrovstvá sveta 2027. Holandský pretekár Max Verstappen predložil zmluvu s Red Bullom, tímu Formuly F1 sa zaviazal do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie, ktoré vznikli na základe jeho nespokojnosti s novými pravidlami.
3: Počasie.
0: S informáciami o počasí na noc a zajtra sa hlási Peter Jurčovič.
18: Ešte stále budeme tu v dosahu toho frontálneho rozhrania, alebo teda zvlnený studený front. A to znamená, že v noci ešte môže byť zamračené s dažďom, aj keď postupne tých zrážok bude menej a menej, prípadne aj tá búrka ešte nejaká by sa mohla aj v noci objaviť. A potom cez deň zatiaľ bude aj zamračené, ale budú miesta, kde bude aj malá oblačnosť. Čiže všetko sa to bude presúvať postupne, čiže predpoludne môže byť tak, popoludne práve opačne, ale v každom prípade na juhu ešte vyťahne na 34 stupňov. Takže aj piatok ešte stále horúci, ale ako som povedal, no pozor stále na tie prehánky, búrky môžu byť naozaj veľmi nepríjemné až nebezpečné. 30 mm si myslím, že aj na piatok je celku reálne.
0: Dnešný večerný program odštartujeme rozprávkou Na dobrú noc o 20. hodine. Po nej bude pripravená Mária Čigášová a jej História a my. O 20.10 privíta redemptoristu Daniela Atanáza Manzáka, ktorý povie viac o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. 21.10 bude čas na spoznávanie Biblie a večerný oddych nám spríjemní Gospel Paráda s Dianou Rauchovou o 21.30. Je si z čoho vybrať, verím, že ostanete s nami. Zo štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Letné prázdniny to je taký priestor, kedy sa aj deti viacej vyskytujú doma, ak práve nie sú v nejakom tábore. A to znamená, že sa aj doma stravujú a musíme o čosi viac rozmýšľať, že čo naše deti budú jesť, kedy budú jesť. A možno, že ich aj viac zapájame do prípravy jedál. Presnejšie, viac sa možno oni chcú zapájať a nás ako rodičov to až tak neteší. Prečo by sa deti mali zapájať do prípravy jedál? Čo robiť v prípade, že deti niektoré jedlá nechcú jesť? Práve o tom sa dnes budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Príjemné a nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mám tu dve hostky z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva, konkrétne Luciu Skačanovú. Pozdravujem, pekný deň.
1: Dobrý deň.
0: A takisto aj Katarínu Letkovú.
2: Dobrý deň.
0: Skôr než sa začneme rozprávať priamo už o kuchynských dobrodružstvách, tak by ma zaujímalo, aký bol ten váš vzťah k jedlu, keď si tak zaspomíname na to vaše detstvo, aký ste vy boli jedáci. Môže Lucia začať?
1: Moja vlastná skúsenosť s jedlom prirodzene prešla nejakým vývojom. Rovnako ako u väčšiny detí, aj v mojom detstve existovali obdobia väčšej či menšej otvorenosti voči novým chutiam. Možno by som skôr povedal, že menšej otvorenosti voči novým chutiam a často som bola v detstve nalepkovaná ako nejedák. Neskôr sa to ale časom aj cestovaním, príležitostiami, stretávaním s pestroškalou ľudí vlastne zmenilo. A práve táto osobná skúsenosť mi dnes pomáha pozerať sa na stravovanie detí s nadhľadom a bez tlaku. Výskumy v oblasti vývoja detského stravovania ukazujú, že striedanie fáz obľuby odmietania určitých potravín je úplne prirodzená súčasť zrenia chuťových pohárikov a hľadanie vlastnej autonómie. Takže je to taká cesta, ktorá sa v jednotlivých životných fázach mení. A ja seba spoznávam v rôznych fázach, zase z rôznych nových perspektív, aj vďaka jedlu.
0: Katka, aká bola tá vaša cesta?
2: Môj vzťah s jedlom od malička bol pozitívny a tak dobre ladený. Už od malička moji rodičia ma viedli k tomu skúšať nové veci a pre mňa to vždy bola taká zábava a dobrodružstvo, že viem, že mnohí spolužiaci napríklad odmietali ryby alebo rôzne morské plody, ale u nás bolo bežné, že sme si očistili krevety na obed a niečo podobné, takže som bola taká otvorená skúšať aj nové jedlá. Potom na strednej škole som chvíľku mala také experimentálne obdobie, kedy som prešla na vegetariánsku stravu a skúšala som niečo takéto iné. A potom zase vysoká škola ma priviedla k bežnému stravovaniu a začala som opäť jesť tak viac pestrejšie, zaraďujem príležitostne aj meso teraz. Takže sa to tiež tak dosť vyvíjalo aj s tými novými vedomosťami a informáciami, že ktoré som počas života získavala, nadobúdala.
0: V relácii Vitaj doma rodina budeme pokračovať aj po piesni a viac sa už zameriame na vznik projektu Kuchynské dobrodružstva. Zostaňte s nami.

0: Ako projekt Kuchynské dobrodružstva vznikol? Čo bolo na začiatku? Z čoho ste vychádzali? Možno čo chýbalo? Aký bol ten začiatok? Lucia viac povie.
1: Projekt vznikol z potreby priniesť do rodinného stolovania varenie vec ľahkosti, hravosti a vzájomnej dôvery. Spojili sme odborné poznatky z oblasti výživy a vývojovej psychológie s praktickými skúsenostiami z každodenného života v kuchyni a cieľom nebolo vytvoriť len ďalší zoznam receptov, ale poskytnúť rodičom oporu a bezpečné zázemie. Chceli sme vytvoriť priestor, kde jedlo nie je bojiskom ani nástrojom odmien a trestov, ale príležitosťou na spájanie, spoznávanie, na zvedavosť a budovanie zdravého vzťahu k sebe aj k potravinám. Začalo to podľa mňa veľmi dávno už tým môjim osobným príbehom. Ja si pamätám, ako dieťa sme mali v kuchyni vždy príležitosť skúšať nové veci a často sme robili mamine prekvapenia, snažili sme sa jej priniesť modré z neba a robili sme rôzne zaujímavé gastronomické kúsky typu saláma s džemom a podobne. A mamina to vždy s radosťou koštovala. A potom neskôr, keď sa mi narodili deti, jeden z nich bol oveľa menej dôverčivý k jedlu, ťažšie ochutnával nové potraviny a všimol som si, že keď ho zapájam v kuchyni a snaží sa spoznávať a hľadať príležitosti spoznávania tých jednotlivých súrovín aj pri iných aktivitách, ako je len to samotné jedenie a stolovanie, tak tá jeho ochota skúšať nové veci je oveľa väčšia. Keď som potom na trhu hľadala niečo, čo by mi bolo dostupné a podporné. Prišla som na to, že mi chýba nejaká knižka, ktorá mi bola hravá. A my sme vlastne projekt začali knižkou Kuchynské dobrodružstva, ktorá vlastne hravým spôsobom ukazuje rôzne perspektívy jedla deťom, sú tam recepty, je tam rozprávka a zároveň jedna taká nutričná časť poznatkov pre rodičov, ale písaná naozaj takým empatickým a láskavým spôsobom a spolupracovala na tej knižke s nami nutričná terapeutka Peťka Kuržátková a ešte Maťka McLean. Týmto to celé začalo. A keď sme vlastne potom pokračovali, prišli sme na to, že to vedomé stravovanie a celkovo tá starostlivosť už v tom zrelom veku, taká primárna prevencia ohľadom vzťahu k jedlu je podstatná, kľúčová a zatiaľ ju u nás nikto veľmi nerieši. Takže sme sa snažili tejto téme ako keby, že vyjsť v ústrety.
0: Otázka teraz na Katarínu Letkovú. Neviem teraz, či vy máte tiež vlastné deti. Ako je to v ich prípade s jedlom?
2: Ja zatiaľ ešte vlastné deti nemám. Ja skôr vychádzam akoby z takých skúseností z praxe, tým, že pracujem ako nutričná terapeutka s klientami, takže stretávam sa s deťmi cca od tých 6 rokov, potom skôr s takými tínedžermi. Takže skôr už potom vychádzam z týchto skúseností s klientami alebo s deťmi, ktoré mám vo svojom okolí, ale teda ja som sa do toho projektu zapojila po tom, čo ma Lucka oslovila, alebo potrebovali odbornú garanciu v rámci tej nutrície a tým, že som nutričná terapeutka, tak mi to dávalo veľký zmysel práve zapojiť sa do projektu, ktorý pracuje už na tej primárnej prevencii od toho skorého veku. Z môjho pohľadu je to veľmi dôležité, že začať už s takou priateľnou formou napríklad edukácie už od tých menších detí. Takže preto som sa aj vlastne tak pridala do toho projektu.
0: Ako by mal vyzerať zdravý jedálniček, tak to vám poradíme po hudobnej prestávke. Oči za...

0: Môžeme teraz tak trošku poradiť rodičom, často počúvame také spojenie zdravý jedálniček, ale čo si vlastne pod tým môžeme predstaviť, čo by mal taký zdravý jedálniček, pokiaľ hovoríme o deťoch, obsahovať?
1: Z môjho pohľadu by mal byť hlavne dlhodobo udržateľný. Že malo by to byť niečo, čo sa vieme držať celý život. Ten zdravý jedálniček by mal rozhodne podporovať to naše zdravie a rešpektovať aj také individuálne potreby toho nášho tela v danom vývojovom období. A tým aj ako tie deti rastú, menia sa aj tie ich potreby a je veľmi dôležité, aby ten jedálniček bol flexibilný a vedel sa tomuto prispôsobiť. A zároveň by mal zahŕňať pár takých princípov, čo je pravidelnosť, ktorá do toho stravovania prináša pre to dieťa predvídateľnosť, zároveň pestrosť, to znamená, že pokiaľ to dieťa nemá nejaké špecifické alergie potravinové alebo intolerancie, tak by sme mali zaraďovať všetky potravinové skupiny, nevyhýbať sa ani sacharidom, sacharidovým potravinám, takým tým prílohovým potravinám, zaraďovať aj bielkovinové potraviny ako mäso, ryby, vajíčka, rastlinné bielkoviny ako strukoviny, výrobky zo strukovín, orechy, semienka, zaraďovať pravidelne aj ovocie a zeleninu, mliečne výrobky. Čiže mať tam takú tú pestrosť v tej strave a potom aj primeranosť, že ten jedálniček by mal odpovedať tým potrebám toho dieťaťa, čiže tie porcie by mali dostatočne pokrývať tú jeho energetickú potrebu. Keď to dieťa viac športuje, tak bude mať tú potrebu vyššiu a potrebujeme to stravovanie tomu prispôsobiť. A zároveň by mal byť aj nejaký flexibilný, že nejde teraz o to, aby sme dodržiavali nejaké presné pravidlá alebo presné jedálničky, ale vedeli zájsť napríklad aj na zmrzlinu v lete alebo objednať si obľúbenú pizzu na večeru, keď na to máme chuť. Že nemal by byť taký rigidný alebo zviazaný nejakými prísnymi pravidlami.
2: Ten jedálniček je pestrý a vďačný práve vtedy, keď je empatický k našim domácim zásobám, individualite preferencií a zdravotných možností. A vtedy vlastne vytvára takú ideálnu kombináciu pre úspech. Pre tú spokojnosť rodiča, ktorý efektívne spracúva svoju úrodu a dieťaťa, ktoré môže stále objavovať niečo nové.
0: Pozrime sa práve teraz na prípravu toho samotného jedla. Vy vo vašej knihe Kuchynské dobrodružstva píšete, že je dobré zapájať deti do prípravy tých jedál. Prečo je to dôležité?
2: Deti sa učia hrou a tá kuchyňa je pre nich tiež isté ihrisko, kde majú priestor byť zvedavé, spoznávať tie suroviny z rôznych uhlov pohľadu a hlavne cez rôzne zmyslové príležitosti. Takže nielen hmatom, ale aj čuchom, zrakom.
1: Ja vidím v kuchyni takú príležitosť, aby si to dieťa ešte predtým, ako nejakú novú potravinu napríklad ochutná, si ju presne takto preskúmalo tými zmyslami, že vidí, akú má farbu, aký má tvar, môže ju chytiť tú potravinu, možno si ju nejako nakrája, očistí, ovonia, pomáha tomu rodičovi niečo možno nakrájať, pomiešať a vlastne s tým jedlom prichádza do kontaktu, ktorý je bez nejakého tlaku na to, že musíš to ochutnať alebo musíš to zjesť. A toho môže priviesť prirodzene aj k tomu, že potom postupom času aj tie nové potraviny do toho jedálnička zaradí, osmelí sa v tom ochutnávaní. A zároveň to môže mať aj taký pozitívny vplyv na budovanie seba hodnoty. Že to dieťa môže byť hrdé na to, že niečo dokázalo, niečo pripravilo, napríklad pre rodičov. To tiež môže v ňom vzbudiť taký ten pocit, že mám väčšiu chuť ochutnať niečo, čo už som si sám pripravil.
0: Keď nad tým uvažujem, tak mi napadá, že to je Montessori pedagogika. My sme už o Montessori mali aj niektoré predchádzajúce relácie, čiže stotožnili by ste sa s tým, že je to vlastne také Montessori?
2: Áno, veľmi prirodzene, lebo myslím, že hlavná filozofia Montessori pedagogiky je urob si sám, alebo buď hrdý na to, že si to dokázal sám. Takže budovať tú slobodu, autonómiu toho dieťaťa, tú dôveru v jeho vlastné schopnosti a zručnosti, to je presne aj tou našou primárnou hodnotou alebo cieľom v kuchynských dobrodružstvách, pretože veríme, že toto je vývinovo veľmi dôležitá fáza budovania sebahodnoty už v takom ranom veku.
0: O varení s deťmi sa budeme rozprávať aj po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Predstavujeme si projekt Kuchynské dobrodružstva. Mojimi hostkami sú Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Viem si ale predstaviť, že rodičov odrádza varenie s deťmi, lebo aj to dlhšie trvá, aj potom treba upratovať.
1: Nemusí sa to dieťa zúčastniť automaticky toho celého varenia. Niekedy to varenie s tým dieťaťom naozaj môže trvať pomerne dlho a je to aj také vyčerpávajúce, všeličo sa porozlieva, povysypáva. Takže závisí aj od toho rodiča, že akú má kapacitu. Keď má na to ten priestor, kapacitu, aj takú fyzickú, mentálnu, tak môže to dieťa zapojiť viac do celého toho procesu a ak nie, tak mu môže dať aspoň nejaký malý úkon vykonať. Ja neviem, očistiť nejakú mrkvu, alebo zamiešať trebárs cesto, alebo pomôcť s vykrajovaním koláčikov z cesta. Že môže to byť aj nejaká jedna menšia aktivita, že do ktorej ho zapojíme, potom už ono si ide svojou cestou, ide sa hrať a my trebárs to jedlo dokončíme. Že aj tomto vidím zmysel, že nemusí to byť vyslovene od začiatku až po koniec.
2: Veľakrát možno sa stačí zvedomiť v tom danom momente, zamyslieť sa nad tým, čo z toho, čo práve robím, môže bezpečne urobiť aj moje dieťa a či som s tým v poriadku. A dbať o tú komunikáciu, ako komunikujeme aj tie naše vlastné potreby v tom procese. Lebo môže sa stať, že my na začiatku máme ako rodičia super náladu na to spoločné varenie a medzičasom sa niečo v tej kuchyni udeje, čo nám na konci dňa nemusí padnúť úplne vhod a je poriadku tieto svoje pocity a prežívania tomu dieťaťu komunikovať a možno si nastaviť nové pravidlá alebo zmeniť situáciu. Že myslím si, že veľakrát si ako rodičia na seba vytvárame veľký tlak a snahu o nejaký výkon, ale to oslobodenie sa od toho, že ako by to malo na konci vyzerať a nechať sa nie s tým zážitkom, či už spoločným, ale cez to budovanie tej komunikácie, cez to robenie spoločných chýb je veľmi kľúčové aj pre nás, dospelákov, nielen pre tie deti.
0: Napokon aj do toho upratovania sa tie deti dajú zapojiť, ak chcú, lebo tak niekedy je problém poupratovať aj vlastnú detskú izbu, nie to ešte kuchyňu.
2: Presne, ale keď začínate vlastne s tými úplne najmenšími malkačmi v tej kuchyni a to stačí naozaj, že prelievajú vodu alebo umývajú zeleninu, po prípade môžu trhať bylinky alebo presypávajú múku, aj keď tá múka vytvára najväčšiu fóbiu pri rodičoch, ale práve to zametanie ich veľmi často baví, vytieranie, čiže tie aktivity, ktoré nám už možno lezú hore krkom, ich bavia najviac, lebo sa nás snažia kopírovať a pre nich je to všetko forma hry.
0: Pri varení s deťmi je potrebné dbať aj na bezpečnosť a o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina po hudobnej prestávke.

0: Jedlo, varenie a deti, to je téma, o ktorej dnes hovoríme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedajú Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Napadá mi, že ešte možno rodičia uvažujú o bezpečnosti. V tej kuchyni máme aj nejaké nože, môžu sa tie deti aj porezať, môže sa aj niečo stať, že aj to možno rodičov niekedy odrádza?
1: Môže byť a zároveň aj hygiena. Poznám rodičov, ktorí napríklad nepreferujú, aby deti pracovali so surovým mäsom, čo je úplne v poriadku, keď to takto niekto má. Treba si potom tie hranice korektne a transparentne komunikovať s tým dieťaťom, môže robiť iné aktivity, ale toto je niečo, čo mne vytvára istý diskomfort. A zároveň v dnešnej dobe už máme toľko bezpečných a rôznych variant aj nožíkov a krájania a spôsobov, ako vieme budovať tú zručnosť postupne s deťmi, že si myslím, že ak nezačneme tými najsuper ostrejšími nožmi hneď na začiatku, tak postupne tie deti práve tým varením môžu získavať veľmi dôležité zručnosti jemnej či hrubej motoriky práve v kuchyni a práve vďaka takýmto príležitostiam.
2: V tom súhlasím, že je veľmi fajn prispôsobiť pomôcky tomu veku dieťaťa, že sú rôzne také tie nože, ktoré nemajú tú rúčku, ale to dieťa ich vie vlastne uchopiť, tak zhora nemajú také ostré hrany, takže dá sa to tak prispôsobiť aj tomu veku dieťaťa, aby to preňho bolo bezpečné a samozrejme je dobre, keď tam je ten rodič stále prítomný, že má taký dohľad a zároveň to môže byť aj príležitosť to dieťa učiť takým tým základným hygienickým pravidlám, ako to, že pred varením si umyjeme ruky alebo po manipulácii s nejakými potravinami je potrebné si umyť ruky.
1: A je to tiež príležitosť, ktorá vlastne ukazuje deťom celú tú cestu tej potraviny. Ak s nimi ešte plánujeme nákup alebo nakupujeme, potom s nimi vlastne trávime čas tej kuchyni a po prípade ešte po tej večeri, obede spracúvame tie zvyšky, tak decka sú vlastne súčasťou úplne prirodzene celého procesu a vidia ho z rôznych perspektív v rôznych fázach a vedia sa zapojiť vlastne presne pri tom upratovaní, pri tom zbere úrody alebo pri plánovaní toho, čo s tými zvyškami vlastne ideme teraz urobiť. A možno taký tip pre poslucháčov na margo toho krájania na začiatok tým maličkým bábetkám okolo roku života, ktoré už možno by sa trošku chceli aktivizovať v kuchyni. Stačí aj krájač na vajcia, ktorý perfektne pokrájá možno nejakú mekšiu jahodu alebo banán a vedia si takto perfektne pripraviť samostatne s maminou alebo s otcinom nejaký snack.
0: Ako môže varenie s deťmi vyzerať v realite, aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Lucia, teraz otázka na vás. Ako vám funguje zapájanie vašich detí do varenia v kuchyni, alebo ako to teda fungovalo, keď boli mladšie?
1: Pri nás je to veľmi prirodzené a v lete paradoxne je to menej časté ako cez školský rok. Cez školský rok sa snažíme tomu venovať naozaj, že vedomý čas, je to taká skôr pravidelná napájacia aktivita, kedy sa snažíme tak zase spolu spojiť, porozprávame sa pri tom varení, takže je to naozaj náš rodinný team building a v lete sme tak viacej rozlietaní, ale zároveň treba mať reálne očakávania, že deti majú v kuchyni plnú slobodu u nás, ale ich záujem sa v čase prirodzene mení spolu s ich vývojom. Vlastne mám 3 deti, 2,5, 6 a 7. A v každej tej fáze tá intenzita záujmu bola iná. Kým tie mladšie deti fascinuje najmä nejaká zmyslová skúsenosť, miešanie, ochutnávanie, presýpanie, s nástupom rastu a tej puberty sa ich pozornosť presúva skôr k takej tej autonómii, ako sme spomínali. Záujem už nie o stálu asistenciu rodičovi, ale o také vlastné nezávislé projekty. Zároveň si myslím, že veľkým benefitom, že keď začínate od mala, tak potom neskôr, ak majú tie decka naozaj niečo radi, majú na niečo chuť, tak sami prejavujú iniciatívu, sú pri príprave nezávislé. Skvelým príkladom sú domáce nanuky alebo rýchle snacky, ktoré si teraz chalani pripravujú mnohokrát aj samostatne. A praktické výskumy z oblasti rozvoja motoriky a kognitívnych schopností potvrdzujú, že kuchynské zručnosti patria medzi základné životné kompetencie. A aj keď v istom bode možno ten záujem detí v určitom veku dočasne odpadne, tak vybudované základy zostávajú a v dospelosti ich kedykoľvek rýchlo a prirodzene aktivujú. Takže možno to nie je kontinuálny a konštantný stav, ale vraciame sa k tomu veľmi radi.
2: Keď sa stretávam napríklad s klientami, ktorých rodičia nechceli do tej kuchyne púšťať, že všetko chcela trebárs tá mamina urobiť sama a to dieťa do tej kuchyne nemalo prístup, tak potom v tom staršom veku, trebárs v tom tínedžerskom, už si ho tak ťažšie vytvára ten vzťah napríklad k tomu vareniu a k tomu jedlu a ten rodič už aj očakáva, že to dieťa by mohlo byť schopné nachystať si napríklad 10. do školy alebo pripraviť si olovrán, alebo možno niekedy sa postarať o seba, nachystať si nejakú suchú večeru rýchlu. Ale tie deti veľakrát nevedia odkrojiť ani rohlík alebo chlieb, ale keď ich vlastne zapájame takto od malička, tak tie skúsenosti a tie zručnosti dokážu vlastne zúžitkovať aj potom neskôr v tom staršom veku a nemusia sa do toho tak možno nútiť, nie je to pre nich nič také nové.
1: To je také budovanie kompasu do budúcnosti. Že vlastne oni sa týmito príležitostiami učia nielen s tými surovinami pracovať, ale aj ako má vyzerať tá porcia, aká má byť možno prirodzene veľká pre tú moju aktuálnu potrebu a hlad, ktorý pociťujem. Čiže je to naozaj také prirodzené, nie sú v tom nejaké merania, tabuľky, sú to veci, ktoré oni v danom momente vedia načítať na základe potreby svojho organizmu v tom danom momente.
0: Dá sa do varenia zapájať aj deti so zdravotným znevýhodnením? Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: Lucia Skačanová a Katarína Letková sú mojimi dnešnými hostkami v relácii Vitaj doma rodina. Obe sú z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. My sa rozprávame o jedle a deťoch. Stretávate sa vo vašom projekte aj s deťmi so špecifickými potrebami? Ja neviem, že zrakové znevýhodnenie, možno deti na vozíku, alebo možno, že sa obracajú na vás rodičia s takýmito deťmi, lebo tu si viem predstaviť, že ochranársky prístup, že aby sa niečo nestalo a veď ja za to dieťa všetko urobím, lebo ono má nejaké zdravotné znevýhodnenie, môže byť ešte intenzívnejší.
1: Veľmi málo, že by si nás prirodzene takto ľudia vyhľadávali, ale my prirodzene hľadáme tie príležitosti, aby sme tú tému prinášali aj do iných prostredí. Pripravujeme novinku aj s Katkou produktovú, tak verím, že ak to všetko klapne, tá by mala mať taký vlastne inkluzívny charakter, kde sa vlastne budeme pozerať na pestré potreby detí a na to, ako vieme v tom byť oveľa viacej dôverčiví jeden voči druhému, ako si tú nutričnú gramotnosť budovať už od raného veku. Možno s tým, že potom rodič sám si uvedomí a spozorní, že to dieťa možno už v jednom bode je naozaj sebestačné a dostatočne mu dôveruje. Keď chápem, že v takýchto situáciách je to veľmi individuálne a samozrejme, že potom ten fokus môže byť v istých témach proste silnejší.
2: Nemám úplne takú skúsenosť s deťmi s fyzickým nejakým typom znevýhodnenia, ale stretla som sa skôr s neurodivergentnými deťmi alebo s deťmi na autistickom spektre. A tam z môjho pohľadu je veľmi dobré, že zapojiť aj spoluprácu napríklad so psychológom, lebo niektoré tie deti môžu mať také špecifické potreby alebo také svoje špecifika. Ale práve aj u týchto detí vnímam ako veľmi užitočné a potrebné zapájať ich do toho verenia. Lebo často hlavne deti na spektre autistickom sú viac senzoricky citlivé na niektoré chute, vône, textúry toho jedla a práve to zapájanie do toho varenia ich môže podporiť v tom rozširovaní toho jedálnička. Takže častokrát aj tí rodičia, keď pochopia tomu, že není úspech len to, keď tú novú potravinu to dieťa zje alebo ochutná, ale už len to, že sa napríklad dotkne, ovoniajú, aj oni dokážu lepšie tak vnímať tie pokroky, ktoré to dieťa robí a predchádza to aj nejakému takému sklamaniu alebo že vedia oceniť aj práve také tie menšie čiastkové pokroky.
1: Veľakrát je to ovplyvnené aj tým prostredím, v ktorom sa nachádzajú, že závisí od toho veku samozrejme deti, ak sa bavíme už o starších, možno okolo 4. až 6. roku života, kedy oni sú už v škôlke alebo možno už nastúpili do základnej školy, tak tam sa očakáva nejaká kooperácia s tou inštitúciou a tam sa nám vlastne v praxi veľakrát ukazuje, že to pochopenie alebo tá znalosť, tvorenie príležitostí možno aj takýmto deťom je stále aj v tejto dobe veľmi malá, čo je trošku akože škoda. Myslím si, že by sme to vedeli plošne lepšie podchytiť ako spoločnosť.
0: Čaká nás záverečná časť relácie Vitaj doma rodina, v ktorej sa budeme rozprávať o vedomom stravovaní.

0: Vy hovoríte vo vašom projekte aj vo vašej knihe o vedomom stravovaní. Čo si pod tým môžeme predstaviť?
1: Ja to vedomé stravovanie vnímam ako širší koncept, ktorý hovorí nie len o tom, že čo máme na tom tanieri alebo čo si dávame na ten tanier, ale zahŕňa to aj to, že akým spôsobom jeme, v akom prostredí jeme, ako o jedle premýšľame, ako sa rozhodujeme o tom, čo si v obchode kúpime a čo si potom dáme na ten tanier. Čiže je to celkovo spôsob toho stravovania, ktorý sa snaží rešpektovať aj potreby nášho tela. Vnímame pri tom svoje potreby v zmysle pocitov hladu a sýtosti. Snažíme sa aplikovať do toho aj to, na čo máme chuť, prispôsobiť to jedlo určitým situáciám alebo tej dostupnosti, že či už ekonomickej situácii alebo toho, čo zrovna máme doma v chladničke. Čiže je to opak takého automatického jedenia alebo jedenia v nejakom zhone bez toho povedomia o tom, že odkiaľ to jedlo prichádza, prečo ho máme na tom stole, ako sa cítime potom, keď to jedlo zjeme.
2: Pre mňa zjednodušene to vedomé stravovanie je prítomná atmosféra. Či už pri tom jedle, pri tom výbere, pri tej príprave a že veľakrát nám možno pomôže aj nám dospelým sa na to pozerať inak, keď si zmeníme ten kontext našej domácnosti. Že ak je pre nás veľmi ťažké sa napríklad pri tom stole napojiť na to jedlo alebo jeden na druhého, tak si kľudne robíme v obývačke piknik. Alebo si urobme z jedla bingo. Možno ako deti nás veľakrát učili, že jedlo nie je hračka, s jedlom sa nehráme. Ale ak sa rozprávame o deťoch, istá hravosť je priam kľúčová a potrebná aj pri tom budovaní vzťahu k tomu jedlu a k potravinám ako takým. Takže sa tak trošku v tom uvoľniť a priniesť do toho trochu humoru a radosti.
0: Hovoria Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. V rozhovore budeme pokračovať aj takto o týždeň v rovnakom čase. Budeme sa rozprávať o tom, či je dôležité, ako jedlo vyzerá, čo sa dá urobiť s vyberavými deťmi, či je dobré deliť jedlo na zdravé a nezdravé a budeme hovoriť aj o pravidelnosti a spoločnom stolovaní. V tejto chvíli vám už môžeme popriať len dobrú chuť k útorkovému obedu. Lúčia sa hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Dorota Sadovská vstúpila na slovenskú výtvarnú scénu v polovici 90. rokov minulého storočia. Odvtedy patrí k výrazným a významným umelkyniam. Venuje sa maľbe, fotografii, robí performance, zaujala živými šatami z rastlín. Pozoruhodné sú jej obrazy svätých, ktorých maľuje žltou farbou bez šiat a vlasov, len s ich atribútom či gestom, ktoré sa viaže k ich životu. Dva jej obrazy dostal do daru aj pápež František a obraz svätého Jozefa bol súčasťou bohoslúžobného priestoru v Šaštíne v roku 2021, kde slávil svätú omšu práve pápež František. Prvá svetica, ktorú Dorota Sadovská namaľovala pred 30 rokmi, bola svätá Agáta. Tým zatiaľ posledným, na ktorom pracovala v čase nahrávania nášho rozhovoru, bol svätý Pavol. No v ateliéri má rozpracované ďalšie diela so sakrálnou tematikou. Pozná legendy a životopisy svätých, ktorých maľuje a vyberá z nich zaujímavé momenty. Keď rozpráva o svojich obrazoch a odkrýva symboliku, ktorú v nich môžete nájsť, žasnete nad premyslenými detailmi a precíznosťou autora. Prečo sa začala zaoberať sakrálnym umením? Prečo sú jej svätci žltí a nahí? Aké chrámy má rada? Aj o tomto nám výtvarníčka Dorota Sadovská porozpráva v nasledujúcich minútach v relácii Karmel. Atmosféru rozhovoru dotvorí hudobný výber Diany Rauchovej. Slovom vás bude sprevádzať Jana Ondrejková. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Pani Sadovská, vy ste známou maliarkou a výtvarníčkou. Odkiaľ pochádzate a kde možno boli tie korene vášho záujmu o výtvarné umenie, o maľovanie? Je to už v detstve?
1: No, narodila som sa v Bratislave. Aj moji rodičia pochádzajú z Bratislavy. A dokonca niektorí prastarí rodičia sú aj pochovaní v Bratislave, ale nie všetci prirodzene. Takže je to také akože rozbehnuté po Slovensku. A som vyrastala v rodine, za ktorú som veľmi vďačná, za svojich súrodencov, za svojich rodičov. A myslím si, že sú to také veľké dary. Celé to prostredie, v ktorom sa človek ocitne. A že kedy som začala s maľovaním? No asi ako všetky deti. Nemyslím si, že by bolo na mne niečo také veľmi zvláštne. Keď som končila základnú školu, tak mama si všimla, že ma to tak baví niečo vyrábať a niečo meniť, stále niečo ohýbať a niečo transformovať, otvárať a treba povedať aj ničiť. Lebo zvedavosť zahrňa aj toto v sebe, že otvoríte a pozrite si, jak si tie hodinky fungujú a všeličo iné. No a hovorí si, že tak to by bolo zaujímavé, keby išla na výtvarnú, na šupku, pretože moja mama bola vyštudovaná maliarka, aj keď nemalovala, pretože mala zdravotné problémy veľmi závažné, takže bola s nami s deťmi.
0: Našli by sme nejaké vaše kresby ešte v detských knižkách? Nemaľovali ste potajomky na stenu niekde alebo na nábytok?
1: No nie, ja si myslím, že v rámci toho všetkého to nebolo iba o maľovaní, ale skôr o všeobecnej zvedavosti. A to si myslím, že to má kopec z malých detí. A uvedomila som si to pri svojich vlastných deťoch, že človek ako rodič sa musí trošku krotiť a nechať tie deti, aby aj niečo zničili, aby aj niečo skúsili, aj bez toho, aby to bolo hneď a zaraz dokonalé. Že ten dôraz na výkon a na dokonalosť môže byť zničujúci. Že skôr som si sama musela povedať pri svojich deťoch, tak nechám tak, tak možno, že vymyslia nejaký iný lepší spôsob ako ja. Ukázala som im, ako čo robím a keď chceli, si to skúsili, keď nie, tak skúsili niečo iné, či to nepôjde, potom sa k tomu vrátil alebo nevrátili. Tak je to také dôvere, takom dlhšom vychovávaní, čo určite aj sami poznáte, nie? Tá chuť stále meniť veci, tak to doteraz môj otec má až taký tik, keď niečo chytím u neho v izbe, povedal, nechytaj to, prosím ťa, netransformuj to mi na niečo. Bo keď som chytila nejakú krabičku a dlho rozprával, tak za chvíľačku z toho bol niečo, úplne niečo iné. Takže toto mi ostalo, tak už má taký tik, keď som úplne príliš dlho, tak no.
0: A ste jediná z tých vašich súrodencov, ktorá sa venuje výtvarnej tvorbe, alebo ešte niekto má tiež takéto sklony?
1: Ako profesionálne nie.
0: Študovali ste aj na Vysokej škole výtvarných umení tu v Bratislave. Ako možno spomínate na to štúdium, čo vám to dalo potom do toho vášho umeleckého tvorivého života?
1: Na Vysokej škole výtvarných umení som začala študovať po revolúcii. Bolo tam práve cítiť celé to nadšenie tých 90. rokov, kedy zrazu ako keby bolo všetko možné, všetko sa dalo, také nadýchnutie sa po dlhom tom režime, v akom sme boli, keď sme museli násilne budovať socialistickú republiku. Treba povedať, že toto násilie postihovalo všetkých, aj vrátane detí, ktoré museli byť povinne v nejakých organizáciách, spolkoch, vlastne bolo zakázané nejaké náboženské prejavy. A nie len náboženská, ale akákoľvek odlišnosť. No a umenie je práve zaujímavé tým, že tou zvedavosťou otvára aj iné cesty. Práve tá odlišnosť je pozitívna tu. To je ako každá vlastnosť, je niekde na prekážku a niekde je vítaná a dôležitá. Tak táto odlišnosť a mnohorakosť, zvedavosť a skúšanie a laboratórium a toto všetko je dôležité v umení.

0: spoločnosť na vlnách Rádia Lumen nám robí maliarka Dorota Sadovská, autorka obrazov svätých, ktorých spoznáte podľa realisticky stvárnenej postavy a žltej farby. Všetko má do detailov premyslené.
1: Teraz tých 90 rokov sa to otvorilo a zrazu sa všetko skúšalo, aj divoké veci vlastne. A v tomto období som si povedala, že tak ako keď je všetko možné, no dobre, tak budem robiť takú tému, ktorá sa mi zdala viac tabu ako nejaká telesná téma. Ako všetci rozprávajú, že sexualita je tabu, no nie je, podľa mňa už dávno není. Ja som to tak vnímala, že oveľa väčším tabu je rozprávať o duchovných veciach. Že tam je zrazu taká intimita, taká čiara, ktorá sa nejak slušne neprekračuje. Možno aj preto, že po revolúcii prišlo mnoho obchodníkov s pokutnými spiritualitami a tí sa zase nerozpakovali vôbec. Ale prišlo mi to, že práve v tom vytvárnom prostredí je povolené len sa vysmievať. Tak som si povedala, že ale tak to je trochu málo, to není znak nejakej sily, ale naopak neschopnosti. A som si povedala, že ja budem opačným smerom a budem študovať svätých, že uvidíme, čo to dá, či to bude, môže byť niečo takéto prijaté, hej, tak ako pre mňa to bolo zase taký pokus, taká chuť, alebo aj potreba, nielen chuť, možno aj viac potreba otvoriť niečo, v čom som vyrastala, čo sa mi zdalo dôležité. No a tak som začala v roku 1995, čo je dnes presne 30 rokov s touto témou. Vtedy zastupoval v ateliéri malby môjho regulárneho profesora. Možno ho poznáte, pán profesor Ladislav Čarný, ktorý vlastne má blízko k takýmto témam. Takže mala som aj takú jasnú podporu. No a v tom čase aj som nejak začala viac malovať, lebo ja som predtým viac robila priestorové veci, objekty, fotografie, performance dokonca. Takže ja som nemalovala vyslovene ináč ako iba v študíne. A narodiť sa maliarsky znamená mať prvú samostatnú výstavu ako maliarka, čo som tiež mala v roku 95, ale to už bolo vlastne malba a fotografia, to nebola čisto maliarská výstava. No a práve aj v tomto roku som rovnako namalovala kaplnku v priestoroch provincialátu spoločnosti Ježišovej v Bratislave na Pánskej 11, je to tam doteraz. Trošku už je zmenená dispozícia, nefunguje tam svetlo, spodok je celkom ináč prerobený, dokonca dispozícia je o 90 stupňov posunutá a tak ďalej, ale malba je tam stále. Je to celostropná výmalba. Sú tam traja košickí mučeníci, Panna Mária, svätý Ignác, svätý František Saverský a potom svätá Lucia a svätá Veronika. Takže týchto 7 postav sú zrkadlovo znázornení v žltej farbe na strope. Pôvodne tam bol aj taký stmievač a ono, keď sa to trochu stmieva, tak z tej žltej sa taká tlmená, taká príjemná oranžová až do takej tmavej postupne zmení.
2: Tá žltata je pre vás taká charakteristická, že vás môžeme spoznať presne podľa tých žltých svetov. Sú nahy, nemajú vlasy, sú celí žltí, ale zase majú taký naozajstný výraz tváre, že si viete predstaviť tú osobu, ktorá možno stála modelom. Prečo práve žltá farba už od začiatku, od toho 95. bola takoutou kľúčovou farbou na zobrazovanie tých svätých, alebo toto bol nejaký príbeh, ktorý sa postupne vyvinul?
1: Žltá je veľmi univerzálna farba, viažúca sa k tomu najkrajšiemu a najzásnejšiemu, najdôležitejšiemu, ako je napríklad slnko. A to máme krížom cez všetky kultúry a krížom cez históriu, teda aj časové nejaké prepájanie. Vidíme to u Inkov, vidíme to u Egypťanov, vidíme to v buddhizme, vidíme to proste v severských národoch, vidíme to všade. To je veľmi zaujímavé, že je to až také archetypálne spojenie so slnkom, ale zároveň aj so zlatom, s leskom, s nádherou, ale aj s takou exkluzívnou zraniteľnosťou, pretože žltá je farba, ktorá pri primiešaní inej ako bielej alebo oranžovej, respektíve černej farby, sa stáva takou tupou. Ako veľmi, veľmi rýchlo môže stratiť tú svoju exkluzívnu jasnosť a túto žiarivosť. Dokonca keď sa dá na bielu, tak niekedy pôsobí viac svetlo ako tá biela. Je to zvláštne, ale dá sa s týmto pracovať. Dokonca som pracovala tak, že som tú bielu samotnú posúvala do kontra farby, trošku som jej primiešavala fialovú, aby vlastne tá žlta bola ešte svietivejšia, takže s takými optickými javmi som sa hrala. Aj doteraz vlastne s tým robím, alebo som dokonca aj písala tam a viaceré veci som s tým robila, ale aj tá samotná figura sa počas tých posledných 30 rokov menila. Niekde naozaj je úplne bez vlasov, niekde je už s vlasmi, niekde dokonca ako napríklad tu vidíte aj brátu, že má.
2: Prezradím, že svätý Pavol je to.
1: No, takže niekedy to bolo viac krezebné, inokedy viac takou citronovou žlto, inokedy viac do oranžové, niekedy úplne jemne, niekedy veľmi výrazne, niekedy viac schematicky, niekedy naozaj ako keby expresívnejšie tá figura, niekedy dokonca aj tých figur viac. Takže keď niekto nejak dlhšie to študuje, tak si uvedomí, že je tam také moje hľadanie krížom.

0: Počúvate reláciu Karmel. Našou hostkou je výtvarníčka Dorota Sadovská. Rozprávame sa o jej obrazoch so sakrálnou tematikou.
1: Môžem sa opýtať, prečo sú nahí tí svätci? Lebo aj v tých skorších obdobiach niekedy aj ten odev bol takým tým symbolom toho svätého, ak to boli napríklad biskupy alebo kráľovné, že mali taký ten kráľovský odev, biskupské insignie. A u vás vlastne, vy ste to tak ale veľmi príjemne zredukovali len na taký jeden symbol možno, že nič ostatné nehovorí o tom, že aký svätec to je. A v podstate musíte aj poznať príbeh toho svätého trošku detailnejšie, ako ho chcete identifikovať.
2: Myslím si, že vo všeobecnosti málo poznáme svätých, už aj takú svätú Agatu, málo kto pozná, ale to je práve možnosť, to je práve výzva to otvoriť, že čo je pre nás dnes také dôležité a podstatné. No a čo sa týka toho odevu alebo neodevu, tak práve naša doba dáva veľmi dôraz na materiu a na predmety. Sa pozrieme a vidíme na veľkých billboardoch proste ilúziu alebo návnady, že daj si fitičinku a budeš už happy, kúp manželke nejaký prstienok a už bude na teba iba sladká medová. No nefunguje to. Není to tak, že tá matéria vyrieši všetky naše medziľudské problémy. To není pravda. Ale je tu dôraz na to, ako keby až takú spasiteľku toho a prílišné premrštenie. A to vo mne vzbudilo takú potrebu povedať, že nie. Že proste jednoducho tým nechcem ísť, že to jednoducho nestačí sa obliecť ako Johanka z Arku a už proste budem svetica. No proste nestačí obal a odev a predmety na to, že to je niečo dôležitejšie. A dá sa povedať, že som bola veľmi radikálna v tom tým, že vlastne nemajú ten odev, alebo keď tak iba ako jednu vec, ktorá odkazuje na konkrétneho svätého. Napríklad, že Veronika má tú rúšku, hej, tak to je zrazu ako textil. A treba povedať k nahote aj to, že v súčasnosti je nahota braná dosť spotrebiteľsky a preto sa voči nej tak vyhraňujeme, že proste kúsok polonahej ženy a už proste sa lepšie predáva pivo a všetko možné, hej, že to je komodifikované celé to telo, celé je zobchodovateľné, celé je to súčasťou tej mašinérie. Ale to tak vždy nebolo, keď si uvedomíme napríklad príbeh svätého Františka, že zrazu on dal zo seba tie šaty ako symbol toho, že nechce byť vydierateľný od toho otca, že nechce byť na ňom závislý, na tom biologickom otcovi, ktorý mu povedal, že vedia šaty máš odo mňa, hej, že si na mne stále závislý, stále proste ma máš poslúchať. A aby sa z toho doslovne vyzliekol, tak vlastne dal za seba všetky šaty preč a nebol to proste sexuálny akt, ale spirituálny. Hej? Takže nie je to také úplne jednoznačné. Vždycky napríklad na starých, už stredovekých tabulových malbách sa kreslili nahí ľudia vtedy, keď napríklad niekto zomieral a teraz úz mu tak jeho duch, dušička, vychádzala z také linky, ako keby taká para. A tá dušička bola vždy nahá. To bol proste ten človek, ktorý ako nahý som prišiel na svet a nahý sa vrátim. Ako keby to bolo mimo tých sociálnych väzieb a majetkových, ktoré vlastne odev určuje. Určuje nám históriu, proste ukotvuje to telo v konkrétnych nejakých súradniciach, ale že to telo bez šiat zrazu je nadčasové. Mimo času, hej? Takže preto môže práve odkazovať spolu s tou žltou na to oslávené telo, ktoré je vyviazané z tých konotácií iba čisto nejakých konkrétnych. Ale na druhej strane treba povedať, že každý svetec žil v konkrétnom čase a to je veľmi dôležité, hej? Takže nie je to potieranie toho, ale považovala som to za dôležité upozorniť na niečo tým, že niečo odstraním. Na ten vzťah, ktorý je podstatnejší.
1: Mne teraz napadli aj v tejto súvislosti dve svetice, konkrétne Agáta a Lucia, to sú starokresťanské mučeníčky, ktorých smrť tiež súvisela s tým, ako vyzerali, že boli krásne, nechceli sa vydať a oni boli ochotné obetovať tú krásu vlastne pre nebo.
2: Niekedy treba povedať aj o tom, že je to aj taká otázka dôstojnosti, že či sa naozaj dá s tým druhým robiť čokoľvek a čomu dodáva silu, že zrazu povie, že nie. Veľmi silné príbehy sú to. Tých svetíc je plno a teraz vlastne nejakým spôsobom aj otvárajú tú dôslednosť ženy, že či je ona iba predmetom a to máme stále krížom cez históriu. niektorí, hlavne muži, majú pocit, že pretože je nejaká mocenská možnosť, tak si nárokujú na tú ženu, na jej telo, ale to je mimo toho Božieho zákonu, mimo proste kresťanského pohľadu na ženu. Takže práve to, že ona povedala, ale nie, ja sa môžem rozhodnúť aj žiť Bohu. Že to nebolo rozhodnutie preto, že chce žiť pre seba, ale preto, že chce dať niečo iné. Bo niekedy sa na to zabúda, niekedy je to iba ako nejaký akt vzdoru interpretované, ale práve v súvislosti so sveticami treba povedať, že dali do svojho stredu Boha a vlastne to im dodalo silu vzdorovať.

0: Rádio Lumen patrí v týchto chvíľach relácii Karmel. Naše pozvanie prijala výtvarníčka Dorota Sadovská, ktorá už 30 rokov maľuje obrazy svätcov.
1: Podľa čoho vyberáte tie svetice tých svätých, ktorých namaľujete? Je za tým nejaký ich osobný príbeh, alebo najskôr sa niekde inšpirujete, uvidíte na morovom stĺpe svätú Agátu alebo svätého Sebastiana, potom začnete študovať životopisy tých svätých a tak vás to uchváti, že sa rozhodnete ich namaľovať?
2: No tak to je rozličný, rozličných okolností je to rozlične vznikalo. Ja som sa narodila konkrétne na tú svätú Agátu, ktoré odrezali prsia, takže ich máva zobrazené zvyčajne v histórii, že sú buď na tácke, alebo na knihe, alebo si zakrýva nejaké krvavé na prsiach. Má. A je to vlastne strašné, je to príšerné. Hej? Keď si nad tým porozmýšľame, tak vlastne je to stále bojo tú ženskosť. To sú symboly ženy, tie prsia, také jedno z tých najvýraznejších. A ten boj o ženskosť je tu stále, akože je to zaujímavé rozmýšľať o svätej Agáte v súradniciach súčasných. No. Ja som ju namalovala tak, že si iba veľmi jemne vlastne zakrýva tie prsia z vrchu a keby tak nejako rozmýšľala ona sama nad tým celým, hej.
1: Už som spomenula, že tí vaši svätí vyzerajú ako konkrétni ľudia. Sú to konkrétni ľudia? Môže sa niekto spoznať v niektorom z tých svätých?
2: Ale určite, no hlavne tí prví boli podľa mojich súrodencov a tých najbližších, takže keď niekto povie, že sa podobajú na mňa, no tak je to pravda, keďže sú súrodenci. Niekedy to zváza práve tá farebnosť a tá štilizácia k tomu, že niekto povie, to všetko je rovnaké, no ale keď sa trošku viac ako na ten prvý pohľad na druhý pozrie, tak vidí, že jedno telo je chudšie, jedno menej, jedno je staršie, jedno je mladšie. Takže ako som už spomenula, ono sa to menilo aj v čase. Aj ako som sa ja menila, aj motívy, aj to všetko. Mala som obdobie, keď som si povedala, že už nebudem malovať svety, že už mám toho dosť, už som všetko povedala a na čo si robiť problémy zbytočne. No ale potom do týždňa, do mesiaca prišiel niekto a povedal, že jo, že takú veľkú výstavu, takú krásnu, že no aspoň takých 10 tých tvojich svetých, no a už to bolo zase naspäť. Takže nejako mi to dlho nevydržalo, no.
1: Vás sprevádzajú celý umelecký život.
2: No, ale hovorím, tie obdobia boli rozličné. Ale zase v určitom období, teraz napríklad posledné roky, som si sama dala takú výzvu urobiť nejakú takú tú tematiku náboženskú, možno úplne iným spôsobom. A som vlastne vykročila k tej zelenej farbe, napríklad tomu modrozelenému Kristovi, kde je pohľad na korpus, ktorý není na kríži, ale je ako keby v kruhovom obraze s zelenom. A odkazuje na stredoveké poňatie Krista na kríži ako stromu života. To znamená, že to suché drevo, vysúšené, ktoré je už mŕtve, vlastne tým, že tam na ňom visí Kristus, znova ožije a stane sa stromom, ktorý vlastne dáva ten ďalší nový život. Hej? Takže vlastne moje zobrazenie je kruh, na ktorom je veľmi strmej perceptívnej skrátke od nôh, ako keď by sme sa pozerali vlastne na to telo na kríži. Ale ten kríž tam nie je sám. A zrazu nám to otvára množstvo ďalších otázok, tých, ktorí nás trápia, nie len ako nového života, ale aj doslovne možno to, čo vidíme odumierať prírodu, vidíme mnohé veci, že miznú, vidíme, že ten aj náš pohľad je zrazu iný a malo by nás to nejak otvoriť a rozmýšľať o tom Kristovom tele, že to není iba symbol, ale je to vlastne to nejaké živé znázornenie.

0: Máte naladené rádio Lumen, počúvate reláciu Karmel. S maliarkou Dorotou Sadovskou budeme uvažovať o sakrálnom umení i o zobrazení kríža a Krista na kríži.
1: Za tým bolo aj rozmýšľanie o tom, že v histórii ako sa menilo znázorňovanie kríža. Že na začiatku prví kresťania boli takí vydesení doslovne, a to bola tak šialená, strašná smrť, vlastne určená skôr pre otroka, na výstrahu a naozaj na to najväčšie zhanobenie, že mali problém s tým to len nejakým spôsobom znázorňovať, takže najprv bolo symbol ryby s takým X-kom, hej, a len vlastne takým symbolickým postupne. Keď už kresťanstvo sa presadilo ako štátne náboženstvo, tak boli zakázané tento druh mučenia a smrti. A ako keby v stredoveku už prestali rozumieť tomu, že to bolo naozaj utrpenie. Lebo ľudia stále majú chuť si zdobiť a stavať sa na stranu toho mocnejšieho, silnejšieho. Ale posolstvo kríža je opačné, rozpráva o tej bezmocnosti. Ide presne opačným smerom vlastne celý Kristov život od narodenia. Takže v stredoveku zase bolo potrebné pripomenúť ľuďom toto utrpenie, ale okolo sa mnohokrát malovali výjavy napríklad z krížovej cesty alebo iných častí Kristovho života. Keď poznáme aj ten téze kríž, tam svoje postavy vedla a tak ďalej, hej, že je tam také ako zase iné poňatie kríža. Potom máme v renesancii veľmi realistické, napríklad ak takého Dürera, hej, keď spomíname, tak to sú až nejaké príšerné veci, alebo Grünewalda, alebo toto aj až také akože veľmi drastické tieto nemecké malby. No a potom v baroku zase, hej, iným spôsobom emócia až pátos, nasvietenie, zase tým smerom toho zlátenia, vykladanie kríži drahokammi a udávanie nejakých pôct. No ale treba povedať, že v histórii, napríklad v samotnom Ríme, bol zvyk, že keď niekto zvíťazil a vracal sa do Ríma, tak na začiatku tej procesie bolo nejakým osádnym spôsobom ukázané tá zbraň, alebo ten spôsob, akým zvíťazil. Takže preto ten kríž, procesný kríž je na začiatku, lebo nám vlastne rozpráva, že to je tá cesta, hej. No, takže niekedy bolo adekvátne aj to zlato, aj to všetko je adekvátne, ale nesmieme zabúdať na to, čo je najdôležitejšie, že ten kríž je znakom toho utrpenia, toho úplného odovzdania sa. Takže ten kríž zase vidíme koncom 19. storočia, veľmi emotívne veci, hej. A potom v 20. storočí sa nám telo úplne vytráca, postupne, najprv sa štylizuje do nejakých liniek a plôch a zrazu ostali iba ako keby dve priečky, vertikála a horizontála. No, ale zrazu sa nám môže stať, má to zmysel, hej, je to dôležité vidieť v jednoduchých symboloch viac, ale nemali by sme zabúdať na toho samotného Krista, lebo to je dôležité, ten vzťah, ten osobný vzťah. A ja som čítala určite aj vy nejaké veľmi pekné úvahy o tom, že vertikála sa pretne s horizontálou a proste Boh prišiel na svet a tak ďalej. To je všetko krásne, ale to není vesmírna skutočnosť iba nejaká, lebo tá nemá schopnosť mňa samú nejakým spôsobom otvoriť, pokiaľ tam není tá osobná skúsenosť, osobné spojenie, ten osobný vzťah. Takže samotná vesmírna udalosť, keby to bolo len také, možno tam vidíme, možno, že tam niekto už aj cíti vplyv nejakých panteistických, možno buddhistických, alebo nejakých iných vplyvov, že zrazu iba akože také vyvanutie toho konkrétneho do nejakého abstraktného, do nejakého iba objektívnych princípov, tak to si myslím, že nie je celkom kresťanské, ak tam není aj ten samotný Kristus. Preto môj obraz vznikol na základe takej diskusie, kde som polemizovala, že mi to proste nestačí. Že som navrhla dokonca, že tak vy máte kríž bez Krista a ja urobím toho Krista bez kríža, lebo lepšie. Lepšie Kristus bez kríža ako kríž bez Krista. No chápem, že je to taká slovná hračka. No ale tak toto ma tak nejak nazlostilo, tak preto som ho namalovala bez kríža radšej. Ale vlastne v tom kruhovom obraze, kde kruh vlastne je aj symbolom úplnosti a celku a absolútna ako takého, hej, v toho zeleného, že znovu vyrastá a stáva sa stromom života. A dokonca, keď je to, mnohokrát to bolo inštalované na strope a my sme ako keby tým kmeňom, ktorý k nemu vyrastá. A keď otočíme hlavu, tak najprv nevidíme, najprv vidím len nohy, potom ruky. Až po dlhšom pozeraní vidíme aj tú tvár, ktorá sa na nás pozerá. Takže to je možno také obšírne vysvetlenie, prečo je možné rozmýšľať a dávať dôraz na to, aby sme všetci nad tým rozmýšľali, aby to nebolo automatizmus, aby to bol stále nejaký živý vzťah.

0: Mne sa inak páči aj tie vaše pohľady, niektoré na tých svätých, že mám pocit, ako keby sa Boh díval z vrchu na toho človeka. A tiež som sa tak zamyslela pri jednom obraze, už neviem, ktorý to bol, že kto vie, ako mňa vidí Boh, ak sa z výšky tak pozrie, že čo vlastne vidí.
1: Je taká veľmi pekná modlitba k Duchu Svätému, že daj, aby som videl seba, ako ma ty vidíš. Čo je veľmi ako odvážna, že aby sme možno nepozerali na seba len v tých nejakých depresívnych súrodniciach, ale vidíme práve u svätých, že tie ich limity alebo tie veci, ktoré ich obmedzovali, ktoré aj boleli, alebo zranenia, ktoré mali, cez nich práve mnohokrát dostali mnoho darov a to ich menilo, hej. Že to je ako kríž cez tú slabosť vlastne. Tá slabosť je, keď ju príjmeme, je súčasťou našej cesty, je naozaj proste kríž by mal byť odpovedať na mnohé veci a mnohokrát rozmýšľam aj nad tým, že teraz myslím toho klasického aj s korpusom kríže, keď človek rozmýšľa nad mnohými otázkami, ktoré hovoríme, že hodnotové a sú spoločnosti a to všetko, tak keď sa pozrie na kríž, niekedy tam mám tú odpoveď. Napríklad, keď sa rozpráva o dôsobnosti života, hej, že aké to je strašne dôležité, tak potom na kríža vidím, že to je absolútne mimo, hej, že Kristova smrť je presne naopak, že je prijatie aj tej nedôstojnosti toho celého. Že operovať s tým, že najvyššia hodnota je, aby som mala dôstojný život, je trošku mimo kresťanstva, hej, napríklad. A takto si vlastne môžeme pozrieť na mnohé veci. Napríklad to, že vidím to biedné telo, tak to by ma malo podchýňať k tomu, že keď vidím niekoho biedného, tak si spomeniem, aha, ja som to už videla. Že môj Boh je proste taký biedný, že ja teraz mám pomôcť tomu človeku, lebo to je príležitosť vidieť v ňom Krista. Hej? Ja si myslím, že toto je veľmi zaujímavé z lekcie od svätých, že meditovať nad krížom, napríklad svätý Ignác Loyoli mal celé meditácie nad krížom a je otázka, že či stačí len dve tyčky prekrížené, alebo len tri linky, alebo či máme prijať to telesné naozaj do dôsledkov, aj svoju vlastnú telesnosť. Lebo ona je veľkým darom. Naše telo je veľkým darom. Vlastne vďaka tej telesnosti my môžeme robiť dobré veci. To je princíp hry, že sme tu na svete. Je to jedna naše telo. Ako náhle už ho nebudeme mať, už nebudeme môcť zasahovať týmto spôsobom. Takže vtedy môžem robiť tie skutky telesného alebo aj duchovného milosrdenstva, že bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, navštívili ste ma, pochovali ste ma, zaodiali ste ma, rozveseli ste ma, všetko toto, tak to je, toto telo je práve krásne, že ho mám a preto to môžem robiť, hej, preto je to prijatie tela veľmi dôležité.
0: Ja to tak nadviažem na pannu Máriu, lebo máte aj cyklus marianských obrazov a Silvia Kaščáková napísala v jednom texte, bolo to ako hymna k roku 7 bolestnej, ty, ktorá máš jeho tvár. Ježiš, ktorý bol počatý z Ducha Svätého a podobal sa na nikoho, tak sa musel nevyhnutne podobať na pannu Máriu. A tiež sú to cykly, ktoré už nie sú žlté, respektíve takto Madonu máte s dieťaťom, sú to krásne obrazy, nádherné. A potom máte aj také, kde presvíta tá modrá ako mariánska farba. A potom je tu Pieta. Úžasné zobrazenie, kde tá žltá vôbec nie je. Aká bola tá práca možno na týchto mariánskych obrazoch alebo zobrazeniach Panny Márie Madony?
1: Tak je to veľká téma, pred ktorým človek musí mať rešpekt. Panna Mária by nemala byť niekto, koho iba oslavujeme, ale mala by byť naozaj súčasťou. Ten je príklad to, že je služobnica pánova a že nám rozpráva, že my máme urobiť všetko, urobte všetko, čo vám prikáže, že by nemalo byť len predmetom uctievania a bez toho, aby bol v mojom živote nejaká spätná väzba, hej, že dôležitejšie ako ju zdobiť kamienkami a zlatom je vlastne napodobňovať to, čo robila práve v obyčajnom všednom živote, hej, v tej jednoduchosti a tak ďalej. Takže to sú veľké témy.
0: Taký ten váš osobný postoj možno, prečo Madonna a aký k nej máte ten vzťah, keď ju maľujete?
1: No, moja Madonna sa objavila začiatkom tohto roku aj na kreditnej karty jednej banky a bolo veľmi pekné vlastne ľudia mimo náboženského sveta, ako prijali to, že je dôležité starať sa o toho menšieho, slabšieho, ktorým to dieťa je, ktoré je úplne odkázané, keď sa narodí na tú mamu, na tú jej starostlivosť a na tých ľudí okolo. Hej, že tá bezmocnosť je tam totálna. A toto je vlastne pekné, krásne na nej, že je to žena, ktorá nedáva seba do stredu, ale v strede jej zaujímuje práve to dieťa a niekto slabší. To je veľmi pekné, hej. Keďže aj kráľovať znamená v evanjeliovom zmysle slúžiť. Takže toto je na tom, čo sa mne zdá zaujímavé, čo ako keby nám krížom cez spoločnosť chýbala táto služba, o ktorú sa vlastne aj ja snažím.